0: Þetta skrifar Donald Trump bandaríkjaforseti á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Hann segir samningin veita bandaríkjunum varanleg yfir ráði yfir öryggismálum og öllum þörfum á Grænlandi. Hann komi að fullu til móts við allar áhyggjur bandaríkjana. Greinandi danska ríkisútvarpsins segir að bandarískum herstöðum verði fjölgað í landinu og að ekkert annað ríki fá að koma þar upp stöðum. Ferlið við að þróa mikla hernaðarlega viðveru á Grænlandi verði hafið þegar í stað, segir Bandaríkjaforseti. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, staðfesti samkomulagið í kvöld. Hún segir samningin eiga að styrkja öryggi á norðurslóðum og á norður Atlantshafssvæðinu. Samkomulagið viðurkennir fullveldi og landhelgi danska ríkisins og sjálfsákvörðunar rétt grænlensku þjóðarinnar, segir Mette Frederiksen. Grænlenski utan ríkisráðherrann Mutibi Egede segir samningin þjóna hagsmunum allra ríkjana þriggja auk þess að styrkja varnir þeirra og allra vestrænna ríkja. Samkomulagið verður að sögn Frederiksen undirritað í næstu viku. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kallaði væntanlega forseta frambjóðundur saman í dag til að tilkynna ráðstafanir vegna ógnar frá rússum. Macron segir fjölþátt að ógnir rússa hafa verið áþreifanlegar síðan 2022 þegar þeir réðust inn í Úkraínu en síðustu vikur hafi þær stigmagnast.
1: Mais ces dernières semaines, la menace en particulier, la menace hybride russe à l'égard des Européens et de la France s'est intensifiée.
0: Þetta var Emmanuel Macron, fleiri leiðtogar í Evrópu hafa áhyggjur. Forseti Finnlands hefur kvatt borgara sína til að búa sig undir skemmdarverk. Tékkland á miðlungs viðbúnaðastigi vegna hryðjuverka og forsætisráðherra Pólland sagði í gær að leyniþjónusta landsins teldi rússa með áætlanir að ráðast gegn Póllandi og öðrum ríkjum með drónum og eldflögum. Og hingað heim Þórhildur Garðarsdóttir, formaður KR, segir félagið harma alvarlegt atvik sem uppkom milli þjálfara KR og gróttu á fundi Sundsambands Íslands í gær. Vísi greindi frá því að sundþjálfari hjá KR hefði dregið upp hníf fyrir utan fund Sundsambandsins og ógnað þjálfara gróttu. Í yfirlýsingu frá sunddeild KR segir að lögregla hafi brugðist skjótt við. Málið sé í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótt og æskulíðs starfs og hjá lögreglu. Og þá að veðrið, hæg norðaustlæg átt, stöku skúrir norðanlands en styttir víða upp sunnan heiða. Norðanlægari á morgun og rigning eða súld með köflum, engum á norðaustanverðu landinu. Úrkomi lítið fram eftir degi sunnan og suðvestanlands en skúrir síðdegis, hiti 6 til 12 stig. Fréttir verða næst, sagði útarpi klukkan 1, við minnum á vefinn rúf.is, fréttalestri lokið.
2: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markus Þórhallsson segir fréttir. Stjórnvöldi í Bandaríkjunum Danmörk og Grænlandi hafa gert með sér samkomulagum að Bandaríkin gæti öryggis á Grænlandi. Búist við að samningur verði undirritaður í næstu viku. Donald Trump forseti sagði í færslu á Truth Social að samkomulagið veitti Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum á Grænlandi og að þegar yrði hafist handa við uppbyggingu í samvinnu við íbúa þar. Danski forseti ráðherra Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen formaður grænlensku heimastjórnarinnar segja samkomulagið styrkja öryggi á norður Atlantshafssvæðinu. Nielsen segir það viðurkenna hagsmuni Grænlands og stöðu þess í alþjóðlegu samstarfi. Rússneskar hersveitir beita almenna borgara og stríðsfanga í Úkraínu viðtæku kynferðislegu ofbeldi að því að segir í nýrri skýrslu frá mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna. Úkraínu her virðist bera ábyrgð á mun færri slíkum brotum. Gerð grein fyrir 1004 staðfestum tilvikum kynferðis ofbeldis tengdum stríðsátökunum frá því febrúar 2022 til júlí á þessu ári. Áréttað að niðurstöðurnar eru ekki tæmandi í ljósi þess að enn berast mjög fáar tilkynningar kynferðisofbeldi tengt stríðinu. Sameinuðu þjóðirnar segja 89% tilvikana tengd rússum, þar á meðal hermönnum, starfsmönnum, fangelsa og öryggisstofnana. Afgangur brotana 1100 tengist meðal annars ukrainskum hersveitum. Rússar hafa ekki viljað tjá sig efni skýrslunar á meðan ukrainska utanríkisráðuneytið kveðst fagna útgáfu hennar, án þess að vilja tjá sig beinlínis meint brot Ukraínumanna. Donald Trump, bandaríkjaforseti, ætlar að meina fjölmiðlunum CNN, Politico og MS Now aðgang að hvítahúsinu tafalust. Þetta tilkynnti hann fyrir kvöld á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Hann sakar miðlanum að dreifa falsfréttum sig, ríkisstjórnina og bandaríkin öll. Blaðamenn CNN, Politico og MS Now bætast þar af leiðandi í hóp blaðamanna sem eiga ekki stíga fæti inn í hvítahúsið. Trump hindraði til dæmis fréttaveitinu Associated Press aðgang að hvítahúsinu árið 2025 eftir að fréttaveita neitaði að kalla Mexíkóflóa Ameríkuflóa. Og þá skulum við líta til veðurs. Hæg norðaustlæg átt, stöku skúrir norðanland sem styttir víða upp sunnan heiða, norðlægar á morgun og rigning eða súld með köflum, einkum á norðaustan verður landinu. Það verður úrkom lítið fram eftir degi sunnan á suðvestanland sem það verða þó skúrir síðdegis, hiti 6-12 stig. Hæglætis veður á sunnudaginn en stíf austan og síðar suðaustan átt á mánudag, rigning með köflum og mild veður. Fréttir verða næst þær útvarpi klukkan 2, alltaf má finna nýjustu fréttir á rú.is, fréttalestri er lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rástvökinir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður með það á harpa.is.
1: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þórhallsson segir fréttir. Sérstakur erindriki Bandaríkjastjórnar fyrir Grænland segir samkomulagið sem tilkynnt var í kvöld styrkja varnir Bandaríkjana, Danmerkur og Grænlands og komi veg fyrir að andstæðingar nái fótfestu á norðurslóðum. Jeff Landry deildi samfélagsmiðlafæslu Donald Trump forseta og hældi honum í hástert fyrir að tryggja samningin. Trump hefur ekki farið í grafgötur með vilja sinn til að komast yfir Grænland. Varnarmálaráðherrann Pete Hegseth deildi fæslun einnig með þeim orðum að uppbygging herstöðva á Grænlandi hefjist án tafar. Bandaríkja forseti hefur staðfest lög sem heimila frekari þvingunar aðgerðir gegn rússum fáeinum dögum eftir samþykki fulltrúa deildar þingsins. Spjótum einkum beint að rússneskum orkufyrirtækjum og varnargeiranum, skuggaflotanum sem notaður hefur verið til að sneiða hjá þvingunar aðgerðum, auk forsetans Vladimír Putin og fleiri háttsettra embættismanna. Forsetin fær heimild til að leggja alltaf 100% tolla á vörur frá þeim ríkjum sem mest kaupa af rússnesku jarðgasi og olíu. Sú ráðstöfun geti einkum beinst gegn Kína og Indlandi og ætlað að draga úr ágóðanum sem knýr stríðsvél Rússlands áfram. Drónum var flogið án leyfis í lofthelginni nærri og yfir alþjóðaflugvellinum í Luxemburg í kvöld og fram yfir miðnætti og því var ákveðið að stöðva alla flugumferð stund. Í tilkynningu á vef síðu flugvallarins sem birt var eftir að flugumferð var hleyft af stað á ný segir að mikilvægt hefði verið að tryggja öryggi flugvéla farþega, flug áhafna og starfsfólks á jörðu niðri. Ekkert kemur fram uppruna flygildina. Flugvallar yfir völd segjast fylgjast grant með framvindu mála og vara við mögulegum töfum og truflunum á flugumferð. Einn var fluttur með þyrlu landhelgisgæslunar og sjúkrahús vegna bílveltu sem varð á Barðastrandarvegi á Vestfjörðum síðdegis í gær. Sjö voru í bílnum sem var með sæti fyrir níu. Bíllinn virðist hafa runnið út af veginum og oltið tvisvar eða þrisvar sinnum. Farþeginn sem fluttur var til aðhlyningar með þyrlu virðist hafa kastast út úr bílnum. Þetta sagði Hlynur Snorrason yfirlögregluþjónn á Vestfjörðum í samtali við fréttastofu. Tvær þyrlur björgunarsveitir, slökkvilið, sjúkraliðar, lögregla og rannsóknar lögregla voru kölluð á vettvang. Þá að veðrið. Það hæg norðaustlæg átt. Stöku skúrir norðanlands sem styttir víða upp sunnan heiða. Norðanlægari og morgun og rigning eða súld með köflum. Einkum á norðaustan verður landinu úrkomu lítið fram eftir degi sunnan og suðvestanlands en þó verða skúrir síðdegis. Hiti 6-12 stig. Hægleitisveður á sunnudaginu stíf austan og síðar suðaustan átt á mánudag. Rigning með köflum og mild veður. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Hörður Torfason er fæddur 1945, 81 árs. Hörður er gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
1: Ég fer um landið. Ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið er það eftir og ég þekki hvað það er að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra mannstu, ekki til í.
0: Rockland er á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rúv.is og í spilaranum, rúvappinu. Ertu ekki örgla með það í símanum og kannt að nota það?

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs, Who's That? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It.

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðuðir með það á harpa.is.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Við erum Rás 2.

0: Þetta er næturútvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhallsson segir fréttir. Viðbrögð almennings í höfuðstaðnum Núk við öryggissamningnum milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands litast af fyrri hótunum Donald Trump Bandaríkjaforseta yfirtöku landsins. Cecilia Kallestrup, blaðamaður DR, ræddi við fólk á förnum vegi eftir að tilkynnt var samkomulagið. Þar sagði Jóhanne Brandt ekki mega leifa Trump að yfirtaka landið. Hann má vel láta sig dreym það en hann fær ekki í Grænland, sagði Brandt.
2: Han skal ikke få lov til. Han kan da bare drømme om, men han skal ikke tage Grønland.
1: Kannski mætti stunda örlítil viðskipti við Bandaríkin en ekki meir en það. Mín vegna má bara segja bless bless Bandaríkin. Agatha Elvig segist vera ráðvilt en það hefði þetta allt gerst svo hratt. Ég veit ekki hvað ég á að segja sáðum, það allt í einum hnút. Það ekki svo mikil óvissa þetta allt. Sagði Elvig og bætti við að grænlendingar nútímans hefðu alist upp við hlið Dana. Þannig að við styðjum Danins lengju við getum, sagði þessi vegfarandi í núk við danska ríkisútvarpið. Sprengingar kváðu við í Sádi-arabísku höfuðborginni Ríad í gærkvöld og snemmi nótt og loftvarnar flautur ómöðu. Yfirvöld sendu til kynningu til í bóðum að loftárás væri yfirvofandi og fréttaritari AFP hvaðast hafa heyrt tvo háværa sprengjukvelli. Skömmu síðar tilkynntu almannavarnir að hættan væri í afstaðin. Þetta í fyrsta sinn sem öryggi Ríad ógnað eftir að átök milli fjölþjóða hersin sem stiður stjórnvöld í Jemen undir stjórn Sáda og uppreisnar manna Húta færiðust í aukana. Og meira af Donald Trump því hann segist ekki vita annað en að sonur hans hafi endurgreitt rússneskum kaupsýslumanni kostnað við tveggja daga brúðkaupsveislu sem haldin var á Bahamaeyjum í maí. Veislan svo að það hafa kostað 100.000 dali og hefur vakið siðferðis spurningar og vangaveltur óeðlileg tengsl við rúsa. Trump sagði ekkert óeðlilegt við slíka vinargjöf. Umar Kremlev auk þess að vera vellauðugur kaupsýslumaður, forseti alþjóða hnefaleikasambandsins og náin bandamaður Vladimir Putins forseta. Donald Trump yngri og Bettina Anderson, eiginkona hans, hafa sagt Kremlev náin vinsinn. Björgunarskipið Sigurvind dró skútu til hafnar á Siglufirði á 7. tímanum í gær. Vandræði komu upp í vélskútunar og það var ekki nægur byrji í seglin. Þetta sagði Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi við Landsbjargar í samtali við fréttastofu RÚV. Þrír vorum borð sem í skútunni sem kom erlendis frá. Skipverjar höfðu samband við viðbragðsaðili í gærmorgun og óskuðu eftir aðstoð vegna þess að skútan var vélarvana. Fréttir verða næst sagði útvarpið klukkan 6 en nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir lesi Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðsuðvestan 1, súld heiti 8 stig, loftþrýstingur 983 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norð-norðvestan 3, heiti 9 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 1, allskýjað heiti 7 stig. Flati á Breiðafirði, austnorðaustan 4, heiti 8 stig. Patreksfjörður, austan 1, heiti 7 stig. Bíldudalur, logn, heiti 7 stig. Straumnesviti, austnorðaustan 5, heiti 7 stig. Blöndós, suðaustan 1, heiti 7 stig. Skagatá, austnorðaustan 8, heiti 8 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, heiti 8 stig. Akureyri, logn, heiti 7 stig. Grímsey, austan 5, heiti 7 stig. Flati á Skjálfanda, austan 8, heiti 8 stig. Húsavík, austsuðaustan 1, heiti 8 stig. Fondur, austan 2, heiti 7 stig. Bjarnarey, norðan 3, heiti 8 stig. Dalatangi, norð-norðvestan 5, súld, talsverður sjór, heiti 8 stig. Loftrýstingu 983 millibar fallandi. Seley, norð-norðaustan 5, heiti 8 stig. Papey, norð-norðaustan 9, heiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 1, heiti 7 stig. Ingólfshöfði, austan 5, hiti 8 stig. Skarðsfjörviti, austnorðaustan 7, hiti 9 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 3, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 1, hiti 9 stig. Eyrarbakki, norð-norðvestan 1, hiti 8 stig. Grindavík, norð-norðvestan 2, hiti 9 stig. Garðskagaviti, norðan 4, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 2, rigning, hiti 8 stig. Sjóspá. Viðvörun búist er við stormi á suð vestur djúpi. 200 km suður af Dyrhólei er 977 millibara lægð sem hreyfist austnorðaustur. 150 km austur af Færeyjum er 976 millibara lægð sem þokast norðaustur. Yfir norður Grænlandi er 1015 millibara hæð. Suðvestur mið, norðaustan 3 til 10 metrar á sekundu en norðvestan 8 til 15 suðvestast. Norðvestan 8 til 13 síðdegis, vestan 10 til 15 í nótt en lægir á morgun. Gengur í suðaustan 13 til 18 annað kvöld. Faxaflóa mið, norðlæg á 3 til 10 en vestlæri setnibartinn og vestan 5 til 13 í kvöld, hvassast sunnan til. Lægir á morgun. Gengur í suðaustan 10 til 15 annað kvöld. Breiðafjörðamið. Norðaustan 3 til 10 en austan 8 til 13 seint í kvöld. Snýst í suðvestan 3 til 10 seint í nótt. Sunnan 3 til 8 seinni partinn á morgun en suðaustan 8 til 13 seint annað kvöld. Vestfjörðamið. Norðaustan 10 til 15 en 8 til 13 seint í nótt. Þokuloft. Norðan til. Snýst í sunnan 3 til 10 á morgun fyrst sunnan til, austan 5 til 10 seint annað kvöld. Norðvestur mið, norðaustan 8 til 13 og súld eða þokuloft 3 til 10 í nótt. Austan og suðaustan 3 til 8 annað kvöld. Norðaustur mið, austan og norðaustan 5 til 10 og súld eða þokuloft norðlægri seinni byrs partinn. Austan 3 til 8 seint á morgun. Austur mið, austan og norð, austan 5 til 10 og þokuloft eða súld en norðlægri eftir hádegi. Norðan og norðvestan 5 til 13 í nótt hvassast sunnan til. Lægir síðdegis á morgun. Austfjarðamið, norðlæg á 3 til 10 og þokuloft eða súld en norðan og norðvestan 5 til 13 í kvöld en lægir á morgun. Sunnan 3 til 8 setnipartin. Suðaustur mið, norðaustlæg á 5 til 13 en hægar eftir hádegi. Snýst í vestlæg á 5 til 13 setnipartin en hægar í norðaustan til í nótt. Suðvestan 3 til 10 seint á morgun en suðaustan 5 til 13 annað kvöld. Vestur djúp, norðlæg eða breytileg átt 5 til 13, vestan 10 til 15 sunnan til hádegi, lægir í nótt, suðlæg átt 3 til 8 á morgun, gengur í austan 13 til 18 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 13 til 20, 10 til 18, síðdegis hvassast norðan til. Norðaustan 8 til 15 á morgun en hægari sunnan átt sunnan til eftir hádegi og fram á kvöld. Norðurdjúp, austan 5 til 13 en norðaustan 13 til 20 norðvestast, norðaustan 8 til 15 síðdegis hvassast vestan til, norðlæg 8 5 til 13 á morgun en lægir seinnipartin. Austurdjúp, austan 8 til 15 norðaustan til annars hægari, norðlæg 8 til 15 síðdegis hvassast austan til, Norðvestan 10 til 15 á morgun en lægir vestan til, dregur úr vindi austan til annað kvöld. Færeyja djúp, suðlæg eða breytileg átt 5 til 13 en suðvestan 15 til 20 suðaustan til. Norðvestan og vestan 8 til 15 seinnipartinn hvassast austast. Norðvestan 10 til 18 á morgun en lægir vestan til síðdegis og dregur úr vindi austan til annað kvöld. Suðaustur djúp. Vestan og suðvestan 13 til 18 en mun hægari norðan til dregur úr vindi á morgun. Suðvestlæg 8 til 13 hádegi en gengur í suðaustan 13 til 18 annað kvöld. Suðurdjúp Norðvestan 10-18 en vestan 10-15 í kvöld dregur úr vindi nótt snýst í vaxandi suðaustanátt á morgun suðaustan 10-18 seinnipartinn. Suðvestur djúp vestan og norðvestan 8-13 en 13-18 suðvestan til suðvestan 10-15 síðdegis dregur úr vindi í nótt vaxandi austanátt á morgun 13-20 hádegi Norðan 18-23 vestan til annað kvöld, annars suð austlæg átt 13-18. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:55. Verði sæl.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Sportrásin á Rástfjö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfjö.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þórhallsson segir fréttir. Eftir langvarandi hótanir Bandaríkja forseta að yfirtaka Grænland með einu með öðrum hætti tilkynnti hann í gærkvöldum samkomulag við dönsk og grænlensk stjórnvöld sem veitir Bandaríkjunum varanlegt forræði yfir vörnum landsins og norðurslóða. Danski forsætisráðherra Mette Frederiksen segir samninginn verða undirritaðan í næstu viku og að því búnu faran fyrir þingið. Ráðamenn landanna þriggja hafa fagnað samningnum og sagt hann auka öryggi á norðurslóðum. Bandaríski utanríkisráðherra Marco Rubio segir Grænland ávallt verða hluta af varnar og öryggisvæði Norður-Ameríku og að öllum andstæðingum verði haldið fjarri. Þar á hann líklegast við Kínverja og Rússa enda hefur Donald Trump sagt vilja ná Grænland í öryggiskynni til þess að þau ríki sölsi það ekki undir sig. Að minnstakosti 31 var drepinn í skot og sjálfsmorðsprengju árás á lögreglustöð í norður hluta Pakistan í gærkvöld og 100 til viðbótar særðust. 16 hinna látnir eru lögreglumenn og langflestir hinna særðu sem margir eru í lífshættu. AFP hefur þetta eftir háttsettum embættismann innan lögreglunar sem segir að enn sé barist við árásarmennina. Þeir ruddust inn í stöðuna sem í bænum Kóhat og hýsir meðal annars hryðjuverkadeild og sérsveit hérals lögreglunar. Vígasveitin Ittihad Ul Mujahedin, Pakistan, sem tengd sveitum Taliban í landinu, hefur lýst ábyrgð á atlögunni. Stjórnvöld í Pakistan hafa kennt vígamönnum frá nágranna ríkjunu Afganistan mikla fjölgun árása og landamara héruð sunnanvert í landinu. Talibanar í Afganistan hafa þvertekið fyrir það. Lögreglumenn höfðu afskipti af manni í miðborg Reykjavíkur í gærkvöldi eða nótt sem við nánari eftir grenslan reyndist vopnaður og eftir lístur í þokkabót. Hann var því vistaður í fangaklefa að fyrir segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tveir voru handteknir í miðborginni grunaðar innbrot í bíl og rúðubrot. Engan sakaði umferðaslysi í neðra Breiðholti. Auk þessa sinntu lögreglumenn umferðinni og ökumönnum í margs konar ástandi og fyrir ýmis umferðalagabrot. Meðal annars fyrir að aka yfir gatnamót á rauðu ljósi, akstur án réttinda og hraðakstur. Og þá skulum við kíkja á veðrið. Hæg, norðarlæg átt og rigning eða súld með köflum, engum á norðaustan verður landinum bjart með köflun, sunnan og suðvestanlands framan af degi en það verða skúrir síðdegis. Snýst í fremur hæga suðvestlæg átt á morgun víða dálu til rigning eða stöku skúrir en styttir svo upp sunnanlands. Vaxandi suðaustan átt á sunnanverðu landinu annað kvöld og hiti 7 til 13 stig að deginum. Það spáð hæglætisveðri á sunnudaginn á morgun en stíf austan og síðar suðaustan átt á mánudag. Fréttir næst í útvarpi klukkan 7 fréttalestri lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Cool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

0: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leipur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
1: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
0: Helgarútgáfan heldum við þér.
2: Fyrst og fremst.
1: Með því.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markús Þórhallsson segir fréttir. Eftir langvarandi hótanir Bandaríkja forseta með yfirtaka Grænland með einu með öðrum hætti, tilkynnti hann í gærkvöld samkomulag við dönsk og grænlensk stjórnvöld sem veitir Bandaríkjunum varanlegt forræði yfir vörnum landsins og norðurslóða. Ráðamenn landanna þriggja hafa fagnað samningnum og sagt hann auka öryggi á norðurslóðum. Danski forsætisráðherra Mette Frederiksen segir samningin verða undirritaðan í næstu viku og að því búnu faran fyrir þingið í Kaupmannahöfn. Tafarlaus uppbygging herstöða meðal þess sem boðað Bandaríski utanríkisráðherrann Marco Rubio segir Grænland ávallt vera hluta varnar og öryggissvæði Norður-Ameríku og að öllum andstæðingum verði haldið fjarri. Þar á hann líklegast við Kínverja og Rússa enda hefur Donald Trump sagst vilja ná Grænland í öryggistinni til þess að þau ríki sölsi það ekki undir sig. Grænlenski utanríkisráðherrann Múteby Egede segir samkomulagið viðurkenna stöðu Grænlands og tryggja rétt grænlendinga til sjálfs ákvörðunar. Boðað hefur verið til stutts og óformlegs fundar í næstu viku milli Donald Trump bandaríkjaforseta og Delcy Rodriguez sitjandi forseta Venezuela meðan á allsherja þingi Sameinuðu þjóðanna stendur. Mike Waltz, sendiherra bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum, greindi frá fundinum á blaðamannafundi í gær. Þetta því fyrsta sinn sem forsetarnir hittast, en Rodriguez hefur sitið embætti frá því bandarískir hermenn námu Nicolas Maduro forseta á brott í janúar og fluttu til bandaríkjanna. Dómsmála yfirvöld í Íran tilkynnti í morgun að karlmaður hefði verið tekinn af lífi sem dæmdur var fyrir að útvega ísraelsku leyniþjónustunni Mossad upplýsingar staðsetningu eldflaugaskotpalla í Isfahan héraði. Maðurinn var nafngreindur sem Hossein Pedram í tilkynningu dómstóla sýslunar Mísan án þess hvorki að tilgreina hvenær hann var handtekinn né hvenær réttað var yfir honum. Lögreglumenn höfðu afskipta manni í miðborg Reykjavíkur gærkvöld eða nótt sem þeir nánari eftirgrenslan reyndist vopnaður og eftirlýstur í þokkabót. Hann var vistaður í fangaklefa því segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tveir voru handteknir í miðborginni grunaður innbrot í bíl og rúðubrot og þá skulum við kíkja á veðrið. Hæg, norðlæg átt og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu. Það verður bjart með köflum sunnan og suðvestanlands framan að degi en skúrir síðdegis. Snýtti fremur hæga suðvestlæg átt á morgun. Það verður víða dálítið rigning eða stöku skúrir en styttir upp sunnanlands. Vaxandi suðaustan átt á sunnanverðu landinu annað kvöld og hiti 7 til 13 stiga deginum. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri lokið.
1: Utan úr heimi, lögin

0: Hörður Torfason er fæddur 1945, 81 árs. Hörður er gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
1: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti og ég mun aldrei leggja á aðra mannstu, ekki til í.
0: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu. Ertu gjörgla með það í símanum og kannt að nota það?
2: Hugurinn ber mig hálfa leið.

0: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
1: Eitthvað fyrir alla og hugguleg stemning í Háskólabíói miðasalan er á riff.is. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman kynna og selja lífrænt vottaðarvörur sínar klukkan 11 til 18 í dag, lífrænt Ísland í Kringlunni. Óperudagar, óperudagar, óperudagar, óperudagar.is. Mr. Skallagrimsson, aukasýningar í október, allra síðustu sýningar, landnámssetri Borgarnesi. Fundið fé, hádegisfyrirlestur hjá Iðunni, 1. október, skráning á iðan.is. Hekla flytur í Garðabæin, lokað á Laugaveginum í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Lífræni dagurinn er í dag, opið hús frá klukkan 13, hjá Yrkju, Syðraholti í Svarfaðardal og móður jörð í Vallanesi, lífrænt Ísland. Yfirhafnadagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Útsala Birgisson, parkett hurðir og flísar, opið í dag, frá 10-14, Birgisson, Ármúla 8. Vertu klári í veturinn, Kanada Goose, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 19. september, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgun fréttir. Eftir langvarandi hótanir Bandaríkja forseta að yfirtaka Grænland með einum eða öðrum hætti tilkynnti hann í gærkvöldum samkomulag við dönsk og grænlensk stjórnvöld sem veitir Bandaríkjunum varanlegt forræði yfir vörnum landsins og norðurslóða. Ráðamenn landana þriggja hafa fagnað samningnum og sagt hann auka öryggi á norðurslóðum. Danski forsætisráðherrann Mette Frederiksen segir samningin verða undirritaðan í næstu viku og að því búnu fari hann fyrir þingið í Kaupmannahöfn. Tafarlaus uppbygging herstöðva meðal þess sem boðað bandaríski utanríkisráðherrann Marco Rubio segir Grænland ávallt vera hluta af varnar og öryggisvæði Norður Ameríku og að öllum andstæðingum verði haldið fjarri. Þar á hann líklegast við Kínverja og Rússa, enda hefur Donald Trump sagst vilja ná Grænlandi í öryggiskinni til þess að þau ríki sölsi það ekki undir sig. Grænlenski utanríkisráðherrann Mutebi Egede segir samkomulagið viðurkenna stöðu Grænlands og tryggja rétt grænlendinga til sjálfsákvörðunar. Þórhildur Garðarsdóttir formaður KR segir félagið harma alvarlegt atvik sem uppkom milli þjálfara KR og gróttu á fundi Sundsambands Íslands í gær. Vísir greindi frá því að sundþjálfari hjá KR hafi dregið upp hníf fyrir utan fund Sundsambandsins og ógnað þjálfara gróttu. Í yfirlýsingu frá sunddeild KR segir að lögregla hafi brugðist skjótt við. Málið sé í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótta og æskulíðstarfs og hjá lögreglu. Lögreglumenn höfðu afskipti af manni í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld sem við nánari eftir grenslan reyndist vopnaður og eftirlýstur í þokkabót. Hann var því vistaður í fangaklefa að því segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tveir voru handteknir í miðborginni, grunaður innbrot í bíl og rúðubrot. Engan sakaði í umferðaslysi í neðra Breiðholti. Auk þessa sinntu lögreglumenn umferðinni og ökumönnum í margskonar ástandi og fyrir ýmis umferðalagabrot meðal annars fyrir að aka yfir gatnamót á rauðu ljósi akstur án réttinda og hraðakstur. Og þá lítum við á veðurhorfur norðlæg átt 3-8 metrar á sekúndu og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu. Bjart með köflum sunnan og suðvestanlands framan af degi en skúrir síðdegis. Hiti 7-13 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Hitt og þetta. Rás 2.

Góðan daginn, laugardaginn, velkomin á Fætur. Fram til klukkan níu, hann til hann Felix kemur hérna með fram og tilbaka. Þá ætlum við að hlusta á hitt og þetta. Þægilegt og gott. Alls konar músík, engin læti, hitt og þetta, en það ekki það sama og bara eitthvað. Ég heiti Ólafur Páll og við byrjum þetta á að hlusta á þá gömlu félagana. Magnús og Jóhann sem að kynntust í skurðagreftri fyrir meirinn hálfri öld og voru að gefa út þetta lag sem að heitir Í timburhúsi við Malargötu.

Þetta er Neil Young og lag sem heitir Little Wing. Hann var að gefa út nýja plötu, 50. sólaplötuna sína, stúdíoplötuna, hugsið ykkur. Hann er fættur 1945, Magnús er fættur 1948 og Jóhann, hann er fættur 1949. En þetta lag, Neil Young tók þetta upp árið 1975, var að gera plötu sem var svo geymt, hann gaf hann ekki út fyrir 45 árum setna. Hann hefur stundu gert þetta, tekið upp heilar plötur og svo bara einhverlega vegna hafa þessar plötur verið settar bara unn í skúffu, en hann hefur geymt þetta allt saman mjög vel og haldið mjög vel utanum hvenar hvað var tekið upp og svona, og svo hefur þetta verið að koma út svona í setni tíð. Og þessi plata sem hefur að geyma, Little Wing, heitir Homegrown. Rebecca Blöndal, hún ætlar að syngja fyrir okkur næst, og Moses Hightower er með henni, flott söngurna og lagahöfundur, hún á lag og texta, smekklesa gafið út, og það heitir Hvað þú vilt.

Þetta er Amy Winehouse og hún að syngja það hvernig það að vakna ein eftir að kærastinni farin. Þetta er upprunalega útgáfa lagsins, hún á þetta. Þetta er svona frumupptaka, eiginlega demo, en mjög flott. Og þetta gengur í báðar áttir auðvitað, eins og það nú gaman þegar allt gengur upp og allir eru í stuði. Þá getur þetta stundu verið, erfitt og flókið. Skulum heyra annað lag sem svona í svipuðum stíl kannski. Stormy Weather, það fjallar manneskju sem er yfirgefin af þeim sem hún elskar. Og stormurinn í laginu fyrst og fremst svona myndlíking fyrir ástandið innra með henni. Allt er einhvern veginn, svolítið grátt og einmanalegt. Erum Bob Dylan syngja þetta.

Summer Leaves heitir þetta. Alíslenskt þótt þessi sungið á ensku, mér segja úr Svarfaðardalnum, þetta eru sískinin sem kalla sig Blood Harmony, Ösp Eldjátt, Örn Eldjátt og Björk Eldjátt. Þetta er engin smá nöfn. Eldjátt, fyrst og fremst, þetta er rosalegt ættanafn, Ösp, Örn og Björk. Þetta er mjög flott og þetta er að plötu sem þau gáði út í fyrra, sem er líka mjög flott. Og þau eru að fara að spila, veit ég, á Iceland Airwaves til dæmis. En hérna næst förum við til Sheffield, náungi sem að var, hann við spila með Nancy Sinatra og hann var gítarleikari í Pulp á sinni tíma. Margir halda upp á þennan náunga á þessa rödd, ótrúlega rödd, Richard Hawley.

True Lovers. Þetta er Buddy Holly og Buddy Holly hann var bara fyrirmynd eiginlega allra. Hann var til dæmis fyrirmynd bítlana, sérstaklega Lennons. Lennon sem var eins og hann orðaði það sjálfur einhvern tímann, glerugnaglámur, hann sá myndir að Buddy Holly með rammaskítur og sagði, ok, þetta er í lagi, ég get verið með glerugun.

Þetta er bandaríska stórstjarnan Brandi Carlile sem er í raun manneskjan sem er ábyrg fyrir því að ná Joni Mitchell aftur upp á svið á Newport Folk Festival fyrir hvað ætli þessu, 2-3 ár síðan Joni fekk heilablóðfall fyrir nokkrum árum og hún þurfti bara að læra allt upp og nýtt hún þurfti að læra að ganga, tala, borða, syngja, spila og gítar og allt og hún gerði það algjör nagli, en kannski hefur hún verið eitthvað heppin ég veit ekki, ég þekki að þetta ekki nógu vel en þessi litli þáttur, hann heitir Hitt og þetta þar spilum við Hitt og þetta, ég heit Ólafur Páll verði hérna til klukkan 9 fram að 9 fréttum og þá það Felix Bergson sem að tekur við með fram og tilbaka og hann fær gest eins og venjulega í 5 svona alls konar, 5 af einhverju 5 fjöll ferðalög eitthvað og Gunnar Tómas Kristófarsson kvikmyndafræðingur er gesturinn í fimmunni hjá honum í dag og svo er það klukkan 11 þá er það vikulokin Ingvar Þór Björnsson og það er á samtengdu rásum það er bæði á rási 1 og 2 og það er líka á rú.is það er að horfa á þetta líka eins og þau sögðu á bylgjurni eins og niður útvarp í lit þetta er nákvæmlega svo les og það á að ræða málefni tækniskólans brottfararstöð og breytingu á kostningalögum við Vilhjálm Árnason, bæjarstjóri á Reykjanesbæjar og Karolínu Helgu Símonardóttur, bæjarfulltrúa í Hafnarfirði og svo í öðrum hluta þá verður rætt bankaskattin og annað sem tengist því þar kemur Jón Guðni, bankastjóri Íslandsbanka Gylfi Magnússon, hagfræðiprófessor og Ásthildur Lóa, þingmaður og í þriðja hluta þáttarins þá á að ræða mögulegt verkfall flugvirkja Nóg að vera hérna hjá okkur á Rás 2 fram að hádegi og svo þetta í allan dag. Við skulum heyra næst splunkunýtt lag frá Hjálmum. Þetta kom bara út núna í vikunni. Það heitir Saknaðar Ilmur.

The Boss, Bruce Springsteen, að syngja lag eftir ensk-írska tónlistamanninn Shane McGowan sem er látin, A Rainy Night in Soho. Þetta kom út fyrir löngu síðan á plötu með hljómsveitina Shane sem hétt The Pogues og er raunin ennþá starfandi svona spari. Það fara alltaf túr fyrir jólin, allavega svona Bretland segjar. En þetta var að koma út núna á plötu sem ég gefi nú til heiðus Shane eftir að hann lést látnum. Þannig er YouTube og Springsteen og hinir og þessir og syngja lög eftir Shane. Og þeir þekktust nú ekkit mikið en Springsteen, hann dáðist á hann, hafði lengi dáðst að Shane McGowan og hann var búin að vera veikur í mörg ár. Hann var rosalegur alkohólisti, var búin að vera bara fullur í marga áratugi í rauninni eða allavega vindir áhrifum í marga áratugi. Og hann lenti því fyrir nokkrum árum að mjaðmagrinda brotna og svo bara kom að því að líka minn gafst upp, gat ekki meir. En Springsteen náði að heimsækjan þegar hann var að spila á Írlandi fyrir líklega tveimur árum, fór og heimsótti Shane, fekk að heimsækjan og var með honum dagstund og hefur sagt frá því í viðtölum að það hefur verið mögnustund. Og svo söng hann þetta á tónleikum á Írlandi eftir að Shane var látin. En nóg það, þessi þáttur sem að heitir hitt og þetta, hann að vera búinn og ég ætla að enda hérna á lagi sem að var svolítið spila hérna á Rás 2 þegar það kom út í kjölfar bankarhrunsins á sínu tíma. Þetta heitir Freyja, Fjallabræður og Magnús Þór. Magnús Þór og Magnús og Jóhann hófu þáttinn. Magnús Þór og Fjallabræður enda þáttinn. Það eru tónleikar í Háskóla bíói, 20 ára afmælis tónleikar Fjallabræðra núna laugardaginn 3. október og það er löngu orðið alveg smekk uppselt. En hérna er Magnús raunni að syngja eða sá sem syngur í laginu. Hann er, það er útrásavíkingurinn sem að seldi allt og þá er verið að tala fjöllin og dalina og firðina og allt það. Og fyrir hvað? Ég heit Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta og njótið dagsins, Felix Bergsson hérna hinum við fréttirnar með fram og tilbaka. Heyrðu stöttu viku hér. Fyrirgefðu mér.

0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
1: Fyrst árið vorum við bara alltaf 2 hérna, við Jóhanna.
0: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
2: Getur haga sig bara eins og maður vill.
0: Komin í Smárabíó.
3: Velduðu nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpaði þér að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
4: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
5: Eitthvað fyrir alla og hugguleg stemning í háskólabíói miðasalan er á riff.is. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman kynna og selja lífrænt vottaðarvöru sínar klukkan 11 til 18 í dag, lífrænt Ísland í Kringlunni. Óperudagar, óperudagar, óperudagar, óperudagar.is. Mr. Skallagrimsson, aukasýningar í október, allra síðustu sýningar, landnámssetri Borganesi. Fundið fé, hádegis fyrirlestur hjá Iðunni, 1. október, skráning á iðan.is. Hekla flytur í Garðabæin, lokað á Laugaveginum í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Lífræni dagurinn í dag, opið hús frá klukkan 13, hjá Yrkju, Syðraholti í Svarfaðardal og móður jörð í Vallanesi, lífrænt Ísland. Yfir hafnadagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Útsala Birgisson, parkett hurðir og flísar, opið í dag, frá 10-14, Birgisson, Ármúla 8. Vertu klári í veturinn, Kanada Goose, Sportís, Skeifunni 11.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Eftir langvarandi hótanir Bandaríkja forseta að yfir taka Grænland með einum eða öðrum hætti tilkynnti hann í gærkvöld að ótímabundið öryggissamkomulag hefði verið gert við dönsk og grænlensk stjórnvöld.
7: Donald Trump segir samningin veita Bandaríkjunum varanlega yfirráði fyrir öryggismálum á Grænlandi. Hann uppfylli allar þarfir Bandaríkjanna. Grænlenski utanríkisráðherranum útipi eigaði, eitt þeirra sem leikið hefur leikið hlutverk í þríhliða samningaviðræðum undanfarna mánuði, segir samkomulagi tryggja að staða Grænlands verði viðurkennd. Þar vísar hann til réttar grænlendinga til sjálfsákvörðunar í samræmi við þjóðarétt. Jens Fredrik Nielsen, formaður landstjórnarinnar og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, segjast sama sinnis, auk þess sem samkomulagi styrki öryggi á norðurslóðum og í norður Atlantshafi. Einnig sé það hagstætt Atlantshafsbandalaginu og ríkjum Evrópu. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir Grænland ætíð verða hluta varnar og öryggissvæði Norður-Ameríku og að öllum andstæðingum verði haldið fjarri. Þar á hann líklegast við Kínverja og Rússa. Friðriksen áréttar að samningurinn verði formlega undirritaður næstu viku, að svo búnu fara hann formlega leið gegnum þingið í Kaupmannahöfn áður en hann gengur í gildi.
6: Markus Þórhallsson sagði frá. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda drög að fyrstu heildstæðu stefnu og aðgerðar áætlun gegn fátækt barna á Íslandi. Skýrsla fátækt barna og stöðu barnafjölskyldna var birt í vikunni og sýndi að dregið hefði úr fátækt barna frá aldamótum úr 16,5% í 12,6%. Mikill munur á stöðu barna eftir fjölskyldugerð uppruna og menntun foreldra meðal annars búa 30% barna einstæðra foreldra við fátækt samanborið við 8% barna sem búa með tveimur foreldrum. Markmiðið með þingsályktunar tillögun er að draga úr fátækt barna og stuðla því að öll börn hafi jafn tækifæri til þáttöku og farsældar og háð efnahag og félagslegri stöðu fjölskyldna þeirra. Lögð er áhersla á að fjárhagsstaða heimilis takmarki ekki möguleika barna til þáttöku í skólastarfi, tómstundum og félagslífi. Drónum var flogið án leyfis í lofthelginni nærri og yfir alþjóðaflugvellinum í Luxemborg í gærkvöld og fram yfir miðnætti og því var ákveðið að stöðva alla flugumferðum stund. Í tilkynningu á vefsíðu flugvallarins sem birt var eftir að flugumferð var hleyft af stað á ný, segir að mikilvægt hefði verið að tryggja öryggi. Ekkert kemur fram uppruna flugeldanna. Stöðvun flugumferðar hafði áhrif á 1800 farþega. Flugvallar yfirvöld segjast fylgjast grannt með framvindu mála og vara við mögulegum töfum og truflunum á flugumferð. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
9: Næsta á dagskrá tónlistarþáttur Kristján Kristjánssonar á reki með Kápa.
8: Rás 2.
10: Jæja, þar fór allt í gang maður. Kom ég að segja og blessuð. Þá höldum við að staði fram og tilbaka. Ég heiti Felix Bergson og hlakka til að vera með ykkur hér næstu tvo klukkutímana eins og alltaf á laugardagsmorgni Já, nei, við erum ekki að rás eitt, sko En þetta verður samt svolítið rásar eittlegt hjá mér svona þennan klukkutímana Mér skoðst í músikinni Við verum að fá góðan gest hér í fimmu Hann heitir Gunnar Tómas Kristófersson og kvikmyndafræðingur og vakti náttúrulega mikla athygli í frábærum þáttum sem að þau Egill Helgason og Ragnheiður Thorsteinsson gerðu hér í samstarfi við kvikmyndasafn Íslands og þar satu þeir tveir Gunnar Tómas og Egill og horfðu á bíó gamlar íslenska kvikmyndir og röbbuðu það sem þeir voru að horfa á skjánum þetta voru stórskemmtilegi þættir og mér bara langa til að fá Gunnar Tómas hér í fimmu og hann mættur og ég þarf að segja að músíkin sem hann velur með fimmunni sinni sé þetta aldrei svona já, í eldri kantinum þannig að það verður skemmtilegt Marlene Dietrich kemur hér við sögu eftir og kvikmyndin Casablanca en svo ætla ég að kíkja bara í setni hlutunum á það sem gerast á deginum og tengja tónlistina við það þannig að það ekki eftir neina bíða yndislegur morgun hér í höfuborginni daldi blautur en móðalega yndall eitthvað og ég vona því sem hún láta renna kaffi í bollan eða te og hafið það huggulegt hvar sem þið eruð og við skulum byrja þetta hérna hér Bubi Mortens á dönsku já mér fannst þetta nauðsynlegt svona af því að Marlene Dietrich kemur sögu hér og eftir þetta hans Lili Malén þetta Das Kapital

0: Þetta er rosalegt. Byrja þáttin á þessu rétt eftir níu. Þetta var Das Kapital og stórkostleg útgáfa þeirra á laginu Lili Marleen á dönsku. En móðir Bubba Morthens svaraði þetta dönsku. Ég miskist hann að tala dönsku heima. Nei, ég veit að Bubbi leiði þetta mig með auðvitað yltsýmir. En frábært það. Mikið var gaman að rifja þetta. Gunnar Tómas hér eftir smá stund.
1: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
2: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
3: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn þann 7. oktober.
2: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
3: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn til og með 20. september.
2: Kynntuður málið á rúf.is skástrík hugmyndadagar.
4: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab

0: Þetta er yndislegt as time goes by úr Casablanca og þetta er Val Viðmælda mín sem er sestur hérna hjá mér, Gunnar Tómas Kristoffersson, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Kvikmyndafræðingur og verðandi doktor.
1: Já, það svona fyrir að líða því, ef mér maður jinxar engu.
0: Nei, akkurat.
1: Og vona bara að besta.
0: Já, en þú varst að segja mér að vera að leggja loka hönd á doktorsvíkjörð.
1: Já, þetta er búið að vera að verki vinslu núna ég þori alltaf að segja það, 12 ár, hérna. En það mjög margt sem hefur komið upp úr krafsinu og 5 greinar sem eru komnar í hús, ritrýndar, sem hérna, ég mun leggja saman og skila inn sem doktorsritgerð, sem
0: voru
1: vondi talgild.
0: Já, frábært. Og það frá Háskóla Íslands?
1: Þetta Háskóla Íslands, nákvæmlega. Og ég hef gegnum vinnuna mín á kvikmyndasafninu unnið mikið að rannsóknum á kvikmyndasögunni. Þannig þetta snýst allt íslenska kvikmyndasögun.
0: Já, einmitt. Og ég var einmitt að tala þannig með perlur kvikmyndasafnin sem þið Egill voruð að gera. Það er hluti af þessu öllu saman. Hluti af þessari vinnu allri þinni.
1: Það er eiginlega bara svona algjörlega, bara svona hliðar afurð, líkum við. Það sem ég var að tala í þáttunum mikið kom upp úr rannsóknunum. Bara svona uppgötunir sem vorum að gera í kringum kvikmyndagerðarmenn og þá áttu hljómað eins og oft bara eitthvað svona almennur fróðleikur, þá var þetta oft rosalega nýtt, stundum var ég bara eitthvað búin að finna eitthvað út bara morguninn og var að segja það hérna í þættinum og mér þótti það mjög merkilegt en flestum hefur bara þótti þetta svona áhuga, já, flott, gott að allir vita þetta
0: Tveir kallar að rappa svona Ótrúlega skemmtilegt, en velkomin
1: Takk fyrir
0: Já, þessi þættir, þeir komið þér óvart hvað er urðu vinsælur hvað það vakti miklu athygli
1: Ég bara algjörlega, ég er náttúrulega bara í minni holu á kvikmyndasafninu
0: Já, fastur í þínum fílabeinsturni
1: og hérna og er bara að skoða kvikmyndir og skoða myndefni og við öll þar og hérna Og svo bara vissi ég það svo sem það var gaman að fá fólk í heimsókn, það var gaman að sýna fólki frá þessum myndefnum og segja þeim aðeins frá þessum hlutum sem vorum að uppgöta. En mér kvarði það kvarlaði ekki að mér þetta myndi sem þetta eiga eitthvað svona víðri skýrskotun enna sjálfsu. Svo fengum við mér sér rúf í heimsókn í svona vísindaferð.
0: Já, akkurat, já, ok.
1: Og þar kviknuðu eitthvað ljós og hérna og úrvarð sem þetta var hugmyndir hjá okkur og hugmyndir hjá ykkur og úrvarð sem þetta að gera eitthvað svona þætti. Og þegar þetta var komið í hendurnar á röggu og ég agli að þá náttúrulega verður bara eitthvað gott til
0: úr. Já, þau eru stórkostleg. Það er stórkostleg að kunna þetta.
1: Algjörlega.
0: Náttúrulega eftir allar kiljutnar sem við hafa gert í hérna tíðina og allt hitt.
1: Já, mitt.
0: Kvikmyndafræði. Eru margir íslenskir kvikmyndafræðingar til?
1: Eru þeim fjölgar?
0: Já.
1: Þeim fjölgar. Þetta byrjaði sem sagt 2005 í háskólanum. Það var þetta stofnað sem fag og með styrk frá samskipum af því að það var ekki til peningur.
0: Já.
1: Ekki einu sinni í góðærinu, var til almennlega peningur.
0: Já.
1: En samskip sem stegin og styrst þetta í einhvern stundan tíma og svo hérna tók bara háskólin við og þetta sem þetta búið að vaksa sem fag var bara aukafag fyrst, verður síðan aðalfag og núna erum við komin á masterstig líka.
0: Og hluta hvaða deild er þetta þá?
1: Þetta er hugvísindasvið.
0: Þetta er á hugvísindasvið.
1: Já, okay. Þannig að við erum mikið bara í því að horfa og rannsaka og lesa kvikmyndir og velta fyrir okkur merkingu, samfélagslegum skýrskotunum og ýmsu svona þeim tengdum. Þetta er rosalega skemmtlegt fag og það er ennþá bara ansi vinsælt.
0: Já, ég trúi
1: því. Margir sem sækja þetta til okkar og ég fæst þess að svona að kenna endrum og sinnum þar. Þannig að það er svona að segja við.
0: Þannig að ungt fólk er ekki tætt að horfa á bíó.
1: Bara alls ekki.
0: Nei.
1: Og það er æðislegt að sjá bara ungt fólk koma þarna inn og það er búið að sjá allt eitthvað megin og miklu meir en maður sjálfur og hefur eitthvað hann ætla búið að horfa á YouTube rosa mikið í einhverjum svona pælingum og greiningum á kvikmyndamiðlinum og ákveðnum kvikmyndum og eru þá með ótrúlega skemmtilegar hugmyndir líka sem það koma með inn í tíma og það er bara svo gaman að sjá hvað þetta er ennþá lifandi og samfélagið á netinu er svo stórt og mikið
0: Sko, þú ert fætur 84, þarna, varstu strax svona mikill kvikmyndahonar?
1: Já, ég held það. Ég er yngstur og við erum fjögur sískinin.
0: Einmitt.
1: Og það bara byggði rosalega mikið á því að bróður minn sem er 6 árum eldri ég Gísli, að hann átti rosalega gott vídjósafn heima.
0: Já.
1: Og ég lítið náttúrulega ekki með alla þessar miðlum sem er til í dag hafði ofta ekki að gera og þá var náttúrulega bara það besta sem að gera því var að fara í vídjósafnið hans og horfa.
0: Okay.
1: Og einhvern tímann var maður búinn með allt svona popkornið þar og þá fór maður í stærri bitana og þar voru til ótrúlega flottar myndir hann hafði rosalega kóðan smekk og hefði náttúrulega miklu frekar átt að vera í kvikmyndafræði en ég en hann fór í hjúkrunafræði en hérna þannig að ég sem þetta svona át þetta upp eftir honum og það bara kveikti eitthvað rosalegan áhuga og
0: en, þegar
1: ég kláraði menntaskóla að þá var kvikmyndafræðin að verða til sem fag þannig að ég
0: hendi mig þangað inn já, lá bara beint við
1: já, og var fyrstur til þess að útskrifast með BA-gráði
0: en skemmtilegt
1: frá HÍ og svo bara held þetta áfram
0: sko, en var Casablanca með þessara mynda?
1: Sko, ég var að hugsa það var eiginlega Citizen Kane
0: já.
1: sem var þessi mynd sem svona það var myndin sem var hún svona gömul svart hvít
0: en
1: alveg ótrúlega flott og góð og merkileg og mikilvæg og segir svo mikið bara tíðarandans þá og líka í dag þar sem fjölmiðlar eru náttúrulega bara á valdi forra og þeir fá að stjórna rosalega miklu þetta er náttúrulega fjölmiðla mókul
0: hann King Orson Welles
1: já, akkurat sem mitt leikstýrir og leikur hann og hérna og það var myndi sem ég horfði á hann einhvern tímann bara á þriðjudegi og hafði ekkert að gera og hún bara kveikti eitthvað blossa sko, sem síðan sko magnaðist upp með þegar ég sá Casablanca einhverjum árum síðar
0: já,
1: og, það. Og það er náttúrulega myndin sem bara ég hefur fyllt mér í gegnum lífið líku,
0: as time goes by þarna, en þú ert með fimm kvikmyndir og þú sagðir að þetta hefur erfitt
1: þetta mjög erfitt
0: hver fyrst?
1: Þegar ég segi Casablanca fyrst
0: já, allir lagi
1: þá fá ég bara að halda áfram með það
0: já, einmitt
1: listin er alltaf mjög langur en ég set Casablanca
0: þar hvað er það við þessa mynd sem hefur gert hana að svona mikill klassik?
1: Sko, ég hef lýst
0: Player Again, sagði hann
1: Player Again, sem er náttúrulega og það er svo áhugavert af því að það er eina af þessum línum sem er aldrei sögð í myndinni
0: Nei,
1: það er bara svo, mynd sem hét Play It Again sem svona býr til þetta er eins og með Luke I Am Your Father það er bara No I Am Your Father og sagt, það er Ingrid Bergman sem segir play it like you used to
0: já, eitthvað svo leys
1: við Sam sem Dooley Wilson leikur og spilar mitt lagið og það er eitthvað sem sagt, nostalgía í þessari mynd eftir einhverju svona óræðu, hún er alltaf gerð 1942 í stríðinu fólk er bara, það er með einhverju svona tilfinningar, með einhverju svona þrá eftir því sem var, eftir þessum heila heimi sem var áður en stríðið byrjaði.
0: Já.
1: Og það er bara, á eitthvað handamóta er þetta bara saumað inn í efni myndarinnar, þannig að maður upplifur hennar bara sem eina stóra svona þrá eftir einhverju sem var og það bara nær mér í hvert einasta skipti.
0: Já.
1: Og myndin alltaf er á listum yfir, já, bestu kvikmyndir alltaf tíma hjá mjög mörgum en síðan hef ég líka svona aðeins kynstinni nánar, ég fór á handrita námskeið hjá manni sem heitir Robert McKee sem er örgulega þekktastu fyrir það að vera svona skriftdoktor í hérna Hollywood og hann var í myndinni Adaptation með Nicolas Cage, þar er hann sem sagt handrita læknirinn sem hérna listræni handritshöfundurinn fer og heimsækir
0: já.
1: Til þess að komast að í hvernig maður gerir poppaðar myndir
0: já.
1: Og Robert McKee er sérst aldrei svona þannig
0: já.
1: Þeim megin í öllu og hann sérst Robert McKee í alvörinni á þessu námskeið sem ég fór á, hann talar sérst í heilan dag Casablanca og akkur þetta er hið fullkomna handrit og þá bara svona dýftin í því hvernig persónur þurfa að takast á við vandamál og standa frammi fyrir vali sem hefur rosalega mikið áhrif á það sjálft en líka einhvern veginn á allt umhverfið og bara framhald stríðsins og honum finnst þetta að vera bara hið algjörlega fullkomna handrit
0: en gaman að velta því fyrir sér
1: algjörlega, og mér finnst þetta bara, ég algjörlega samanlega, þetta frábært handrit og svona en það sem svona virkilega ég elska þessa mynd og ég nota hann oft sem dæmi þegar ég að kenna í kvikmyndafræðinni
0: já.
1: Nota ég það er grein sem var skrifuð hana sem er klisjur
0: já.
1: Og það er mynd er greinin er það að Casablanca er yfirfull af klisjum en útgangspunkturinn er ekki sá að það sé eitthvað minn slæm
0: ég skil
1: heldur er útgangspunkturinn sá að klisjur er í raun það sem gerir töfra kvikmyndana það er ein setning í greinu sem er eitthvað svona eins og tíu klisjur eru asnalegar, við tökum eftir þeim við sjáum þeir standa upp úr bara eins og illa geta hluti í kvikmyndum en eða þú ert komið með 10,000 klisjur að þá er það farnar að vefa efni sem þú sérði ekki gegnum, þú sérði ekki hverja á eina fyrir sig, heldur er þetta bara svona vafningur sem býr til kvikmyndina og gerir náttúrulega það verkum að við skiljum af því að það væri ekki klisjur að það væri allt frumlegt í bíó að þá myndum við ekki skilja hvað væri í gangi á skjánum af því að það væri allt frumlegt það væri allt nýtt ef það væri ekki einhver við vísanir í eitthvað sem við þekkjum úr öðrum
0: efnis en það náttúrulega bara eins og popplag eða í popkultúr það bara nákvæmlega sama
1: Já, sko. Við þurfum brú við þurfum húkk við þurfum viðlag
0: og þegar fólk er farið að Já, að prófa sig svo áfram, klesjulaust að þá stundum bara þá missi maður svolítið tökinn sko
1: Gjörsamlega, og þannig að sérst þér að fólk talar það að klesjur séu vondar að þá ég algjörlega ósammála því
0: Já.
1: Ég held að séu einmitt ekki nógu margar klesjur
0: Nógu margar klesjur,
1: við þurfum fleiri
0: En þá kemur klesjan, hvar ertu fættur á uppalinn? Þú ert Reykvíkingur eða ekki?
1: Jú, ég sérst að fættur á Akranesi
0: Já.
1: Og það sem ég bý í dag
0: Já, okay.
1: Þannig að
0: það er búin að loka hringnum bara
1: Ég er búin að loka hringnum, nákvæmlega Og kona mín mitt vinnur á fæðingadeildinni á Akranesi Þannig að það eru sumar sem vilja kannast við mig
0: Já.
1: Frá því að fættist þar sem vinna með henni
0: En af hverju fættist á Akranesi?
1: Að því að við byggum í Reykholti Mamma og pappi voru kennarar í Reykholti og svo sagt, fljótlega eftir ég fæddist að þá skilja þau og við flytjum sagt, með mömmu í Hraunbæinn og svo bara upp í Selás í Árbæinn
0: þannig að Árbærinn svona það sem þú slítur baskona það sem manst fyrst eftir þér
1: bara algjörlega það bara
0: fylgismæður
1: það fylgismæður mjög svo og ég sagt, við höfum búið víðar endar og ég fundið það að einmitt, þessi strengur hansi þykkur ég ekki mikill fótbolta
0: Nei.
1: Svona áhuga maður en hann samt þykkur og ég fylgist ennþá með hvar stór, fylgir stór, og...
0: stór dagur í dag
1: já nókvælega það stór dagur akkurat móti þrótti það var spennandi að sjá hvernig það fer vonandi komast upp
0: já þetta verður rosalegt ég með fólk hinum megin með mig sem er voða mikið á því að þróttur að vinna þetta þannig að ég segi bara ekki neitt
1: bara áfram íþróttir
0: já, en hvernig var að alast upp þar?
1: Það var alveg æðislegt það var ótrúlega skemmt þetta náttúrulega hverfi sem var vaksandi þannig að mikið af þessi klysja að alast upp í húsgrunnum og svo
0: já, nákvæmlega
1: að það var sérst, algjörlátt við Árbæinn eða Selásinn þarna við vorum meira svo heppin að það var hús þarna í götun okkar sem var bara óbyggt alla mína æsku þannig að það var hægt að leika sér í stillun sem bara alla dag, þetta var ekki eitthvað tímabil það sem var stillan sig á þessu húsi heldur voru þetta bara ára þetta voru 10 ár, það var mjög þægilegt þannig að við gátum alltaf að leikja okkur á meðan foreldrar okkar voru að kvartan því að húsi væri ennþá óbyggt, fannst okkur þetta alveg frábært
0: Já, stórkostlegt bara þannig að þetta voru bara glesjutin eins og þið gera besta
1: Já, algjörlega en síðan alltaf var þetta bara fótbolti, handbolti, körfbolti já, niður í 11. Dalinn það var stásamlegt að eiga hann að
0: Og stelast í vídeosamni hjá bróðinu.
1: Og stelast í vídeosamni hjá bróðinu, alveg gríðarlega, sko.
0: Þannig að, sko, þú ert yngstur 4 systkina, sagði mér á það.
1: Mm-hmm.
0: En náttúrulega ég bara hafði ekki gert mér greið fyrir því að Daði Már Kristoffersson, fjármálar á þeirra væri bróðin.
1: Já, hann er bróðin.
0: Þannig að þú ert með beina línu inn í ríkistjórnina.
1: Já, algjörlega.
0: Hvernig gengur að fá pening fyrir kveikmundasamni?
1: Það gengur ekki neitt. Það alveg agalegt. Í vinninni alltaf verið að ýta á mig. En reyndar svona í alvörunni að þá tölum við bara ekki neitt þetta. Nei. Það alveg merkilegt. Við hittum töluvert og eigum góða stundir á sumrin saman bara í veiði og ferðalögum og svona.
0: Fjölskyldan.
1: Og fjölskyldan, og bara tölum ekki neitt þetta. Það ótrúlegt.
0: Akkurat.
1: Við erum bara með okkar eitthvað lélega húmor og höfum bara rosalega gaman. Alltaf. Og Daði er algjörlega dásamur. Hann er svo skemmtilegur.
0: Hann er það. Heyrðu, næsta kvikmynd, það komið Casablanca.
1: Já, heyrðu, það önnur svona úr æsku.
0: Já.
1: Það myndin The Princess Bride.
0: Já, einmitt, margir ræða hana, nefna hana.
1: Er það ekki?
0: Jú, ég held bara, ég hafi fengið þessa 5 áður og þá hafi hún bara einmitt komið við sögu, sko.
1: Já, það kemur ekki ávart.
0: Sko, hún a low budget, hún er gerð fyrir litla peninga.
1: Mm-hmm.
0: Er það ekki?
1: Jú, svona tiltölulega.
0: Já.
1: Og hún á bara að líta svolítið þannig út líka.
0: Já.
1: Hún á að líta, þetta er hún að byggða bók sem byggir á bara svona ævintýra minnum. Og ég held að þessi ævintýra minni í kvikmyndum, að þau komi svolítið frá austur Evrópu.
0: Já.
1: Og svona ódýri sjónvarsframlislið þar. Það voru rosalega vinsalar myndir þar sem lit út fyrir að vera mitt frekar ódýrar en gerði ótrúlega mikið fyrir peningana.
0: Já. Þetta Rob Reiner sem gerir þessa mynd.
1: Já, nákvæmlega. Og kemur svona bandarist spinn á þetta, en tekur þessar evrósku góðsagnir allar fyrir þannig stu með sjóræningja, þú erum prinsessu sem er verið að bjarga, þú erum með vonda kóngin bara sest, allt sem maður getur eitthvað minn ímynda sér það er risi og það er bara það er allt þarna
0: Þetta er bara afi að lesa fyrir barnið og þau bara, bara detta inn í
1: Já, og þetta er náttúrulega þessi bara yndislega mynd og ég man sest, eftir því að hafa setið heima hjá ömmu
0: Já
1: Þegar ég var í skóla ennþá þegar hann var tvískiptur, þannig ég fór í skóla eftir hádegi og verandi hjá einstæðri móður að þá sérst, var ég komið nóg af stofnun sem hefði skóladagheimili sem ég átti að vera í á mótnana og fekk að vera hjá ömmu í staðinn og hjá ömmu að þá voru til nokkra vítjóspólur meðal annars Magnús mynd sem ég nætti aldrei að horfa á Þrá Bertilsson sem er einu af mínum uppáhalds íslensku myndum í dag
0: Já, akkurat, Egill Ólafsson lækni
1: algjörlega frábær mynd
0: Já.
1: Fannst mér ekki þá í staðinn fyrir hana, þá valdi ég mynd sem hét Konungleg brúður í vídeosamninu og það var það sem hún hét í dagskráni og á spólunni sem sagt, amma skrifaði upp úr hún tók hana upp úr sjónvarpinu og ég horfði á hana aftur og aftur og aftur og aftur hjá henni og það var bara yndislegt þannig að sitja í sófanum hjá henni með kex og kakó það er svona minning sem ég tengi rosalega við þessa mynd
0: Já.
1: Og hún hefur síðan fyllt mér ég horfði á hana aftur og aftur og þegar ég var í New York þá var svona partysýning, svona miðnætursýning á henni og ég fór á hana og horfði á hana sem sagt, hún byrjaði 11:30 og svo sofnaði ég yfir henni og þetta var bara svona eins og svona þægilegt teppi og bara með fólki sem elskar þessa mynd
0: þetta er dásamlegt.
1: Og þetta var svona eitt af fyrstu skiptunum sem ég upplifði þetta að vera fara á svona nostalgíusýningu
0: það er ekki bara svona miðnætursýningar og Rocky Horror það er líka
1: nefnilega þessu sem svona þægilegri myndum og svo hafa börnin mín líka tekið hann upp ég náttúrulega sýndi þeim hana og þau elska hana algjörlega og Elísa, dóttir mín, að hún átti afmælinu um daginn og leti okkur horfa á hana í örugglega áttundaskipti í röð á afmælinu sínu sérst að því að hún elskar hann þannig að hún vill horfa á hana alltaf á afmælinu og það er bara dásamlegt og það er náttúrulega þessir, þetta as you wish og þessir fallegu tilvísanir í myndina sem hérna allir sem af síðan að tengja við
0: og svona alltaf brjálaðislega fyndin sko alltaf.
1: Já, algjörlega
0: allir þessir stórkostlegu leikarar hann
1: já, algjörlega og mitt uppáhald er Andre the Giant
0: já
1: það sem hann hérna rímar allt sem það sem á að segja og hérna og það er bara svo dásamlegt og ég var svo óþægilega gamall þegar ég fattaði það sérst, hvað hann að segja í byrjun myndir hann alltaf að ríma við það sem persónan á undan segir og ég kveikt aldrei á því og svo fattaði það og það var svona já, þetta er rosalega sniðugt
0: það var nýju uppkvöldur heyrðu, við þurfum að taka okkur smá pásu og hleypaði auðlýsingum ég ætla að spila þannig eitt lag fyrir auðlýsingar sem er Marlene Dietrich getur sagt okkur, já, gefur kannski spilaði bara eftir, hvers vegna?
1: Já, endilega.
0: Eftir, heyrum Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Og þetta er Marlene Dietrich og svo höldum við Gunnar Tómas Kristófersson áfram að spjalla.

0: ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
1: Þetta náttúrulega svona allt fyrir sig líf í sjálfu sér.
0: Fimm manneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunamyndin Fuglar og menn einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
2: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is

0: Bert Guðmundsson á Spotify.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Nýr iPhone 18 komin í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftirber klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þeir meða á harpa.is.
6: Fram og tilbaka.
7: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
8: Já, ljúfur er hann og við erum með góðan gest hér hjá okkur í fimmunni í fram og tilbaka. Gunnar Tómas Kristoffersson og hann er kvikmyndafræðingur og vakti mikla athygli í þáttunum perlur kvikmyndasafnsins. Og er hér að segja okkur af fimm kvikmyndum sem hafa haft áhrif á líf hans. Við erum búin með Casablanca og Princess Bride. Þetta gengur hægt hjá okkur.
9: Gengur mjög hægt.
8: Svo margt að rappa. En, þarna, en við vorum að hlusta á Marlene D.

0: aðra mynd sem var á öðru tungumáli. Þannig að Der Blaue Engel heitir líka The Blue Angel og á ensku. Það sem allir þýskuleikarinnir tala með rosalega þykkum þýskum hreim. og hún varð ekki vinsæl. en Der Blaue Engel aftur á móti, þýska útgáfan, varð sagt, þessi ofboðslega flotta mynd sem síðan skaut Marlene Dietrich upp á stjörnuhimininn, svona alþjóðlega. Og hún fór til Hollywood eftir að sagt, þriða ríkið var stofnað og hérna og gerðist þessi bara svona rosalega kvikmyndastjörn.
1: Svona líka, svona eiginlega eina fyrstu svona risastóru kvikmyndastjörnum, sko. En þetta tengist líka persónulega lífinu, því að þið talið stundu þýsku heima eða hvað?
0: Herðu, hérna, við erum með þá reglu, hún rosalega skemmtileg, að við tölum bara móðumálun okkar. Að við vorum svo sniðug og heppin að sérst, læra bæði tungumál hvers annars áður en við eignum spönd. Og þegar við eignum spönd, að þá skiptum við bara úr ensku sem við höfum talað fram að því yfir í móðumálun okkar.
1: Þannig að hvar kynnist þú og kona þín? Hvað heitir hún?
0: Hún heitir Katarína og er kvensungdánlegnir á Akranesi. Við kynnumst þar sem hún sérst, að taka kandidas árið sitt hérna á Íslandi.
1: En skemmtilegt.
0: Og
1: þá hún, bara inn í háskóla bara hennilega eða hvað?
0: Nei, nefnilega ekki. Hún svona sat svolítið mig á lista svona Reykjavíkur, það sem ég vann. sem betur fyrir að ókeypis
1: og bara að koma ykkur kona sem var þetta stolkar bara
0: já, hún var ekkert ánægð þegar ég lýst þessu svona
1: já, akkurat
0: hérna, nei hún sagt, kom nokkur sinnum á safnið og við og bara vorum að spjalla þar og svo var það þannig að sagt, ungverskur læknanemni sem var með henni hann kunni sig ekki alveg sagt, og við vorum að reyna að loka og í staðan fyrir að henda þeim út og þess að hann vildi ekki hægt að tala að þá hérna bauði þeim bara út hvort þið vildi koma að fá sér kaffibolla og þá svona fórum við á næsta stigi því bara að tala saman sagt, yfir ykkur öðru en afgreiðsluborði og svo hérna kom hún þurfti hún að fara og kom síðan aftur haustið og þá vorum við búin að vera í tölvum póstsamskiptum og þá svona byrjuðum við saman og hérna og síðan þá hefur Þýskaland verið hluti af lífi mínu var það ekki fram að því sem sagt
1: dásamlegt
0: og núna ég með já bara þýsku og við tölum þessa skrýtnu blöndu af íslensku og þýsku og börnin okkar líka
1: og frábært og eru tvítengd og eru bara að læra
0: akkurat og þetta svo nokkuð fyrst að þægilegt
1: og hvar fjölskyldan hennar hvaðan hún í Þýskaland
0: þetta heitir Münster þetta svona norðvestur Þýskaland rosalega fallegt svæði, mikið svona hjólasvæði
1: dásamlegt
0: það hérna yndislegt og sem sagt í gegnum hana þá náttúrulega fer ég að skoða þýskar kvikmyndir og þýskar kvikmyndasögu og hún stórkostleg þýsk kvikmyndasaga ég hef sérstaklega gaman að dubbinu það sem hérna þeir talsetja myndina sínar og þekki bara þannig að það bara svona hljómur bíósins í Þýskalandi dubbað og það eru náttúrulega fólk sem talsetur fyrir alls konar fræga Hollywoodleikara og mér fannst rosalega áhugavert þegar ég komst að því að sami maður talar fyrir Morgan Freeman í Þýskalandi og fyrir Danny DeVito sem eru rosalega ólíkir menn eiginlega geta ekki verið ólíkari
1: en það er sama röddin
0: já, það er eitthvað sniðmengi þannig í Þýskalandi
1: ég fer alltaf á þetta OMU myndir þegar ég í Þýskalandi það fannst original meet undertitel eða hvað það
0: algjörlega, maður leitar að því
1: það því finnst því ekki neitt heyrðu, við höfum þrjár myndir eftir nú þurfum við að kippa okkur í gírin hver er þriðja myndin?
0: Það er mynd sem ég sá líka þegar ég var lítill eða ég var 11 ára, ég veit ekki hvort ég hafi verið of lítill en hún allá hún að náði mér gjörsamlega og það er The Rocky Horror Pictures
1: já, ég meita
0: og hún líka svona mynd og það annars þess að í þessu að fá þetta verkefni, að finna fimm myndir að þá fór ég að taka eftir því og bara maður finnur það svo sterkt hvað kvikmyndir fylgja mann í gegnum lífið
1: já,
0: það rosalega mikið bara eitthvað svona neyslumyndum sem maður horfir á einu sinni en síðan eru nokkra myndir sem bara ná manni og fylgja mann í gegnum lífið alveg
1: og en nú Rocky Horror sko mynd frá hvað 73 eitthvað svo leik
0: 75,
1: já, 75
0: söngleikurinn frá 73 heldur þannig að
1: En þú dettur inn í að horfa á hana 11 ára gaman.
0: Já, þá var ég hjá frænda mínum, Kristni, sem átti líka stóran bróður sem var með vídeosafn. og vorum að stelast í vídeosafni þar.
1: og það... Og engum náttúrulega átti í huga að sína þessa kvikmynd 11 ára.
0: Nei, það er ekki... en hún var algjörlega frábæra og það bara hún sat í mér. Það var eitthvað við hana, bara þú veist þessi heimur sem var búin til hana. Mm-hmm. af pönki, af bara annars konar menningu, af því að mega vera sem þú ert
1: já, akkurat
0: og vilt vera Don't dream it, be it.
1: En þessi filosófía, en svo

0: á sama tíma þá þetta nú verið alltaf kinka kolli til hérna vondu hérna svona science fiction sémynda
1: Já, algjörlega
0: 15-17 ára törur sem
1: þetta Akkurat, svona double feature myndir þessar lélegu hérna sem voru sýndar á miðnætti einmitt algjörlega og bara óður til kvikmyndan og það annað, þú veist, þá erum við komin aftur í klesipælinguna að þetta bara þessi myndir búin til hún úr öllu kvikmynda rusli sem maður getur sett
0: já,
1: og bara í einhverjum geimi sem skapar töfra klisjurnar eru þannig að það eru bara það eru töfnað, þetta náttúrulega þetta ódýr framleiðsla rosalega skrítin saga geimverur sem,
0: já, já,
1: sem er einhver stund eitthvað menningar nám á jörðinni og eru sem taka bara allt og skilji ekki munin á kynjunum og skilji ekki munin á neinu
0: þannig
1: að það er bara allt og bara ferði það sem þú vilt og, og augljóslega þess að þetta Frankenfurstur frábær blanda af alls konar kvenn hetjum og stjörnum á bara svo yndislegan máta sem náttúrulega Tim Curry setur fram á þennan stórkurslega
0: mátt
1: en síðan sagt, til þess að svona ná, ég horfði náttúrulega á hana heima sagt, aftur eftir þetta, tónlistin sat í mér og ég hérna þetta var svona búið að hafa rosalega áhrif að þá fer ég til New York og þá verið að sýna hana á svona partísýningu og þar förum við í gegnum allt þetta, ég og vinur minn Birgir, við förum sem sagt, í gegnum þess að svona hvað heitir það, svona að vera afsveinaður sem Rocky Horror aðdáðandi, þegar maður mætir fyrsta skipti á svona sýningu
0: Það er það látnir í hættu böndið út í fyrsta sinn
1: Já, algjörlega, við gerum það í einhverju sakleysi og vorum fengnir upp á svið og þurftum að framkvæma ýmislegt þar til þess að mega vera í salnum en eftir það sagt, er maður náttúrulega tekin í hópin og svo eru þetta bara sem verið að leika myndina fyrir framan tjaldið
0: þetta
1: og það er fullur salur af aðdáðandur sem er í samtali við myndina því að þau vita náttúrulega hún frábær, hún líka rosalega vond og eru svo sagt, að eitthvað svona í samtali, þau öskra á tjaldið línur sem eru óborganlegar og ég mæli með því ef fólk kemst í biopartís þar er verið að gera þetta líka
0: Já.
1: Þar fórum við síðast og ég þorum alltaf að segja en ég fórum með börnunum mínum á síðast
0: og skemmtum
1: við eldri og það var æðislegt og þeim fannst þetta æðislegt og við elskuðum þetta allt og sem með fjölskyldurinn minna sjálfsög
0: ég var að rifja upp núna daginn þegar að Tim Curry dó sko þessa, bara þetta sweet transvestite senan í myndinni þetta svo hrikalega vel gert sko hann er svo nákvæmur og þetta er allt bara, öll lúk allt sem að gerast í þessari senu það maður getur eitthvað leigið yfir þessu og velt þessu verið sér, þetta svo skemmtilegt
1: bara, algjörlega hann á þetta hlutverk
0: já, nákvæmlega
1: gjörsamlega
0: heyrðu, fjórða mynd
1: já, heyrðu, þá erum við komin í hérna kannski svona öðruvísi meginstraum líka samt í nörda
0: hérna
1: heiminum en þá, það er Star Wars
0: já, ertu, sko þetta er náttúrulega bara barnamyndir
1: Já, þeir eru það, algjörlega.
0: Þú veist, þetta eru náttúrulega bara, þú veist, þetta er bara svona, já, þetta eru bara ævintýri, þetta er bara Princess Bride nema bara sett út game, eða ekki?
1: Bara 100%. Og það eru, hérna, ég náttúrulega var 15 ára síðan þegar nýja útgáfan kom út episode 1.
0: Ok.
1: Og þar var karakter sem Jar Jar Binks, sem margir hata, af því hann þótti svo astnalegur og pyrrandi og leiðilegur. En þetta var náttúrulega sami karakter og C-3PO var í gömlu myndunum.
0: Yeah.
1: Svona pyrrandi sidekick sem var alltaf á kvart undan öllu og var svona pínu fyrir. En fólk var náttúrulega bara ungt þegar að sá Star Wars og svo var orðið eldar upprunalega og svo var orðið eldar þegar Jar Jar kemur og þá var náttúrulega auðvelt að hata hann en ég held að C-3PO hafi líka farið mikið í taugarnar á fólki. En ég var samt alveg í þeim hópi sem reyndi að fela vonbriðin þegar episode 1 kom sko og hugsa bara nei, þetta er gott,
0: já, akkurat, og þú hélst við þig að bara, þú ákvast að halda tryggðinni
1: já, hei, algjörlega
0: og hvernig finnst þér þessa nýjustu?
1: Það er ein góð mynd og hún heitir Rogue One og hún algjörlega frábær, ég mæli með að fólk skoði hana það er sagan sem segir frá því þegar dauðastyrnið planað og þegar þau komast að hver veiklíkin og það er hérna eitt sem mér finnst rosalega mikilvægt að þið vorum að tala um pólitíkaðan hérna að það eru stofnanir sem geyma skjöl og rosalega mikið af bíómyndum og meðal annars Rogue One fjalla það að það er verið að brjótast inn í skjalageymslur í leitað upplýsingum og þá er þetta skjöl sem eru náttúrulega lokuð og mér finnst svo sett vannmetið hvað lítið talið vinnandi á safni sjálfur hvað hvað skjöl eru mikilvæg í kvikmyndasögunni og öllum sögum sem sagt upplýsingar og valdið sem felst í þeim er hluti af rosalega mörgum sögum hann ætlaði að setja í einhvern rosalega skemmtilegan búning en þú veist, meira að segja Lord of the Rings sem byrjar þetta rosalega ævintýri á því að, sagt, að þeir eru að fara að eyða hringnum en þeir vita að þeir þurfa að eyða hringnum af því að Gandalfur byrjar myndina af því að fara í rosalega leðilegt bókasafn og skoða skjöl þar kemst að því, þetta er hringurinn og já, við getum eitt honum Star Wars þess að þar, þetta algjör útidúr en
0: ég, þetta er mjög áhugavert og í rauninni svona svolítið já, svona einhver spegitt sem líka maður á að geta speglað sér í
1: já, algjörlega,
0: þetta er dag, núna þegar við höfum hérna gerfugreindina og þetta allt saman, sko
1: já. Og við safnanördarnir, ég og sérst systir mín, Ágústa, hún vinnur líka á safni, við erum sérst mikið fyrir mikilvæg safna og þarna sérst að sérst, bara í kvikmyndasögunni, eru safn rosalega víða.
0: Sko, okay. þið eru menntafólk, þið sískinin.
1: Já,
0: öll búin að fara í gegnum langskólanám og, hérna, og taka háar prógráður.
1: Þeir eru náttúrulega prófessorar, tveir þarna bræðinir Gísli á Akureyri og Daði hérna í Reykjavík, í HÍ. En við erum síðan bara í safnabransanum, ég og Ágústa.
0: Já.
1: Bæði búum með svo sem eitthvað gráður í því, en hérna brennum bara fyrir þessu sem þetta að kynna okkur fortíðina og komin á framferi við
0: og fólk. Og saga er eitthvað mikilvæg að einhverjum ástæðan.
1: Já.
0: Hvers vegna er það?
1: Það er góð spurning, sko. Ég gerir það fyrir því að hérna, við séum bara alinn upp í kringum bækur pappi var algjör svona sögukall og elskaði að segja frá og hann hérna
0: og sagnfræði maður, eða þú veist að hafði hann áhuga á sagnfræði
1: já, algjörlega, og mikið sem sett svona já, akkurat, ég einmitt hann var sem sett mikið þetta að skoða umhverju sitt, kynna sér það og segja frá og var rosalega skemmtilegur í því ætli þetta kannski komið þaðan
0: já.
1: Ég var ekki hugsað mikið það. Nú var ég til í að sagt, eldri sískinni mín væri hérna sem kynntist heimilslífinu á þann máta og öðruvísi til þess að útskýra þetta betur. En það eitthvað svona í þá áttina.
0: En það var alltaf, svona gert ráð fyrir að þið mynduð mennt ykkur, þið mynduð.
1: Já, mamma var alltaf hörð á því. Sagt, hún vissi það bara, við þyrstum kannski bara tíma og pláss en, hérna, en við myndum bara ættum að fara í skóla.
0: En hún var kennari eða hvað?
1: Hún var kennari en síðan var hún hjúkrunarfræðingur líka og kláraði þess að prófa hjúkrunarskólanum og hérna og fékk síðan mestarskráði þegar hún var hún aðeins eldri.
0: Já, þannig að gíslibróðin fetar í hennar fótspor.
1: Já, hann fer í emitt, akkurat. En
0: dásamlegt.
1: Nákvæmlega.
0: Tíminn er flóin frá okkur. Við eigum eina mynd eftir. Hver er svo síðasta?
1: Herðu, það er mynd sem ég gæti tala rosalega mikið um, en það er hún er rosalega stutt, hún er bara 3 mínútur heitir Dans og er eftir Ruth Hansson og þetta er elsta myndin sem kona kemur að gerð á Íslandi
0: einmitt, ég sá að fjalla um þetta
1: nákvæmlega
0: hver var Ruth Hansson?
1: Ruth Hansson var dansari og íþróttakennari í Reykjavík, 1926 kemur hann tilbaka og námi og stopnar skóla og til þess að kynna, þess að dansskóla og til þess að kynna skólan að þá talar hann við Loft Guðmundsson sem var kvikmyndagera maður á þessum tíma að gera kvikmynd sem sýndi sem sagt, hvernig maður dansar kynningamyndband nákvæmlega og þau gera sem sagt, í sameiningu mynd sem heitir Flatt Hjálston og hérna og sýnir hvernig maður dansar þann merkilega dans
0: Já.
1: Og það er sérst hún og systirinnar sem hérna dansina dans og ég nefni hana að því að í grúski mínu þegar ég sérst er komin í doktorsnámi og vel á staði því að þá hérna rekst ég á eitthvað svona óþekta óræða mynd sem átti að hafa gerð 1930 og Rigmor Hansson átti að hafa gerð hana og það var ekki alveg svona vitað hver tók hana og svona og sendi fyrirspyrna Guðmundssonið þannig áður en ég byrja að vinna þar og fæ rosalega góða þjónustu og þau sérst benda mér á mynd sem þau vissi eiginlega ekkert og það sem sett kemur í ljós að þetta er þessi dansmynd og Ruth Hansson tók hann eða sem sett gerð hana og þannig svona uppgötvöðu við saman fyrstu myndina sem kona komað og þetta var sem sett áriðin í byrja að vinna er ári síðar að þá fæ ég síðan bóðum það að geta unnið á kvikmyndasafni Íslands þannig að þessi mynd breytti rosalega miklu fyrir mig bara í rannsóknum mínum og svo í framhaldi bara því að fá vinnu og
0: það getum var getum að sé þessa mynd ykkur
1: hún er hún á netinu. Það síða sem kvikmyndasafnið heldur úti sem heitir Ísland á filmu sem við mælum með að fólk kíkja á því að þar eru hundruði myndskeiða um Ísland í gamla daga og af Íslandi og meðal annars þar þessi mynd og hún heitir Dans, þar og algjörlega yndisleg að því að maður sér, þær gefa svolítið svo skemmtilega af sér sko, Rut var 21 árs þegar hún var gerð og Rigmor var 14 ára og þær dansa þarna og brosa og hlæja og finnst þetta svo gaman þetta svo mikið þeirra heimur bara
0: þetta og það
1: bara svo fallegt að sjá þessa mynd eitthvað ára yfir henni
0: Við verðum að hætta, það búið hjá okkur Gunnar Tómas Kristofursson, mikið var rosalega gaman að fá þig í fram og tilbaka, takk fyrir að koma og segja frá
1: Takk fyrir að fá mig

0: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Skapaðu þitt draumaheimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavísk gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
2: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
3: Eitt mestárva landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Báhás.
4: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
6: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
7: Í nýju mánuði er loðmyndafjörður þögull.
8: Engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
7: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
9: Það byrja að tína í dag, ekki?
7: Jó. Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
10: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of me.
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar á heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
12: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
13: Heyrnarsuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
14: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
15: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
16: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
17: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvatti til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar. Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanókonsert Hugs Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1. Björk, Ekolalía, síðasta sýningarhelgi Listasafni Íslands. Salka, uppselt út árið, sýningar í mars eru komnar í sölu, landnámsetri Borganesi. Lífræni dagurinn er í dag, opið hús, frá klukkan 13, hjá Yrkju Syðraholti í Svarfaðardal og móður jörð í Vallanesi, lífrænt Ísland. Góðir grannar, góð borg, er nágranna vasla í þinni götu, kynntuður málið á reykjavík.is. Fyrirlestrar kynningar og heilsueflandi meðferðir helgina í Mosfellsbæ heimsljós.is. Heklureitur komið að skoði sýningaríbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Sauðarkróksbakari verður á atvinnulegs sýningunni í Íþróttahúsinu á Sauðarkróki helgina. Kíktu við Sauðarkróksbakari. Bílaumboð Heklu flytur í Garðabæ, lokaði í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Fólalda Hakk, Salkerafélagi Kolaportinu. Lokadagur vöku hefst með vinnustofum og þjóðlista markaði. Krakkavaka verður klukkan 16 og vökuparti klukkan 19 með hagveringum, tónlist og dansi, vakareykjavík.is. jakkin sem passar við allt, róa hjá Hrafnildi. Helgar tilboð, lambareiki, lambafilli og grillkótelettur, melabúðin. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt þvottaðar vörur sínar klukkan 11 til 18 í dag, lífrænt Ísland í Kringlunni. Hámastempun Hoka Sportís skeifunni 11. Tónleikar í dag klukkan 16 í Skálholtskirkju, fjölbreytt efnisgrá og frýttinn Kammerkór Seltjarnarneskirkju.
18: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Grænlendingar hafa blendin við brögð við fréttum af samningi Bandaríkjana og Danmerkur Grænland. Sumir eru glaðir með að vera loksins komnir með samningi hendurnar, en aðrir vilja halda Bandaríkjamönnum í hæfilegri fjarlægð. Bandaríkjaforseti tilkynnti samningin í gærkvöld og stuttu síðar staðfesti forsetisráðherra Danmerkur hann. Samningurinn veitir Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum og öllum öðrum þörfum á Grænlandi, að sögn Donald Trumps Bandaríkjaforseta. Búist við að hann verði undirritaður í næstu viku. Bæði forsetis og utanríkisráðherra Danmerkur hafa sagt samningin styrkja öryggi á norðurslóðum og norður Atlantshafi. Mútipe eða utanríkisráðherra Grænlands kvaðst ánægður með að vera komin með samning. Mikil vinna og tími hafa farið í hann allt síðan í janúar þegar utanríkisráðherrar Danmerkur og Grænlands funduðu með varaforseta og utanríkisráðherra Bandaríkjanna í höfuðborginni Washington.
19: Jeg glad for at vi inde er ved at have et slutprodukt der får rækkevidde og det har også været på tide.
18: Ég ánægður með að við séum loksins að nálgast niðurstöðu sem innan seilingar. Það var líka orðið tímabært, segir eigaði. Íbúar í Núk sem danska ríkisútvarpið DR talaði við gærkvöldi höfðu blendnar tilfinningar til samningsins. Agatha Eldevík sagði grænlendinga hafa alist upp með dönum og því haldi þeir sig við Dani eins lengi og þeir geta.
20: Við hafa opfaksið saman með danskarnir svo við holdum með danska svo lengi við kan.
21: Ikke gå ind i byerne, så skal der ikke være nogen problemer.
18: Akkalu Jónatensen sagði þetta ekki verða vandamál, haldi bandaríkjamenn sig frá bæjum og borgum. Jóhanni Brandt sagði í lagi að stunda smá viðskipti við bandaríkjamenn, ekkert annað.
22: Kun með måske handle lidt, meget lidt, ikke anden. Det skal jeg heller ikke få lov til mere. Ja, farvel USA for mig.
18: Þeir mætti heldur ekki að vera leift að gera meira. Bless Bandaríkin. Ingibjörg Sara Guðnsdóttir tók saman. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda drög að fyrstu heildstæðu stefnu og aðgerða áætlun gegn fátækt barna á Íslandi. Skýrsla fátækt barna og stöðu barna fjölskyldna var birt í vikunni og sýndi að dregið hefði úr fátækt barna frá aldamótum úr 16,5% í 12,6%. Mikill munur á stöðu barna eftir fjölskyldu gerð uppruna og menntun foreldra, meðal annars búa 30% barna einstæðra foreldra við fátækt samanborið við 8% barna sem búa með tveimur foreldrum. Markmið með þingsályktunar til lögunni að draga úr fátækt barna og stuðla því að öll börn hafi jöfn tækifæri til þáttöku og farsældar og háð efnahag og félagslegri stöðu fjölskyldu þeirra. Þórhildur Garðarsdóttir formaður KR segir félagið harma alvarlegt atvik sem upp kom milli þjálfara KR og Gróttu á fundi Sundsambands Íslands í gær. Vísir greindi frá því að sundþjálfari frá hjá KR hafi dregið upp hníf fyrir utan fund Sundsambandsins og ógnað þjálfara Gróttu. Í yfirlýsingu frá sunddeild KR segir að lögregla hafi brugðist skjótt viðmálið sé í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótta og æskulíðstarfs og hjá lögreglu. Á fjórða tug hið minnsta var drepin í skot og sprengju árás á lögreglustöð í norðurhluta Pakistan í gærkvöld og 100 til viðbótar særðust.
23: 16 hinna látnu eru lögreglumenn og einnig langflestir hinna særðu sem margir í lífshættu. AFP hefur þetta eftir háttsettum embættismenni innan lögreglunar sem segir að enn sé barist við árásamennina. Þeir ruddust inn í stöðuna sem í bænum Kohat og hýsir meðal annars hryðjuverkadeild og sérsveit hérast lögreglunar. Vígasveitin, Ittihad ul-Mujahidin Pakistan sem tengd sveitum Taliban í landinu, hefur lýst ábyrgð á atlögunni. Stjórnvöldi í Pakistan hafa kjent vígamönnum frá nágranna ríkinu Afganistanum mikla fjölgun árása á landamæra héruð sunnanvert í landinu. Talibanastjórnin hefur þvert ekki fyrir það. Pakistanski flugherrin hefur gert mannskæðar árásir sem sagðar eru beinast að herbúðum vígasveita í Afganistan. Forsætisráðherrann Sheba Sharif fordæmdi atlögun að lögreglustöðinni og lýsti sorg yfir örlögum þeirra myrtu og særðu. Þeim verði veitt besta læknisaðstoð sem völ væri á. Sharif sagði málið verða rannsakað í hörgul. Forsetinn Asif Ali Zardari tók í samastrengu og boðaði algera útrýmingu hryðjuverkasveita sem réðust að landinu erlendis frá.
18: Markus Þórhallsson sagði frá. Og fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11 við minnum á vefinn rúf.is og að alltaf má senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Rás 2.
1: Fyrst og fremst helgar.
0: Fram og til baka.
1: Rás 2.
2: Sem að gæti skeð. Þú færir heim.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Já, þessi er óumdeildur, það er vist alveg óhætt að segja það, Friðrik Dór, þarna með Sinfoníu Nord. Já, kannski eina sem að gera hann svolítið umdeilanlegan er að hann síðan svona mikill F-fóðingur, en það er hann saga. Frábært lag, hvað er það versta sem gæti gerst þarna með Sinfoníu Nord. En komið sæl aftur, við höldum áfram í fram og tilbaka. Ég heiti Felix Bergson og gestur minn í morgun Gunnar Tómas Kristófersson, kvikmyndafræðingur farin á dyr. Mikið óskaplega var gaman að fá hann hérna til mín. Hann sagði okkur á fimm kvikmyndum og sagðist það var átt erfitt með að velja. Casablanca, Princess Bride, Rocky Horror Picture Show, Star Wars og svo ein íslenski lokin, Dans eftir Ruth Hansson sem er fyrsta íslenska kvikmyndin eftir konu. Og hann er náttúrulega kvikmyndafræðingur á kvikmyndasafni Íslands og er að klára sína sitt doktorspróf vonandi í kvikmyndafræði og hann hafði frá svo miklu og mörgu skemmtilega að segja ef þið mistuðu spjallinu þá verður það komið inn á ég allar veitur hér eftir að þessum þætti líkur en í þessum klukkutíma ætlum við bara fyrst og næst aðeins að kíkja á það sem gerast á deginu og hann og ýmislegt sem hefur verið að gerast á þessum degi spila skemmtilega tónlist og hita upp fyrir vikulokin sem verða hér klukkan 11 Fáum hérna eitt gamalt og gott með Glowy og Stony. Þetta er æðislegt lag sem að heitir No More. Og hljóma svo.

0: frábært lag. Ég hélt alltaf að þetta yrði alþjóðlegur smellur en ég veit ekki alveg hvernig það gekk en gott það. No More heitir það.
1: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Vesturöst farðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir í rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
1: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Eldborg 18. Oktober og Hofi Akureyri 1. November. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Úlala, Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto, leikurinn okkar.
1: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
6: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
7: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman á grátbroslegan hátt í nýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
8: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
9: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
10: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja aðra mannstu, ekki til í.
9: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rú.appinu eftir gjörgla með það í símanum og kannt að nota það.
11: Hugurinn ber mig hálfa leið og hittir bara vinna.
12: Fram og tilbaka.
13: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
0: Já, og þá ætlum við að renna okkur í það að tjekka á því sem gerist á deginum. Og við byrjum á afmælisbarni. Hann hefði orðið 58 ára í dag. Hann Jóhann Jóhannsson, tónlistarmaður og tónskáld. Og hann samdi þetta lag með Páli Óskari Hjálmtýssyni á sínum tíma. Fyrir plötuna Deep Inside. Gaman að rifja þetta upp. Make up your mind. Hér Palli að rappa. Gott disco og mikill harmdauði Jóhann Jóhannsson. En þetta lifir.

Þið vissuðu ekki að þetta hefðu þurft að heyra. Þetta var Páll Óskar Hjálmtinsson að rappa eins og ég bara eins og vindurinn. Stórkostlegt. Þetta Make Up Your Mind af plötunni Deep Inside. Og blessa sér minning Jóhanns Jóhannssonar. En þá skulum við kíkja á það sem gerist á deginum. Og það nú ýmislegt sem gerist á þessum ágæta degi. Það 19. september í dag, 260. annar dagur ársins. Þannig að það ekki nema 100 dagar eftir árinu, 103. Hvað þetta? Ótrúlegt. En árið 1667 á þessum degi þá fórst gullskipið Het Fapen van Amsterdam. Á Skeiðarársandi með mikinn farma gulli og dýrum steinum að talið og öll áhöfnin fórst 140 manns og það búið að gera mikla leita þessu skipi og en ekki hefur neitt fundist en þetta náttúrulega stór merkilegt mál og Skeiðarársandur tekur lengi við, það víst alveg á hreinu Blaðið Ísafold tók göngu sína á þessum degi 1874 og þetta náttúrulega for veri Morgunblaðsins og síðan var við Hengibró Jökulsá og Öxarfirði Jökulsá í Öxarfirði brúum var 70 metra haf á milli stólpa stöpla segi ég og þetta var árið 1905 ótrúlegt árið 1939 kom þýskur kafbátur til Reykjavíkur með þrjá slasaða menn þetta var þýski kafbáturinn U30 og þannig hafði þá sökkt breska farþegaskipinu Athenia á fyrsta degi seinni heimstyrjaldarinnar og þetta mjög magnað og en þessir menn höfðu slasast þegar kafbáturinn gerði árás og brest flutningaskip vestur af Bretlandi Já, magnað Juan Perón, forseta Argentínu var steift af stóli á þessum degi 1955 Það var valdarán hersins eins og venjulega á þeim slóðum og 1977 varð Jón L. Árnason heimsmeistari sveina í skák aðeins 16 ára gamall Einu keppandinn sem sigraði Jón á þessum móti var Garri Kasparov en hann hafnaði í þriðasæti Ótrúlegt, maður mann nú eftir þessu 1977, mann eftir myndunum að Jón ætla átlansinni Já, gaman að því Fatlaðir fór í kröfugöngu Reykjavík árið 1978 og kröðust jafnréttis Það hefur ekki veitt af geggjað Tungufoss sökk á Ermarsundi en allir í áhöfninni var bjargað þetta var 1981 og 500,000 manna sótti tónleika Simon og Garfunkel í Central Park í New York borg árið 1981 líka Ég var að heyra þætti plötuna hans Paul Simon Graceland BBC með flotta þætti það og hvað Graceland var í rauninni mikilvæg plata þegar öllu á botning kvöld þetta suður afríska sound sem að kom þar fyrir sjónir já ég held að sé ekkert mikið hér meira til að segja ykkur frá jú, útför Elisabeta drottningar fór fram fyrir nákvæmlega 4 árum í Windsor höll og fyrir 2 árum hvítabjörn var felldur í Jökulfjörðum hann var nálægt sumarhúsi þar sem kona dvaldi á Höfðaströnd látum þetta næja því sem gerast á deginum það einhver afmælisbörn hér jú, eitthvað hérna Brian Epstein enskur athafnamaður hann átti afmæla þessum degi var fættur 1967 og Jeremy Irons leikari hann á afmæli í dag og nei fyrir gefiði Brian Epstein ég að tala náttúrulega Epstein sem að var umbásmaður Bítlana og hann sem þau dó 1967 fyrir gefiði, svo það sé alveg á reynu svo ég ruglið nú ekki alveg hér út allt, David Seaman enskur knassbyttum að hann á afmæli í dag muni eftir honum ég búin að segja hvað Jóhanni Jóhannssyni og Kieran Trippier knassbyrnumaður, hann á líka amal í dag og Hjalti Sigursson og Beta í Beta Eithors, ein af systrunum sem að fóru fyrir Íslands hönd í Eurovision, hún á líka amal í dag og ég hef ekki bara heyra lag með systrum með hækkandi sól þetta lagina Leilo sem systur fluttu svo dásamlega og Beta vakti mikla athygli hún fertug í dag

0: dásanlegt. Já, þetta voru systur og með hækkandi sól, frábælega vel gert. Og Beta, systir, fertu í dag, óskum öllum afmælisbörnum í Ameríku. Nile Rodgers á líka afmæli, við skulum heyra í honum hér næst.
1: Góðan daginn Ísland.
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka á Rástfö.
0: Já, þetta lag sem hann vinnur með Disco Bambino og söngkonunni sem ég man aldrei kvætir hérna ég agalegur með þetta segi ykkur eftir

0: Hún heitir auðvitað Sophie Alice Baxter, þessi söngkona sem leiðir þetta lag af svona mikilli snild. Þetta er auðvitað Disco Bambino og Nile Rodgers þarna saman. Nile Rodgers á amal í dag, fættu 1952, hann 74 ár í dag og hefur greinlega engu glemt og getur tekið ítalska discoið algjörlega í nefið, algjör snild. Og þetta lag heitir Dancing Without You.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
2: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
3: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
4: Sportrásin á Rástfjör
5: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjör Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfjör
6: Velkomin á Fætur
7: Fram og tilbaka á Rástfjör

Frábært lag frá Ellu Langley Be Her heitir það Eigum við að tjekka aðeins á Dolly Parton og Kenny Rogers Þetta sent út í eterinn You can't make old

0: Já, þau hafa bæði safnast í feðra sinna Kenny Rogers og Dolly Parton og haldið sér gott partí þar sem þau eru en eins og þau segir, maður býr ekki til gamla vini, það bara ekki þannig
1: Fram og tilbaka
2: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2
0: Ég klúraði aðeins Memphis Mafíunni áðan það var svo lítill tími eftir þegar Gunnar Tómas var að klára við skulum heyra annar lag með Memphis Mafíunni hér með Guðmundi Pálssyni úr vikunni og hér minnast þeir Björgvins

Þetta er alveg dásamlega vel gert hjá þeim félögum Guðmundur Pálsson þarna og Memphis Mafian og Guðmundur Pálsson að fara að taka þátt í nýjum sjónvarpsþætti hér hjá okkur í Ríkis sjónvarpinu það verður frábært en vikulokin í dag verða mögnuð að vanda Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar og Karolína Helga Símonardóttir bæjarfulltrúi í Hafnarfirði ætla að ræða tækniskólan brottvísunarstöð breytingar á kosningalögum og verkfall flugvirkja í fyrsta hluta þáttanins í öðrum hluta kemur Ásthildur Lóa Þórsdóttir þingmaðurflokks fólksins Gylfi Magnússon prófessor í hagfræði og Jón Guðni Ómarsson bankastjóri Íslandsbanka og ræða bankaskattinn og annað sem því tengist og í þriðja hlutanum það formaður flugvirkjafélags Íslands Jó Óskar Einarsson sem kemur í spjall ekki missa vikulokunum hjá honum Ingvari Þór Bjössin hér og eftir, bæði rás 1 og rás 2 og auðvitað á netinu líka. Fáum eitt hérna með Taylor Swift.

0: frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
6: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
7: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
8: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
9: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22.-24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
11: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
12: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
14: Fram og tilbaka.
15: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Já, þetta var bara, já, næst síðasta lagið í þessum þætti. Fever Dreams heitir það, þetta var Alex Warren og þetta búið hjá mér í dag. Vikulokin taka hér við eftir smástund, verið að stilla upp fyrir það allt saman og þið getur hort á vefnum rú.is eða hlustað bæða rás 1 og rás 2 á vikulokin. En þetta var þáttur í fram og tilbaka og gestur minn í dag, Gunnar Tómas Kristoffersson, var kvikmyndafræðingur, dásanlegt að fá hann hér í hús og ef þið mistuð af skemmtilegu spjalli þá reynið að ná því inn á einhverjum af veitunum, til dæmis á rú.is það verður allt saman komið inn þegar þessum þætti líkur en ég verð hér aftur eftir viku á mínum stað, klukkan 9 og laugardagsmorgni en þakka ykkur fyrir samfélgdina þessu sinni endum þetta með Markettu Eirglófu og frábæri útgáfu hennar af lagi Magnúsar Eiríkssonar Vegurinn heim takk fyrir í dag og bless bless

0: Schubert og Brahms í Kammermúsiklúbnum 27. september kammer.is. Mr. Kallagrímsson, aukasýningar í október, allra síðustu sýningar, landnámsetri Borgarnesi. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur, Snorrabraut 56. Útsala Birgisson, parketurðir og flísar, opið til klukkan 14 í dag, Birgisson, Ármúla 8. La Prima Vera, Hörpu og Marcel húsinu. Gerfi greind í matfæla og veitingagreinum, iðan fræðslusetur. Hekla flytur í Garðabæinn, lokað á Laugaveginum í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Nýjar haustvörur, Laxdal Skipholti. Ólek stígvél, vasseldur regnfatnaður í smalamennskuna, KB Borgarnesi. Tengill verður á atvinnulífsýningunni í Íþróttahúsin á Sauðárkrókjum helgina, kíktu við Tengill. Bókamarkaður fiskislóð, alltaf 90% afsláttur forlagið. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnhildi Engjategi. Hrefnukjöt, Salkerafélagi Kolaportinu. 20-40% af öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum, jösk. Hóka Asics New Balance hlaupaskóna færði í Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Atlantshafsbandalagið fagnar samkomulagi Bandaríkjana og Danmerkur Grænland. Donald Trump Bandaríkja forseti tilkynnti í gær samkomulagið. Talsmaður NATO sagði við Reuters að norðurslóður og norður Atlantshafið séu mikilvægir grundvallar rættir í sameiginlegu öryggi. Samkomulagið eftir að stuðla að auknu öryggi, stöðuleika og samstarfi á þessu mikilvæga svæði. Talsmaðurinn lagði jafnframt áherslu á að NATO leggi áfram sitt að mörkum til að efla öryggi á norðurslóðum. Mörg smáatriði samningin eru enn á huldu en búist við að hann verði undirritaður á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í Bandaríkjunum í næstu viku. Helstu bandamenn Trumps fagna samningnum. Utanríkisráðherra Danmerkur segir samningin eiga eftir að styrkja öryggi á norðurslóðum. 18 ára maður sem var áhrifamikill liðsmaður alþjóðlega netofbeldis hópsins 764 hefur verið dæmdur í 10.5 fangelsi í Svíþjóð fyrir margvísleg brot þar á meðal tilraun til manndráps, nauðgun og brot gegn tengd barnaníðsefni. 764 hópurinn hefur verið umsvifamikill allan heim undanfarin misseri.
2: 764 hópurinn herjar á börn og kúar þau til ofbeldisverka í gegnum netið. Maðurinn sem gekk undir nafninu Chai í vefsamskiptum var milli 15 og 17 ára gamall þegar hann framdi brotin að því er aftonblaðið greinir frá. Hann var einnig dæmdur til að greiða þolendum jafnverði rúmlega 20 milljóna íslenskra króna. Brotin teygja anga sína langar leiðir. Chai er meðal annars sakaður að hafa kvatt til og veitt liðsinni við tilraun til manndráps á rúmlega áttræðum manni í Þýskalandi og gróf brot gegn stúlku í Ástralíu yfir langt tímabil. Sænskur saksóknari segir málið vera fordæmisgefandi því gerandi sé dæmdur ábyrgur án þess að vera á staðnum. Málið ekki einstæmi. Bandarískur liðsmaður 764 hópsins var dæmdur í 77 ára fangelsi í ágúst fyrir ítrekuð og alvarleg brot gegn ungum stúlkum á netinu. 764 hópurinn var mikið til umfyllunar hér á landi í fyrra, þegar ung íslensk stúlka steig fram og lýsti því hvernig hópurinn hefði haldið henni í heljargreipum og kúað hana til að skaða sjálfa sig.
1: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Við minnum á að hægt að leita sér aðstoðar hjá Rauðakrossinum á 1717.is eða í síma 1717 og hjá Píata samtökunum í síman 1799. Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12.20. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Jú, komið sæl. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 19. september og samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Við förum víða í þætti dagsins en að venju skulum við hefja leika á að fara yfir það helsta úr fréttum vikunar. Eldur kviknaði í toppstöðin í Elliðaárdal á mánudagskvöld. Slökkvistarf gekk vel þó erfitt hafi reynst að finna eldsupptök vegna reyks og áætlanir starfsemi í húsinu heldast óbreyttar.
1: Eins og við sjáum það þá leggur mikinn reyk út frá húsinu sem betur fer hefur staðið aukt.
0: Þá var hart tekist á fundi samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu sama dag þar sem hækkun bankaskatts var til umfjöllunar og fjármála- og efnahagsráðherra gagnrýndi nálgun stjórnarandstöðunnar.
2: Hvað að þessu liði? Það bara ein leið til að fjármagna ríkissjóð. Ætla hún að kaupa happdrættismiða? Ég bara botna ekki í þessu.
0: Þá verkfall flugvirkja boðað á miðvikudag.
3: Þetta mjög þröng staða vegna þess að ber mikið í milli samningsaðalana.
0: Og tugir sendla sem starf fyrir Volt á Íslandi löðunniðu störf.
4: They are not paid fairly. And they cannot work like that.
0: Þá búið að finna fyrirhugaðri brottvísunarstöð húsnæði á Ásbrú í Reykjanesbæ. Náu samningar stefnt á að stöðin taki til starfa 1. Desember og þriðjudaginn var fyrsta vindmylluvirkjun landsins ræst þegar Landsvirkjun tók vaðölduver í notkun.
5: Fyrir hönd eiganda Landsvirkjunar lýsni því yfir að vaðölduver tilbúið til rekstrar. Ræsi vélarnar.
0: Starfshópur breytingar á kosningalögum skilaði tillögum sínum í vikunni.
6: En þetta verða miklar breytingar sérstaklega fyrir íbúa í norðausturkjördæmi þar sem að þingmannafjöldin fer úr 10 í 7 og á móti þá jafnast atkvæðavægi í þessu fjölmenna suðvesturkjördæmi.
0: Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi ráðherra Flokks fólksins, fór nánar yfir úrsögn sína úr flokknum og sagði að sparkað hefði verið í sig á veikustu stundu lífsins og honum gert að segja af sér ráðherraembætti.
7: Og ég upplifi þetta ekki í neinu samhengi við það sem þannig kemur fram.
0: Og Mosfellsbær, Reykjavík og Reykjanesbær vilja byggja nýjan tækniskóla eftir að Hafnarfjarðarbær stóð ekki við skuldbindingar sínar að útvega skólanum lóð.
8: Já, ég hefði mögulega, ef maður hugsa til baka núna, þá hefði sennilega verið betra að finna annan stað í upphafi.
0: Já, það margt að ræða eftir viku sem þessa og fyrstu gesti mín eru sestir hér inn í Hljóver 2 í efsta leitinu. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri, Reykjanesbæjar og Karvina Helga Símonardóttir, framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúi í Hafnarfirði. Velkomin.
9: Takk fyrir. Takk fyrir.
0: Byrjum bara á tækniskólanum sem við heyrðum hérna Óra Skarpíðinsson lýsa áðan. Karolina, þú ert formaður skipulags og byggingarráðs Hafnarfjarðarbæjar, ert að koma núna ný inn í bæjarpólitíkina. Hvað gerðist þannig?
9: Þetta nú bara nokkuð löng saga að segja í raunin, en þú veist, eins og staðan í dag að við bara vildum vera hreinskilin. Tækniskólan kallar náttúrulega eftir því að geta byrja sína vinnu og við gotum ekki lofa því að skila eða ná að skila lóðunum innan þess tímarama sem þeir settu. Og þetta líka bara ákveðið ábyrgð, þú veist, að þora að segja bara stöðuna eins og hún og á móti þá förum við þarna bara í gott samtal og erum í góða samstarfi niðurstöðurnar og ég hugsa að þetta sé bara farsælegast fyrir alla með þá stöðu sem í dag.
0: Já, en það menna svona líta á tímalínuna þá virðist að vera að mönnum hafi svona átt að vera ljóst í hvað stendi, eða hvað?
9: Ég held að vonin hafi bara alltaf verið til staðar. Og það reyndu allir sitt besta alveg hérna fram að síðasta að búa að tryggja hérna hvað 85% af lóðanum sem það þurfti undir skólan á sama tíma ábyrgð hluturk okkar í bæjumálunum að passa upp á eignir og fé bæjabúa okkar þannig að ég hugsa að hvenær sá tími var sem að það hefði átt að liggja fyrir var heldur bara þessi tímpóti sem var akkurat núna að allir fengi bara tækifæri til þess að gera allt sem þeir gátu til þess að tryggja þetta.
0: Já, en talandi eignir og fé bæjarbúa þá íhugar tækniskólina að krefast einhverja bóta, hvernig verður brugðist því?
9: Ég hef engar áhyggjur af því, við erum í góðu samstarfi og hérna, það gott samtalan á milli Hafnarfjarðarbær, hann ekki að fara að tapa fé á þessari stöðu sem í dag, við erum þá bara í rauninu komið nýtt svæði í nýrri uppbyggingu og horfandi framtíðar með það, þú fullt að tæki fyrir sem því fylgja, en ég skila vel að það ákveðin útlagði kostnaður en þetta ekki eitthvað veruleg fjárhæð.
0: Nei, þetta ekki einhver meiri háttar mistök hjá bænum.
9: Ég myndi ekki segja það, ekki eins og staðan í dag, vegna sem við náðum að klára samkomlagi vel og erum að vinna vel með skólastræti.
0: Já, Vilhjálmur, hvernig við þér fundist að fylgjast með þessum svona óvæntu vendingum að mörguleiti?
10: Já, auðvitað hérna er það svekkjandi að sjá að svona mikilvæg uppbygging tefjist eins og tækniskólin er. Við þurfum mikið á þessari menntun og þróun hérna tæknu innans að halda. Þannig að auðvitað hefðu náttúrulega kosið það að þetta hefði bara gengið eins rætt og örugglega fyrir sig og fengið hérna öflugan tækniskóla sem fyrst. En þetta er staðan og þá þurfum við bara að vinna sem best út úr því og þar finnst mér hagsmunir skólans sjálfs og nemendana skipta mestu máli. Mm-hmm. Og því kannski stígum við inn í þetta að því að við þekkjum það bara allstafri heiminum að skólasamfélagin eru nú oft aðeins til hliðar svona og fólk mætir og fer alveg og býr á skólasæðin einhver tíma eða hérna ferðast með almenningssamgöngum því og því fannst okkur við nú vera það nálægt að það væri alveg raunhaft að hann kæmi til okkar þar sem við erum bara með tvöfalda Reykjanesbraut á milli það er svona 20 mínútur frá staðnum sem að hann átt að byggjast upp á og það sem að við erum að bjóða og það sem að er við okkar aðstæður er kannski tvennt er það að skipulagsmálin eru bara klár lóðin er tilbúin og er þetta að byrja jarðvegsvinnuna þess vegna morgun ef allir vilja mm-hmm. og það er líka pláss fyrir nemendur íbúður og það sem að kannski skiptir mestu máli er að umhverfið myndi styðja svo við námið og þróun námsins og skólans þar sem að við erum þarna með alþjóða flugvöll þannig að all svona flugtengt starfsemi sem er mjög tækni og innmenntunar drefin Já. Er þarna það er mikill sjávarútvegur og vöruflutningar og allt á svæðinu þannig að all svona hafsækin, þetta er nú stýrimannaskólinni hluti að tækniskólanum, þannig að þetta getur passa svo eru nú lang flestu bílaleigu landsins þannig að ég held að sé bara hvergi heiminu jafn mikið að bílavegstæðum, sprautavegstæðum og öllum sem bílgreinar á einu svæði eins og þarna og svo eru gagnaverinn nýjasti yðnaðurinn sem tæknaru kallar á þessa miklu tæknimentun og sérhæfingu sem er bæði í rævirkjun og hérna velfræði og velstjórnun og öllu þessu og þau eru bara þarna hinum yfir götuna
2: Já.
10: Þannig að umhverfi getur eiginlega ekki verið betra fyrir skólan og það eru mjög öflugar almenningssamgöngur á milli í dag sem er svo bara hægt að þróa og ég tel að þetta sé hagkvæm uppbygging í frábæri umhverju fyrir skólan til þess að vaksa og þróa.
2: Já, og nú veistu vera barist að fá tækniskólan, það er þið hafið nefnt hennan möguleika Reykjavík og Borg sem er leiðis og síðan Mosfellsbær hefur stigið einhver formleg skref í þessa áttviljumur, hefur tekið upp síman og hringt í stjórn tækniskólans og boðið þessa lóð formlega.
10: Já. Ég búinn sem sagt að heyra í verkefnastjóra verkefnisins sem var hérna búinn að starfa og stýra þessu verkefnis í slíðin 2 ár og upplýst hann þessi hvað við höfum fram að bjóða og að við viljum og óska eftir að við viljum fá að taka samtalið áfram. Allan ekki verið útilokuð strax og við vitum það alveg að fókusin er strax á höfuðborgarsvæðið og annað slíkt en ef við bara horfum á hvernig skólar þróast í heimininum að þá Er það ekki alltaf það skynsamlegast að tróða um einhversa bara út á staðsetningun en ekki hugsa annað í umhverjunni hvernig skólinn á að geta þróað á vaxið og það að geta stækkað þar sem er svona fjölbreytt hérna, tækni og innmennt starfsemi í umhverfinu plus það að hafa nægt pláss fyrir þá stúdentagarða og annars líkt á sömu lóðinni með annari vestlunar þjónustu svona örstutt Hvort heldur þú að nemendur að hafna fyrir sig fljótari til Reykjanesbæjar í skólan eftir tvöfaldar Reykjanesbrauti eða gegnum stoppbrautir höfuðborgarsvæðins í Skólavörðsárdal?
2: Það spurning. Hvernig var hljóðið hinum megin á línunni? Var vel tekið þessa hugmyndina?
10: Já, þau þökkuðu bara vel fyrir áhann og voru algjörlega til að taka spjallið og annað það en ég bara heyri það ekki bara því, bara almennt að auðvitað er höfuðborgarsvæðið það sem er númer eitt í skoðun og við skiljum það alveg en okkur finnst bara hagsmunir skólan skipta mestu máli og við trúum því að við bjóðum hérna umhverfi sem er skólanum fyrir bestu
2: Já.
10: Og ekki líka síst út á hraðunum bara hagkvæmni uppbyggingarinn að því við höfum nægt land það er landið aðeins strengra það hér og skipulagsmálin taka bara lengri tíma hér á höfuðborgarsvæðinu og það vita en skipulagsmálin tilbúin hjá okkur.
2: Taldum skipulag og umferð Karolína, þá var það nefnt þegar stemdi það að tækniskólinn ætti að vera þarna á höfninni í Hafnarfirði, það mikil uppbygging Hafnarfirði aftur á móti svona
11: nokkuð aftarlega getum við sagt það kemur samgöngu sáttmála höfuborgarsvæðisins fólk hafði miklar áhyggjur á því að þarna myndu myndast miklar umferða teppur ég meina hvað núna af ykkar hálfu hvað verður á þessu svæði
9: Við erum ekkert byrjað að tala um það
11: Nei.
9: Og það bara samtal sem við þurfum að taka held ég bara öll saman á Hafnfirðingar það eru mikil tækifæri í uppbyggingu þarna við erum núna búin að vera í fasa að skipuleggja hlut af Flensborgarsvæðinu hann við strandgötuna og ég trúi því að í framtíðinu verði þetta bara eitt flottasta bæjarstæði á Íslandi ef við gerum þetta vel
11: Já, og vonum það En talað um uppbyggingu, það var svona eitt og annað sem ykkur snertir í vikunum með langaði að ræða hérna brottvísunastöðuna það var fundin staðsetning fyrir þessa brottvísunastöð sem svona, tölvara deilur hafa verið á Ásbrú, Klettatröð 8 Vilhjálmur, þú varst að gaggrína samráðsleysi í vikunni þetta ekki endanleg staðsetning eins og þú sér það?
10: Það margt eftir að gerast í þessu máli, ég vil byrja að segja það, það kannski tvennt sem vil byrja á að segja, að brottvísunastöð loka úrræði sem gríðarlega mikilvægt að komi hérna, komist á lagina til að takast á við þann hælisleitenda vanda sem við höfum átt við sem við hefum nú náð skoður árangur í en þetta svona lokan hnykkurinn til að ná betri tökum að þeim málaflokki og Alþing Íslendinga hefur verið samþykkt það að hann ætti að vera í okkar samfélagi sem sagt nálægt
11: flugvöllunum. Já. En þú þekkir þetta sem nálægt íbúðabyggð.
10: En við höfum gert skýra kröfum það að við viljum ekki hafa þetta nálægt íbúðabyggð og varðandi þetta samráðsleysi að þá vil ég bara segja það að það á við til dagsins í dag og það sem undan við gengið að stjórnvöld hafa ekki verið góðu samtali og samráði við svæðið varðandi hvernig hefur verið leikt heilu íbúarhúsin hérna undir hælisleitendur og annað og það það sem að við bara óskum strax eftir þessum tímabúnti að verða ekki með þetta. Og dómsmálaráðuneyti hefur alveg gefið góð fyrirheit það að þau munu vanda sig í þessu ferli, þau fara þarna í opið útboð og þetta sá kostur sem að þeim þótti físilegastur og þau munu byrja að skoða en þau eru búin að lofa svo bara í framhaldinu góðu samráði og samtali við okkur þar sem við munum geta komið skýrt á framfæri okkar sjónarmiðum og hverjir okkar hagsmunir eru og hvernig bara samfélagið búið að hérna þurfa að þola ýmislegt í þessu
11: En þú ætlar ekki að leggjast strax gegn þessari staðsetningu á þeim forsendum að þetta sé nálægt íbúðabyggð.
10: Við höldum bara alveg hérna mjög fast í okkar skoðun að við viljum að öll þessi úrræði sem eru einhverju leiti opin eða annars slíkt sé fari en loku úrræði í okkar samfélagi erum við tilbúin til samtalsum og hérna og alþingi líka búin að samþykja að þannig eigi það að vera og hérna og þau þurfa þá bara að koma til okkur núna vist hver nákvæmlega útfærsla og hvernig þetta af hverju velja þessa staðsetningu hvaða aðra staðsetningu voru í boði og við höfum alltaf vilja að þetta sé sér næst flugvöllinum sjálfum
11: Karolína, hvernig sló þetta þig? Þetta kannski svona stærri spurning samskipti sveitarfélaga og ríki sem svona sveitarstjórna fólk ræðir mjög reglum
9: Já, ég skil vel Reykjanesbæja að vilja fá að vera með í samtali, þú veist, eigið landsvæði og það oft eins og hérna, og viljum við kannski kannast við að maður nefnir það ofta, við höfum skipulagsvaldið yfir okkar eigið hérna sveitarfélagi en á sama tíma þá skil ég ríkið að það er líka að leita leiða til að finna þessari stöð bara góðan farveg og þarna rými og húsnæði sem að gæti passa vel við og það mikilvægt að þessi fari í þessi vinnu og hún sem gerð vel og líka bara fyrir þá einstaklinga sem munu þurfa að vera vistaðar hérna að við séum að fara að bjóða upp á þetta úrræði og þetta í rauninni alltaf strax miklu mannúðlegra heldur en að þurfa að vista einstaklinga í fangelsum þannig að ég trúi því að og ég veit að hérna, það verði gott samtalna milli en einhvers þar þarf boltinn alltaf að byrja og það kannski líka okkar á í sveitafélagunum að það að íta við samtalinu, láta vita af okkur við eigum það líka alveg til sjálfa að gleyma því að tala saman á milli sveitafélaga og þetta bara svona heimitt, þetta klassíski boltiða sem að þarf alltaf að vera að minna á gott samtal og samstarf
11: Mér langar að ræða annað sem gerist í vikunni, það eru tillögur starfshóps endurskoðun kosningakerfisins. Starfshópurinn vill þarna fjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða, án þess þó að fjölga þingmönnum. Það er lagt til að þingsæti verið fært þarna af Norðurlandi á höfuðborgarsvæðið, þingmönnum Norðausturkjördæmis fækkar þrjá og þingmönnum Norðvesturkjördæmis einn ef þessar tillögur starfshóps endurskoðun ná fram að ganga. Á móti fjölgar þingmönnum í kraganum fjóra. Karolina, þú ert í Viðreisn og þetta hefur verið svona baráttumál flokksins í nokkuð tíma að rétta af þetta kerfi eins og þið hafi orðið það. Hvernig líst þér á þessa tillögur?
9: Mér finnst þetta mikilvægt og það mikilvægt að stíga þetta skref í að jafna atkvæðarétt allra Íslendinga. Í dag eru, hvað þetta, 7 eða 9 jöfnunarsæti og það verið leggt til að vera 27 jöfnunarsæti og við horfum bara í kostningatölunum 2004 og það var á bakvið sko hvert atkvæði á þingmanns utan landi svo þessi segjum bara norðvestu kjördæmi að það var í kringum held ég 3000 og eitthvað atkvæði að meðan að fyrir þingmanni sem vestu kjördæmi var þetta í kringum 6000 atkvæði þannig að það ekki jöfnur þarna og það skiptir máli einmitt að hérna virkilega skoði þetta vegna þess að atkvæði höfuðborga búa á ekkert að vega minna heldur en atkvæði einstaklinga sem eru utan landi en útfærslan eins og starfsöfnum leggur þetta upp held ég bara ágætis svona byrjun að skref í þessu við þurfum bara að fara svona hófart að stað og átt okkur á því hvernig að virka best fyrir okkur en að mínu mati hugsa ég að þetta sé besta tillagan sem að kemur þetta fram til þess að þetta að byrja að jafna atkvæðaréttin.
11: Mm-hmm. Við höfum við sumin álka setja á svona tölfræðilegum, starffræðilegum grunni en aðri segja að þetta sé bara pólitísk ákvörun og félagsleg ákvörun líka hvernig við ætlum að gefa þetta vægi atkvæða. Þú ert auðvitað í suður kjördæmi, það ekki breyting þar á ef þetta fram að ganga en hvað segir þú?
10: Já, sko, mér finnst þetta að vera aðeins starra og dýpra mál heldur en þessi til á. Ég tek nú bara undir með Loga Einarssyni vini mínum að þetta nú bara tillaga nefndar út í bæ og ber allt með sér í því að þarna einmitt einhverju starffræðingar búin að bara fara því markmið að jafna atkvæðavægið og gera það eins svona fljótlega, svona einfaldast það hátt eins og hægt er.
11: Þetta eru nú ekki bara starffræðingar.
10: Já, stjórnmálafræðingar.
11: Já.
10: Og hérna, en þetta svo þröng tillaga. Og ég hef sagt það, ég hef ekkert alveg gert neina atvöðsendu tökum umræðan og finnum leið til þess að jafna atkvæðavægi að einhverju leiti en við þurfum að vita hver er samt tilgangurinn með lýðræðinu að það er að sem flestir hafi rödd og sem flest sjónarmið komi að borðinu og það er mikilvægt og ég hef nú bara upplifað það á mörgum hérna málum að þegar einhverju sem við byrði það bara skiptir öllu málu varandi ákvarðanatökuna Og því mikilvægt að hvert svæði. Þess vegna finnst mér að ef það á eitthvað að jafna atkvæðavægið, að þá verðum við að minnka kjördæmin aftur. Mm. Og hvort sem við jafnum atkvæðavægið ekki, þá verðum við að minnka kjördæmin. Og ég get alveg séð fyrir mér að Austurland getur alveg fækkað í norðausturkjördæmi þingmönnunum ef að Austurland er tryggð þingmaður í gegnum minna kjördæmi. Þannig að þau þurfi ekki alltaf að keppa Akureyri þingsætin og annað slíkt. Og ég hef bara fundið það að eftir að kjördæmin eru svona stór það er hluta því hvað stjórnmálin hafa færst lengra frá fólkinu í landinu og traustið minkað að því að þau eru svona stór kjördæmin að það er ekki mikil tenging á milli íbúa og þingmanna en þetta er eins með risa atrið sem verður að skoða og svo megum ekki gleyma hinu að öll ráðuneytin, stjórnsýslan, alþingi 80% íbúanum eru hérna milli hvítáana að það var mjög hættulegt að vera að draga þú vægi þingmannana sem eru dreifðir út um landi það bara eins og Bandaríkin gerir þetta það nú engin þingmann í Washington sko. Þannig að við þurfum líka að taka það með inn í reikningin og ég bara ítreka það að maður hefur svo oft á svo margan hátt hvort sem að sé þeir sem að reka opinmennin stofnanir út á landi í kjördamunum ef að við komum til býr ekki á svæðinu, það hefur áhrif ég fann það nú bara varandi Grindavík og allar ákvarðanir sem voru teknar þar, það var bara mikill munur ákvarðanir svo teknar gagvart okkur nálagt Grindavík eða þeim sem voru teknar hér á höfuðborgarsvæðinu þannig að staðsetning skiptir gríðarlega máli og það skiptir líka máli í umræðunum tækniskólan sem vorum í áðan mm-hmm. þú verður að upplifa umhverfi sem þú ert að vinna fyrir og það gerur ekki með að færa alla þingmanninu hingað á suðvesturhorni mm-hmm.
11: Karolina, þetta er flóki mál að mörgu leiti að ætla að breyta kosningalögum hvað segir þú hvað þetta varðar? Bæði hvað varðar það að hér eru þetta stóra stofnanir á höfuðborgarsvæðinu, Alþingi og stærstu fjölmiðlarnir og annað slíkt, ég meina þarf ekki að taka mið af fleiri þáttum en einfaldlega að reikna þetta út þannig að þetta séum sem jafnast, eða hvað?
9: Sko, í mínum hefur þetta bara sikkert verkefni. Það er hérna jafna kostingavægi og svo byggðast þarna annars vegar. Og það er kannski líka, og ég er utan að, sem þetta ég ólst upp á Vestfjörðum, það sem að hérna í samfélagi sem að bara konaði niður hægt og rólu og bara að flottu bæja búum og fólki þar er búið að byggja samfélagi upp aftur. En það er byggðast þetta mál og það er bara eins og viljum er að tala að það þarf að líka fara endur sko, það þarf ekki öll þjónust að vera á höfuðborgarsvæðinu og við þurfum ekki alltaf að horfa sko í kjarnan að það sé einhvern veginn eina svarið algjörlega samanlega því, en það þarf líka að vera raunsætt hvernig ætlum við þá að færa okkur út og ég var einmitt að ræða við viljum bara hérna áður en að hérna fyrir framan, eða fyrir utan bara dæmum Reykjanesbrautina að Reykjanesbrautin er ekki enga mál höfuðborgarbúa Reykjanesbrautin er bara okkar höfbrauta, okkar alþjóðaflugvelli og annars slíkt. Þetta er líka bara sandal sem við þurfum að fara að taka á stærra plani.
11: Mm-hmm. Tíminn er að hlaupa hérna frá okkur með langað að spyrja þig svona rétt í lokin Vilhjálmur vegna þess að það stefnir í verkfall flugverkja núna í næstu viku. Reykjanesbær þetta byggir mjög á þjónustu við flugvöllinn og starfseminni þar. Hvernig lítur þú á það mál?
10: Það er bara graf alvarlegt mál fyrir allt samfélagið að kjaraviðræður þurfi alltaf að lenda í því að hérna til þess að einhverjar komist einhver lausn í kjaraviðræður fyrir hérna einstaka hópa að það sé hægt að valda svona miklum skaða fyrir mörgum sem að hafa enga aðkomu að deilunni og það er bara mjög alvarlegt mál og við þurfum að finna eitthvað betra vinnumarkaðsmódel svo til að koma í veg fyrir þetta. Ég bara miklar áhyggjur af þessu og það alveg rétt að við erum mjög viðkvæm fyrir því sem að gerist á flugvillinum og því erum við á fullu í því núna að fjölga atvinnutækifærinum og mikil atvinnuuppbygging framundan. En þetta verkfall getur haft áhrif á suma þeirra uppbyggingu og þannig að verðmæta tap samfélagsins verður miklu meira heldur á nokkuð tíman hérna launahækkanir viðkomandi stéttar munu hérna kosta en ef að laun er ekki ábyrgt samtal launahækkanir einstakar stéttar þá getur það líka ekki haft mjög dýrar afleiðingar fyrir samfélagið allt.
11: Við flugverkja hér á eftirinn komist ekki lengra með ykkur í þetta skiptið. Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar og Karolína Helga Símonardóttir framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúi í Hafnarfirði. Bestu þakki fyrir komuna í morgunútvarpið. Þar var ég hér áður en þetta er víst vikulokin núna. Bestu þakki.
9: Takk fyrir.
12: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október.
13: Í þetta sinn á Selfossi.
12: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
13: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
14: Hvernig hljómar rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
15: Við bjóðum stórum sem smáum fyrirtækjum að tilheyra fyrirtækjaþjónustu okkar. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
16: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
17: Hjá Vesturöst farðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
17: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
16: Settu því í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
17: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
18: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
19: Úlala! Opposí og halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
20: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
11: Jú, höll höldum áfram með vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar ruv.is. Vorum að kveða sveitarstjórna fólk rættu mögulegar breytingar á kostningalögum, brottvísunarstöð, baráttunum tækniskólan en ætlum núna næst að ræða bankaskattin sem hækkar 6 miljardar samkvæmt fjárlagafrumvarpinu og það var svona hart tekist á að vera líflegar umræður þessi mál á fundi samtaka fyrirtækja í fjármála þjónustu í vikunni og það margt að ræða sem þessu tengist Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbankar hinga komin Ástöldur Lóa Þórsdóttir, þingmaður Flokks Fólksins og nefndamaður í efnahags- og viðskiptanefnd og Gylfi Magnússon, prófessor sömuleiðis Góðan daginn Sko, það sem verið að hækka sértakan skatt á skuldir fjármálafyrirtækja með það markmið að auka tekjur ríkisins af starfsemi þeirra 6 miljarða. Ástildur ríkið ætlar að sækja tekjur til að skila afgangi á ríkisjóði. Mm-hmm. Hvers vegna þarna?
1: Mér finnst það nú bara blasa við að ég held að sé nú allar til breiðari bjöki þjóðfélaginu heldur en bankarnir sem að hafa hagnast alveg gríðarlega á undanförnum árum. Hagnaður þeirra... þessar þriggja banka var 88 miljardar 24 og 94 miljardar á síðasta ári, þetta eru 182 miljardar og með við 400.000 manna samfélag þá gerir þetta 455.000 krónur á hvert einasta mannsbarn á Íslandi eða 2 miljónir á fjóramanna fjölskyldu og ég held að þetta sé bara, þetta bara blasi við að þarna sé hægt að sækja eitthvað og meðan að fjölskyldunar eiga í rauninni bara lítið bor fyrir báru meðan annars út af því hversu mikið af þeirra fer í vaxtagreiðslu til bankana.
11: Mm. Jón Guðni, hvaða áhrif hefur þessi hækkun á þinn banka? Það alveg ljóst vera auðvitað grundvallar spurning í þessu öllu saman? Það alveg ljóst að þínum að þessi hækkun muni bitna á viðskiptavinum bankans?
21: Ég held að þessi hækkun hafi áhrif náttúrulega bæði á hluthafa og viðskiptavini eins og svona skattar almennt. Þarna eru við að horfa til þess að vera að skerða samkeppnishæfi bankana til lengri tíma. Þekkjum við Írland hefur mjög lengi haft mjög lága skatta til að laða að hérna, erlenda fjárfestingu. Í Fraklandi við vinnum markaðsmódal gert að verkum að hérna, hægustu þar búin að vera miklu minni en hljumins í Bandaríkjunum og Íslandi og síðustu 25 árin. Þannig að hvernig sko, umhverju fyrirtæki með búið til lengri tíma skiptir verulegu máli. Það að hækka bankaskatt núna ekki eitthvað sem að hérna, veldur því að, það, hérna, að bankarnir hætta að lána á morgun og hérna, það verið einhver stór skaði til skemmri tíma. En það ætla að vera með, sko fara úr því að vera með 5 sinnum hærri skatta að banka á Íslandi, heldur við nágrannlöndunum, í 7 sinnum hærri. Það til lengri tíma mun hafa veruleg áhrif á samkeppnisstöðuna og hafa áhrif náttúrulega bæði á bankana sjálfa og bara möguleika þeirra til að vaxa og náttúrulega stýðja við hagkerfið.
11: Mm-hmm. En sko fólk auðvitað horfir á þennan mikla hagnað sér þessar stóru tölur lítur á arðsemi sem er umfram kröfur og fleira ég meina þeir hljótið að ráða við að borga meira í sértækan skatt eða hvað á þess að það fara að bitna verulega á neytendum
21: Já, ég segi, til skemmri tíma lítið þá bankarnir standa vel og geta hérna greita hærri skatta allir skemmri tíma lítið en til lengri tíma lítið þá gengur ekki að vera með 5-7 sinum hærri skatta en samkeppnisaðilar í útlöndum og það sem við bendum líka á að það er athyglisvert að við náttúrulega erum að það er óvenjulegt á Íslandi að lífeyrissjóðir þeir eru líka mjög aktífir til húsnæðislánamarkaði og það er ekki verið að skattleggja þá með sama hætti og sumir viðskiptavinir, þeir sækja í bankana og aðri lífeyrissjóði og við höfum séð að það er heldur efnaminna fólk sem að hérna, sækir í bankana þannig sjálf sem má segja, það er verið að veita að það sömu vöruna og sömur skattlæðir en aðrir ekki og það bitnar á þeim náttúrulega sem að hérna, taka lán í bankunum
11: mm. Þú nefndir hérna til skemmri tíma mun þetta hafa áhrif á vaxta og þjónustukjör hjá bankanum
21: Það getur gert það, það náttúrulega hérna, kemur bara ljós fyrsta lagi eftir að sjá nákvæmlega útfæsluna mm-hmm. á skattinum og, hérna, og hvernig hann kemur til og það eitthvað sem við þurfum að ræða við fjármálaráðherra hvort það sé hægt að hanna þetta þannig að það veldi minni skaða og bankarnir eru kannski óvenjulegur því að leiti að hérna, skatta ekki mjólk út í búð að það eitthvað sem að virka bara hérna, og getur breytt bara dag fyrir degi en bankarnir eru að lána til 25 ára oft á tíðum og jafnvel lengra og vextir fastir allan í 5 ár þannig að eitthvað sem gert núna það hefur áhrif til lands í langs tíma
11: mm. Gylfi, hvað segir þú? Hvernig standa íslensku bankarnir með tilliti til þessa? Er þetta vænleg leið að hækka bankaskatt í árferði sem þessu?
22: Já, sko það þetta að færa bæði rök með og móti svona, almennt talað þetta nú samt frekar skrítin skattlagning að skattleggja skuldir fyrirtækja eða banka í þessu tilfelli yfirleitt eru nú skattar lagðir á hagnað Já. Eða laun eða eitthvað slíkt sko.
11: Þetta svona þríhliða skattur í bankakerfinu.
22: Jú, það já. Náttúrulega líka sérstakur tekjur skattur á banka og það nú svona alda málport að útfærslan hefði verið betri ef hann hefði verið hækkaði fyrst menn vildu annað borð verið með meiri álögur á bankana. Þetta er endur ekkit rosalega há prósenta sem að verið er að leggja eða hækka þetta er eitthvað starkra en eitt prómil þannig að þó að vaxta munur hækki eitthvað pínlítið útlandsvextir hækki og innlandsvextir og fjármögnun lækki að þá er þetta engin kollsteypa fyrir fjármálakerfið en þetta er óneitanlega svona frekar skrítin skattur hann á sér náttúrulega uppruna í hruninu og var þá lagður á og var nú kannski fyrst og fremst hugsaður sem skattur á þrotabú og það er allt saman löngu búið en eftir stendur þessi heyra, skattur sem já. Er á starfandi banka og er nú kannski svolítið skrítin
11: því að skrítin skattur en það er að heyra þér að þú ert ekki endilega mótfallin því að þessi farið í einhverja aukna skattlagningu á bankakerfi en þið þykir sérstætt að það sé á skuldahliðinni eða eitthvað
22: Já, ég held að svo útfærsla hafi verið barnsins tíma og sé kannski ekki svo besta núna það er svo annað mál hvort að skattleggja í atvinnugreinar misjaflega það þurfa að vera einhver góð rök fyrir því við skattleggjum tóbak og áfengi og eldsneyti út af mengun og slíkum hlutum það er ekki alveg sömu rök fyrir því að skattleggja banka það er svona kannski frekar veik rök að bankarnir hagnist mikið og þess vegna eigi að skattleggja þá hlutfærslega meira en aðra en
11: það er
22: í pólitíkinni
11: Akkur er það veik rök?
22: Já, það er nú yfirleitt bara þannig að tekjuskattur er lagður á fyrirtæki hlutfarslega í hlutfalli við hagnað en ekki þannig að þessi hærri prósenta á þá sem að hagnast mest þannig að það er nú svona kannski frekar veik rök að því er mér finnst en pólitískt er það ábyggilega ágætt rök og virka í almannumræðinni.
11: Já, hallalaus fjárlög og þetta er svona liður í því að ná því fram ástildur en maður spyrir sig, það er þessi grunnspurning hvort að þessir auknu skattar á bankakerfi leið til þess að neytandinn bara sitja eftir á ennveri staðin áður?
1: Nei, það á ekki að gera það. Mér laði nú ýmislegt sem ég langar til þess að segja, en það með okkur að minna á bankaskatturinn hann fer upp í 0,25%. Hann er ekki eins og 0,3%, 0,25% ef ég maður rétt. Og hérna, því að tala að þessi vera skattleggja skuldir bankana, ég veit ekki hvort að hinn almenni hlustandi gerir sig grein fyrir því að skuldir bankana eru innlánin sem eru inn í bankunum, það eru skuldirnar og að tala að bankarnir eru hugsanlega hætt að lána það er þannig sem að bankarnir búa til peninga með því að lána, þannig að þeir eru ekki að fara hætt að lána, það er alveg á hreinu annað sem er alveg á hreinu er að þegar að bankaskatturinn var lækkaður þá skilaði það sér á engan hátt til neytanda. Þannig að hérna og það bara sýnir skýrsla starfsfólk menningar og viðskiptaráðherra frá 2023 algjörlega fram á að það skilaði sér ekki til neytanda á nokkurn einasta hátt. Þannig að ég sko bara hafna því að bankarnir þurfi að láta þetta fara á neytendur. Ég tel að við séum með ráð, við erum með samkeppniseftirlit og annað, við eigum að geta fylst með því að bankarnir velti ekki þessum pínulitla aukna kostnaði sem að er mun minna hlutfall fyrir þá heldur en nokkur tíma þar sem heimilin eru að fá á sig. Og að tala sem sagt, hérna að þú veist, þessi að hagnast mikið og hvort það að setja á mismunandi meira á eina atvinnugrein heldur en aðra. Bankarnir eru að fá bara fyrir heimilina til sín í bílförmu og þau hafa ekkit val, þau geta ekki valið, skulduheimili geta ekki valið hvort að þau versli við bankana. Þau getu gert það með ýmislegt annað í verðbólgu, þau getu hagrætt í matareinkaupum og annað, þannig að það er betra fyrir heimilin í rauninni að hafa smá verðbólgu heldur en að borga 200-300 krónur að aukalega á mánuði til þess að verja þau gegn 10% verðbólgu sem að hæstalegi kannski er að kosta 50 krónur aukalega á mánuði. Þannig að sko, þú veist, og við skulum ekkit gleyma því að þegar að vextir eru í 8,75% eins og núna að þá miða við 50 miljón krónur lán þá er heimili að borga 4,4 miljónir á ári í staðin fyrir að vera að borga 2 miljónir á ári. Og þetta eru annars vegar þetta er 365.000 en ef að vexti var 4% sem ég var að miða við þá væru þau að borga 2 miljónir á ári og 167.000 á mánuði. Þetta er ekkert smá. Þarna er ekkert borð fyrir báru en það hlýtur að vera hjá bönkunum og mér finnst ótrúlegt að það sé verið actually að fyrir afsakið slettuna að væla yfir þessu, svo ég bara segi það.
11: Jón Guðni, dveljum aðeins við þessa skýrslu sem sko síðasta ríkisstjórn lætur gera um stöðu bankakerfisins. Þar var svona verið að kanna eitt og annað hvað tengist stöðu bankana og eitt og annað jákvætti þeirri skýrslu, en það kom líka fram í þeirri skýrslu að rekstrarkostnaður bankana hefur lækkað að afkoma batna en vaxtamunur haldist því sem næst óbreyttur og

0: skila þessu til neytenda og yfir síðustu 10-15 ár hafa bankarnir einmitt gert alveg gríðarlega í því að auka skilvirkni, að minnka kostnað, fjárfesta mjög mikið til þess að hérna og þessum við búið að fækka sko starfsmönnum í bankakerfinu allverulega.
1: Og hafa neytendur fundið fyrir því, nóti góðs að því.
0: Já, heldur betur. Það, hérna, það skila sig til neytenda og endanum og hérna og þetta er eitthvað sem gerist yfir lengri tíma. Þannig að við sjáum það, meina ef að sko ætlum við sjá hérna getum sagt beinum fyrir okkur, við erum búin að fækka 50% starfsmönnum á 15 árum. Ef að hérna þessi starfsmenn væru allir ennþá í bankakerfinu að þá væri klárlega vaxtamunur hærri og gjöld hærri.
1: Aftur þetta þú vildir
2: Já, hoppa þess að nýða? Já, bara samkvæmt þessari skýrslu að þá var vaxtamunurinn nánast óbreyttur fyrir og eftir þessa lækkun og hann var aðeins og hann minnkaði aðeins 0,1% það bara breytir ekki því að þetta skilaði sér bara ekki og það bara niðurstaða skýrslunar að þetta skilaði sér ekki til neytenda og neytendur hafa alveg fundið það á eigin skinni bara með því að hérna, hvernig þjónustugjöld og annað hafa hækkað sem eru samt sem áður svo að það sé samt smámunir með að við vextina sem við erum
0: að það ég að fá þess að grípin þjónustugjöld í okkur hafa síðustu svona þrjú árin hækkað um cirka 3% langt undir verðbólgu sum gjöld hafa verið felld niður og hérna, til dæmis gengismunur og fleira hefur lækkað þannig að það alls ekki rétt að við höfum verið að hækka þessi gjöld og einmitt langt undir verðbólgu síðustu árin.
1: Gylfi, sko fáum prófessorina hérna aftur inn í þetta því að hér tölvöld vísað og reglulega þegar rættur bankaskatt og fleira þá vísaði þessa skýrslu sem að gera þannig 2023 og hvernig bankaskatturinn hafði áhrif þá þegar það var lækkað í koronaveiru faraldrinum. Engu tilstöðu þetta að vaxtakjör hér eru ekki í samræmi við það sem þekkist í nágranna ríkjum. Hvað segir þú um söguna sem þessu tengist og þessa skýrslu sem gerð var hér fyrir ég bara fáeinum árum því að þá var ráð þeirra að opna það að setja á auka skattheimtu?
3: Já, sko, það var nátt að tala söguna klukktími saman en svona mjög einföldu myndasögun er að við höfum auðvitað verið með síðustu áratugi herri vexti hér og eitthvað herri vaxtamun heldur en í nágrannalöndunum og herri vextir eru náttúrulega afleiðing af því að vera með okkar eigin mynd sem er óstöðu og veik eins og við þekkjum en herri vaxtamunur ræðst af því að það svona frekar lítil samkeppni, það eiginlega engin erlend samkeppni og það eru fáur bankar hérna heima og þeir eru nú svona í smærri kantinu það þeir njóta ekki sömu hagkvæmni stórrekstarar eins og bankar þó ekki sé litið nefnum bara til Norrlandana og þetta er nú bara það sem við búum við með að verum okkar eigin mynd og verðum áfram fyrir sjálflega næstu árin eins og komið ljós í kostningunni í síðasta mánu þannig að þessu verður ekki breytt en það er raun og veru sko vegna þess að þessi bankamarkaður er svona einangraður, það er engin erlendir banka sem eru að reyna að stunda viðskipti í krónum eða bjóða smásölu þjónustu hérna sem er hægt fyrir stjórnvöld að leggja sérstakan skatt á íslenska banka vegna þess að það gerir þá kannski ekki samkeppnishæfa við erlendabanka en það skiptir nú engu máli því að þeir eru ekki að keppa við erlendabanka um viðskipti í krónum það er einhver samkeppni um viðskipti í erlendri myntin ekki í krónum eina samkeppnin sem er eiga við önnur en innbyrðis milli banka er við lífeyriskerfið og það eru óneitanlega dálítið skrítið að bankarnir keppi fasteignalán með tölvert erfiðari aðstöðu heldur en lífeyrissjóðunni vegna þess að þessi bankaskattur er ekki lagður á lífeyrissjóðuna.
0: Gylfi tala hérna krónu, ég ná skjótinn að við náttúrulega erum í samkeppni erlenda banka í erlendri mynt og þar eru stærstu fyrirtækjum í Íslandi, fá lán hjá erlendu bönkum á stóru leiti og þar einmitt eru fimmfalt lægri skattar og minni eiginfjárbirði líka. Þannig að það er samkeppnisstaðan mjög erfið en, hérna, en minni fyrirtækin hérna í Íslandi að þau eiga erfiðara, þá er það ekki þjónustu hjá erlendu bönkum, þannig að þau lenda í skattbyrni en stærri fyrirtækin sleppa við hana.
1: Já, en sko þú áttaði á verkefni stjórnvalda einhvern veginn að ná þessu hallaleysi hefur skilning á þessum aðgerðum núna og myndur þú sínaði meiri skilning að þetta væri sett einhvað ákvæði bara það að þetta væri tímabundin skattheimta.
0: Já, ég held að það myndi hjálpa, það er alltaf eitthvað að tala með þessi kvalreika skattur og eitthvað leiti út að þessi há verðbólga, þannig að það er eitthvað sem myndi hjálpa klálega og sérstaklega eins og við segja, ég meina bankarnir er að lána til 5 og upp í 25 ára, þannig að, hérna, að það er þessi hortið skemmur í tíma hvað þetta var, sem myndi klálega hjálpa, ég skil náttúrulega verkefnið mjög vel. Þetta er langtíma verkefni eins var og hérna, það þarf að horfa þá líka bara hvernig þetta auka skilvirknina heilt yfir í hinu opinbera kerfi eins og það er bankakerfið búið að hérna, fókusa mikið á það að fjárfesta og auka skilvirknina

0: skilvirkni og ég held að það sé mikil tækifæri þar hjá hinn ofinbera líka.
1: Mm-hmm. Ástæður, hvað segir þú?
2: Já, mér finnst nú í sjálfu sér engin ástæði til að minni fyrirtæki sem ekki geta farið í erlenda banka þurfi að lenda í skattheimtu sem á bankana. Vegna þess að það bara þessi, bankanir standa gríðarlega vel. Það alveg greinilegt. Og mér finnst bara út af þessu sem að líka kemur fram í skýrslunni að þar semst að arðsemi eigin fjár jókst úr 6,1% ára 2018 í 10,1% ára 2022 eftir að búið að lækka hérna semst að bankaskattinn.
0: Og ég meina,
2: þú veist, arðsemin jókst hérna semst að ávinningur eigandarekstunni jókst bara gríðarlega á því tíma
0: Já, vaxtast í fóru 1% upp í 8%
2: Já, bara æðislegt að það hafi einhvern tíman gerst og hérna sem sagt, og svo bara að meðal arðsemi íslensku bankana meðal við Norræna banka var 10,7% árið 2022 samanborið við 9,6% á Norrænu bankum að sambarlega starð ég menna, þú veist, ég bara ekki að sjá vandamálið og ég get bara, mér finnst bara alveg ótrúlegt að það komi alltaf leið á það á að snerta eitthvað við þessum sterku fjármálafyrirtækjum þá alltaf kemur hótunin að velta þessu yfir á neytendur. Það hlýtur að vera hægt, alveg svo heimilin þurfa að standa til sjálfu sér, þá þurfa þið bara líka að standa til sjálfum ykkur, án þess að velta því yfir á ykkur aðra.
1: Mm. En kom ekki til greina vegna þess að það rætt fyrirsjáanleika líka í þessum rekstri eins og öðrum, að þetta takmarkað við einhvern árafjölda?
2: Ég veit það ekki, ég menna við erum að horfa núna á eina mestu vaxtabyrði sem hefur verið lögð á heimilin allavega í mjög mörg ár, var einhver fyrirsjáanleiki þar, eru heimilin með einhvern fyrirsjáanleika þar, vitaðu einhvern veginn hvernig á að lekka þetta niður? Ég bara get ekki séð það að það sé til nokkuð plan hjá Seðlabankanum hvernig að lækka þetta, hvað allar Seðlabankin að gera þegar ef að verðbólga myndir nú allt inn fara niður í 2,5% sem að virðist vera hið gullna takmark, hvað allar Seðlabankin þá að gera? Hvernig ætlar hann að lækka þetta?
1: Mm.
2: Hvernig ætlar hann að fara að því í alvörunni? Vegna þess að allt í einu þá erum við bara komin í ákveðin vanda þannig að við þurfum að fara að horfa á eitthvað þar. Mér finnst þessu vera svolítið snúið á hvolf. Ég bara ætla að nota hérna slagur flokksfólksins, fólki fyrst og svo allt hitt. Ég meina við þurfum að fara að hugsa þetta út frá fólkinu í landinu en ekki út frá fjármálafyrirtækjum. Og þar borð fyrir báru, algjörlega.
1: Mm.
2: Það alveg á hreinu, án þess að því sé velt yfir á neytendur.
1: Já, þetta voru líflegar umræður þarna á sem fundi ekki núna á mánudaginn. Þar mættu ýmsir sérfræðingar úr bankakerfinu og ræddu möguleg áhrif og síðan var pólitíkinni hleft inn í þetta þarna í lokin og þá svona færist aðeins hitti í leikin og fjármálar á þeirra talaði þarna að þetta voru þetta svona leiðilegt að gera þetta en þetta væri aftur á móti nauðsynlegt. Þú talaðir áðan það að þið þurftu að fá betri mynd af útfæstu til að segja nákvæmlega fyrir hvaða áhrif þetta kann að hafa á ykkur og á neytendur en við fáum bara sko svona, við höfum einhverja myndu þetta að því hvaða áhrif þetta kann að hafa hvað segir, hversu mikið snertir þetta Íslandsbanka sérstaklega og hver kunna áhrifin að vera með það sem þið þó vitið núna
0: Já, því okkur til dæmis að við hérna, tilgjöndum í vor að við erum að hérna, hagræðinga aðgerðum og eins og við erum búin að gera síðustu 15 ár og við erum að fækka 50 starfsmenn á árinu og með því erum að spara eftir skatt kringu 750 miljónir, náttúrulega mjög erfiðar aðgerðir og svo nokkur dögum setna þá er okkur tilgjönd að ríki að hækka skatta cirka 1,5 miljard á okkur.
1: Á ykkur,
0: já. Þannig að tvöfalt hærra heldur en þetta sem við náðum að spara með hérna, fjárfestingu og aukinni skilvirkni. Og þetta svona rekstrar umhverfi sem hérna, náttúrulega erfitt að vinna í og eins og nefndi Írland á hann, það náttúrulega Írland á sín tíma lækkaði skatt á fyrirtæki og tímabundið hefur neikar áhrif en til lengri tíma mjög jákvæð. Og þetta svona öfugt, má segja. Tímabundið hefur þetta sennilega jákvæð áhrif á ríkið en til lengri tíma litið ekki gott að vera með 5 eða 7-falt hærri skatta heldur löndin í kringum okkur. Svo verð ég líka að nefna að það sko, tala hérna, að hækka skattbyrði á heimilin, heimilin eiga bankana og heimilin eiga innlánin, þannig að hærri skattar sem að náttúrulega er að stærstum hluta út af stýrivöxtum Seðlabankans að enda í heimilunum. Þessi alls eru einhver heimili sem eru skuldsett og önnur sem eiga, hérna, eiga sparnaðin og náttúrulega aðeins kynslóðabundið, yngra fólki skuldar og þeir sem eru eldri eiga oft í lífeyrissjóðum sérstaklega,
1: mm.
0: en hærri hérna, vextir að þeir eru á endanum skila sér langstæstu leiti til annars vegar hérna, í gegnum lífeyrissjóðuna og í gegnum innlán til einmitt heimilina sjálfra.
1: Já, hvað segir þú þetta, Gylfi? Það auðvitað margt verið sagt og maður spyr auðvitað líka um rekstrarformið, eigundurnir og lífeyrissjóðunir. Hvað næst?
3: Já, sko varðandi eigundurna þá þetta alveg rétt að sko Landsbankin náttúrulega alfarið eða nánast alfarið eigur ríkisins og þar með landsmann allra og hinir bankarnir eru svona það bil til hálfs í eigu lífeyrissjóðanna þannig að almenningur á stóran hluta bankakerfisins og greiðir þetta þannig og svo þetta líka einhvern veginn í gegnum viðskipta kjörin en það raun og veru þannig með nánast alla skatta, þeir leggjast á einhverja hópa en auðvitað ekki allir skattar leggjast ekki á alla á sömu hópa með sama hætti og þetta bara hluti af umræðinu öll fjárlög við heyrum, það ekki bara fjármálafyrirtækin heldur líka ferðaþjónustan sem mjög pyrru núna og einhverju fleiri og þetta bara hluti af þjómálumræðinu og ekkert við því að segja að þannig áta bara að vera fólk á að takast á og vettvangi stjórnmálana og þeir sem að hafa hagsmuna gæti að geta komið sínum sjónum um að framfæri og síðan eiga einhverjir að reyna að sjá í gegnum reikin hver hefur rétt fyrir sér og taka upplýsta ákvörðun.
1: Já, já. Sko eitt annað sem tengist þessu, það eru fyrirhugðu skref sem á að stíga til að draga úr vægi verðtryggingarinnar. Ástildur, þetta einhver sem þú hefur barist fyrir í lengri tíma, mest í skaðvaldur sem til í íslensku kerfi held ég að eitthvað maður sagt. Við höfum fengið mynd núna af þessum fyrstu skrefum sem á að stíga. Það auðvitað innlegg í þessu umræðu líka.
2: Já, já, það það. Ég, eins og ég segi, já, ég hef barist fyrir þessu frá því að ég allavega komin í hagsmunasamtök heimilanna og áttaði mig á sem höfðu barist fyrir þessu frá því svo til eftir hrun. Og ég áttaði mig þá á því hvernig verðtrygging virkaði og hversu mikil skaðvaldur hún er. Það náttúrulega hérna snýst náttúrulega hvernig lánin þessi snjóbolta áhrif sem á þessum lánum sérstaklega þeir tekin í verðbólgu eins og núna að gerast. Það voru 30% skuldsettra heimila með verðtrygg lán á þarna fyrir örfáum árum núna þetta í kringu 75% eitthvað svo leis og þannig að aukningin hefur orðið gríðaleg og þetta eitthvað sem að þegar að þú ert með svona stórt verðtryggt hagkerfi þá virka ekki stýritæki Seðlabankans og þetta eru við búin að segja í mörg ár, núna eru ansi margir aðrir farnir að segja þetta og fólk sem að margir virast vilja taka meira marka á heldur en að á grasrótarsamtökum eins og hagsmunasamtökunum og hérna en við erum búin að segja þetta allan þennan tíma og þetta, þú veist, og það hefur bara skotið virkilega skökku við hjá mér að lausnin sem að Seðlabankastjóri bauð upp á var að fólk talaði við bankana þegar ég ekki við vaxtabyrði vitandi það að eina lausnin sem að bóði var upp á var að skuldbyrði verið verið til lán sem að svo geri það verkum að jú að það ekki vanskil hjá heimilum í dag af því að þau eru komin yfir í verðtryggðu lánin sem að þau ráða við en það mun því meður koma skuldatöfum og það sem að mér fannst mjög mótsagnakennt við þetta er að leið og þetta var lausnin þá dró úr mætti þessa stýritæki sem að vaxta hækkanir eru bara og núna eru í raunni 30% skuldsettra heimila að þau eru að bera byrðarnar af þessu alltaf, þú veist bara að bera byrðarnar af því að vera að borga þessa háu vexti og það náttúrulega það bara því þeirra vextinir ekki að hafa áhrif bara engin, eða mjög lítil þannig að þú veist, þetta bara, við erum komin í einhvern vítarhing þarna sem að ég skil ekki hvernig ætlunin að rekja ofan af og bara verulega hrætt við það sem framundan líka fyrst að verið að taka þegar öll þessi verðtryggðu lán í verðbólgu þegar þau eru hæst í upphafi.
1: Já, já. Hvað segir bankastjórinn? Hvernig lístur á fyrstu skref stjórnvalda játta að því að draga úr vægi verðtryggingar?
0: Hann í sammála ástildi. Ég held að hérna, núna Ísland þannig stað, sko, 1980 eitthvað þegar verðbólga var 70-80% að þá var verðtryggingin innleitt og nýttist held ég ágætlega þá og svo Ísland var til dæmis sem síðustu aldamót til dæmis svona ekki mjög vel statt núna hins vegar erum við í ansi góðum málum svona hvað varðar svona efnahagsreikning landsins við erum með rúmlega 2000 milljarða af eignum erlendis umfram skuldir og mjög mikil varaforði í Seðlabankanum þannig að núna eigum við að ráða við að gera þessa breytingu þannig að mér finnst bara rétt að skoða þetta mjög vel og ég alveg saman því sem Ástildur segir að þetta myndi virka mun betur að hérna, lánin séu meira á óvertriðum fljótandi vöxtum þannig að þá þurfum við ekki að hækka vexti úr eins og núna gerist úr 1 og upp í 8-9% heldur að þurfum við á miklu minni vaxtahækkanir til þess að hafa áhrif og það var held í mun heilbrigðara kerfi.
1: Já, tekur undir þetta Gylfi?
3: Nei, ég ekki nema að hluta þessi að það alveg rétt að dýritæki Seðlabankans býta verð þegar að stórhluti lána er verðtryggður en á móti kemur að ef að lánin væri á breytilegum vöxtum þá væri sársaukin að vaxta hækkuninu miklu meiri.
2: Er það ekki tilgangurinn?
3: Já, það er, en það getur ekki verið eðlilegur tilgangur að fá fjölda gjaldþrot vegna vaxtahækkana, þannig að svo staðrenda fólk getur flúið yfir í verðtrúlánin yfir örgulega komið í veg fyrir greiðslufall og jafnvel gjaldþrot hjá hluta lántakanda og þannig að það er út af fyrir sig gott en það verður einhvern veginn engu að síður að reyna að höggva á þennan hnút sem að er að þér virðist óleysanlegur og hefur ekki verið listur frá 1979
1: Já.
3: En hvort að það er gert með því að banna verðtryggingu eða ekki, það finnst mér kannski ekki vera eina leiðin til þess
2: sko áhrifin á verðtryggingaran á verðbólguna eða semst á hérna hagkerfið er að vextir verða hærri af því að þeir býta ekki þannig að þeir hefðu aldrei orðið þetta háir ef að við værum ekki þessu verðtryggðu umhverfi það sem sorglegt að það hafi ekki verið að verðtryggingin hafi ekki verið bönnuð þegar vextir voru hérna með 0,75% af því að þá voru flestir búnir að skipta yfir og hefur hef bara hagkvæmt fyrir alla þá hefði átt að grípa tækifæri og gera það það miklu erfiðara núna heldur en að það var þá þá hefði átt að gera það og við værum í miklu betri málum og hérna vextir hefðu aldrei orðið svona háir
1: Örstu Jón, hefði átt að grípa tækifæri þá?
0: Nei, ég held að tækifæri sér núna þetta er hérna sem það gera þetta núna þegar efnahagsreikningur ríkisins er svona sterkur að undirbúa þetta núna að taka umræðina mm-hmm. og svo reynda væri gert best að gera breytinguna þegar vextir eru aðeins lægri sem verða vonandi á hérna, komandi árum og, hérna, og ég alls ekki sammála að gilfa þetta myndi leiða til fjölda gjaldtróta einmitt út af því að það þyrfti ekki að hækka vexti eins mikið mm-hmm. og bankarnir geta svo beitt öðru leiðin til að grípa á svona sem að hérna, minnst mega sín
1: Já, akkurat Þetta er eitthvað sem við getum rætt áfram lengi en setjum punkt hér í þetta skipti Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingmaður Flokks Fólksins og Gylfi Magnússon, prófessor. Takk fyrir komuna.
2: Takk.
1: Og við ekki má vellum stund og ræðum síðan áhrifum ekki verkfall flugverkja sem á að hefjast á breytu miðja næstu viku.
4: Bónusréttur mánaðarins er eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í lifi.
5: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is.

0: Robert Guðmundsson á Spotify.
1: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
2: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Það er opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
6: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
7: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
8: Simon og Garfunkel, saga, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tríðir miða á harpa.is.
9: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup. Salling.
10: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
12: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
13: Vissir þú að 2000
14: Já, fyrir ekki.
13: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
15: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
16: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
17: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
18: Ölsingar að baki og morgun útvarpið heldur hér áfram vorum að kveðja ástildi Lóu Þórsdóttur, þingmann flokks fólksins, Jón Guðna Ómarsson, bankastjóra Íslandsbanka og Gylfa Magnússon, hagfræðiprófessor, rættum hér bankaskattin og verðtrygginguna og fleira sem þessu tengist. En nú eru 4 dagar þar til ótímabundið verkfall á 300 flugvirkja hjá Icelandair hefst. Eins og háls klukkustundar langur fundur hjá ríkissáttasemjara í gær var árangurslaus og Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, er hingað kominn. Velkominn.
19: Takk.
18: Það stefnir í hans ég áhrifa mikið verkfall núna í næstu viku. Fá mynd aðeins fyrst af stöðu mála. Hvað hefur flugfélagið boðið og hvað hefur þið farið fram á? Svo höfum þessa tölur hérna til að byrja með.
19: Það eins og við komið fram náttúrulega í flestum fjölmiðlum að við teljum okkur hafa orðið eftir á í, sem sagt, í launaskriði sem er orðið árunum 2019 til, já, sem sagt, til okkar samnings 2025. Og félagið sem Icelandair hefur boðið, sem stæðið að SA sem að er með samnýsum boðið fyrir Icelandair, þeir hafa boðið okkur 3,5% það sem að gerist svona á hinum almenna markaði í dag. Mm-hmm. En við teljum okkur að dreigist eftir úr og það er að sem við erum að sækja.
18: Já, og hversu mikið það því að það er 2020 með skjáttlæst ekki það sem þið gerið núgildandi samninga og þar ákveðið þið að bíða aðeins kannski með ákveðnur kjara bætur eða hvað?
19: Ja, sem sagt, við náttúrulega erum bara þvingaðir til kjarasamninga 2020 í COVID-inu og með loka, eða sem sagt, með samning sem var í gildi út 2020 við erum sem sagt að beðinni hérna fyrirtækisins, þá erum við sem sagt bóðað til kjarasamninga þarna í að vordugum 2020 á samt hinum F-stéttunum sem eru flugumenn og flugfreyjur.
18: Já.
19: Og við hérna sem sagt gerum samning til 5 ára og hann hefur í för með sér ákveðu launafrost fyrstu tvö árin og þetta var að beðni fyrir tekisins þess að þeir voru í endur fjármögnun og ríkið koma að þessu að einhverju leiti og ég held að þetta er bara verið skilir sem var sett að það er það ná samningu þess að þrjá stéttir
14: Já, en hversu mikil þyrfti hækkunin að vera núna? Hvaða hópa eru það að byrja ykkur saman við og maður myndi þá ætla með þær tölu sem þið að vera að kynna að þetta þyrfti að vera ég vil bara töluverð mikil hækkun
19: sagt, Við teljum okkur vera að þetta muni cirka 23% á okkar sem sagt grunnlaunum og þeirra samanburða hópa sem við höfum borð okkur saman við það eru innstjættir hérna úti sem eru sem sagt hafa fengið þessa launahækkun á tíðanbilinu og þetta eru stjættir sem að SA semur við
14: Já,
19: það er bara þannig.
14: En þið skrifum undir síðustu samninga vegna þess að ástandi var erfitt og einhver geti sagt að ástandi sé bara erfitt líka núna þegar við lítum á elsneitisverð og fleira ég meina er raunhæft að fara fram á slíkar hækkanir í þessu áferð
19: Við teljum okkur eiga þetta inni og maður veit aldrei hvernig hækkunin endar þegar að samninga nást en fyrirtæki hefur ekki sínt neina tilburði nýr neinn áhuga allt ferlið að koma móts og okkur kröfur það búið að hérna íta nokkrum hlutum til hliðar sem maður sátt það nú svona venjan í samningaferli að það tekist á einhverja hluti því að þegar það opin samningur þá tækifæri til þess að breyta einhverjum liðum sem eru Já. Annars fastir í samning.
14: Þannig að þegar við náðum saman eitthvað vakta fyrirkomulag og annars líkt.
19: Nei, alls ekki. Við höfum ekki náð því. Og það bara það sem fyrirtæki hérna leggur ríka áherslu að ná að breyta sem sagt grunnstoðum í okkar kjarasamning sem hefur sem að inniheldur það að það eru ákvæði þar sem að við þurfum að samþykja til að þeir geti breytt ákveðnu vaktaminstri.
14: Mm-hmm. En var eitthvað nýtt lagt á borðið í gær?
19: Nei. Það var alveg null áhugi fyrir að ná samkomulag.
14: Einn og hálfu tíma bara lítið sem að gert það?
19: Já, ég meina, ríkisáttar sem ég náttúrulega hefur þá hlutverkarinn að ná aðilum saman og hann var að velta fyrir sér einhverju leiðum sem að hugsanlega getur gengið en það voru bara leiði sem okkur hugnast ekki.
14: Nei. Þú heyrir það í samfélaginu að það kannski ekki mikil samúðendil alltaf með flugvirkjum. Við fáum fréttir af því að meðallaun ykkar sé ykkur um 1,4 milljónir á mánuði og það sé ekkit vit í því að ætla að hækka það Nei, á tímum
19: sem
14: þessum.
19: Það eru náttúrulega laun sem að hægt er að grípa nánast úr öllum stéttum þegar að búið er að sem sagt að taka grunnlaun og margvalda þau með vaktar álögum og nætuvinnu og alls konar.
14: Mm-hmm.
19: Það er alveg til í okkar hópa menn séu með þessu laun. En það má ekki gleyma því að grunnlaunin eru 601.000 fyrir Svein
14: Já.
19: Sem að kemur sem sagt, úr skóla og er búin að vinna sinn starfstíma og er komið Sveinspró og er tilbúin að takast á við framtíðina.
14: Já, já. Það eru nú fæstir vandalega sem eru á þeim launum.
19: Það er bara þó nokkuð stór hópur. Það er bara þó nokkuð stór hópur. Mm-hmm. Við hækkum frá Sveinslaunum og upp í, semst, frá eins og svo upp í 18 ára skalla. Það eru bara einu hækkanina sem við fáum á starfsævinni.
14: Já, en hver eru, þú lítur að hafa einhver svona hugmynd það hver meðalaun eru í raun
19: Í stéttinni?
14: Já,
19: það eru alveg þó nokkuð margir hópar sem eru þarna einhver stær í kringum 700.000
14: mm-hmm.
19: en svo eru aðrir hópar sem náttúrulega eru með vaktarálög og það getur alveg hver og eitt sé að þú fundið út hvað það er
14: Já, þannig að þú telur að miðgildið sé kannski í kringum 700.000
19: Ég myndi að það væri mjög algeng laun
14: Já og meðalaunin gætu þess að verið 1,4 vegna þess að það eru einstællingar sem dragaði upp
19: ég myndi ekki til að það verið meðalaunin það eru alveg dæmi að menn séu með það
14: mm-hmm. en sko þetta eru þetta verkfall sem eru áhrif á svo marga því að fara í verkfall og það er svona framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar hefur nefnt að þetta hafi þegar töluverð áhrif verkfallið kosti Icelandair 100 milljóna krón á dag í tekjutap samkvæmt þessari greiningu Akkurs sem var unnið er ekki erfitt þegar áhrifin eru svona mikil á hópa sem ykkur tengjast ekkert að fara í svona viðfeðmar og alvarlegar aðgerir
19: eins og ég hef sagt áður að vinnustöðun eða til hennar kemur, það er jafnt á ábyrð launþegans eða sem sagt þegar stéttarfélag sem að sækir og fyrirtækisins að komi vekk fyrir slíkt það er alveg klart og þeir gátu alveg sagt sér það 2020 þegar við sömdu við okkur þann samning sem að gerður þá að þessi staða myndi koma upp. Það alveg klárt. 5 ára samningur er lengsti samningur sem að hefur verið gerður í sögu flugvirkjafélagsins og þegar að launaskrið hefur orðið með þessum hætti sem það hefur verið á þessum árum, þá draugust við aftur úr. Fyrirtæki gat alveg sagt sig það að þessi staða kem upp.
14: Mm.
19: Það var alveg morgunljóst.
14: Já. En sína það nefnt að þetta sem svona tiltölulega fámenn stétt og erfitt að þú þekkir þessu umræði að þið getið lokað landinu reynlega með því að fara í verkfall. Því að við farum okkur oft í verkfall á síðustu
19: árum. Það er bara áberandi.
14: Já, og þið verða þetta áberandi sko, áhrifana vegna. Alþingi bannaði verkfallið 2010 og mér minnir að slíkar aðgerðir hafa ekki verið farnar svona á undanförnum árum en telurðu að það sé líklega lending að stjórnvöld grípi þann inn í?
19: Já, mér finnst þetta hljóma allt í þá átt þegar að fyrirtækið er búið að gefa það út í fjölmiðlum að ef að náist ekki ástýra verkfallið þá verði allt flug fellt niður 23. og 4. september og það náttúrulega er talað undir rósa þá myndið að hefjast á fullu 2005. september. Það segir manni eitt að þeir hljóta að vera með eitthvað lofur upp í erminni með að þetta verið leist fyrir þá.
14: Mm, þannig að þú telur líklegt að stjórnvöld grípi inn í
19: Já,
14: ábritt?
19: Já, ég les bara í þetta eins og almenningur.
14: Mm-hmm. En sko það styttist í verkfall, verið fundað í deilunni, eitthvað næstu dag?
19: Það hefur ekki verið bóðið að neitt fundur.
14: Nei.
19: Og það er óvinnulegt líka.
14: Já, og þið ætla ekki að ég að frumkvæða því?
19: Já, við áttum frumkvæða fundinum í gær og það var engin áhugi frá fyrirtækinu eða samtökum atvinnulífsins að koma á móts við okkur. Það var bara alveg skýrt. Þetta er það sem er í boði, þessi 3,5% og þar með stendur það.
14: Já, hvað segir við fólk sem að bóka flug núna næstu dag?
19: Já, það verður bara að leita til snúa sér til fyrirtækisins og sjá hvort þið ekki eitthvað hægt að færa
14: Akkurat, höldum áfram að fylgjast með þessu stöðu þessara mála, komast eins og ekki lengra í þetta skipti. Takk fyrir komuna, Óskar.
19: Já, takk fyrir að bjóða mér.
14: Og vikulokin verði ekki mikið lengri í þetta skiptið. Höfum rætt eitt og annað, rættum hér málefni flugvirkja, höfum líka farið nokkuð vel yfir bankakerfið og bankaskatt og fleira verðtrygginguna. Vorum hér í upphafi líka ræða brottfararstöð eða brottvísunarstöð. Kostningalög og tækniskólan og fleira en vikulokin verði ekki lengri í þetta skiptið ég minni aftur á að þáttin má nálgast í spilara rúf, bæði hljóð og mynd og öllum helstu hlaðva sveitum ég heiti Ingvar Þór Björnsson takk fyrir að hlusta, heyrumst aftur eftir viku

0: Strandarkirkja, uppskeru guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag, organist og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagur og kór Þorláks og Hjallasókna, leiða safnaðarsöng, séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar velkominn í Strandarkirkju. Messa sunnudag í Hvalsneskirkju klukkan 11, Hvalsneskirkja. Góðir grannar, góð borg, kynntuði nágrannavörslu á reykjavík.is. Sunnudagsleiðsögn og fjölskyldusmiðja á Kjarvalstöðum klukkan 14, listasafn Reykjavíkur. Lærðu persónu sniðna lausnir í auglýsingaprenti Iðan fræðslusetur. Opið hús og orkureitnum á sunnudag klukkan 12-13, fullbúinn sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerða verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit, þriðjudagskvöldi 22. september, klukkan 22 til klukkan 8, miðvikudags morguninn 23. september, hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg, veg 505, vegagerðin. Skórnir sem klára adressið hjá Hrafnildi. Hrossabjúin eru komin, sælkerafélagi Kolaportinu. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Bílaumboð Heklu flytur í Garðabæ, lokað í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Helgar tilboð, lambahryggir, lambafille og grillkótelettur, melabúðin. Yfir hafna dagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt þvottaðar vörur sínar, klukkan 11-18 í dag, lífrænt Ísland í Kringlunni. Útsölumarkaður Sportís, Skeifunni 11. Tónleikar í dag klukkan 16 í Skálholtskirkju, Kammerkór, Seltjarnarneskirkju.
1: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL, sagður af það.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
6: Í sunnudagaskólanum spjöllum við Guð, kærleikan og þakklætið. Þú ert velkominn.
7: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
8: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.

0: Samningar hafa náðst milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands um öryggismál á Grænlandi. Forsætisráðherra Danmerkur segir fullveldi Danmerkur og sjálfsákvörðunar rétt Grænlands vera tryggðan. Utanríkisráðherra segir lofa góðu að sátt hafi náðst og vonar að samningurinn sé merki um aukið samstarf og öryggi á norðurslóðum. Margt í fjárlagafrumvarpinu á eftir að bitna á sveitarfélögunum, segir framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, eins og stytting atvinnubóta tímabils og raunverð lækkun framlega skólamáltíða. Þá sé kostnaður vegna málefna fatlaðs fólks algerlega órættur. Það væri einstæmi ef íbúar í Vestmanneyjum þurfa að greiða fyrir almannavarnir, segir formaður bæjarráðs um varavasslögnina sem var lögð í sumar. Lögnin heldur vatni miðað við fyrstu prófanir. 18 ára Svíi hefur verið dæmdur í rúmlega 10 ára fangelsi fyrir tilraun til manndráps í gegnum netið. Maðurinn liðsmaður alþjóða netofbeldishópsins 764. Bankaskattur barn síns tíma og skrítið að hækka hann að mati Gylfa Magnússonar hagfræðings veik rök séu að skattleggja bankana því þeir hagnist mikið. Læknanemar veita veikum böngsum að viðeigandi aðhlyningu í dag á árlega bangsaspítalanum. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Bandaríkjamenn, Grænlendingar og Danir hafa samið öryggismál á Grænlandi. Bandaríkjaforseti segir samningin veita bandaríkjamennum varanlega stjórn á öryggismálum og öðrum þörfum bandaríkjana og Grænlandi. Hallgrímur Indriðason, hvað felst í þessum samningi?
1: Það ekki búið að byrta samningin formlega þannig að við getum eiginlega bara lesið úr því sem aðrir eru að segja hann. En Donald Trump, forseti bandaríkjana, hann segir í Fæslu og Truth Social að hann veiti bandaríkjunum sérst varanlega yfir og yfir öryggismálum og öðrum þörfum bandaríkjuna á Grænlandi og að engin andstæðingur geti nokkru sinni verið með hermenn á Grænlandi eða farið í viðkvæmar fjárfestingar þar án skriflegs samþykkis bandaríkjana og að þessi samningur vari aldur og ævi. Nú Mette Frederiksen forsætisráðherra að Danmerkur sagði í yfirlýsingu að samning hafi náðst sem virði fullveldi og sjálfstæði Danmörkur og rétt grænlensku þjóðarinnar til sjálfsákvörðunar og Jens Frederik Nielsen formaður landstjórnar Grænlands tekur í sama streng og segir samningin ekki aðeins snúast um öryggi heldur áframhaldandi þróun landsins en svona ítalegri efnisatriði samningsins sjálf sem á að undirrita á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í næstu viku þau hafa ekki verið gefin upp ennþá.
0: Og hver hafa viðbrögðin verið hjá öðrum en leiðtogum landanna?
1: Já, í Grænlandi hafa viðbrögðin mestu verið jákvæð og einn af þeim sem hefur tjáð sig Mutep Yeager, utanríkisráðherra Grænlands.
2: Så jeg selvfølgelig glad for, at vi nu har en aftale, der ved at være på rækkevidde. Det har taget sin tid, og det har taget sin
1: Hann segir þarna að hann sé ánægður með að samkomulag sé í augsýn, það hafi tekið tíma og mikla vinnu frá því í janúar og aðrir hafa líka bent á mikilvægi þess að Grænland haldi sínum sjálfsákvörðunarrétti. Danskir stjórnmálamenn hafa fagnað þessu líka en þó með smá fyrirvara þar sem samningurinn hafi ekki verið undirritaður og í umfjöllun bandarískar fjölmiðla má helst lesa það að Donald Trump hafi ekki tekist það ætlunarverk sitt að ná fullum yfirráðum yfir Grænlandi.
0: En hvað breytist við þennan samning?
1: Það er í raun og er erfitt að sjá breytingu miða við þær upplýsingar sem koma frá leiðtogum þjóðana. Bandaríkjamenn hafa hingað til getað farið í alla þá hernaðar uppbyggingu á Grænlandi sem þeir hafa viljað. Grænlendingar hafa tekið slíkri uppbyggingu á opnum örmum og þess vegna þótti mörgum þessi áhugi Trumps á að taka landið yfir vera órökréttur því það væri í raun og er ekki þörf á því að hálfu bandaríkjana. Í fljótu bræði erfitt að sjá að þetta breytistöðu Grænlands gagnvart bandaríkjunum en Mark Jakobsen sem lektor í öryggisstjórnmálum við Danska Varnarmálaháskólan, hann bendir þó á eitt atriði í samtali við Ritsá að Trump segja að samningurinn gildi aldru og ævi. Gildistími varnarsamningsins sem núna, hann bundin við líftíma Atlantshafsbandalagsins. Og Jakobsen hann bendir líka á að miða við orð Trump sé verið að formfesta þá svona hernaðilegu stjórn bandaríkjana á Grænlandi sem bandaríkin hafi í raun og veru nú þegar. En hann setur þann fyrirvara, rétt eins og við gerum hér, að það ekki búið að birta samningin sjálfan.
0: Takk fyrir þetta, Hallgrímur. Og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir lofa góðu að sátt virðist ríkja samninginn og hún vonar að hann verði til þess að styrkja samstarf og öryggja á norðurslóðum.
3: Við fylgjumst auðvitað áfram með þróa málsins og endanlegri útfærslu en það hefur auðvitað líka skipt máli að Evrópuríki og hafa lýst yfir eindregnum stuðningi við grundvallarprinsippum friðhelgi landamæra og sjálfsákvörðunarrétt þjóða og það hefur veitt auðvitað ákveðin stuðning inn í þetta ferla.
0: Þorgerður segir erfitt að segja til mögulega áhrif samkomulagsins á Ísland því smáatriði þess liggi ekki ljóst fyrir því að samstarf bandalagsríkja NATO að auka eftirlit og öryggi á Norður-Atlantshafi skipti mestu máli.
3: Ég sé fram á að það verði áfram þétt samstarf bandalagsríkja að auka eftirlit og öryggi á svæðinu. Við erum núna með Arctic Sentry aðgerðina sem að skiptir miklu mál upp á öryggi á Norður-Atlantshafi og á Norðurslóðum og þetta mun vonandi bara halda áfram að það eftirlit og það samstarf aukist þannig að það vonandi verður á endanum svona stærsta niðurstaðan sem er mikilvæg fyrir þetta landsvæði.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands telur líklegt að stjórnvöld grípi inn í kjaradeilu félagsins við Æslandir. Flugvirkjar ætla í ótímabundið verkfall náist samningar ekki að fara nú 23. september. Óskar var gestur í vikulokunum á Rástvö í morgun.
4: Já, mér finnst þetta hljóma allt í þá átt þegar að fyrirtækið er búið að gefa það út í fjölmiðlum að ef að náist ekki ástýra verkfalli þá verði allt flug fellt niður 23. og 4. september. Og það náttúrulega er talað undir rósa, þá myndi það hefjast á fullu 2005. september. Það segir manni eitt að þeir hljóta að vera með eitthvað lofur upp í erminni með að þetta verið leist fyrir þá.
1: Þannig að þú telur líklegt að stjórnvöld grípi inn í
4: ábreytt? Já, ég les bara í eins og almenningu.
0: Sagði Óskar Einarsson í vikulokunum. Kostnaður sveitarfélaga vegna málefna fatlaðs fólks stefnir í að nema 90 miljörðum króna og hefur hækkað 20 miljörð á tveimur árum. Þetta segir framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Kostnaðurinn sé algerlega órættur við ríkið og það geti ekki haldið svona áfram.
5: Sveitarfélagin eiga mikið undir ríkinu hvað varðar fjárveitingar. Þau sinna ýmsum málaflokkum sem ríkið greiðir fyrir. Þau fara nú yfir fjárlagafrumvarpið og hafa bent á ýmislegt sem eigi eftir að koma niður á smærri byggðalögum. Þá telja sveitarfélag á Norðurlandi eystra að hækkun kílómetra gjald sé landsbyggðarskattur og einnig hækkun virðisaukaskatts á baðlón. Páll Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, segir að margt hefði þurft að ræða betur áður en fjárlagafrumvarpið var lagt fram.
6: Það er meðal annars framlag til samgöngumála. Það er verið að stytta núna líka varandi atvinnubóta tímabili. Það er að lækka með 24 mánuði, það mun kannski verið þá til þess að það fara fleiri á framfærslu hjá sveitarfélögunum. Við erum að tala framlög vegna skólamáltíða, þau eru ekki að hækka jafn mikið og neysluvísitalan.
5: Einn af stóru liðunum í fjárlagafrumvarpinu er málefni fatlaðs fólks og sá liður er vanfjármagnaður, segir Páll.
6: Hann er komin í einhverja 70 miljardar með árið 2024 og stefnir í að verða kannski núna 90 miljardar. Þetta er engar smá tölur og þetta er algjörlega órætt og óklárað. Það verður að fara að komast einhver niðurstað í þessi mál. Þetta getur ekki haldið svona áfram.
7: Er þetta hin hliðin af þessum peningi með hallalausu fjárlögin? Það er kannski að skila hallalausu fjárlögum en er þetta afleiðingar?
6: Já, vissuleiti má segja það. Það er meiri halli á ríkinu heldur en kemurinn og halli ljós með við þessa skuld sem eru við sveitarfélögin hvað varandi málum hallarsfólks.
7: Sjáum við fram á einhver verið breytt?
6: Já, ég held það. Ég er miklu vonandi þess. Núna koma fram svona þessar hefðbundnu umsagnir og samtal við Alþingi þetta og ég bara vænti góð samstarfs ríkið áfram þessi mál.
0: Sagði Páll Björgvin Guðmundsson í viðtali við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur, Þórdís Arnljótsdóttir tók saman. Bæjarráð Vestmanneyja segir að ríkið taki til baka sinn hlut í kostnaði við nýju vatnslögnina með tollum og sköttum. Það sé einstæmi ef íbúar í eyjum þurfi að greiða fyrir almannavarnir. Miðað við fyrstu prófanir heldur vatnslögnin þrýstingi þrátt fyrir skemmdir.
8: Þannig að við erum vongóðum að allavega hún sé nothæf til að flytja vatn en við vitum ekki almennlega ástandi á henni.
0: Segir Eyþór Harðarsson, formaður Bæjaráðs í Vestmanneyjum. Óttast var að altjón hefði orðið á nýju lögninni í ágúst þegar hún skemmtist þegar verið var að leggja hana. Ákveðið var samt að klára útlagninguna og meða við fyrstu prófanir hefur þrýstingur haldist á lögninni.
8: Vitum er að það var tjón við lagningu lögnarinnar eða mistök og hún beglaðist eitthvað og hvað það hefur mikil áhrif á framtíð þessar lagna. Það verður bara komið ljós á næstu dögum vonandi með skýrslu frá útlagningar aðlum og kapal framlegand.
0: Lögnin sem veitir vestmanningum vatn nú skemmdist fyrir 3 árum þegar akkeri tógarans hugins Vaff E hafnaði á lögninni. Þess vegna var talið nauðsynlegt að leggja varalögn sem bæjaráð hefur reynt að fá samþykta sem almannavarnalögn. Heildar kostnaður á nýju lögninni hleypur á 3 milljörðum. Ríkið hafði samþykt að leggja til 800 milljónir sem bæjaráð segir ríkið nú taka til baka að stórum hluta með álagningu og tollum. Þau hafa óskað eftir endurgreiðslu virðisauka skatts á lögninni sem var hafnað.
8: Það var svona kom svar frá ráðuneytinu bara að það var lagalega ekki hægt og mikil vonbrigði fyrir okkur en við þurfum að leggja út fyrir því líka áður en að endanlega samtalið við ríkið náttúrulega bara klárast. Ég nú vongóður það að ríkið viðurkenni þetta sem almannavarnalögn og fjármagni þessa lögn bara eins og aðrar almannavarnir á Íslandi.
0: Og ef að ríkið kemur ekki inn, hvernig verður þá greitt?
8: Þá sitjum við vestmanningar uppi með það bara bæja sjóður og íbor í Vestmannum að greiða fyrir almannavarnir örugglega eitt kaupst á landinu eða ekki dýmynda með það og Vestmanningar sitja ekki uppi með þennan gríðarlega kostnað og við erum að fresta í rauninni alls konar framkvæmdum stækkun á skólahúsnæði og fleira bara út af svona óvissu sem í gangi í dag.
0: Sagði Eyþór Harðarsson, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir talaði við hann. 18 ára maður sem var áhrifamikill liðsmaður alþjóðlega net ofbeldis hópsins 764 hefur verið dæmdur í 10.5 árs fangelsi í Svíþjóð fyrir margvísleg brot. Þar á meðal tilraun til manndráps, nauðgun og brot tengt barna en íðsefni. 764 hópurinn hefur verið umsvifa mikill allan heim undanfærin misseri.
9: 764 hópurinn herjar á börn og kúar þau til ofbeldisverka í gegnum netið. Maðurinn sem gekk undir nafninu Chai í vefsamskiptum var milli 15 og 17 ára gamall þegar hann framdi brotin að því er Aftonblaðið greinir frá. Hann var einnig dæmdur til að greiða þolendum jafnverði rúmlega 20 milljóna íslenskra króna. Brotin teygja anga sína langar leiðir. Chai er meðal annars sakaður að hafa kvatt til og veitt liðsinni við tilraun til manndráps á rúmlega 8 manni í Þýskalandi og gróf brot gegn stúlku í Ástralíu yfir langt tímabil. Sænskur saksóknari segir málið vera fordæmisgefandi því gerandi sé dæmdur ábyrgur án þess að vera á staðnum. Málið ekki einstæmi. Bandarískur liðsmaður 764 hópsins var dæmdur í 77 ára fangelsi í ágúst fyrir ítrekuð og alvarleg brot gegn ungum stúlkum á netinu. 764 hópurinn var mikið til umfyllunar hér á landi í fyrra þegar ung íslensk stúlka steig fram og lýsti því hvernig hópurinn hefði haldið henni í heljargreipum og kúað hana til að skaða sjálfa sig.
0: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Við minnum á að hægt að leita sér aðstoðar hjá Rauðakrossinum á 1717.is eða í síma 1717 og hjá Píeta samtökunum í síma 1799. Bankaskattur sem hækkar í nýju fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar er skrítin skattlagning að mati Gylfa Magnússonar, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands. Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu hækkar bankaskatturinn það sem nemur 75% og á að skila 6 milljörðum í tekjuaukningu. Gylfi segir hækkunina þó ekki það mikla að hún kollsteypi fjármálakerfinu en að betur hefði farið á því að skattleggja ekki skuldahliðina.
10: Þetta er óneitanlega svona frekar skrítin skattur, hann á sér náttúrulega uppruna í hruninu og var þá lagður á og var nú kannski fyrst og fremst hugsaður sem skattur á þrotabú og það er allt saman löngu búið. Já, ég held að svo útfærsla hafi verið barnsins tíma og sé kannski ekki svo besta núna. Það er svo annað mál hvort að skattleggja í atvinnugreinar misjaflega að þurfa að vera einhver góð rök fyrir því. Við skattleggjum tóbak og áfengi og eldsneyti út af mengun og slíkum hlutum. Það er ekki alveg sömu rök fyrir því að skattleggja banka. Það er svona kannski frekar veik rök að bankarnir hagnist mikið og þess vegna eigi að skattleggja þá hlutfærslega meira en aðra.
11: Akkur er það veik rök?
10: Já, það er nú yfirleitt bara þannig að tekjuskattur er lagður á fyrirtæki hlutfærslega í hlutfalli við hagnað en ekki þannig að það sé hærri prósenta á þá sem að hagnast mest þannig að það er nú svona kannski frekar veik rök að því er mér finnst en pólitískt er það ábyggilega ágætt rök og virka í almannumræðinni.
0: Sagði Gylfi Magnússon í vikulokunum. Bangsar og tuskudýr fá bót meina sinna í dag á árulegum degi Bangsa Spítalans. Melkorka Sverrisdóttir læknanemi er á línu þið í Lýðheilsufélagi læknanemi að haldið utan þetta.
11: Já, við gerum það.
0: Og hvernig virkar þetta?
11: Það virkar í rauninni þannig að börnin koma með bangsa og eru kannski aðeins búin að hugsa fyrir fram hvað getur verið að bangsanum og koma að fá að hitta lækni sem að innritar bangsan, segja frá hvað kom fyrir eða hvað að. Og hérna, svo kemur annar bangsalæknir og tekur það inn á stofu og gefur þeim sprautu eða hlustar hjarta og bangsanir fá sárabindi eða eitthvað svoleiðis eða bara hvað sem þarf. Og svo fá þau stundum að fara í röntgen líka ef það brot eða eitthvað svoleiðis.
0: Og af hverju bangsadagurinn haldin?
11: Við höldum þetta svona bæði til þess að hjálpa fyrst ás læknanemum að svona fá að æfa sig í samskiptum við börn og foreldra en líka svona upp á það að skapa traust við heilbrigðiskerfið hjá börnum svona aðeins gera þetta svona aðeins auðveldara fyrir þau fá að koma svona í aðstæðum það sem að þeim líður vel og er bara gaman.
0: Og hvert geta börn mætt með bangsana í dag?
11: Það við erum á heilsugæslunni í Efstaleiti, heilsugæslunni á Seltjarnarnesi, heilsugæslunni á Sólvangi og heilsugæslunni á Höfða.
0: Einmitt, takk fyrir þetta Melkorka Sverrisdóttir. Það ræðist í dag hvort það verði fylgir eða þróttur sem fylgir afturöldingu úr næst efstu deild karla í fótbolta upp í bestu deildina. Þá getur Víkingur orðið Íslandsmeistari í dag.
12: Víkingur sækir káringa heim klukkan 2 en liðin setja í tveimur efstu sætum deildarinnar. Víkingur hefur 9 stiga forskot á káar þegar 4 umferðir eru eftir af Íslandsmótinu og þar að leiðandi 12 stig eftir í pottinum. Vinni Víkingur leikinn í dag er Íslandsmeistaratitill þeirra í höfn. Klukkan 4 mæta svo Fylkir og Þróttur á Laugardalsvelli í úrslitaleikum það hvort liði vinnur sér inn sæti í bestu deild karla að ári. Kári Sigfússon í liði Fylkis vann umspilsleikin í fyrra með liði Keflavíkur og hefur notað þá reynslu til að miðla með samherjum sínum í Fylki.
13: Að sjálfsög, ég hef múin að vera einbra mikið á það að þetta verður skemmtilegst að djám lístin sem þú vinnur í dalana. Hann að, já, 100% bara að halda rósinni og spila sem leik. Komin eitthvað líka 2004, tapaði þeim leik, sko, hann að, og það var mikill munur á milli þeirra ára, sko. Ég voru mjög stressaði 2004 og komum svo afslappar inn 2005 og unnuð hann leik.
14: En þá hinn er í liðinu, finnstu þeir vera nægilega afslappaður?
13: Já, ég er búin að, hérna, taulast á þessu í allt haust, sko, að vera bara slagir og hafa gaman að þessu.
12: Sagði Kári Sigfússon leikmaður Fylkis. Sigurvin Ólafsson er þjálfari Þróttar.
15: Mér líður eins og þetta sé að hérna bara hungur og tilhlökkun frekar en eitthvað bugandi álag.
14: Finnst þér tímabilið undir í þessum leik? Ég veit að það eru náttúrulega mikil vonbrigði að tapa og allt það en væri þá bara allt tímabilið vonbrigði ef að þið tapi?
15: Markmiðið eru þetta að og var að komast upp og þarftu þetta pínlítið að fara aftur á byrjunarreitt ef að þessi leikur tapast en það er bara svona íþróttir. Það er annar liði vinnur og hitt tapar.
12: Sagði Sigurvin Ólafsson þjálfari Þróttar. Það er nóg af spennandi fótboltaleikjum hér heima í dag. Valur og Þór Káa eigast við í fallbaráttu slagi bestu deild kvenna klukkan 4 og kortir yfir 7 í kvöld berjast Akureyrar liðin Káa og Þór. Liðin eiga í harðri fallbaráttu og því er mjög mikið undir í þeim leik.
0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Og veður horfur norðlæg 8-3 til 10 metrar og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu. Skýja með köflum og úrkomulítið sunnan og suðvestanlands framan af degi en skúrir síðdegis. Snýst í suðvestlæga 8-3 til 8 metra á morgun. Víða dálítil rigning eða stöku skúrir en styttir upp sunnanlands hiti 6 til 14 stiga að deginu. Og það var helst í hádegisfréttum að samningar hafa náðst milli Bandaríkjana Danmark.

0: Ragnarsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is og við minnum á lifandi fréttavakt á vefnum rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1. Sýrisson í 20 ár, 20% afsláttur af rafmagnsborðum og 20-60% af skrifborðstólum Sýrisson síðumúla 17. Þú farð viðhaldslausa pallaefni hjá Intera, smiðju í 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Vaknar þú aftur og aftur til að pissa, prófaðu saga pró, saga natura.is. Hvalkjöt, hvalkjöt, sælkerafélagið, kolaportinu. Hekla flytur í Garðabæin, lokað á laugaveginum í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. 20-40% af öllum gardínum púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Opið, það opið til klukkan 16 í dag, Sportís skeifunni 11.
2: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
3: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
4: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleríum. Æsland gleraugna verslun.
5: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi. Parki.is
6: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
7: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
8: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
10: Þetta meika bara meira sens.
11: Þetta henda vel í hraðan dag.
12: 20 grunar prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
13: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
14: Rás 2.
15: Fyrst og fremst helgar.
14: Helgar útgáfan
15: Rás 2

Góðan dag, kæri hlustendur Rása 2. Það helgarútgáfan sem að heilsar hérna rétt undir klukkan 1 á laugardegi. Hádegisfréttir að baki og vonandi bara hinn fínasta helgi framundan hjá okkur öllum. Það komin 19. september, haustið svona minna á sig en þó kannski bara í sínu mildi, allavega hérna í höfuðborginni. Ég sé ekki betur en að veðri sé reyndar mild bara allstaðar á landinu, hiti í kringum 10 stig víðast. En svona, kannski einhver væta norðan til. Við ætlum að einblýna á mildina, bara í helgarútgáfunni henni í dag. Já, já, njóta haustblíðunar, spila skemmtilega tónlist og heyra svona af því helsta sem í gangi um þessa mundir. Röddin brotnaði bara það. En ég heiti Kristján Freyr og verð með ykkur til klukkan 4 í dag í góðum gír. Og áður en ég segi ykkur frá gestum dagsins, þá skulum við heyra eitt hérna gott lag. Til að vera leið að dilla sér með, ef maður í góðri haustpissu, þetta lag sem heitir Ég klár með Prins Pólo og hirðinni hans.

Já, þetta skemmtilegt. Frábært lag hérna til að byrja á. Ég klár, haustpeysulagið sem að kom út ár árið 2022. Og þarna voru flytendur, Prins Pólo og Hirðin hans. Þetta þetta Svava Pétur heitin. Og þarna sungu Valdimar Guðmundsson og svo var þarna góðu kór. Berglind Hestler, Benedikt Hermann, Axel Árnason, Árni Rúnar, Árni Margrét, Örvar Smárason og Björn Kristjánsson. Þetta frábært. Jú, svona hófum við leika í helgarútgáfunni með skemmtilegu haustpeysulagi. Já, ég nú ekki í haustpeysu eins og stendur en á nokkrar fínar og það svona kannski komir fyrsti í haustpeysu, þetta haustið. En veður milt í dag og mikið að vera þessa helgina þetta. Það víða réttað helgina, góð stemning í því þetta og gaman að upplifa og já, ég hef nú ekki farið lengi. Rataði nú oft í réttir á Ingjaldssandi fyrir vestan þegar ég var krakki og fór svo fyrir einhverjum fáunum árum á Þverá á Snæfellsnesi með börnunum og vinum. Það virkilega gaman. En það svo sem engin smalamennska í helgarútgáfinni í dag en jú, ég ætla að smala góðu fólki saman hérna í hljóðver til mín og spjalla örlítið og þetta skiptir mestu máli að ætla líka að smala saman skemmtilegum lögum til að hlusta á og svona, gefa góðan tón inn í þessa helgi og það með ykkar aðstoð. Það smá þema í tónlistinni í dag en annars með ég bara senda mér óskir um hvaðina það sem ykkur dettur í hug hvað skemmtilegt að hlusta á en áður en ég kem að þessu með þemað, við ætlum að kynna okkur RIFF, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík sem hefst í næstu viku þau Una Skram og Willi Netto kíkja hérna inn til mín eftir smástund, bara hennar rétt upp úr hálf tvö eða svo og það eru þetta ótrúlega fjölbreytt og metnaðarfull dagskrá í ár á RIFF Reykjavík International Film Festival og þið getið skoðað á riff.is til að glögga ykkur á allri dagskránni sem að verður hér á næstu grösum svo fæ ég góðan gesti minn líka beint úr leikhúsinu og það hann Ólafur Ásgeirsson sem að var að frumsýna nýtt eldhús eftir máli í þjóðleikhúsinu í vikunni hann segir okkur hvernig haustið svona, horfi við honum og mætir einni með fáein meðmæli fyrir okkur nú Við hlaupum svo yfir það helsta sem að segja um þessa helgi og þar reyndar fótboltinn hérna heima að var fyrirferða mikill eins og kom fram líka í hádegisfréttum að já, það eru verðatíðindi í boltanum eftir þennan dag og þó ég sé nú engi dotti litli þá ætli ég aðeins að spreita mig á sportrásinni hérna með fram tónlist og öðru masi og talandi um tónlistina eigum við ekki bara svona í kjölfar þess að vera að ræða hérna kvikmyndahátíðir og leikhúsfólk eins og Óla Ásgeirs og fleiri að spila eða finna skemmtilega tónlist úr heimi kvikmynda og leikhús. Endilega sendi mér ef þið eru með hugmyndir eða tillögur á Facebook síðu Rása 2 það sem að er svona í uppaldi hjá ykkur úr heimi já, kvikmyndina og leikhúsins. Byrjum nú á einni sleggju hér. Þetta Dolly Parton. Dolly okkar allar besta, bestu sem minni kennar. Þetta 9 to 5.

Þetta er nýtt frá Luigi Loga Tómasinni og á, með honum Maron Birnir. Þetta lag sem heitir Berdreimi og að gera það gott hér á rásinni þessa myndur. En jú, við fórum svona yfir efnistökin hérna rétt áðan og við eigum von á góðum gestum hérna svona, svona hálftvöga svo leis og erum að spila tónlist sem að, já hvað ég að segja, bara úr leikhúsi eða kvikmyndum og já, þið, hlustundu kóðir, getið sendt okkur línu hér á Facebook síður á Satfö og þið eru þegar byrjuð á því, þannig að það alveg dásanlegt. Ég ætla að spila hérna eitt lag með hljómsinni Primal Scream sem að hvað, frá Skotlandi og þetta lag sem heitir Moving On Up. Þetta svona smá svona lögðas stemning til að koma okkur af staðinn í þetta og ég var að fá mér ferskt kaffi í bollan og ég vonaði að þið séu bara að hafa það notalegt inn í hennar lögðag 19. september. Primal Scream, Moving On Up.

0: Helgarinnar.
1: Helgar útgáfan.
0: Rástfö.
2: Nú, við erum að finna lög sem að tengjast kvikmyndum eða leikhúsi. Talaðum þetta hér hérna áðan að við erum að satna þeim saman, smala saman, eins og ég réttum á Facebook síður Rása 2. Og við ætlum að ræða kvikmyndaháttíðina í Reykjavík sem framundan í næstu viku, Riff, og svo ætlum við að fá hann Óla Áskeis til okkar hérna líka eftir klukkan 2. En... Já, ég fór í bíó í vikunni, sá myndina, heimildamyndina eða myndina Oasis, bræður og þá félaga í hljómsveitinni Oasis. Já, hver veitna mamma spili kannski eitt lag með Oasis hérna síðar, en það eru þetta gaman að fara í bíó og ég mæli með því, svona upp á meðmælasúpu að gera. Þá það nú svo líka að bíóhúsin eru svona, já... Það farið svona hallandi fæti það ekki, mætti segja, þeim hefur fækkað kvikmyndahúsum á landinu og við þurfum að sækja þau eins og leikhúsinu þetta líka. En ég fór með fjölskylduna á gamla mynd undir svona merkjum bíótöfra núna fyrir einhverjum vikum síðan og sá þar mynd sem að heitir Lyon eða Lyon the Professional. Þetta nú frönsk, amerísk mynd, já, leikstjórinn heitir Luc Besson og þarna Jean Reno og Gary Oldman og Natalie Portman, þetta mynd frá 1994 og þá gaman að sjá hana aftur var rosa töff mynd auðvitað, spennumynd og svona, alls konar mælanum með henni að sjá hana þarna hún, Natalie Portman hún ekki há þarna, eða ég held að sé bara 13-14 ára minni mig, en ég hafði hugsað mér að spila eitt lag sem var svona undir já, svona stemningsatriði, þar að segja í myndinni og átti bara svolítið stóra þátt í held ég henni á sínum tíma og þetta var lag sem var mjög vinsælt og það heitir Shape of My Heart og með Sting það hljóma svona

0: Hvað er að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rástfö.
1: Jú, við skulum kíkja aðeins á hvað er að gerast helgina. Og það væri nú algjört fláræði, eins og maður segir ekki, að fara yfir allt saman. Það væri óráð, en það eru þetta margt og mikið og það skemmtilegt að geta farið yfir þetta á ýmsum síðum og til að mynda þá til dæmis viðburðasíða á vísi.is sem dæmi og svo eru margir sem að auglýsa sína viðburði á Facebook auðvitað sem svona breytapallur í ýmissa viðburða og fólks en sko það eru þetta mikið dýrðir í fótboltanum og íþróttum helgina. Ég ætla að koma að því hérna rétt á eftir en það í dag lífræni dagurinn og það verður opið hús í Syðraholti sem í Svarfaðardal fyrir norðan núna í dag frá klukka 13 til 16 og það þetta gæða sér á súpu og súrdegsbrauði og öllu hvaðina teblöndum og grammeti, súrkál já, ég ætla nú ekki að lesa mikið meira svo ég fá ekki vatn í munin en það einnig líka einnig dagskrá sem að tengist til lífræna deginum í Vallarnesi og þar verður opið líka frá 13 og til 17 og það má kynna sér alls konar þar frá móður jörð, lífrænni dagurinn í dag mögulega bara víða lífrænt Ísland, þetta skemmtilegt nú, svo síðasti dagur held ég í þjóðlistarháttíðinni Vöku sem að hófst úr 13. september núna í vikunni og líkur í dag og þetta svona allt í Kópavogi og í dag þá þetta að kynna sér færeyskan hringdans. Þetta hefst klukkan 14.30 og það þetta, já, læra kannski færeyskan hringdans. Sharon Weiss og Kristján Blak frá færeyjum sem að ætla að leiðbeina. Og Sharon leikur held ég hérna á blokkflautu og gerir það mikið og einnig þjóðdansari af líf og sál og svo Kristján Blak tónskáld og píanoleikari. En já, ég nú voru svo frægur að koma til Færeyja og fór beint, bara albartinn held ég, bara beint úr vélinni í hringdans, ofsalega gaman og gott ef ekki varði í þær þrjár klukkustundir. Þannig að ég meira en lærður þegar ég kemur að þessu, endilega bara spurði mig að eitthvað vantar ráð. Nei, en svo í Hafnarfirði í kvöld þar já, það bara stór hátíð sem að heitir með yfirskriftinni aftur til fortíðar stærsta tímahylki Íslandssögunar og þarna á bara held ég að dansa við tónlist já, 9. 10. áratugurins og líka upp úr 2000 þetta fullt af tónlist sem að vera skemmtileg íslenskar og erlenda stjörnur og ég held að partí stýran sé engin önnur en Eva Rúsa og það aldrei stammarka 20 ár og þetta hefst í kvöld klukkan bara 18 og þetta sko, hér segir í texta hver manni getur klúbum eins og Casablanca Ingolskaffi og hinu góðsanda kenda tunglinu Nú færi tækjara til þess að endur upplifa stemninguna. Ég held að, já, allavega þau sem eru komin aldur, 20 ára, muni kannski ekki mikið eftir þessum stöðum. En nú gefst tækjari til að kíkja aftur til fortíðar og fara í þetta stærsta tímahelgi í Íslandssögunnar sem að verður að ásvöllum í Hafnarfirði. Nú í Hafnarfirði líka í Bæjabíói í kvöld, klukka 20, það allar Bjarmar Guðlauson og Bergrisar Hans að stíga á stokk. Og ég veit ekki hvernig með miðan en það alltaf gaman þegar Bjartmar á í hlut. Og svo einni í kvöld klukkan 20 hér á höfuðborgarsvæðinu eða í Þingholtum, í nána tildykið í Hannesarholti, þar allar, já, dúettin, hljómsettin Marsibil sem var að gefa út nýja plötu á dögunum, allar að spila þar nokkur lög. Og við hefum nú kynst aðeins þessari hljómsveit, þessum duett Marsibil hérna á Rástfö og ég ætla að spila lag með þeim sem að þið kannski kannast við. Þetta allir slagir.

0: Þetta er stórskemmtilegt frá nýjum íslenskum duett úr íslenskri tónlistaflóru. Þetta er Marsipil og lagið Addis Lager. Og þarna syngur hún Una Skram sem er á leiðinni til okkar. Og ætla kannski ekki þetta mikið að tala Marsipil. Hún ætla að segja ykkur aðeins frá Riff á samt vinni sínum Villa Neto. Þau eru bara á leiðinni til mín. Þetta rétta réttina skams. En ég ætla líka innan skams að spila óskalag fyrir hana Guðnýju Matthíasdóttur sem að baðum nokkur skemmtileg lög sem að tengist þemanu í dag, einhver svona leikhús og eða kvikmyndatónlist og hún kom með hugmyndað lagi sem að Páll Óskar söng í leikhúsi ára 1995. Við ætlum að heyra það, þetta skammastund.
1: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóms, með þér í liði.
2: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu niða á harpa.is.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, lauga við 178.
4: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagna höllin.
5: Hvernig hljómar rafbíll? BL
6: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Ég hef starfað í bæði einka og opinbergeirunum og hef séð hversu fjölbreyttstar viðskipta og hagfræðingar eru að sinna og það hefur bara marg sanna sig hvað KFH öflugt kjara og hagsmunafélag alveg sama á hvað markaði við erum að starfa.
8: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. kjarafélag.is
9: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
10: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
11: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
12: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður laugavegi, dúnofiður.is.
13: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
14: Pítsuveisla í IKEA. Bragðaðu á rjúkandi pítsu helgina og griftu með þér pítsudeig á lækkuðu verði. IKEA.
15: Skapaðu þitt draumaheimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavísk gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
16: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta? 27. september. Senala.
17: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
18: Þetta er Rás 2.
19: Fyrst og fremst.
0: Áfram heldur helgar útgáfan hér á Rás 2. Ég heiti Kristján Freyr. Ég ætla að spila næst lag sem er óskalag fyrir hlustanda. Öllu heldur tillaga frá hlustanda þar sem ég hef verið óska eftir lögum, uppáhaldslögum ykkar úr kvikmyndum eða leikhúsi. Og það hún Guðný Matthíasdóttir sem kom með prýðilega tillögur og hér eitt fyrir þig Guðný. Þetta frábært lag sem að kemur af, já, að gefið út tónlistin úr þessu leikverki eða hvað segir mér áttur þetta var, hvað hétt leikhúsið þetta var allavega Superstar, þetta Jesus Christ Superstar Andrew Lloyd Webber og Tim Rice og þetta var uppsetning einhvers leikfélag séð í Borg 1995 og var tónlistin gefin út frá Japis og var mjög vinsæll þessi plata ég man ég seldana í blöndubúðinni sem ég var að vinna í á þessum tíma þetta söngur Herodesar

Þið þekkið þetta eflaust, þetta eru stuðmenn, lag eftir Rögg og Gísla, manstu ekki eftir mér, heitir það. Mér líður eins og þetta hafi verið í einhverju kvikmyndinni eða leikverkinu, en það kannski ekki. En það allt í lagi, það engar reglu hér, eða þar að segja, ég held ég semja þær. Og næst ætli ég að spila hér lag sem alveg dásanlegt og þau eru að fara að koma sér fyrir hér, hún Una Skram og Vilhelm Netto. Og þau ætla aðeins að segja, mér frá, að segja okkur frá þessari kvikmyndahátti sem að hefjast í næst Næstu viku, hér Reykjavík, RIF og eins og ég benti áðan á ef þið viljið skoða, þá var þetta RIF.is gríðalega metnaðfull og fjölbreytt dagskrá þar og ég ætla að spila lag sem heitir Vertu Úlfur þetta úr leikhúsinu og það Emilíana Torrini sem syngur og svo ætlum við að taka móti þeim sem komu gestum

0: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rástvökinir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftir verð klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður með það á harpa.is.
5: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rástvö.
7: Þið eru mögulega fann að þekka þetta allt saman, þetta stef, þetta helgar útgáfan sem að þið að hlusta á og við erum hérna í góðum gír á þessum laugardegi 19. september og hingað til mín eru komnir góði gestir. Það eru þau Una Skram og Vilhelm Netto verið hjartanlega velkomin, bæði tvö.
8: Takk fyrir.
9: Takk fyrir.
7: Hvað segið þið? Takk fyrir að koma og hérna, mér langaði svo á forvarnastaðins Riff og þið eru þar innan borðs, mm-hmm. en svona almennt að ykkur bara ég, sko, ég var auðvitað að spila bara hann unnu rétt á hann, hérna, Marsibill,
8: dúettinn
7: og hérna, sem miklu uppáhaldi hjá okkur hérna Rástvö og vilji netta við auðvitað þekkjum til þín og þú er nú sungið nokkur lög til dæmis.
9: Já,
7: og,
9: hérna, já, já.
7: En bara svona áður en að kemur að Riff, hvað er að svona... frétta af ykkur hérna svona á laugardags eftirmiði hvaðan er ég að trufla ykkur frá er þið
8: þetta væri... trufla ykkur alveg heilmikið
9: þetta alveg stór dagur þetta bara hjá okkur tveim
7: já
8: ég byrja
9: já endilega
8: nei þetta er svona laugardagur og maður í hljómsveit og þá maður oft að spila við hérna hljómsveit Marsibill erum einmitt að halda tónleika í kvöld í Hannesarholti klukkan 8
7: einmitt
8: þannig að hérna leið og þetta góða spjall búið, þá bara hleyp ég á smá æfingu og soundcheck og svona og já, treðið upp þar í kvöld
9: Frábært, hvað þetta aftur sér?
8: Hannesarholti,
9: nýri
8: bæ, alveg. Það miðasala á text.is og við
9: Yes, geðið
7: Sko, við hérna í helgrótunni vorum að tala um þetta rétt á hann sko. Þannig ég
8: Vá, bara búin að
7: koma
8: þetta
7: inn á það Hann þú ekki ágjöra því En sko, hérna með fullu virðingu fyrir mér sjálfum og þér, Una þá er Villi sko óþægilega vel klæddur og ekki klæddur fyrir útar
9: hérna, Já, nei, reyndar
7: Sérlega glæsilegur, en það stendur mikið til hjá þér eða hvað?
9: Já, alls ekki þetta Ég er í vintage jakkafötum sem ég kipti í London Við erum sem sagt að frumsýna svikasögur í kvöld, í borgarleikhúsinu eftir Marju Reyndal þannig að ég er svo líka síðan í svo miklu stússir í dag og ég nenni aldrei að stoppa heima aftur á þannig fyrir aftur út einhvern veginn þannig að ég bara fór í jakkafötin strax og er bara einmitt ætla bara að gera vel við mig fara í pottinn og svona frumsýna í kvöld
7: Já, vel spilað, akkurat Þannig að þú verður já, glæsilegur
9: Já, takk
7: Munst standa upp úr í frumsýningatittinu í kvöld Já, það svikasögur þetta, einmitt Akkurat, þetta spennandi
9: yes,
7: Ég var einmitt með það á listanum hjá mér að ég fer alltaf svona yfir hvað að gerast helgina og svoleiðis
9: Já,
7: einmitt glæs Ég kom með að því aftur En Riff er auðvitað þessi kjölfestu kvikmyndahátíð sem er hérna í höfuðborginni alþjóðleg kvikmyndahátíð og það er alltaf gríðilega metnaðarfull dagskrá og fjölbreytt og þið eru að starfa með kvikmyndahátíðinni og unna þú ert svona kannski að annast hvað svona sérstaka viðburði í kringum hátíðina eða hvað?
8: Já, ég er hérna verkefnastjóri sérviðburða hjá Riff og er þá svona aðalega einmitt að skipuleggja þessa svona sérviðburði svo kallaða sem eru eins og hellabíóið og það er svona hambúrgaraveisla
7: Já.
8: Sem við sýnum Pulp Fiction og hérna alls konar skemmtilegt og svo þessi svona opnunarhóf og bransa partí og allt þetta sko og svo er ég í almennu svona kynningamálunum líka
7: Já, akkurat, eins og þú Vilhelm, þú ert þetta svona það er, sko, já, þú ert hefur verið svolítið svona kannski að ljá röddina það ekki, eða
9: hvað
7: og kynna og svona verið í kynningamálum
9: Já, verið eitthvað í auglýsingum sko, ég, svona Ég er ekki jafn duglegur og una, ég er náttúrulega bara að labba inn þegar
7: alltaf tilbúið.
9: Mér er krafist að koma.

0: í skólan til þess að ná bara kvikmyndadag. Ég mætti þá bara snemma og það var svona myndir hátíð eitthvað. Þannig ég var bara að sofa út og hérna, sofa út og mæti í bíó og síðan bara að horfa á myndir. Og...
1: Var þá hringt í skólan og bara, já, þetta pappi Villa, hann veikur í dag.
0: Nei, það var, bara, það var ekki sagt neitt, sko, það sem ekki held ég áfram að gera þetta. Öll fjögur árin sem ég bara...
1: En eru þið bæði mikið bíófólk? Eru þið duglega að fara í bíó?
0: Já.
2: Já, heldur betur, algjörlega. Mm-hmm.
0: Og það er eitthvað svo mikilvægt með mér riff að það komi svona alþjóðlegar myndir, skilu, það er svo mikilvægt til fólk að sjá myndir sem eru kannski ekki bara frá Bandaríkjunum eða Bretlandi, einhvern veginn, það er svo mikilvægt að fólk sjá myndir allstaðar úr heiminum, mér finnst það. Já. Svo mikilvægt fyrir fólk að fá svona mismunandi já, heima
2: svo mikil gluggi bara inn í veröldina kvikmyndir, þú veist og maður lærir svo mikið af þeim, þannig að jafnvel þó að þú hefur bara verið að sleppa þig að fara í skólan
0: já.
2: Þú veist, þá hefur örugglega lært ýmslegt kvikmyndir kennar mann svo margt
0: Jú, algjörlega, ég myndi alveg segja það
1: Einmitt. Og mikilvægt einmitt eins og ég segið bara fyrir menninguna, svo við séum ekki öll svamlandi í sama pollinum einhvern veginn og Portugal í eins konar fókus þarna,
0: já.
1: Það sem þú þetta rætur þangað.
0: Ég var einmitt tími lifandi að það væri portugalska fókus í ár og það bara mjög mikið af góðum myndum á leiðinni og Portugal hefur verið aðeins svona valmetið finnst mér sko hvað var þar í kvikmyndagerð það spátin hefur náttúrulega sett miklu meiri pening og púður í kvikmyndina sína sko en Portugal meira svona bara svona gróska, miklu meiri gróska í þessar kvikmyndagerð og það var bara einmitt að gera skella sér og reyna að horfa á einhverja eina portugalska mynd sko. Capitães de Abril sem þarna eftir Maríuðum með Þærus og Maríuðum með Þærus verður gestur á Riff í ár og hún náttúrulega bara ótrúlega leikona ótrúlega góð leikona og svo náttúrulega bara alls konar annað eins og heimildamyndir og talandi þá tónlist Úr Svad Bísja sem verða þarna ásamt hinsegin kórnum.
2: Já, tónleikar og riff, sko.
0: Já.
2: Svona hérna, þjóðlaga hefð sem sagt Portugala, mætir þarna svona kórhefð, þú veist, Íslands og hérna, og stíga þarna sem sagt á stokk. Þetta eitt svona sérfiðbröður sem ég að grúsku í.
0: Já, ekki eðvægt, brókslega vel gert.
2: Portugalsk hljómsveit sem sagt heitir Fado Bísja. Viltu kannski útskýra hvað það þýðir?
1: Þetta ekki þessi portugalska sönghefð, Fado, þetta svona eitthvað sem alþekkt og við höfum fengið tónlistakonur frá Portugal hingað til lands, minnir mig sko.
0: Já.
2: En svo er þetta bísja, sko.
0: Já, Fado sem sagt angurværið portugalsk tónlist, svona mikið svona minningar og, og óskir og þrár. Bísja náttúrulega sem skrýta að segja þetta orðið í útarpi sem portugalskt, það sem skrýta að segja þetta uppátt. En já, það bara eitt orðið við samkynið í Portugal og já. Það svona búið að þeir eru búin að taka það svona, og gera það að sínu, sko. Þannig að já, þetta svona samkynið fað
1: og... Já, og þau alltaf Já, eins og sagðir, það hins ég einhvern sem ætla að koma fram með ekki og það sér við burður hérna í kringum eða hvað?
2: Já, og þetta gerist allt saman sem sagt annan óttúber og er sem sagt svona hluti af svona portugalskum degi á Riff þar sem að við einmitt heiðrum Maríu de Madeiros og hérna veitum henni verðlaun og fáum að smakka portugalskan mat frá svona portugalskum kokkum hérna á Íslandi, þannig frá veitingastaðnum Lóu og frá Nata Reykjavík.
0: Já.
2: Þannig að hérna, það verður alveg, já, við ætlum að fagna svolítið Portugal, alls konar portugalskri menningu árið fjár.
1: Já, þetta frábært.
0: Þannig að fólk vill ekki mæta fyrir tónlistina nýju kvikmyndunar, þá myndi mæta með að mæta fyrir matinn, já, þetta er portugalsku matinn.
1: Já,
0: æðislegur.
1: Nákvæmlega.
0: Og þau kunna að gera henni á lóa, sko. Þeir eru frábæri kokkar þar.
2: Já.
1: Einmitt. Og viljið þú alveg klári í jakkafötunum og allt að þú alveg tilbúin í þess að hátíð sko.
0: Já, já, ég verð bara svona næstu vikuna, sko, bara mættur í bíóhúsin og bara tilbúin í þetta
1: Þú, Una, þú myndist á hamborgaravislu og Pulp Fiction, það alls konar svoleiðis eitthvað og ég sá líka að það hérna Wild at Heart og svona, þannig að það einhver svona bíótöfrar gamlir.
2: Algjörlega.
1: Akkurat í bland við þetta, sko það var órað að fara yfir allt saman þetta, þetta er ótrúlega og bara verðeilega að fá að hrós ykkur fyrir vefin ykkar sem að riff.is sem að er einstaklega vel gerður og aðgengilur.
2: Gaman að heyra þetta.
1: Virkilega gott að svona að blaða þar í getum við alltaf dagskrána.
2: Einmitt. Ég er þetta mæli með því að gestir, nei fólk bara sem að verða síðan gestir, gerir það.
1: Já, einmitt. En hvenær hefst þetta allt saman?
2: Það hefst bara núna á fimmtudaginn næstkomandi. Þá er opnunarhófið og við byrjum á því að sýna þarna myndina hann John Snorra.
1: Já.
2: Og hans svaðelför upp á K2.

0: Og það sem sagt opnunarmynd.
1: Það opnunarsýningin.
0: Já,
1: já
0: myndin fjár, já.
1: Akkurat. Og það hérna, já, hinsta ferðin á, á K2, einmitt, einmitt. Og það eru sem sagt fullt af gestir sem eru að koma eins og þau nefndu þarna frá Portugal og, og svo svona einhvers konar, já, svona einhverja heiðissýningar og sá ég ekki að Alexander Skarsgård
0: þannig. Alexander Skarsgård, jú, hann mætir sko og hérna það verður svakalegt húlum hæ, það verður bara rísa hérna sýning í aðalsal Háskóla Bjós hérna, það sem við sýnum þessa mynd sem hann að leiki Wicker
1: já.
0: Og þessi viðbröð sko eins og hérna Wicker og þessi hambúrgaraveisla og, og þetta sko það hægt að kaupa sér staka bara þú veist meða á það
1: Einmitt.
0: Og hérna og það eru svona undanskildir þú veist personum sem að getur síðan keft sér eins og svona átta meða klippi kort eða 30, maður eru undir 30 ára þá getur maður keft sex sýningar á svona afsláttar kjörum hugsa svona fyrir nemendur og svona
1: Já, einmitt
0: En svo hægt að bara fara yfir einmitt eins og segir á, á F-síðin okkar þú veist alla dagskrána og kaupa sér bara staka með það og hvaða mynd sem að svo sem gæti vakið áhuga hjá manni sko.
1: Og þetta fer allt saman fram í háskóla bíó eða
0: Já,
1: yes. stórkostlegt og það verður nú eftir öllu ef að Alexander Skarsgård myndi nú smetla hinum kossa og kynna hinn
0: megin
2: það verður geðvegt
1: kynski og skarsgård bara, þetta, þú færir ekki bað þetta er það
0: færir úr límingunum
1: já, akkurat Heru, þetta sérlega glæsilegt og við hvetum bara öll þess að fara í bíó og ég var nú eitthvað að tala um að hérna fyrir í þættunum að þetta er svona ekki það ég vilja fara í einhver dramatík en svona að undanhaldi með, með bíóhúsin þegar við höfum fækka þannig að við þurfum að vera duglega að fara í bíó
0: ég segi það mjög mikilvægt og bara rífa sig upp af sófanum þú veist og hætta bara að vera að styrkja einhverjar erlendar streymisveitur og þú veist
1: Akkurat.
0: Styrkja íslenska menningar hátíð og hérna já og bara koma Akkurat. Og vera með
2: ég finnst þeim mitt í nútímanum sko líka bara að fara í bíóhús hjálpa svo mikið með núvitund sko því að svo margir eru farnir að horfa á kvikmyndir með bara símanum hönd eða bara eitthvað annað tæki hjá sér og það hjálpa svo mikið með að fara í bíóhús og horfa bara á myndina punktur skilur það er mjög góð hugleiðing
1: Og líka, sko, ekki það maður sé blaðrandi yfir sýningunni við annað fólk, en það samt fyrir að þáttir í því að fara í bíó.
0: Algjörlega.
1: Maður heitir fólk í hlíðinu og eftir á og maður veit hver var í bíó kannski og getur rætt myndina við viðkomandi og allt svo leins, þannig að þetta er fyrirslega þáttir líka.
2: Þannig
1: að þetta er mjög gott.
2: Algjörlega.
1: Herðu, Una Skram og Vilhelm Netto, kæra þakkir, er ekki svona búin að fara í svona það helsta en eins og ég segi,
2: Jú,
1: bara riff.is og þetta hefst allt bara í næstu viku og þetta kaupa sér þetta passa á allt sem maður mæli með þetta en svo líka þetta kaupa sér á einstaka sýningar. Ég ætla að spila inn eitt lag, krakkar, úr kvikmynd sem verður á dagskránni hjá okkur og þetta er lag sem ég man mikið eftir, þetta unglingaherbergi mitt sko á sínum tíma eða kannski var ég krakki, það Wild at Heart.
0: Já, einmitt.
1: Rosaleg mynd.
0: Gleimt að segja, við erum alltaf sem þetta að heiðra hérna eiginlega sko Sigurjón Sighvatsson svona óformlega á hátíðinni
1: Já.
0: Og hérna erum að sína sem sagt bæði Twin Peaks, fyrsta þátt Twin Peaks og hérna og Wild at Heart myndina sem er sem sagt þetta bæði framleitt að þarna propaganda films sem var í eigu Sigurjóns eða sem sagt hann starfaði þar og stofnaði það og hérna hann eða já. Við ætlum að heyra hans svolítið þarna á þessari tvennu sýningu.
1: Þetta vakti gríðalega athygli á sínum tíma mannjak með Sigurjón og þessi Íslands tenging sem allt í hennu smurðist inn í Tvítranga eða Twin Peaks þættina sko, allt í hennu voru ykkur Íslandingar hérna komnir á hótel hérna og Kyle MacLachlan, þetta var magnað. Ég ætla að spila lag sem að heitir Baby Please Don't Go með Them úr myndinni Valdið Tart.
2: Já, okay,
1: en ég líka að spyrja hlustundur hvort að þau muni eða hvort að þau eigi sér eitthvað uppáhald úr bara heimi kvikmynda og leikhústónlistar.
0: Villi, þú varst með óskala.
1: Eru þið með?
2: Ég var með óskala, já.
1: Er það?
2: Já, það passa sérstaklega í dag, sko, reyndar, var ég að fatta.
0: Nú.
2: Þetta er hérna lagið úr dansatriðinu í Ex Machina, sem eitt sturðlasta dansatrið sem ég séð. Og það Get Down Saturday Night með Oliver Cheatham. Eða Cheatham, eða mann eitthvað neittir. En þetta svona eitt sturðlasta dansatrið sem ég séð í kvíðu.
0: Ok, takki. Spennandi, kannski þið heyra.
2: Kannski þú heyrir það, skan þú verður að sjá þetta, þetta alveg sturla, sko, það bara okay, talandi svona nútíman, þetta svona gervigreindar robot eitthvað, gaurin sem bjó til robotin að dansa með robotin og það Get Down Saturday Night lagið og svo labbar inn annar úr eitthvað, hvað í gangi hana, eitthvað, þannig að þetta ekki mynd, sko, Ex Machina.
1: Herru, þetta setjum við á fónum bara eftir augnablik.
2: Já, get, takk.
1: Vilhelm Netto, Una Skram, kæra þakki fyrir að koma og ég segi bara gleðilega hátíð.
0: Takk. Takk.

0: Nýtt eldhús eftir máli. Björn Thors leikstýrir glænýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Þjóðleikhúsið.
1: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
2: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
3: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Komdu við í krambúðinni og náðu þér rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
2: Settu þig í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
3: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
4: Álfuru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
7: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn þann 7. október.
6: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
7: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn til og með 20. september.
6: Kynntuður málið á rúf.is/hugmyndadagar.
8: Þetta ný tónlist á kvöldtaktinni. The War on Drugs.

0: fyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rástvö fyrst og fremst
0: Þetta Rástvö
2: Jú, helgar útgáfan heilsar að nýju eftir auðlýsingar við vorum að kveðja þau Vilja Netto og Unu Skram, þau voru þrælskemmtileg bæðið tvö og svo okkur frá Riff hátíðinni og ef við höldum okkur við kvikmynda tónlistina þá bara, já, í gær þá voru liðin hvað 34 ár frá því að frumsýndar mynd sem að heitir Singles þetta amerísk mynd sem að gerist í Seattle og fanga svolítið svona grönns tónlistina þetta var Cameron Crowe sem að leikstýrði og þarna voru Matt Dillon og Bridget Fonda og nokkrir bara úr þessum hljómsveitum Pearl Jam og fleirum. Þú maður að heyra hérna lag með Pearl Jam og svo fáum við fréttir.

0: Raunfærni mat íðan fræðslusetur. Björk Ekolalía, síðasta sýningarhelgi, Listasafn Íslands. Opið, það er opið til klukkan 16 í dag, Sportís skeifunni 11. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið, það er opið til klukkan 6 alla daga, Forlagið. Bíla umboð Heklu, flyttur í Garðabæ, lokað í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Líklegt að stjórnvöld grípi inn í kjaradeilu flugvirkja og Æslandir að mati formanns flugvirkjafélags Íslands. Hann telur stjórnendur Æslandir vera með lofvörð upp í erminni að deilan verði leyst. Rætt var við hann í vikulokunum í dag. Viðræður hjá ríkissáttasemjara í vikunni skiluðu ekki árangri og flugvirkjar hafa boðað ótímabundið verkfall í næstu viku náist samningar ekki. Stjórnsamtaka ferðaþjónustunnar lýsir þungum áhyggjum af áhrifum verkfallsins og segir mikilvægt að það verði ekki að veruleika. Brýnt sé að flugvirkjar og Æslandir leggja allt kapp á að ná saman, takist það ekki þurfi stjórnvöld að grípa inn í. Þegar sé farið að bera á afbókunum hjá ferðaþjónustu fyrirtækjum land allt, tekjutap gæti hlaupið á milljörðum á örfáum dögum. Það lofar góðu að samningar virðast vera að nást milli Bandaríkjana og Danmerkur Grænland og að sátt virðist ríkja þá niðurstöðu. Þetta segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Íslensk stjórnvöld fylgist áfram náið með þróun málsins og endanlegri útfærslu samningsins. Búist við að hann verði undirritaður í næstu viku. Þar sem útfærsla liggi ekki fyrir, segir Þorgerður erfitt að segja til hvað sé hægt að lesa í samningin. Stærsta breytingin verði þó nánara og þéttara samstarf á sviði varnar og öryggismála.
2: Það eitthvað sem að líka treystir okkar umhverfi. Mér sýnir stefna í að Bandaríkin komu upp hugsalega einu til tveimur herstöðum í viðbót á þeirra kostnað og þetta rúmast allt innan til að mynda varnarsamningsin sem að var gerður á sínum tíma.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og við minnum á lifandi fréttavakta á RÚV.is. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Helgar útgáfan.
4: Rás 2.
5: Við höldum áfram hér í helgar útgáfanni á Rás 2. Þökkum fréttastofu fyrir tvö fréttinnar og við ætlum að byrja á íslensku lagi eins og við gerum svo gjarnan eftir fréttatíman. Og hér lag sem að ennu í mikilli spilun akkurat núna gríða vinsælt glænýtt frá Herran Hetusmjör og Jóni Jónssyni. Þetta lag heitir Las á milli línuna og það svona.

0: Þetta er klassíst frá Diana Ross, Upside Down. Ef þetta er ekki eitthvað svona laugardagsstemmari, þá veit ekki hvað, þetta það sé til, yfirleitt. En hérna rétt á eftir þá ætla ég að kíkja aðeins yfir íþróttir helgarina. Það mikið að vera og það íslensk knattspyrna sem svona kannski í forgrunni. Margir spenntir yfir leikjum dagsins. Ætla að kíkja aðeins yfir það þetta smástund.
1: Má bara finnist intakt?
2: Ferskt alltaf best.
3: Það snýst ekki bara meira prótein, það snýst betra prótein. 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
4: Allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Hvernig hljóma rafbíl? BL Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
6: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
7: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
10: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið verðu eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti og ég mun aldrei leggja á aðra manneskju, ekki til í
9: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu Ertu gjörgla með það í símanum og kannt að nota það?

0: hvað er að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
1: Jú, við ætlum að kíkja aðeins af svona af því helsta, kíkja á það helsta sem að í gangi í íþróttunum. Við vorum að fara aðeins við svona menningarlífi rétt áðan og tónleika og annars líkt, það alltaf nóg að vera. Það held ég nú. Nú, en það stóru dagur í heimi íslenskrar knattspyrnu. Það auðvitað þessi úrslita keppnir sem að það ekki í fleirtölu því að það bæði hjá stúlkunum og strákunum keft bæði svona í efri og neðri hluta og það eru auðvitað bara margt undir í því öllu saman og mikið spennandi að gerast. Núna rétt í þessu, þegar þessi orð eru töluð bara, þá held ég að í stórum leik sem núna á meistaravöllum í Vesturbæ Reykjavíkur, þar mætast liðin í fyrsta og öðru sæti í bestu deild karla og bara rétt í þessu voru káeringar að komast yfir á móti víkingum. Víkingar eru Íslandsmeistarar og þeir gætu ef þeir sigra þennan leik, þá eru þeir komni með titilinn í hendur sínar að nýjum þannig að þeir gætu varið sinn titil með því að sigra KR í dag en KR-ingar eru komnir í 1-0 þannig að þetta eru bara fersk tíðindi hér í helgarútgáfunni alltaf með puttan á púlsinum í boltanum hérna helgarútgáfun en það margt annað það snar spennandi leikur hérna á eftir það nefnilega Þróttur og Fylkir Reykjavíkur liðin hér úr Laugardalnum og Árbænum sem að ætla að bítast sæti í bestu deild Karla. Og þessi leikur, þetta nú bara einn af stóru leikjum ársins, stærri leikjum, og hann á Laugardalsvelli í dag og hefst klukkan 16 og þetta liðin sem að lentu í öðru og þriða sæti en fyrir var það afturelding í Mosfellsbæ sem að fekk sæti í bestu deild að ári, eða þarf að segja, næsta vor og það eitt lið sem að fær sæti einnig og það annarkvort Þróttur í Reykjavík eða Fylkir úr Árbænum sem að fá þetta sæti, lausa sæti í bestu deild Karla og það nú ekki minna spennandi sem að á í neðri hluta bestu deildar því að í dag eða í kvöld, þá verður stór slagur á Akureyri því að þar mætast liðin Þór og Káa og þetta hlýtur nú að vera svona með því mest spennandi myndum að rætla stór leikur norðan fólks þar þetta heilmikið að vera þetta og verður örglega með mæting á öllin og þessi leikur hefst klukkan 19.30 séð hér Og þetta ég neðri hlutanum og þessi góðu lið, Káa og Þór, þau eru bara að berjast við það að halda sér uppi í þessari deild, bestu deild Karla. Nú og svo það í bestu deild Kvenna líka í neðri hlutanum, þar spennandi hlutir að gerast. Fram og Víkingur í gær gerðu jatefli og þau lið að berjast að halda sínu sæti í deildinni og nú það Valur og Þór Káa sem að ætla að bítast í dag klukkan 16. Þannig að það heilmikið að vera og svo þetta bara þannig að það mikið viðburði í kringum þetta og ég vann að voru svona að reyna að leita að þessu en finn hérna til dæmis að það einhvers konar fansón eins og kallast á slæmur íslensku hjá Fylkis fólki fyrir hennar stóra úslendileik umspilsleik er lengi teltir hennar þetta í mínigarðinum í Skútuvogi og þar verður stúkan appisunugul myndum að rætla í öðrum hluta á vellinum í dag og ég trúi nú ekki öðrun heldur en að stuðningsfólk þróttara eða köttarar sé að koma sér einhvers staðar fyrir alltaf það sé kannski á Ölveri eða það í Grend kemur ekki óvart eða komast að því síðar hérna rétt á eftir en hér næst ætli að spila nýtt lag sem að heitir De Fleur Stromae, þetta Tuvalu og Stromae belgist sænst samstarf

Þetta er glænýtt og skemmtilegt Diflur Stromae Þetta er Tuvalu og Stromae Hér réttina skamst þá fáum við góða gæst til mín hingað til okkar í hljóðver Það hann Ólafur Áskeiðsson leikari sem að var að frumsýna núna í vikunni Nýtt eldús eftir máli heitir þessi sýning sem að var frumsýnd núna í kassanum í þjóðleikhúsinu á, var það ekki bara á föstaskvöld Já, var það í gær Var það í fyrra kvöld Já, já, þetta var í fyrra kvöldi, jú, ég sé það hér, það fimmtudagskvöldi sem þetta var frumsýnt í kassanum þjóðleikhússins og ég var svo heppin að sjá á forsýningu, þannig að ég var stór hrifin, en hann Óli ætlar að koma sér fyrir hér, ætlar að segja ykkur aðeins af sínum verkefnum og líka koma með nokkur meðmæli. En fyrst hérna, meðan hann fannst þér kaffi, þá ætlum ég að spila hér lag sem að heitir Great Expectation og það Sienna Spiro sem að syngur.

0: þeir að hlusta á helgar útgáfana og eins og ég sagði hér fyrir þættinum þá átti ég vona á gesti sem er komin hingað til mín. Það er hann Ólafur Ásgeirsson, leikari. Vertu hjartanlega velkominn til okkar.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hvernig það svona með svona laugardag eins og þennan? Er ég að trufla þig frá góðum verkum eða ertu kannski bara að slaka á svona þessum tíma með kaffibolla?
1: Ég er í fríi í dag, það er bara æðislegt. En stundum er maður eitthvað að vinna á kvöldin og...
0: Já. Þannig að það bara svona bara fótbolti og sófinn og svona eitthvað
1: Já, það náttúrulega leikur sko
0: Það leikur leikur í gangi
1: og Ég held með leikur
0: Já, akkurat, þannig að ég
1: Það var einhver smá Það var bara svolítið fljótt
0: Jú, smá samanskupið hérna Tröflaði frá þessu öllu saman Erði en til lukku með frumsýningu í vikunni Ég fór og sjá hérna, nýtt verk í Þjóðleikhúsinu Það sem að þú varst að leika Nýtt eldhús eftir máli sem já. Var bara hérna ja ég fór nú á forsýningu núna bara á miðvikudaginn.
1: Já.
0: Þanna hérna
1: generalprufu.
0: Já, já, akkurat. Heitir það ekki að sama eða hvað?
1: Forsýning. Jú.
0: Eða lokaæfing eða
1: lokaæfing kannski já. Generalprufa, lokaæfing það sem maður nota.
0: Já, akkurat. En... Þetta var sko hátt á frumsýnd á fimmtudagskvöld eða
1: Já.
0: Já, einmitt. Akkurat og gekk ekki bara vel?
1: Gekk bara eins og í sögu.
0: Já. Akkurat, já, til lukku með þetta, þetta var hérna þitt fyrsta, það ekki verkefni í Þjóðleikhúsinu?
1: Jú, sem ég frumsýni, sko.
0: Já, einmitt.
1: Ég búin að vera að sýna hérna Línu Langsokk.
0: Já, já.
1: Líka í hérna í nokkuð skipti.
0: Já, akkurat.
1: En það var rosalega gaman einmitt að frumsýna
0: já.
1: Nýtt verk
0: einmitt.
1: Eftir Friðgeir.
0: Já.
1: Ég þekkt mjög lengi.
0: Já, eða það?
1: Hann var hérna að leikstýra mér í bæði MH og stúdendaleikusinu
0: Já, já, já
1: Hann bara eitthvað 27-28 ára
0: Einmitt Nefnilega
1: já. Þannig
0: að þið, hérna Þið hefur þekst lengi og
1: Þannig ég hef lengi vitað að hann mjög klár og
0: já.
1: Hérna og skemmtilegur
0: Ég held að það kannski sé bara í gegnum þetta leikrit sko sem að hérna ég hefði mjög gaman að sjá hérna í vikunni og mæli hikstalust með að fólk fara að sjá í nýtt eldhús eftir máli þá er þessi eins og það var nú kynnt bara á síðum Þjóðleikhússins sko friðgeirskur húmor það það svona það svona beittur en hversdagslegur húmor friðgeir sem að skínandi gegnum til dæmis bara monologa og svona Hilmari Guðjónssyni kollega þínum en þetta það var margt sem komandi óvart
1: akkurat
0: sem er bara mjög skemmtilegt þannig að þú leikur þarna Já, samstarfsmann konu, hérna, þetta eru hjón hérna sem að
1: eiga... Það er einhvers konar bræðar efur í Borgatúni.
0: Vá, það er frábært, akkurat. Og hérna, og líka, leikur svona óræða típu líka, hann að, já, einmitt, þetta er svona einhver drauma.
1: Hann skrifa sko inn í handritið að, hérna, ég er að leika hlutverk sem heitir Einhver annar maður. og það er búið að vera, hérna, mjög svona... skemmtilegt verkefni að reyna
0: að túlka
1: niður mjörfa einhver... það niður í einhverja típur sko.
0: Já, akkurat.
1: En ég held að við höfum svona einhverjum tímúti verið eitthvað að hugsa með eða kannski er þetta bara einhverju sálfræðingar eða eitthvað svona eitthvað draumafólk eða eitthvað svona, þetta er mjög svona fyndið að hérna við erum ekki ennþá búin að pæla í eða svona niður njörfaða sko
0: Já, en maður ég spurði Óli, þú ólst upp hérna hvað í Reykjavík og
1: 101,
0: akkurat
1: Já, hérna Sjafnargötu
0: Já, og hvenær kom hérna svona, þú veist þið, svo leiklistin til þín? Það var það snemma
1: Ég tók þátt í Skrekk
0: Það
1: Austurbæðskóla og þar hérna kynntist ég Tyrfingsinni
0: Já, einmitt
1: Og hérna Sigur Unnar hérna félagi hans og Gummi Jör, þeir voru þrýr með okkur hérna í Skrekk.
0: Já.
1: Hérna, og...
0: Stýlisti og allt.
1: Já, það var bara mjög skemmtilegt, þá voru þeir allir í menntaskóla og að hérna, stíga sín fyrstu skref í einhverju aftur, sko. Og Tyrfingur var rosalega svona inspirerandi. Og það fekk ég, rauninni svona bakteríuna, sko. Og svo fór ég MH og tók þátt í leikfélaginu og var búin að ákveða það og svo svona kannski svona þegar fór að nálgast útskrift í MH þá var ég orðin svolítið svona einsettur á það að fara inn í listaháskólan og það gekk í annari tilraun
0: Já, akkurat Þú ert þarna samhliða það ekki Rektor Stefson fólkinu öllu saman
1: Já, í Austurbæðskóla, já
0: Já, akkurat
1: Ég grínast oft með að ég sé hérna þriðji besti gítarleikarinn í Austurbæðskóla
0: Það svo laus
1: Já,
0: akkurat
1: Já, þannig að ef ég væri númer tvö þá væri ég örgulega í bandinu En ég sé örgulega fleiri réttur á Stefson tónleika en hver annar sko.
0: Æmitt.
1: Já, ég og hennar mamma Stunsteins erum
0: hann. Já, alltaf. Akkurat. Þess vegna tengdi ég bara strax semni, þetta svona, við þá hérna, við þann hóp bara.
1: Já,
0: akkurat. Já, þannig og þú ert bara á fullu núna, eins og kom fram með þessa sýningu, en það þetta margt annað líka.
1: Já, það svolítið mikið í gangi, sko. Það hérna, já, líka hérna óbærilegu léttleiki knattspyrnunnar í Borgarleikhúsinu, hérna sem að fer aftur á fjallnar 2017. september. Fimmta leikárið.
0: Þetta fimmta leikárið?
1: Já.
0: Það aldrei.
1: Það svolítið fyndið.
0: Já.
1: En við sko uppfærum alltaf sýninguna.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona eins og nýjasti FIFA-leikurinn skilur við. Já. Það konu nýjir leikmenn, nýjir þjálfarar.
0: Vá, einmitt. Mm-hmm. Akkurat.
1: Þannig að við þurfum svona alltaf að tálka hana til.
0: Já, já, einmitt.
1: Og svo 25. Sept er hérna frumsýning á dagbók lögreglu á
0: sýn. Já. Einmitt, í sjónvarpinu.
1: Í sjónvarpinu, já.
0: Akkurat, það, ég sé þetta auðlýst og þú ert þar.
1: Ég leikstýra að því og skrifa.
0: Já, glæsilegt.
1: Þannig að það alveg búið að vera frekar mikið að gera.
0: Þannig að það nóg að vera hér.
1: Já.
0: Já, frábært.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það svona, einhvern veginn, þú kemur vel undan sumri og svona og haustið að skella á akkurat núna í svona þessari viku.
1: Já.
0: Sko. Þannig að þetta horfir bara bjart.
1: Það bara gott að vera búin að frumsýna og hérna, þá getur maður...
0: Einmitt.
1: Nýtt dagana í eitthvað
0: Akkurat.
1: Að hvíla sig
0: Herðu, óbærilegu léttleiki knattspyrnunnar það í Borgarleikhúsinu eða ekki?
1: Jú, það í hinu leikhúsinu
0: Já, akkurat Já. Og
1: hérna... Það mátti ekki segja fólkinu í þjóðleikhúsinu frá því að
0: Nei. Akkurat Það má ekki vera Pepsi og Coke í sama þætti
1: Nei, það
0: alveg
1: Geturðu kliftið þetta eitthvað?
0: Jú, ég geti kliftið þetta út Óli, sko, ég plataði hérna í meðmælasúpu
1: Já
0: Og hérna, það svona, en það þetta bara líka gaman að spyrja svona út í þín verkefni og það allt saman og mm-hmm. gaman að byrja því, þannig að það að næga taka hjá þér
1: mm-hmm.
0: Sko, já ég sendi þér nokkra svona bara létta spurningar
1: Akkurat.
0: Og sem að snúa bara svona meðmælum og það nú bara svona akkurat hugmyndin að hérna að fólk kannski á laugardags eftirmiðdegi kannski á ferðinni eða bara heima við og eru kannski að hugsa bara, herri, hvað hefur að horfa í kvöld eða einhvað þannig
1: já.
0: Og ef kannski byrjaði að, ef ég mættis byrjaði út í bara einmitt, hef ég með þess að meðmælasúpu, einhvers konar, já, uppáhalds bíómynd eða sjóaserja þessa myndir, ertu duglegur að horfa?
1: Sko, það náttúrulega ekki alltaf tími til að horfa svona á kvöldin, en núna þessu ári þá ég búin að vera að horfa á Sopranos.
0: Já.
1: Og ég rosalega hrifin af Sopranos.
0: Horfðurðu ekki á svona tíma?
1: Ég horfði á svona einn og einn þátt á rúf, en ég var rosalega lítill.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að mér fyndi, sko, ég man svona einstaka þætti.
0: Já.
1: Sem ég hef séð þá. Mm. og tengi ekkert við atburður á svona í heild einhvern veginn en þetta eru svo góðu þættir og þeir eru svona þeir eru ekki eftir einhverju formúlu finnst mér, svona sem að hérna, spennan svona ágerist eftir því sem serían líður
0: mm-hmm.
1: þannig að maður þarf að vera eitthvað svona þolimóður en svo allt í einu er maður bara komin algjörlega inn í þennan heim
0: Já, og maður eru velunaður
1: Já, og ég er á fjórðu seríu
0: Já,
1: núna,
0: já
1: Svona vera, svona, milgra mig gegn með það á árinu
0: Manstu hvað þessu margar seríunar eru?
1: Sex
0: Það eru sex
1: Já
0: Já, spennandi ég, Sko, það er ekki langt síðan að ég horfði aftur á seríu sem heitir Breaking Bad
1: Já
0: Og ég var að velta þessu fyrir mig bara með vinnum Bara, er þetta besta sjóvarp sem að hefur verið gert? Og þá fekk ég bara svar, nei Það Sopranos?
1: Já, einmitt, Sopranos æðislegt, sko.
0: Já, akkurat.
1: Breaking Bad rosalega spennandi,
0: mm-hmm.
1: en spennan líka á köflum óbærileg.
0: Já, nefnilega.
1: Vist, ég horfði á Breaking Bad allt í heilsinni þegar bjó í New York.
0: Já.
1: Og ég varð í rauninni bara mjög kvíðin.
0: Já, einmitt.
1: Það var svolítið svona, hafði slæma áhrif á mig.
0: Já, einmitt.
1: Ég var líka einn að horfa það.
0: Já, ég skil, einmitt.
1: Og líka í stórborg.
0: Já, akkurat.
1: Já, svolítið áhugaverst.
0: Nákvæmlega.
1: Já.
0: Vá. En það Sopranos...
1: En mér fannst það rosalega gott.
0: Já, já.
1: Það er rosalega vel leikið og vel skrifað og svolítið. Já. En það er svona, það er svona smá eins og sé eitthvað svona að verða pyrramann líka.
0: Já.
1: En sko, Sopranos verður svona ærandi spennandi líka á köflum. En svo er kannski bara heill þáttur eitthvað allt annað.
0: Já.
1: Þannig að þannig það ekki bara svona línulegt svona þetta náttúrulega.
0: Þetta svona hægmeltandi einhvern veginn.
1: Já, það er líka þegar þetta búið til.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, þá ekki þessi krafa heldur.
0: Nei.
1: Þetta HBO, það hefur verið að búa til skiluru efni sem að hérna þarf ekki að vera með auglýsingahlýja og svoleiðis. Minni mig.
0: Mm-hmm.
1: Og svo koma bara svona rólegi þættir.
0: Já. Herðu, þetta ekki bara þessi menning sem að, eins og Sopranos, hvenær það er skrifað
1: Já.
0: Og þetta kannski öðru sér kröfur í dag, eða ekki? Meina, alla þessar streymisveitur og allt það,
1: Já.
0: Þú veist, það er verið að vinna eftir einhverjum öðrum lögmálum.
1: Það þarf að halda áhorfandanum,
0: Já.
1: Það eru upplýsingar það bara, já.
0: Þetta bara skapalón sem þú verður að skrifa ofan í.
1: Hjarðarhagi 33 Já. Og íbú 2 og hægt að horfa eftir 25 sekúndur.
0: Já, akkurat.
1: Þegar þú fær ekki annan hérna sens á búti seríu eitthvað nú.
0: Og skrifa þú eftir þessu í dagbók lögreglu?
1: Já.
0: Akkurat.
1: Það er svona, það er mjög svona hraðir þættir.
0: Já.
1: Og það eru sketsa þættir, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og þar erum við að vinna með hérna í grunninn alvöru hérna
0: fæstlur,
1: mm-hmm. dagbók úr dagbókinni sem að búst, bara byrtast á vísi og rúf og svona og svo svona spinnum við vona það,
0: mm-hmm.
1: hvað hefur gerst af því oft þetta bara eitthvað maður beit á laugaveginum og maður eitthvað, já ok hvað gerðist þar
0: hver er þessi baksaga herri, þetta er skemmtilega, Sopranos mér þetta bara var rétt svar jú, ég held það Ég held að, hérna, mér langa núna til þess að fara að horfa á Sopranos.
1: Já.
0: Þetta bera þetta upp þessa pælingu heima hjá mér.
1: Það líka svolítið þægilegt, sko,
0: mm-hmm.
1: að það alltaf lægja að líði, kannski, vikaði tvær.
0: Já, einmitt.
1: Á milli þátt að.
0: Nákvæmlega, einmitt. Herri, þetta frábær meðmæli.
1: Mm-hmm.
0: Óli, við, sko, ætlum að brjóta þetta aðeins upp með tónlist.
1: Já.
0: Og hérna, áðurum við höldum á fyrir meðmælisúpu, en spurningin Hver er uppáðast tónlistinni svona með þessa myndir? Þetta er þetta kvikindislega spurningar og þú Já. Getir svarað auðvitað á morgun en hérna, er eitthvað sem að kemur tíðin strax?
1: Sko, upp í hugann kemur Adrian Lenker
0: Já
1: Ég svolítið búin að vera hlusta á hana
0: mm-hmm.
1: og mér finnst hún bara frábær
0: Mörg sem þekkja hana úr hljómsinni Big Thief
1: Akkurat
0: Já, akkurat
1: Ég var ekki byrjar að hlusta á hana þegar hún var með tónleika hérna
0: Neymitt
1: Í Keflavík
0: Já,
1: ekki,
0: það voru, sko, mér fannst þess að hafa verið einu sinni að tvisa sem að voru búa tónleika eins og gekkit
1: ekki upp
0: eitthvað, en ég veit ekki alveg, ég kann ekki fara með það, sko, kannski var það, ég misti líka þá á því, eða það var.
1: En mikið að keyra, sko, fyrir ári síðan, þá var ég að leika hérna fyrir norðan
0: mm-hmm.
1: og hlustaði mikið á hana á leiðinni og bara er algjörlega, hérna,
0: heillaður
1: af henni.
0: Já. Ég láiði það ekki. Já. Þetta frábær söngvar. Mm-hmm. Okkur að þú hefur verið að gefa út sitt eigi efni, sem sagt ekki bara hérna í þessar
1: ljóset,
0: einmitt. Er eitthvað lag sem að vettum kannski setja á fónin?
1: Settu á Jonathan.
0: Herðu, hlustum á Jonathan, takk.

0: Lotto. 130 milljóna leikurinn okkar.
1: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Komin tími á uppfærslu. iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko,

0: erum komin aftur í helgar útgáfuna hér í meðmælasúpu og vorum að hlusta hérna rétt fyrir auglýsingar lag sem heitir Jonathan Ólafur Ásgeirsson situr hérna hjá mér Óli, þú valdir þetta, þetta Adrian Lenker Já, akkurat, virkilega gott
1: Stutt og lag gott
0: Já, stutt og lag gott og þetta frábær tónlistakona
1: Já
0: Einmitt, þú búir verið að hlusta á hana svona í bílnum og svona og þetta ekki bara mest með þetta bara svona róandi og góð tónlist
1: Jú
0: Þú veist ekki að keira rætt
1: Nei, ég keiri aldrei á rætt
0: Nei,
1: Mér finnst það bara fárulegt sko
0: Að gera það?
1: Já, ég meina, hvað, spara einhverjar fimm mínútur eða eitthvað
0: Já, sko, ég hef alveg fylgst með þessu Ég keiri mjög oft vestur á Þyrði og tilbaka Þetta á höfuðborgarsvæðið og það svona, það vist kapphlaup eða kappakstur, einhvers konir gangi frá Borganesi og svona eitthvað og það bara allir pirraðir einhvern veginn yfir bílaröð og oft svona á sunnudags eftirmyndum og svona eitthvað
1: Já, já
0: Fólk að koma úr ferðalagi og hérna, það ekkert fengið með því Það nákvæmlega ekki neitt, ég búin að taka eftir því bara, þú veist að það bara, ég sé bíl sem að var alveg svolega þess að pirrast einhvern veginn og já, gefa fram úr og svo bara hittir maður hann bara í mosó
1: Mitt, ég finn mig stundum hitta pirringin
0: Já
1: Í bílnum og svona ég reyni að fara ekki inn í hann
0: Einmitt.
1: En mér finnst framúrakstur já, hann er stundur nöðsilegur bara upp á eitthvað flæði og svona en þú veist, óþarfa og glæfrakstur er svona
0: já.
1: Ég kem ekki nála því sko
0: Við erum í meðmælasúpu já, og þetta er ekki með Ólafur Ásgeirsson mælir ekki með hraðastri, þetta það sé bara mjög gott
1: Er það ekki réttu með við línuna?
0: Já, heldur betur
1: Það gott ef við væri að mæla með því
0: Já, herðu, við erum búin að fara í tónlistina og líka vorum að náðin í bíónu það bara sjóvasseríunni Soprano sem þú mælti með aðan og það er bara mjög góð meðmæli, þetta varu þetta á rúf hér á árum áður
1: Já.
0: Og vorum að aðeins að tala það hérna rétt í þessu meðan við vorum að hlusta á Adrian Lenker að hérna að það kannski svona einmitt bara hvernig sjóvasheimurinn hefur þetta breyst og með öllum streymisveitunum öllu því
1: Akkurat.
0: Og þetta var annað veruleiki þegar þau voru að taka upp Sopranos mögulega og svona það kannski einhver svona einhverja kröfur gagnvart Netflix þetta verður að vera svona á hinsegin og alls konar
1: Já.
0: En þetta bara það þetta bara svo mikið frambúð líka á sem sjóvas veitum öllum og það heilmikið gott í gangi ég var að mæla þetta með í þessum sama þætti fyrir viku síðan bara Pluribus hérna
1: já, ég eftir að sjá það að,
0: já,
1: það er sami og gerðið Breaking Bad ekki satt
0: já, akkurat
1: já, ég horfið að það einn daginn
0: já
1: svo ég, hef ég líka heyrt út undan mér að Silo sem já, mjög skemmtilegt
0: já, herðu S-E-L-O
1: S-E-L-O
0: já, nákvæmlega Einmitt, ég hef ekki séð þetta, en mögulega eigum við okkar fulltrúar í tónlistinni.
1: Bara hort saman.
0: Herri, hvað það gerir áttur?
1: Hvaða, hérna...
0: Mér finnst eins og Atli Örvarsson, eða reynlega hann sindri sinnfang, ég skulum kanna það á því að fullera þetta eitthvað, en ég held að við eigum okkar fulltrúar í tónlistinni þar, í þessari seríu.
1: Akkurát.
0: Einmitt. En við skulum halda áfram, þetta er ekki mikið eftir, Óli.
1: Nei.
0: Og hérna, svo ég sé ekki að trufla þetta yfir
1: Þá má ég fara að horfa á leikinn
0: Já, algjörlega, en ekki fyrir en búin klára
1: Ok
0: Heyrðu mig, við ætlum að færa ykkur aðeins inn í eldús og hérna, bara svona þú lumar að einhverjum meðmælum þar sko, hvort sem það væri bara reynilega úr þínu eigin eldúsi eða á heimili eða veit ekki staðið eða hvað Er eitthvað sem að sko, kemur upp í huga?
1: Ég er búin að vera mjög duglegur að elda heima
0: Já
1: Og grilla í sumar
0: Já
1: Og svo hef ég verið að hérna, mastera hérna, það að búi til tiramisu
0: Já
1: Og það er bara miklu auðveldara en margur telur.
0: Herðu nú mig þetta hefðum ekki
1: grænað. Og sko já ég hérna heillaði foreldra mína svo sannarlega með því í sumar og þau sko ég hef oft eitthvað gert eitthvað svona leikhús og hérna stað og sviði og hérna,
0: sjóvarp
1: og alls konar og þau hafa aldrei verið jafn stolt af mér og gerði fyrir þau gott þýra mig svo.
0: Herðu hvað er þetta flókir?
1: Alls ekki,
0: segir, ég,
1: alls bara, ekki
0: Ég hafði nú haldið það
1: Líkilatriði bara er að gera þetta kvöldin áður
0: Já, já
1: En þetta er svona bara mjög einfalt og

0: tekur kannski svona hálftíma til til klukkutíma eða eitthvað.
1: Hvernig kom þetta til? Ertu bara
0: sko,
1: þetta
0: ég, gott og... ég fór til Feneya mm-hmm. í maí og þá svona ég hef oft borðað tiramisu og, mm-hmm. og svona fundist það mjög gott en þá fór ég svona að vega og meta sko ég fekk rosalega gott tiramisu og svo fekk ég svona lala tiramisu og ég var eitthvað herðu þegar ég fekk þetta lala ég get nú bara gert þetta sjálfur og svo bara gerði ég það
1: já. Og það ekkert lala þar, þetta Nei, bara mjög gott
0: ég búin að gera kannski svona 10-12 sinnum eitthvað
1: já, akkurat
0: og gerði það mér seinu sinni fyrir hérna aðstandendur sýningarnar nýtt eftir og setti máli og kom með hérna á eina kvöldæfinguna
1: já,
0: og það vekti mikla lukku
1: akkurat Herðu, ég, það hlaut að vera, ég sá einhverja samheldni í hópnum og svona eitthvað
0: Já,
1: það var greinilegt, þannig að þetta er tíra mísu sem að hefur já. Akkurat
0: Ég sá svolítið hópefli
1: Já, ég geti trúið því
0: já.
1: Herðu, þetta skemmtilegt, tíra mísu, hérna, já. Þú kannski bara
0: Skal kenna þær að gera
1: Já, kannski bara gefur uskutina, kannski að deila því, kannski bara með
0: hérna, Þeir eru búin að horfa upp, sæló
1: Já, nákvæmlega Þetta skemmtilegt, sko, við erum eiginlega bara svona eina spurningu eftir en ég, sko, bara hjóði eftir fréttu núna, þetta bara í sumar eða í síðsumars sem að snerti þig, Já. Það áramótasköpið.
0: Akkurat.
1: Þú ert einn af þeim eða ekki?
0: Jú.
1: Sem að fara að skrifa það?
0: Já.
1: Og bara, það nú æri verkefni. Og þú veist, það getur verið flóknara en tiramisu.
0: Það aðeins flóknara.
1: Hefur komið að því áður eða ekki?
0: Jú, síðustu tvö ár.
1: Nefnilega.
0: Þetta þriðja árið
1: Já.
0: Í röð sem ég gerir það, þannig að það komin alveg svona smá, kannski...
1: Smá reynsla.
0: Smá reynsla á það, hérna, hvernig þetta verið til. Mm-hmm. Og, já, þeir eru að gera þetta annaður í röð, líka hérna, leikstjórnir Hannes og Allan.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það er bara mjög...
1: Þetta þetta já. Bara vinsalasta sjóasetni ef við tölum það bara sem sagt og það sko
0: þetta bara alltaf spurning hvað manni finnst fyndið og skemmtilegt og
1: Akkurat.
0: Það rosalega flottur hópur sem er hérna að gera þetta núna Sveppi og Kristín Þóra og Mikael Koper og Snjólaug Lúðvíksdóttir
1: einmitt akkurat
0: og þú veist bara fólk með hugmyndir og það nóg að þeim
1: Akkurat, eða ekki
0: Jú.
1: Og það einhvern veginn bara kannski galdurinn að fara svona að króta niður eða ekki svona Jú. Eitthvað og svo bara kemur hópurinn saman og
0: svo eru, þú veist, leiksturinnir eru svona gullgrafarnir þeir sikta og hérna
1: Einmitt
0: og velja
1: Já.
0: Velja úr
1: Ég hef engar ágjörð þessu
0: Nei
1: Mér þetta bara mjög spennandi
0: Þegi.
1: Og þú veist bara maður auðvitað, fólk gerir væntingar auðvitað og alltaf eins og það sko.
0: En svo líka bara september.
1: Já, svo september.
0: Já.
1: Og svo bara að við, sko, þjóðin sem að hlusta núna, veit allavega að ef að gengur ítla, þá getur alltaf hendi í tiramisu.
0: Já, ég verið með það á áramótanum.
1: Já, og líka bara fyrir, hérna, fyrir hópinn, sko.
0: Já, akkurat, já.
1: Upp á skriftið.
0: Já, hópefli.
1: Skrifa, já, akkurat.
0: Ég þarf að gera fyrir þau líka,
1: það Heyrðu mig, Óli, það er búið að frábært að hafa því hérna í meðmælasúpu. Ég ætla að spyrja það einna spurningar í viðbót úr beint úr súpunni og það varandi, já, sko, uppáhald staðin á landinu, svona, ef það einhver, sko, hvernig var sumari hjá því bara? Varstu, ertu duglegar að ferðast mikið Ísland og
0: sækja landið heim? Ég fór svolítið í sumabústað.
1: Mm-hmm.
0: Við býð svo vel að ég að fjölskylda mín amma og afi byggðu hérna hús í fljótslíðinni
1: mm-hmm.
0: þannig að ég var svolítið þar í sumar
1: Eindislegt.
0: Það bara æðislegu staður það var þetta rosamikið rigning og stutt í kirkjubæklustur þar sem var eitthvað 20 stöðu hitti og sól en það var eitthvað mjög gott og þægild að vera þar
1: Já, akkurat og þetta upp á staðurinn eða 100 Reykjavík eða eitthvað sem að kemur hvað kemur upp í hugann? Er það fljótslíðin?
0: Já, bara gott ef ekki, bara hér núna
1: einmitt. Akkurat.
0: Þegar þú spyrir mig núna.
1: Já, nákvæmlega, eins og ég segi. Þetta eru svona svolega spurningar í raun og veru.
0: Hérna... En ég kann rosa vel við mig í 101.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Og býrðu þar?
0: Ég bý teknilega í 101.
1: Já.
0: Í Vesturbæði samt.
1: Já.
0: Gamla Vesturbæðinum.
1: Gamla Vesturbæðinum, einmitt. Og hefur alltaf búið í 101 reikja?
0: Já, ég bara ólst upp á...
1: Sér þetta New York
0: og
1: þetta?
0: Já, og á Ítalíu.
1: Já.
0: Og svo bjó ég eitt veitur á Ægisíðu líka.
1: Já, einmitt.
0: Mér fannst það rosalega langt frá bænum.
1: Já.
0: Ég var eitthvað.
1: Akkurat.
0: Ég varst eitthvað langt að labba í tíu mínútur hérna, nei bæ.
1: Hvernig getur fólk verið hérna út að landi hérna, hann á ægisíðunni?
0: Já, akkurat við sjóinn og...
1: Já, akkurat.
0: En alveg bara eins og að vera út að landi á
1: ægisíðunni. Já, nefnilega, einmitt. Hryssinslegt og skemmtilegt. Akkurat. Öðru sér fólk.
0: Allt öðru sér, káeringar.
1: Já, akkurat. Nákvæmlega. Ólafur Áskilsson, leikari, já. Það búið að vera frábært að hafa þig hérna já. Í meðmælasúpu og já, ég held að við sem bara komum með hérna, frábær meðmæli hérna í sarpin til
0: já.
1: Okkar.
0: Já, það er yfir þetta.
1: Sopranos og Tiramisu, þetta bara...
0: Adrian Lenker.
1: Adrian Lenker, emjett, á fljótsliðin.
0: Það eru mæli líka með sýningu á Gljúrasteini.
1: Já.
0: Draumaringl.
1: Bittu nú við.
0: Myndlista sýning.
1: Já, eða það.
0: Já.
1: Ég herði.
0: Frábær.
1: Öll þangað.
0: Já.
1: Og öll í leikhúsin.
0: Nýtt
1: eldhús eftir máli
0: Óbærlegu léttleiki knattspyrnunnar
1: Óbærlegu léttleiki knattspyrnunnar
0: Dagbók lögreglu
1: Dagbók lögreglu, akkurat Þannig að þú ert á öllum miðlum
0: Öllum miðlum
1: Sýn og rúf og, að segja, Þú ert sýn og rúf og þú ert borgar og þjóð og það bara allt
0: Já, já, maður
1: það vera Þú ert maður fólksins
0: Ég maður fólksins
1: Akkurat Ólafur Raskisson, takk hellaði fyrir komuna og þú ferð að horfa á fótbolta
0: Já, takk.
1: Takk, takk. Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu miða á harpa.is. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum. Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima. Athuga birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur. Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan. Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24. Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði. Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu. Rás 2. Við erum Rás Við höldum áfram að njóta okkar hér í helgarútgáfinni og þá var gaman að tala við hann Óla Áskeis og ég nú búin að skoða hérna stöðum ála í knattspyrnunni og það nú skemmst frá því að segja að Liverpool, þeir eru ekkert að keppa í dag, ég var nú að skoða þetta þannig að ég veit ekki hvert Óli fór en þeir, mér sýnist Liverpool vera að keppa á morgun og eru ekki flestir íslendingar Liverpool áhangendur, mér skilst það. En það má segja frá því að KR og Víkingur, þeir þessi lið eru að spila núna á meistaravöllum, vestur í bæ, vestur bæ Reykjavíkur og þar allt jafnt, 1-1. Nú, og svo á Englandi, þar Brighton 2-0 yfir á móti meisturum Arsenal og Newcastle 2-0 á móti Hull, maður segir Hull, ekki Hull. Og svo þetta stóra leikurinn á eftir sem að öll augu beina stað myndi ég ætla Þróttur Reykjavík og Fylkir úr Árbænum þar að segja Þróttur úr Leigudalnum og Fylkir úr Árbænum ætla að bítast það hver kvortlið fær sæti í bestu deildinni en næst hér óskalag fyrir hana Guðlaugu Sigfúsdóttur þetta úr heimi leikhús og kvikmyndatónlistar þetta Frank Mills

Jú, þetta var Frank Mills í flutningi Emilinu Torrini úr uppsetningu á Hárinu hér upp úr 1994 held ég, ef ég maður rétt. En það líður senn að því að klukkaðum sláði þrjú og þá eru þrjú fréttir sem við fáum hér frá fréttastofunni og svo eftir þrjú fréttir þá ætlum við að já, þá verður öll okkar athygli beint að tónlistinni bara. Við ætlum að hafa svolítið gaman milli þrjú og fjögur og spila létta tónlist og þið með endilega komið tillögur á Facebook síður Rásar 2. Hér Warmland.

0: Fréttastofa RÚV klukkan þrjú, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Utanríkisráðherra segir lofa góðu að samningar virðist vera að nást milli Bandaríkjanna og Danmerkur Grænland og að sátt virðist ríkja þá niðurstöðu. Íslensk stjórnvöld fylgist áfram náið með þróun málsins og endanlegri útfærslu samningsins. Samningurinn veitir Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum og öllum öðrum þörfum á Grænlandi að sögnu Bandaríkjaforseta. Mörg smáatriði samningin eru enn á huldu og búist við að hann verði undirritaður á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í næstu viku. Það væri einstæmi ef íbúar í Vestmanneyjum þurfa að greiða fyrir almannavarnir, segir Eyþór Harðarson, formaður bæjarráðs, varavatnslögnina sem var lögð í sumar. Miða við fyrstu prófanir heldur lögnin vatni. Heildarkostnaður við hana hleypur á 3 miljörðum. Ríkið hafði samþykkt að leggja til 800 miljónir sem bæjarráð segir ríkið nú taka stórum hluta til baka með álagningu og tollum. Bæjarráð Vestmanneyja segir í bókun á síðasta fundi ósættanlegt að samtalinu við ríkið fjármögnun lagnarinnar sé ekki lokið enda sé framkvæmdin á lokastigi.
1: Ég hef ekki trú á því að ykkur hafni því að þessi vatnslögn verði gerð að almannavarnamáli og Vestmanneyinga sitja ekki uppi með þennan gríðarlega kostnað og við erum að fresta í rauninni alls konar framkvæmdum, stækkun á skólahúsnæði og fleira bara út af svona óvissu sem í gangi í dag.
0: Sagði Eyþór Harðarson. Belarús stóð fyrir heræfingum nálægt landamærum sínum að Evrópusambandinu í vikunni. Ráðuneytið sagði æfingar sem fóru að hluta til fram á svæðum sem liggja að Póllandi og Litáin einungis vera varnarlegum toga. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan. Fjögur við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Helgar útgáfan.
3: Rás 2.
4: Við þökkum fréttastofunni fyrir þrjú fréttir og við höldum áfram hér í helgarútgáfinni. Ég heiti Kristján Freyr og ég ætla að sitja í þriðarkýr og ég ætla að spila tónlist ykkar sem að þið eruð búin að benda á eða komið tillögur og hugmyndir að á Facebook síðu Rás 2 og þið með endilega taka þátt. Hvert ykkar svona uppáhald þegar kemur að tónlist úr kvikmyndum eða leikhúsi? Og hér kemur eitt að hérna, rest. Þetta er smá lögatæri þessu. Þetta er bara sódóma. Við byrjum bara svona harkalega.

Já, svona byrjuðum við hófið leika hér á fjórða tímanum í helgarútgáfunni. Þetta var Sálunas Jónsmins og lagið Sódóma úr Sódómu Reykjavík, þessari frábæru mynd Óskars Jónassonar sem að trillti líðin, allavega unglingalíðin verandi mig og mína vinni allavega á sínum tíma, 1992 held ég ef ég maður rétt. Nú, Willi Netto, hann var hérna hjá okkur á samt Unuskram og þau voru að segja okkur frá Riff-hátíðinni og ég bauð upp á Óskalag í þessu þema sem við erum að velta okkur upp úr og hann var ekki lengi að koma með lag hann Willi Netto og ég ætla að spila það fyrir hann þetta lag sem heitir Get Down Saturday Night og á sjálfsögðu vel við núna og þetta, jú, þetta hefur komið víða við og með sig að mjög vinsælt úr Grand Theft Auto tölvuleik en kom fram í myndinni X Machina árið 2014 og hann talaði einmitt dansinn úr þeirri mynd við þetta lag. Við skulum heyra þetta.

0: hvað er að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
1: Við ætlum aðeins að kíkja á það, það sem að gerast. Við höfum gert það núna frá því að við fórum í loftið eftir hádegisfréttir og eins og alltaf. Heilmikið að vera og á seiði allt land. Nú við fórum aðeins í tónleikamenninguna og hitta þetta og svo fórum við líka einnig í fótboltan sem í fullum gangi og nógum það auðvitað. Þið fylgist með því öllu saman og ég hef verið að segja frá stöðu mála í leik KR og Víkinga en Víkingar geta varið sinn Íslandsmeistaratitil í bestu deild Karla ef þeir vinna KR en staðan þar 1-1. Nú en í kvöld þá verður frumsýning á svikasögum. Þetta eftir að hann leikstýrt af henni Maríu Reyndal og þarna Úrvars, fólk sem kemur þetta fram og meðal annars hann vinnur okkar Vilhelm Netó sem kom til okkar náðan. Hann var draugfýtnið mitt og glerfýtn, segir maður kannski frekar og tilbúin í frumsýninguna í kvöld sá ég allavega. Þarna Berglind Alda Birna Pétursdóttir, Hákon Jóhannesson, Katla Margrét, Mikael Kóper og fleiri og fleiri. Og við segjum þetta bara tói og sendum kveðjur í borgarleikhúsið. Þetta höfundur og leikstjóri Maria Reyndal mitt. Þannig að þetta svona smá 80s bragur held ég. Ég segi þetta auglýst og jú, herðu, árið 1984 og Nanna stendur á þeim ómótstæðilegu og óbærilegu mörkum þess að vera barn og unglingur. Já, hérna hér. Þetta bara eins og þessi skrifað mig. En allavega, nóg þetta, svikasögur í kvöld og þetta spennandi, við verum að fara í leikhús og sjá þetta. Nú, svo útgáfutónleikar hljómsveitar sem heitir Hasar. Það mögulega einn mest spennandi rocksveit okkar þessa mundir og þeir gáu út plötu sem að heitir Nýjasta tíska. Ég held að það bara verið fyrir árinu. Og þetta útgáfutónleikar, sé ekki betur jú, þetta útgáfutónleikar þeirra plötu nýjustu tísku og með þeim koma fram Juno Paul og þetta gerist allt saman í Austurbæ, eða Austurbæ bíói, Silfurtunglinu sem á efri hæð þessa frábara tónleikahús dásalegt og gaman að sjá að það sé við svona, já, bæta úr flóru tónleikahúsa með Austurbæi bíói. Mikill sómi að þar. Þetta hefst klukkan 20 í kvöld, Hasar útgáfa tónleikar. Og svo loks, þá var ég nú að minnast á að það önnur hljómsveit sem að spila í kvöld aðeins austar, nefnilega í Laugardalshöllinni. Og þeir eru að halda upp á afmæli. Þeir eru 30 ára. Og hverjir eru þetta? Jú. Þetta Kvarasi.

0: Kvara sí, messed up, ég var að dansa afsakið En við ætlum að heyra meiri tónlist, meiri hressa tónlist úr kvikmyndum og leikhúsi Og þið hafi verið að bæta við frábærum tillögum hér á Facebook síðu Rása 2 Og það kannski pláss fyrir 1, 2, 3 en eitthvað svoleiðis held ég Og ég ætla svona að sinna því helsta sem ég finn hérna og sem ég til í kistunni hjá okkur Og er svona með hressara móti, en það frábæra tillögum frá okkur og endilega hérna komum með Ein, tværa, þrjár, yfirbót ef þið viljið koma að stað en hérna á eftir þá ætlum ég að spila lag úr kvikmynd sem að vera sýnd á RIF hátíðinni sem að hefst í næstu viku við vorum að tala með þetta áðan í hér gestir mínir Vilhelm Netto og Jónas Gram og þau myndust á að það veri svona klassísk meistaraverk á dagskránni og meðlannas mynd sem er í miklu uppáldi hjá mér og örugglega mörgum fleirum það mynd sem heitir Pulp Fiction og ég ætla að spila eitt frábært laugardagslag úr þeirri mynd þetta smástund
1: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku Fáir miðar eftir Þorir þú að mæta 27. september Sena Live
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum Þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
3: Það opið til fjögur í dag Sérefni Dalvegi
4: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvefna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is
5: KVF H, stéttarfélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is
6: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
7: Rást 2

Þetta eru þvílík tilþrif hér hjá Kool and the Gang. Þetta er Jungle Boogie og Öskur. Úrkveikmyndir er Pulp Fiction sem verður sýnd á Riff. En til að kynna ykkur þá dagskrá á riff.is og þetta hefst allt saman í næstu viku og hér í höfuðborginni Reykjavík International Film Festival Riff og í háskóla bíói, vestur í bæ. Og að óskalögunum ykkar, hún Tinna Ólafsdóttir, hún kemur hérna með tvær frábæra tillögur, önnur sjónamið. Sem að einmitt hitti mig afar vel því að það nú eitt af mínum uppáhaldslögum. Þetta heiðir hún. Það svona meira sunnudags og ég ætla nú að leysa hana Huldu Geirsdóttir af á morgun og ég ætla bara að spila þetta lag þá. Það bara vakna við það, mér það dásalega tilhugsun. En hún kom líka, hún Tinna með annað aðra tillögu sem er hans á rétti og það var líka tillaga sem að kom frá... henni Guðnýju Matthíasdóttur sem að ég spilaði lag fyrr í þættinum því að hún var með fleiri lög, söng Herodesar sem við spilum hérna á hann en þetta er þetta ekki frá bara, jú, 1994 þetta er nýdönsk, þetta er Gauragangur, þetta er á leikhúsinu og hérna syngur hún Steinun Ólína með nýdönsk

0: Okkar eigin Oslo, þetta Valdimar Guðmundsson og Memphis Mafian. Úr samnefndri kvikmynd, okkar eigin Oslo, Þorsteinn Guðmundsson og fleiri leikið henni frábær kvikmynd og frábært lag og með því fyrsta sem við heyrðum frá honum Valdimari Guðmundssyni. Og ég var svo heppin að fara tónleika með honum fyrir viku síðan í Hörpu sem að voru frábæri tónleikar og ég hef aldrei... séð Valda í betra formi hann var bara alveg glæsilegur og söng auðvitað ekki feilnótu og þarna kom landslið fram með honum frábær hljómsveit og fullt af gestum og hann var bara í svo góðu gír þannig að ég naut mín mikils og ásamt sinni mínum það var mjög gaman en Valdi frábær alltaf hérna eftir smástund annað frábært því ég ætla að spila lag sem úr leiksýningu sem að heitir Úti að Aka og það hljómsveitin Amamba Dama sem að ætlar að flytta ykkur það lag eftir smástund
1: Gull áfengislaus og orka kynna Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll laugardaginn 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu Nánar á kvarasi.is
2: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt maskínu, opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
4: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Úlala! Opposí og halló, halló Potturinn að stefna í 130 miljónir Takk fyrir Lotto Leikurinn okkar
6: Þetta Rás 2
7: Fyrst og fremst
6: Með þér

Þetta er nýtt, Fireflies heitir þetta, þetta er Martin Garrix og, og U2 Nú, næst hérna ætla ég að spila lag af disk sem að ég átti nú einu sinni úr

voru með hans Páll Banine og Þóra Dungal og Finnur Jóhansson og fleiri Jónknar og Sigurjón Kjartansson koma þetta við sögu held ég en diskurinn úr þessari mynd að það að segja, kvikmynda tónlistin hún var bráðskemmtileg og innihjalt já, íslenska tónlist sem var þá vinsæl og spennandi og einnig líka lög sem voru svona vinsæl og þóttu afar spennandi á þessum tíma og þar á meðal þetta hér Þetta það sjálfsögðu Prodigy, stórhættilegt og heitir Breathe, þetta var dansað. Þarna var dansað, ekki?

Þannig heyrðum við Áske Trausta flytir lag sem heitir Hunter glæsilegt lag hjá honum og gaman að heyra nýja tónlist frá þessum stórfína tónlistamanni Áskeiri Trausta eina sinni. Nú Við erum hér í helgarútgáfunni og þetta svona að fer að líndur lok, eins og maður segir, búið að vera ofboðslega gaman að vera með ykkur hér á þessum laugardegi, þrælfína laugardegi sem er 19. september. Já, svona haustið, bara mild haustur, mild haust, haustur, það eitthvað nýtt, en allavega búið að vera mild held ég bara yfir öllu hér á landi. Og blíðiri svona víðast hvar og það heil mikið að gerast í knattspyrnunni ég hef svona verið að fylgjast með því með öðru auganu og sagt ykkur frá það þessi stórleikur á eftir það sem að kalla lið þróttar annars vegar hér úr Laugardalnum og hins vegar fylgis úr Árbæ sem að ætla að bítast laust sæti í bestu deild Karla sá leikur helst klukkan 16 og Hann sýndur á streymisveitu sem að heitir Livey. Hann má komast að því á þeirri síðu hvernig þetta horfa ef fólk hefur áhuga á því. Og núna eru nokkra mínútur eftir, aðeins bara nokkra sekundur eftir að venjulegum leiktíma í leik KR og Víkinga. Og það staðan 2-1 fyrir Víkingum. Og ef þetta staðan, loka staðan, þá eru Víkingar, orðnir Íslandsmeistarar að nýju. Árið 2026, eins og þeir voru í fyrra líka og ég ætla að bíða með að óskaða til hamingju, þetta ekki búið það einhver uppbót á tími, þannig að við fylgjumst með því en ég ætla að fara að segja þetta gott hér þakka þeim sem komu til mín, Óla Ásgeis og þeim Unu Skram og Villa Neto og kæra hlustendur, kæra þakki fyrir ykkar tillögur og hugmyndir og samfylgdina sjálfsögðu ljúkumu svo einu lagi úr kvikmynd sem heitir Flastans. Þetta Irene Cara. Takk fyrir mig í dag og góða helgi.

0: Farið ekki langt í, hér er tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
3: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
6: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
7: Strandarkirkja uppskeri guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag. Organist og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagur og kór Þorláks og Hjallasókna leiða safnaðarsöng. Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar. Velkomin í Strandarkirkju. Oddur Arthór og Sjúbert í Kammermúsuklúbnum 27. september kammer.is. Frá vegagerðinni vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við Geldingá í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg veg 505 vegagerðin. Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík kynnir sjóðheitar og splunkunýjar myndir frá stærstu hátíðum heimsins aðeins á Riff, tryggðu miða á riff.is. Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Helgar tilboð, lambarhyggi, lambafylli og grillkótelettur melabúðin. Spennandi ævintýraferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á arnolur.is. Verkfæralagarinn, hjólatjakkar og flöskutjakkar, verkfæralagarinn, Smáratorgi.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Danskir sérfræðingar í öryggismálum lýsa efasemdum nýjan samning milli Bandaríkjanna Danmerkur og Grænlands öryggismál á Grænlandi. Samningurinn veitir Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum og öllum öðrum þörfum á Grænlandi að sögn Bandaríkja forseta. En hann hefur ekki verið birtur og því margt enn á huldu.
1: Mögulegt að Bandaríkin sendi fjölda hermana til grænlenskra bæja, segir ráðgjafi í öryggismálum og fyrirverandi greinandi hjá leyniþjónustu danska hersins í samtali við danska fjölmiðlin Politiken. Hann bendir meðal annars á að Bandaríkin og Íran hafi ótal sinnum gert með sér vopnahlés og friðarsamninga sem aldrei hafi orðið að veruleika. Prófessor í alþjóðastjórnmálum og öryggismálum við Kaupmannahafnarháskóla segir Politiken að nýju samningurinn sé frábrugðinn fyrri samningi að því leiti að í honum sé neitunarvald Bandaríkjanna fest í sessi. Þannig geti önnur ríki ekki haft herstöðar á Grænlandi ef Bandaríkjan leggjast gegn því. Samningurinn sé mögulega til þess fallin að efla fullveldi Grænlendinga sem þurfi jafnframt að framselja það til Bandaríkjanna. Stjórnvöld í Danmörku og Grænlandi virðast ekki taka undir þessar efasemdir og hafa sagt samningin styrkja öryggi á norðurslóðum og að hann sé hagstæður aðildarríkjum NATO og Evrópuríkjum. Sendiherra Bandaríkjanna í Danmörku segir samning Bandaríkjanna og Danmörkur Grænland vera sigur fyrir ríkin þrjú og öll aðildarríki NATO sem hefur einnig fagnað samkomulaginu.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Willum Þór Þórsson forseti Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands segir atvik fyrir utan fund Sundsambands Íslands á fimmtudagskvöld hafa verið harmleik. Greint var frá því í gær að til átaka hefði komið milli sundþjálfara KR og Gróttu fyrir utan fund Sundsambandsins á fimmtudagskvöld. Þjálfari KR mun hafa ráðist á þjálfara Gróttu og dregið upp hníf. Lögregla var kölluð á staðinn veitti þjálfaranum eftirför á bifreið og handtók hann að því er fram komi í dagbók lögreglu í gærmorgun. Willum segir í samtali við fréttastofu að málið sé harmleikur og að sambandið leggji áherslu á að hlúa að öllum hlutaðeigandi. Hann segir ISI vera í samskiptum við sambandið og félögin sem umræðir. KR og Grótta hafa bæði sent frá sér yfirlýsingu vegna málsins þar sem atvikið harmað. Í yfirlýsingu KR í gærkvöld segir að málið sé í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótta og æskulíðstarf og hjá lögreglu. Rússneskar hersveitir beita almenna borgara á stríðsfanga í Úkraínu víðtæku kynferðislegu ofbeldi. Úkraínu her virðist bera ábyrgð á mun færri slíkum brotum.
2: Þetta segir í nýri skýrslu mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna 1000 staðfest tilvik kynferðis ofbeldis tengdum stríðsátökunum frá því í febrúar 2022 til júlí á þessu ári. Áréttað að niðurstöðurnar eru ekki tæmandi því enn berist mjög fáar tilkynningar kynferðis ofbeldi tengd stríðinu. Þolendur greina frá hópnauðgunum, limlestingu og beitingu raflosts á kynfæri. Úkraínskir karlar í varsaldi urðu fyrir ofbeldi og einnig konur og börn, einkum á herteknum svæðum. Tæplega helmingur brota á úkraínskum svæðum fólust í hótunum kynferðislegt ofbeldi gegn rússneskum stríðsföngum og föngum frá þriðjaríki, auk barsmíða á kynfærum. Engin merki eru sögðum að úkraínumenn hafi nauðgað stríðsföngum. Sameinuðu þjóðirna segja 89% tilvikana tengd rússum, þar á meðal hermönnum, starfsmönnum fangilsa og öryggistofnana. Afgangur brotana 1100 tengist meðal annars ukrainskum hersveitum. Rússar hafa ekki enn tjáð sig efni í skýrslunar á meðan ukrainska utanríkisráðuneytið kveðst fagna útgáfunar. Án þess að vilja tjá sig beinlínis meint brot ukrainumanna.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Mannanafna nefnd hefur samþykkt karlkynsnöfnin Himbrimi, Konni, Skógur, Ínuk, Ólafi og Brian og kvenmannsnöfnin Vex, Drea, Scarlett, Oriana, Rey, Samira og Mariam. Nefndin samþykkti nöfnin á fundi sínum 8. september. Þá samþykkti hún einnig millinafnið Haf. Á fundinum hafnaði nefndin karlmannsnöfninum Kampan og umsóknum nöfnin Heiðmar og Hólmar með tveimur errum í endan. Og veður norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu en skýjað með köflum og skúrir sunnan og suðvestanlands. Snýst í suðvestlæga átt 3-8 metra á morgun víða dálítil rigning eða stöku skúrir en styttir upp sunnanlands hiti 6-14 stig. Fréttalestri lokið.
3: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
4: Já, góðan dag, kæru hlustendur, þið eru að hlusta á vinsældalista Rásar 2. Vilborg heiti ég og Ragga, mín allra besta, situr hér á móti mér.
5: Ah, gott að sjá þig, Vilborg.
4: Sömmunleginis.
5: Vika oflangu tími, heitast ekki. Nú erum við að blotni fell.
4: Já, við erum það.
5: Ha.
4: Ég bara að sakna þeim. Þú varst þetta í Svíþjóð?
5: Ég var í Svíþjóð. Það var æðislegt.
4: Ekki, fenguðu gott veður.
5: Við fengum 17 gráður og okay. svona 17 og 18 og bara svona peysu við þeir.
4: Okay.
5: Ekki glambandi sól.
4: Nei, nei.
5: Smá rigning fyrir hádegi og miðvikudaginn.
4: Mm-hmm.
5: Ekkert sem að við hérna gotum ekki hrista á okkur.
4: Já, já.
5: Og en bara svona peysu við þeir.
4: Ah.
5: Mjög fínt.
4: Við fáum ekkert, er ekki bara sumar að okkar peysu við þeir?
5: Sko, jú, og ég meiri sem að myndi segja því að sko, ég kalla þetta veður sem að við upplifum að núti mm. þetta svona veður sem að ekki neitt þú
4: Nei.
5: Finnur bara ekki fyrir veðri
4: já,
5: þeir eru ekki heitt
4: já,
5: þeir eru ekki gott já, það bara svona vont
4: mm-hmm.
5: og það ekkert, þú veist, það alveg blokkalopp það bara eins og sért inni
4: já, já.
5: Og ég myndi vera sko hæst ánægt með þetta veður á Íslandi bara mm-hmm. átjón veður átjón gráður og svona ekkert
4: já.
5: Það var bara góður
4: já.
5: Við ekki meir
4: já, já, ég myndi sætti með það
5: já, þannig að þetta var bara eðislegt og, en þín vika, hvernig var hún?
4: Er hún bara góð ég las svolítið mikið ég kláraði tvær bækur
5: ha?
4: En ég er í þremur bókaklúpa núna sko. Ég er búin að mála mig svolítið í hotn að reyna að klára en ég kláraði fyrst skipti eða las ég fyrsta skipti hérna The Picture of Dorian Gray
5: já
4: klassik hún skrifaði 1891 minnum
5: ó, oh, wow
4: Oscar Wilde
5: vá wow.
4: og svo var ég að klára hennar nýja Yesteryear sem
5: okay.
4: Svona Trad Wife sem mjög vinsælt núna
5: einmitt
4: þannig að það var bara nokkuð já, góð vika svo ég aðeins búin að fylgja svolítið með þessi Ed Sheeran drama
5: æi, vá þvílíkt rugl sem í gangi
4: Þetta gerist svo hratt.
5: Já, þetta leiðindamál og ég veit ekki, mér erst rosna mikið í húfi fyrir hann.
4: Já, það bara allir í, hann búin að setja sig í svolítið erfiða stöðu
5: Já.
4: Og yfirlýsingin hans, mér fannst hún svolítið þurr.
5: Hún var þurr og veist, þetta var eitthvað svona átt að vera eitthvað svona leið út úr þessu.
4: Já.
5: Þetta bara léleg rök.
4: Já, og þeir sem þetta vita ekki hvað varum að tala það
5: Já.
4: Í grunninn var Ed Sheeran búin að vera með tónleikaferlega og Macklemore búin að vera hýtt upp fyrir hann
5: já.
4: Og Macklemore segir á tónleikum sem að hefur endar gert áður
5: já, já, já. Og þetta átti ekkert að koma honum á óvart sko.
4: Nei, það sem hann segir Free Palestine eða Frjáls Palestína að það sé þjóðamorð á Gaza og okkur svoleiðis og í grunninn ákvæði teimi hans Ed Sheeran að sleppa sem sagt Macklemore
5: Já, já tónleika haldarinn.
4: Já, já. Eða, hann var bara settur út í hotn með sér hann, hann bara fekk ekki að spila og hans rökur í, sem ég skil líka, hann vill ekki að fólk sé að missa vinnuna, fólk já. Sem búin að kaupa sér flugmiða, gistingu og allt konar sem vilja að fá að sjá hann en í þokkabóti hann búin að missa öll uppbytunar atriðin sín.
5: Og hljómsveitina sína.
4: Og hljómsveitina sína. En ég veit ekki hvað Eddi og okkar allar að gera núna.
5: Nei.
4: Og ég veit í raun að vera ekki hvað, eða ég veit hvað mér finnst nú að þetta gera.
5: Já.
4: Ég er þetta ekki hann, þannig ég veit ekki alveg.
5: Sko, hann þarf náttúrulega bara að taka ábyrgð
4: já,
5: á sínum
4: já.
5: Orðum. Hann þarf að fylgja hjartanu sínu.
4: Já.
5: Ef þetta hans hérna afstæða,
4: mm-hmm.
5: þá heldur hann það bara áfram, þú veist, og hérna...
4: Og bara standa við það.
5: Og stendur með sínu og finnur ykkur uppbytun atri, kannski getur Pink koma að hitta upp.
4: Já.
5: sem að í raun og veru bjóð til mjög áhugaverða umræði í kringum þetta allt saman og sagði að fólk ætti að fá endurgreitt og eitthvað svona.
4: Já.
5: Og þau veist þessi tónleikar sko í Bandaríkjum.
4: Já.
5: Þannig að, en já, þetta búið að vera, sko, algoritmin minn á internetinu bara að sína með þetta og Toy Story dót.
4: Já.
5: Þannig að hérna já. En já, nóg það, það já. Er svo sem eðlilegt að við ræðum þetta en það erum við mikið að pæli tónlist þessa dagana
4: mm-hmm.
5: og það nú aldrei listi Vilborg.
4: Ég skil ekki hvað gerðist, sko, haustið byrja núna í síðustu viku á mínum
5: mati
4: og það bara greinlega nýtt upphaf
5: já.
4: Hjá Íslendingum
5: já.
4: Og hlustandi var ásatvö og við erum að tala 15 ný lögalista
5: Já Hvorki meira en að minna, ég hef aldrei séð svona. Það held ég bara ekkert sem að datt inn aftur.
4: Nei.
5: Það er bara 15 ný fersk lög, þannig.
4: Já, og af því sögðu þá þurfum við að sleppa baksinspeglum og spákólun í dag til Já. Þess að gefa öllum þessum lögum sjens.
5: Já,
4: þetta bara sjens. Við viljum spila þig.
5: Sjálfsög viljum við fara yfir það sem að mestu máli skiptir á þessu lista er tónlistin.
4: Já.
5: Sem að á listanum að sjálfsög. Og fyrir þá sem kannski hlusta oft, við stundum skautum yfir lög sem búin að vera listanum í marga mánuði, marga vikur og gefum öðrum lögum náttúrulega bara sviðsljósi.
4: Já.
5: Og það fullt að íslensku, eitthvað erlendu, þetta alveg frábær listi, þannig að ég bara orðin spennt. Og ég sko að fá að byrja að kynna bara fyrsta læg.
4: Já, gjör það svo vel.
5: Þetta hann Auður sem kominn með nýja lagi sitt Geneva eða Eyðimörk á listan hérna hjá okkur. Og hann gaf þetta lag heldur fyrst út á ensku og það heitir Geneva og síðan í íslensku. Og þetta virkilega gott lag. Hann náttúrulega búin að vera búsetti núna í Los Angeles í já, bara einhver ár og hefur verið að gefa út tónlist undir nafninu Lutherson og vinnur með ýmsu tónlistar og tónlistafólki og gera ýmis myndbandsverk. Mjög gaman að fylgjast með honum á meilónum og sjá hvað hann að blómstra þarna. En núna hann komið nýtt og hann ákvað að þýða þetta augljóslega í íslensku.
4: Já,
5: geðvægt. Ertu ekki bara tilbúin?
4: Jú, ég til.
5: Í 2009. Sæti, glænýtt með Auður, það Eyðimörk eða Geneva.
6: Eyðimörk, þú ein í fjarska.

0: Glænýtt með auður, þetta Eyðimörk eða Geneva í 2009. Sæti hér á vinsaldalista Rása 2 and I like what I'm hearing.
1: Já, þetta góð byrjun á þættinum.
0: Þetta stuðlag.
1: Já, þetta stuð.
0: Og það svona haust í þessu.
1: Já.
0: Við skoðum hérna.
1: Já,
0: á.
1: Ég skildi.
0: Já.
1: En þá höldum við áfram með nýtt og íslenskt.
0: Já.
1: Hér í 2008. Sæti Atli Dagur Stefánsson með lagið So Long. Þetta nýtt lag kom út 31. júli og Atli tónlistamaður frá Sauðarkróki sem hefur verið að gefa tónlist síðan 2001 og á þeim tíma hefur hann náð ýmsum áfengum en þar má helst nefna 10 plus miljón streymi þvert á streymisveitur.
0: Vá!
1: Svo kallað sync placement í sjónvarsseríunni Found á vegum NBC.
0: Wow.
1: Sem bara lægi hans var spilað í þættinum og það var 6,8 í IMDb og svo tilnefning til besta tónlistarmyndbands á Stockfish 2005 fyrir lagi Settle Down og í júli á þessu ári réðist Atli í sinn fyrsta Evróputúr en þar heimsótti hann 5 lönd og hélt þar 6 tónleika en lagið So Long fyrsta lagið af komandi EP-plötu Atla Bury the Dust en hún var unnin í samstarfi við pródúserinn Bjarka Ómarsson fyrir á þessu ári
0: Hann Bómas
1: Bómas,
0: yes.
1: En því já.
0: Já
1: Þannig, þetta bara, þetta ótrúlega gott lag
0: Já, bara þvílíkur árangur hjá Kauða
1: já.
0: Já,
1: þannig hér Atli Dagur Stefánsson í 2008. Sæti með nýtt lag So Long So Long

0: Atli Dagur Stefánsson hér í 2008. sæti með lagið So Long.
1: Þetta er aðeinslega lag.
0: Hann er mjög fallega rödd.
1: Já, mjög fallega rödd og ekki nema vona að standi þá hans uppur.
0: Já.
1: Hann þarf að vera svolítið outstanding til að hérna meika það.
0: Algjörlega.
1: Því líka slettur. Outstanding til að meika það.
0: Já, þetta má ekki reka.
1: Nei, þetta má ekki. En við höldum þú áfram en að þetta var 2008. sæti fyrir mig 2007. Og það meira nýtt og ég þarf smá, sko, ég rosalega erfitt með að segja titilin á þessari hljóset, sko.
0: No.
1: The Revivalist.
0: Nei.
1: The Revivalist.
0: The Revivalist.
1: The Revivalist. The Revivalist eru komnir hér á lista í 2007. sæti með lagið Heartstop. Þetta bandarísk hljómsveit frá New Orleans sem var stofnuð árið 2007 og af David Shaw og Zach Feinberg og hefur verið, já, starfandi í ykkur 20 ár. En þetta lag kom út 15. apríl núna á þessu ári og fyrsta smáskífan af sjöttu hljóðversplötu sveitarinnar.
0: Mm.
1: Og, sko, Revivalist, ég bara að læra núna.
0: Já.
1: Ég að heyra þetta í fyrsta skipti og mér finnst gaman þegar ég kynnist nýri tónlist á listanum. Mm-hmm. Alveg sagt ég það. En þetta bara, eins og ég segi, ég svo, hérna, til í alla þessar nýju tónlist sem að ég í búðið.
0: Mm-hmm.
1: Má ég ekki bara leifa að heyra þetta lag?
0: Jú, endilega.
1: Þetta að gera fína hluti í Bandaríkjunum. Þetta náði toppsæti á Billboard Alternative Airplay listanum.
0: Ok.
1: Og bara að gera góða hluti.
0: Já, ég lakka til.
1: Hér eru þeir. The Revivalist. Heartstop.

0: The Revivalist með lagið Heartstopper í 27. sæti. Við ætla bara rétt að fá að hérna leiðrétta mig. Ég sagði því að þetta lag hefði náð topsætinu á Billboard Alternative listanum.
1: Já.
0: Var ekki þetta lag, heldur annar lag með þeim sem Wish I Knew You. Þannig að bara gefa til kynna að þeir eru vissulega búnir að dansa þarna á þessum lista.
1: Ah, ok.
0: Ok.
1: Þá það afgreitt.
0: Þá það afgreitt.
1: Ég ætla að fá að skoða 2001. Sæti og þar íslensk hljómsveit með lagið Watching It Happen.
0: Já.
1: Þetta Space Station. En þetta að plötunni Who Killed Space Station sem kom út núna 10. September, bara fyrir 9. dögum. Og lagið fjallar eitraða og manipulatífa.
0: Manipulate.
1: Þetta íslensk útgáfa af manipulative.
0: Oh.
1: Manipulatífa.
0: Skeptið.
1: Ég að segja þetta rétt en ég ekki með áherslunar einhverjum stað. En þið vitið hvað ég meina. Einstaklinga og þá meðvirkni sem getur smám saman myndast í kringu þá. En lagið lýsir því hvernig skap og hegðun annara getur farið að stjórna okkar eigin líðan og viðbrögðum.
0: Mm-hmm.
1: Áður en við vitum af erum við orðum föst í vítahring neikvæðunar sem hefur sífellt meira áhrif á það hvernig okkur líður og hvernig við hegðum okkur. Þetta erfið tilfinning.
0: Já, sko, manipulatívar.
1: Já.
0: Það ekki skemmtilegt fólk.
1: Nei,
0: alls
1: ekki.
0: Setur manni ansi erfið að stuðu oft.
1: Og hljómsveitin nær alveg að túlka þessa tilfinningu vel í þessu lagi.
0: Já, fyrst ég vel á textan í þessu.
1: Já, þannig hér 21. Sæti, nýtt lag, Space Station, Watching It Happen.

0: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október.
1: Í þetta sinn á Selfossi.
0: Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt.
1: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
2: Gull, áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Nýr iPhone 18 kominn í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
5: Úlala, Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 milljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.

0: Bert Guðmundsson á Spotify.
1: Nýtt eldhús eftir máli. Stór skemmtilegt og lúmst verk hverstagsleikan og knýjandi þörf okkar fyrir tilgang. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
2: Rás 2.
1: Fyrst og fremst helgar.
2: Vinsældalisti Rásar 2.
1: Rás 2.

0: Daði Freyr og Sinfoníur Hljómsveit. Lagið hvað með það og við þekkjum þetta lag náttúrulega úr söngvakeppninni ára 2017.
1: Mm-hmm.
0: Þetta lag kom út á 9. mars og var hluti af því tímabili sem að kynnti Daða Freyr fyrir fyrst almennilega fyrir Íslandingum.
1: Mm-hmm.
0: Þarna vorum við bara að sjá þennan gæja í fyrsta skipti
1: Já.
0: Og við vorum bara hver þetta?
1: Já.
0: Og af hverju hann svona æðislegur?
1: Já.
0: Og hann náttúrulega samdi bæði lagið og textan sjálfur svona eins og hann bara vanur að gera.
1: Mm-hmm.
0: Hann mjög sjálfstæður þegar kemur að því að semja sína tónlist.
1: Mm-hmm.
0: Og já, núna fær þetta lag, hvað með það, nýtt líf í symfónískri útsendingu. En hann einmitt að koma fram með Symfóníuhljómsveit Íslands í Eldborg í Hörpu 5. nóvember á Iceland Airwaves. Og þar ætlum við að vera. Ég og þú.
1: Já, á Airwaves.
0: Á Airwaves. En já, þar verður tónlistin hans flutt í nýjum hljómsveitar útsetningum undir stjórn Daníels Bjarnasonar. Og það verður bæði eldri lög og nýtt efni á dagskrá, þannig að þetta verður mikil stuð.
1: Já, þetta verður mikil veist að ég get ekki beðið.
0: Og að sjálfsögðu átjöndarsæti, nýtt á lista.
1: Já.
0: Já.
1: En við erum ekki hægt með symfóníuna?
0: Nei, nú erum við í smá symfófíling.
1: Já, ég ætla að skoða nýtt að lista í 17. sæti og þar hann Friðrik Dór og Symfónía Nord. Þetta lagið Hvað það versta sem gæti gerst? En þetta lag kom út fyrir 9 dögum og strax komið á vinsældalistan. Friðrik Dór og Symfónía Nord halda svo saman tónleika í október þar sem hans einstaki stíl sem blandað poppi, dans og R&B mun saminast í mögnuðum útfærslum Symfónía Nord og poppljómsveitar Friðrik Dórs á stórtónlingum í Hofi og í Hörpunni. Í Hofi þeir eru 3. október og svo í Hörpunni 31. október og Reykjavöku.
0: Spooky!
1: Spooky tónleika! Og í tilefni að þess kemur út lagið hvað það versta sem gæti gerst?
0: Ég var að veðja á að hvað kemur inn á lista 31. oktober. Það verður thriller og eitthvað svona.
1: Heldur þau það?
0: Nei, ekki.
1: Það verður mjög gaman.
0: Það verður gaman.
1: Kannski þetta Halloween lag. Hvað það versta sem gæti gerst? Ég átti það mikið að því.
0: Einmitt.
1: En hér hann nýtt lag í 17. sæti Friðrik Dór og Symfónía Nord með lagið Hvað það versta sem gæti gerst?
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Það er það versta sem gæti gerst.
1: Úf, þetta var hann fyrir Eriktor og Sinfonía Nord með lagið Hvað er það versta sem gæti gerst?
2: Já, það er svo margt sem gæti gerst maður.
1: Já.
2: Það er nú bara svoleiðis. Herðu, á venjulegum degi myndum við fara í baksýnspili núna.
1: Já.
2: Góða, gamla góða tíma. En við erum með svo pakkaðan lista af nýrri tónlist að við ætlum að leifa því gamla að sitja hjá.
1: En við erum smá að spóla til baka henni í næsta lagi, myndur þú segja?
2: Já, mig, hei! Vá! Wow. Þið haldið kannski við sem að fara að tala spóla til baka með steinunni?
1: Já,
2: nei, nei. Þetta hún Linda Hartmann sem að hér með glænýtt, eða, ok, með nýtt lag á lista í 15. sæti og lagið heiti Rewind.
1: Já,
2: það er svo spóla til baka, sjálfsög. En þetta lag kom út núna í sumar, 22. mæ, Og ég fór svona aðeins að já, skoða hver Linda Hartmann að því að maður myndi halda í þessu samingi að þetta væri eitthvað útlenskt.
1: Já, Linda Hartmann.
2: Já, eins og þú sagðir.
1: Já.
2: Nei, þetta íslensk stelpa.
1: Já.
2: Aftur á móti, hún býr í Svíþjóð og starfar þar sem tónlistakona og rætt og söngþjálfari.
1: Ok.
2: Ég hitt hann ekki. Ég var í Svíþjóð,
1: já, já.
2: Sá hann ekki.
1: Ok.
2: Með mig. Og... Já, sko, 17. júli, þá gaf hún líka út lagið Hold Up. Þar kom ekki hingað á listan, en Rewind aftur móti gerði og það aðeins eldra lag. Þannig bara svona skemmtilegt að sjá.
1: Já, hitt gæti komið.
2: Hitt gæti komið og mér finnst að bara alls ekkert ólíklegt þetta bæðið bara mjög skemmtileg lög og eins og við erum búin að sjá núna upp á síkastið, svolítið svona káttir í drefin lög.
1: Ok.
2: Og sem svolítið hvað maður segja tísku.
1: Já. Og mér finnst það líka svolítið haustlegt.
2: Það mjög haustlegt.
1: Sumar á haustlegt.
2: Já. Þannig að ég myndi segja að þetta sé bara mjög veðandi Linda Hartmann hér í 15. sæti með nýtt lagalista

0: Linda Hartmann læðir Rewind hér í 15. sæti og minnst alltaf svo fyndi svona lög sem að feita út eða eru látin svona
1: Já, það ekki algengt í dag
0: Nei, þetta var meira en áður fyrr, mjög mikið að þessu og ég sem plötusnúr, það mjög erfitt að vinna með það
1: Já, já
0: Má ekki að stundum krefjandi að gera góða skiptingar og svona En hér gerist það, látt sér ég heyrst þetta
1: Já
0: Það svo gott lag að þau eruð bara lækki, það var ekki þetta enda
1: Nei,
0: En já, velkomin á lista Linda Hartmann.
1: Það var ég að kíkja, við erum ekki búin með, nýju lögin.
0: Nei, bara ekki neitt.
1: Þetta var sjöunda nýja lagið á listanum. Og ég ætla að skoða hér 14. Sæti. Hún Ariana Grande mætt aftur þrátt fyrir að hún sé komin í pásu.
0: Já.
1: En þetta lagið Petal.
0: Já.
1: En lagið af plötunni Petal sem kom út 31. Júli. Og í laginu fjallar Ariana samband sitt við fræðina og þá hugmynd að listamaður þeir eru stöðugt að þjást til þess að búa til góða tónlist.
0: Mitt.
1: Í upphafi veltur hún fyrir sér þeirri væntingu að listamaður þurfi tár og áföll til að geta samið. Síðar spyr hún í raun og veri hver ber ábyrgð á þessu hringrás.
0: Já.
1: Það almenningu eða eða hún sjálf?
0: Einmitt.
1: Þetta góð spurning með
0: það. Já, það.
1: Þið vanlega fær fólk stundum innspó þegar það líður sem best.
0: Já, minnbóttu.
1: Já.
0: Já.
1: En minnbandið hefur fengið mikla athygli og ég mæli með sko, að hlustundur kíkja á það en ef þið eru ekki mikið fyrir blóð þá fyrir það að skipa fyrir, eða pása svona þegar það kannski tvær myndur. Lokin það frekar blóð. Það komur óvart.
0: Já, ok, má það?
1: Já, ég.
0: Já, ég,
1: það lítur að vera. En ótrúlega flott myndband samt.
0: Já.
1: En hér Ariana Grande.

0: Þetta var Ariana Grande hér í 14. sæti með lagið Petal.
1: Grjótart.
0: Gott lag.
1: Já. Og við fyrir þá strax í 13. sæti og það hljónsveit sem maður búin að vera hér í 10 vikur á lista. Mm-hmm. Sycamore Tree heitir hljónsveitin og lagið All Tangled Up. Meðlum er þessara hljónsveitar eru þetta Ágústa Eva og hann
0: Gunni.
1: Og hann Gunni. Og við vorum aðeins að tjekka hvort að þau séu já, að brasa eitthvað skemmtilegt og þau verða á Æsland Eirvins.
0: Já, þar verðum við.
1: Þar verðum við. Nei, 13. sæti All Tangled Up með Sycamore Tree. Peace.

0: Þetta var Sycamore 3 All Tangled Up hér í 13. sæti.
1: Heldur betur og við höldum áfram að fika okkur nær fyrsta sætinu og enn og ný erum við með nýtt lag á lista og það hann Johnny Marr sem í 12. sæti með lagið It's Time og þessi tónlistamaður hann fyrirrandi gítarleikari og meðhöfundur The Smiths sem að sendir hérna frá sér þetta lag sendið frá sér í ágúst á þessu ári þannig að það mjög nýlegt mm-hmm. Þetta þriðja smáskífan af vantjarlegri fimmtu sóloplutu hans The Age of Everything sem kemur út núna hérna annan oktober og hann samti og pródúseraði lagið ásamt James Doviak sem ég reikna með að sé frábæna
0: Já.
1: Já En maður auðvitað þekktastur sem gítarleikari The Smiths sem að starfaði á áranum 1987 það góða á þannig að við bjóðum Johnny Marr velkominn að lista hér í tóttastæti með lagið It's Time við erum að spýta lóna, það svo mikið eftir

0: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækisviðs Bauhaus komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel Eitt besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryðu þér miða á harpa.is og tix.is
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun Bónus með þér í liði
3: Fréttastofa Rúf klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Willum Þór Þórsson forseti íþrótta og Ólympíusambands Íslands segir atvik fyrir utan fund sundsambands Íslands á fimmtudagskvöld hafa verið harmleik. Greint var frá því í gæra til átaka hefði komið milli sundþjálfara KR og Gróttu fyrir utan fund sundsambandsins á fimmtudagskvöld. Þjálfari KR mun hafa ráðist á þjálfara Gróttu og dregið upp hníf. Lögregla var kölluð á staðinn veitti þjálfaranum eftirför á bifreið og handókan að því fram komið í dagbók lögreglu í gærmorgun. Aðstoðar yfir lögreglu þjónn segir í við fréttastofu að manninum hafi verið sleppt að lokinni skýrslutöku sá sem varð fyrir árásinni leitaði á bráðamóttöku. Willum segir sambandi leggja áherslu á að hlúa að öllum hlutaðeigandi í SÍ sé í samskiptum við sambandið og félögin sem ræðir. Bandarísku miðlarnir CNN, MS, Now og Politico fordæmdu í dag bann Bandaríkjaforseta við komu blaðamanna þeirra í Hvíta húsið í Washington. Donald Trump Bandaríkjaforseti sakaði miðlana í gær að deila falsfréttum og sagði að fleiri fjölmiðlum yrði meinaður aðgangur að Hvíta húsinu. Hann hefur áður meinað fréttaveitunni Associated Press aðgangi eftir að fréttaveitan neitaði að kalla Mexíkóflóa Ameríkuflóa. Associated Press höfðaði mál gegn banninu sem enn í vinnslu og gert ráð fyrir að CNN, MSN og politikó leiti einnig til dómstóla. Nokkur þúsund mannskengu fylgtu liði í svissnesku borgunum Genf og Lausanne í dag til að mótmæla aðgerðaleysi stjórnvalda gagnvart hlýnun jarðar. Hundruð samtaka og stjórnmálaflokka tóku sig saman og efndu til mótmælana. Fjölmennari mótmælin fóru fram í Lausanne en þar sögðu skipuleggjendur að minnstakosti 8000 hafa tekið þátt. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
4: iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is Elko
5: Við erum að tala 130 milljónir eða ég að tala 130 milljónir nánar tiltekið þessar 130 milljónir sem potturinn stefnir í Ég ekki bara að tala ég að lukku tala Orðagrín úr efstu hillu Lukkutala Lotto Leikurinn okkar
6: Rás 2
7: Fyrst og fremst helgar
6: Vinsældalisti Rásar 2
7: Rás 2

0: Þið eru að hlusta á vinsalda lista Rásar 2 og við varum að hlusta á lagið Auðnin með Creature of Habit. Auðnin er annað sungna dægurlag Creature of Habit sem sóloverkefni Reynis Næs gítarleikara og framleiðanda. En Creature of Habit byrjaði sem instrumentalverkefni en hefur þróast út í útlaga pop stefnu með sungnum textum sem sækja innblástur í íslenskar þjóðsögur. En bakrættir syngja þær Malen Áskelsdóttir og Birna Eybjörn.
1: Mjög gott teimi hér á ferð.
0: Drungalegt lag eins og vanlega hjá honum Reyni.
1: Já.
0: Ég fýla þessi stemningu.
1: Já, þetta mjög góð stemning. Þá erum við bara komnar í top 10 listan, þetta var 10. seti.
0: Já, heldur betur.
1: Og mér finnst eila leiðilegt að ég þurfa að kynna næsta lag.
0: Ég var pínu fúl.
1: Já. Við bara köstum alltaf upp og hver fara að kynna hvað.
0: Já, já. Já.
1: En já, ég fæ allavega þann heiður að tilkynna það að hér spákúlulagið þitt komið í top 10 lista, nýtt á lista, þetta Tólof og Stromae sem að þú spáðir hérna fyrir mánuði síðan.
0: Já, ég svo ánægði út í að þetta var ekki á neinum vinsældaristum.
1: Nei.
0: Þetta var bara til því að ný komið út.
1: Einmitt.
0: Mér fannst þetta bara ógsta flott lag.
1: Já, þetta náttúrulega bara, og þetta samstarf er fullkomið.
0: Já.
1: En þetta samstarfsverkefni sænsku popstjörnuna Tólof og belgíska tónlistamannsins Stromae, þetta lag kom út 12. júní og þetta þeirra fyrsta samstarf og ég held að við ættum bara að leyfa fólki að heyra og sjá hversu flink þú ert í spádóm og getur séð fram í tíman í raun og veru.
0: Já, við maður gera, þetta geggjulega, ekki í græðanum.
1: Ekki í græðanum, í 9. sæti, Def Flurs.

0: Nýjunda sæti nýtt á lista Tólof og Strómæi Jeff Flurs
1: Ég veit nú ekki alveg með því Ég held að þetta sé Jeff Flurs Já,
0: vá Takk Ég náttúrulega ekki sleipist í Hollensk Bel Já, ég ekki sleipið þessu í frönsku Nei, hvað þetta?
1: Hann frá Belgíu, ekki talið frönsk, franska
0: það? Já, ég myndi halda það. Ég ætla að stoppa bara hér.
1: Já, plátt, já. En ég ætla að fá að halda áfram.
0: Já.
1: Ég ætla að fá að skoða hér áttunda sæti. Þetta lag var í síðustu viku í sjöunda sæti, fjóra vikur lista. Þetta Fontaines DC með lagið Marianne. En þetta írsk hljómsveit sem var stofnuð 2014 í Dublin og meðlimir eru Grian Chatton, Connor Curley, Deagle, það tveir Connors, Connor Curley og svo Connor Deagle Deacon the Third, Tom Cole og Carlos O'Connor.
0: Nei, ég hef aldrei séð svona mörg sjénöfn í einni runu.
1: Já, vá, þetta rosalegt.
0: Vá.
1: En lagið fjallar mikið flóta sem líka rauði þráðurinn á nýju plötinu Dopamine Chamber sem kemur út 16. oktober og fimmta plata hljómsveitarinnar. Fontaines DC hafa sagt að í laginu veltir fyrir sér hvert maður getur flúið þegar það verður sífellt erfiðara að komast undan.
0: Þetta
1: gott lag. Hér í áttunda sæti Fontaines DC með lagið Marianne.

0: Þetta var Marianne með Fountains DC hér í áttunda sæti.
1: Þetta betur og við erum já, aðeins komin náttúrulega út fyrir nýju laugina því að við erum komin náttúrulega komnar hérna í top 10.
0: Já.
1: Og já, fyrir lag sem búið að vera þrjár vikur á lista var í 12. Sæti í síðustu viku og stekkur upp hér 5 sæti. Þetta hljómsveitin Cage the Elephant með lagið Beaches in Tennessee og með minnir að við eitthvað tjekka hvort það væri strendur í Tennessee.
0: Já, það það, en svona man-made.
1: Akkurat, bara eins og nautalsríki.
0: Já.
1: En Beaches in Tennessee nýtt lag frá bandarísku rocksveitinni eða nýlegt lag Cage the Elephant og kom út 10. Júli á þessu ári. Þetta var fyrsta nýja tónlist sveitarinnar í 2 ár. Og hérna ég fram fyrsta útgáfan eftir að þau sömdu við Big Lou Rock þannig að þeir eru að fengi nýjan útgefanda og byrja aftur að semja Jú, sagði það snúist nú eitthvað peninga
0: Já
1: Ég langar að segja það
0: Snýst ekki allt peninga
1: Já Jú, það gerir það En þetta lag hefur fengið mjög góða Já, bara byrja Þetta hefur farið vel á stað fór beint í fyrsta sæti á Billboard Rock and Alternative Airplay og er þetta í raun og veru í 7. Skipti þar sem að lag fyrir beintin og lista beint í fyrsta sæti
0: Já
1: Það þetta lag Beaches in Tennessee með Cage the Elephant, ertu ekki spennt?
0: Jú, ég til

0: Cage the Elephant hér í sjöunda sæti með lagið Beaches in Tennessee og við skellum okkur einhvern tímann á stórhendina í Tennessee.
1: Já, það er fjör.
0: Ég er með svakalega bucketlista fyrir mig og þig.
1: Já.
0: Í lífinu.
1: Og þetta að fara að skrifa þetta niður, þetta orðið svolítið mikið.
0: Þetta orðið mikið.
1: En þá ætlum við að halda að vera með nýjum lögum Já. Og þetta sjötta sæti. Þetta eru þau Jónfrí og Lúpína með lagið Endalaus framtíð. En þetta lag kom út 7. ágúst og Endalaus framtíð og þetta lag fjallar bæði framtíðana sem hellist yfir okkur af fullum þunga þessi dægrin, svolítið skemmtilegt orð, dægrin og augnablikið hér og nú. Skandinavist Space Disco beint úr vesturbænum.
0: Vá! Wow.
1: Lagið að væntalegri plötu Jónfrí djúpfalsað efni sem kemur út á vínil og veitum í september.
0: Ég elska þegar fólk gefur sér tíma að gefa tónlistina sín á vínil.
1: Það er svo mikil upplifun.
0: Já, það er það.
1: Að fá eitthvað í hendurnar.
0: Já.
1: Og örgulega bara fyrir tónlistafólk í dag, þetta aðeins öðruvísi að bara íta á okkur takka í tölvunin og stöffið þetta að tónlistin komin út í staðinn fyrir að hafa eitthvað til þess að halda á.
0: Já, ég bara búin að gera þetta og það var svona, það er gaman að fá afurð í hendurnar.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig hér eru þau Jónfrí og Lúpína í sjötta sæti með nýtt lagalista Endalaus framtíð.

0: Endalaus framtíð hér í sjötta sæti, Jónfrí og Lúpína.
1: Já, skemmtilegt lag og gaman fyrir svona íslenskt tónlistarfólk sem að hefur svona áhuga á fylgjast með þessum lista. Gefi út nýtt lag og skjótist upp í topp 10, sko.
0: Það ótrúlega vel gert.
1: Já. En við höldum áfram í nýju eins og listin svolítið búin að vera í dag.
0: Já.
1: Það Sienna Spyro með lagið Great Expectations sem hér í fimmta sæti, nýtt á lista. En þetta ungbresk sönguna frá London sem hefur vakið mikla athygli síðustu misseri. En þetta lag kom út 3. júlí núna á þessu ári sem eitt af lögunum á fyrstu plötun hennar Visitor. Lagið samið af henni sjálfri á samt Omer Freddy og Michael Pollock. Og ég var alltaf, sko, ég var alltaf dáið staðið þegar það ekki alltaf sko þegar söngvernir sjálfur eru líka á bak við hvernig einn lögin og textan.
0: Já, það gerir það svona persónlega.
1: 100% sammála, sko. Og lagið hefur síðan orðið stórt útas og vinsalda lag. Það fór alla leið í fyrsta sæti á breska singles chart listanum sem alltaf frábæra árangur sem að gerist núna bara 11. september.
0: Ok.
1: Og var fyrsta lagið hennar sem að fer í fyrsta sæti og síðan var hún yngsta breska konan í 12 ár til að ná toppsæti á list
0: Vá
1: Þannig að það ansi gott og hún náttúrulega bresk þannig að í Bandaríkjunum náði hún síðan laginu í 57. sæti og Billboard Hot 100 og hérna heima á Íslandi það búið að ná 5. sæti á Spotify Æsland
0: Vá, geðvegt
1: Þannig að þetta vinsalda lag Þetta hún Sienna Spyro með lagið Great Expectations hér í 5.

0: Jesus Christur þessi rödd.
1: Hún bara, hún einstök.
0: Vá, wow, það ekki nema vona hún að við roki í fyrsta seti og, og bara yngsta konan sem við endaði í fyrsta seti, þetta æðislegt lag.
1: Mm-hmm.
0: Nýtt og listað hér í fymta seti og ekki nema vona þetta rjúki allaleið í það fymta Great Expectations.
1: Virkilega flott og það höldum við áfram með flott og nýlög og ég ætla skoði tísnæmst.
0: Jæja.
1: Beint í fjórða sætið okkar allra besti Ásgeir Trausti með lagið Hunter. En þetta lag á plötunni Julia Deluxe sem kom út 9. september og hann að klára Evróputúrin sinn núna helgina. Hann að spila á Big Band Cafe í Frakklandi í kvöld
0: okay.
1: og svo Transporter á morgun ef ykkur þar helgina að kíkja.
0: Mm-hmm.
1: En hann sendi líka frá sér myndband með lifandi flutningi af laginu sem tekið upp í Little Painted Desert sem á norður-austur hluta Arizona í Bandaríkjunum ásamt bandaríska sellóleikarunum Nat Smith og bara eins og vanalega þessi lifandi flutningar
0: Já.
1: Bara ef ekki betra
0: sko.
1: Ótrúlega flott Já. En hann Nat Smith, svolítið skemmtileg staðarind er að hann hefur einnig spilað inn á nokkur lög og verið partur af hljómsveit á tónlöngum með Casey Musgraves vinkona
0: okkar Herðu okkar allra bestu með Dryspell og allt það
1: Já,
0: Já.
1: Hann bara búin að koma undum allt þessi gæði, þeir eru gæmlega einhverju vinir.
0: Áskeið trusti, náttúrulega, hann er vel tengdur.
1: Já, hann með tengst. Já. Það þýðir ekki annað, þá viljur okkar allir vinna með þessum gæði.
0: Ég meitt.

0: Þetta var hann Ásgeir Trausti með nýtt lag hér í fjórða sæti og lagið Hunter.
1: Ótrúlega fallegt lag.
0: Já, hann rosalegur.
1: Og ef ekki, verður hann á Airwaves?
0: Ég vona það nú.
1: Já, af því nú erum við að fara.
0: Já, já.
1: Nú erum við mikið búin að tala það okkur langi á tónleika með Ásgeir Trausta.
0: Já.
1: Og gætum þá látið verða að því núna, jafnir.
0: Já, ennig.
1: Já. Sko kanna málið en veistu ég með smá gleði fréttir handa þér.
0: Já.
1: Við erum ekkert sko við erum mjög vanafastar.
0: Já.
1: En við erum búin að vera með mjög þéttan lista af nýrri tónlist.
0: Mm-hmm.
1: En við höfum smá tíma til þess að taka smá spákúlu.
0: Erum við eina litla spákúlu?
1: Eina litla spákúlu.
0: Okay.
1: Já.
0: Okay, og því ég núna on a roll eftir að lag lenti hérna frá mér síðast.
1: Nefnilega.
0: Dillur.
1: Mm-hmm.
0: Þá langar mig að spá einu lagi sem heitir Baby Doll.
1: Vittu herði.
0: Já, þið þekkið þetta öll,
1: nei. Með Dominic Fike.
0: Þetta ekki Dominic Fike 146 lagið.
1: Nei, sem að við þekkjum fyrir það hvað það stutt.
0: Já, en þetta lag eftir Jamie Miller og ég bara rekist á það svolítið nýlega á TikTok.
1: Ok.
0: Stanslaust verið að henda þessu í mig. Mm-hmm. Kannski að ég bara elska hann, Hann með svona, hann með góða nærvöru finnst mér,
1: mm-hmm.
0: flottu dansari,
1: Femme.
0: Hann ekki nema, hann átti ammæli bara hérna núna 9. september.
1: Jaha.
0: En hann fæddur árið 1997 og sem sagt velskur, en býr í LA núna. Og það kannski eitthvað sem þekkja hann út að hann var í The Voice, UK, það bresku 2017. En þetta lag Baby Doll bara svo mikið gleði. Og þetta eitthvað svona, að ég veit ekki, þetta bara gleði sprengja.
1: Ok, þetta spákúlulagið þitt.
0: Já.
1: Og bara til að, hérna, leiðir eitthvað, ég sé ekki Ásgeir á Æslandeirjus listanum.
0: Ok,
1: en þannig kannski eftir að bætast við.
0: Ok, þannig að þetta bara útkall til hans.
1: Þetta útkall.
0: Vertu þarna Ásgeir.
1: Takk.
0: En, ég ætla að fá að spila fyrir ykkur þá Baby Doll með Jamie Miller í spákúlunni.

0: svona gleðilag, hressandi og skemmtilegt.
1: Já, herðu, vel valið.
0: Já, takk.
1: Það nú ekkert ólíklegt að þetta ég nú eftir að ná einhverjum vinsældum hvort að vera hér eða eitthvað star annars star. Er þetta eitthvað að tjarta eitthvað star út í heimi eða, veistu það? Þú ert kannski ekki búin að kynna þeirra.
0: Ég enda ekki búin að kynna mér það, en hann alltaf að koma með nokkra hlustanir á okay. þetta lag.
1: Ok.
0: Og, hérna, og reyndar, hefur verið frekar vinsælt með önnur lög. Ég að kynnast hann núna í fyrsta skiptið.
1: Já.
0: En hann alltaf að koma með rúmlega 14 miljonur hlustana núna á Spotify.
1: Ok.
0: En þetta að rísa upp.
1: Já, hann að rísa upp. Það alltaf gaman að kynnast nýju tónlistafólki. Jú, ég bara elska þegar eitthvað svona lag nær manni strax.
0: Já,
1: maður
0: byrjar að brosa.
1: Já, maður byrjar að brosa, algjör gutti fílingur. En já, þá eru við komin í topp 3, vinnbólk mín.
0: Já.
1: Þegar því bara að það steytist í þessu.
0: Vá. Wow.
1: En já, við erum að tala það að Memphis Mafian og Björn Jörundur, þeir voru í 14. sæti í síðustu viku og skjóta sérna upp 11. sæti í það þriðja með lagið Ég kenni þér Og þetta búið að vera, já, fjóra vikur á lista, hvað eftir að koma aftur inn, sennilega. Það nú búið að vera lengur hjá okkur, heldur en fjóra vikur, sveimi þá.
0: Þetta eitt af þessum lagi sem held ég kom einu sinni og já. Fór svo og kom svo.
1: Akkurat, þannig ekki alveg að marka. En þetta er jákvæður lagatill. Ég kenni þér á góðan hátt.
0: Já.
1: Ég kenni þér Vilborg, hvað gaman hérna í vinsaldalistanum í okkur.
0: Já.
1: Og svo myndið þú segja hvað fall eftir mér tilbaka.
0: Já, ég kenni þér hvað lýsingin góðurnin í stúdíónu.
1: Akkurat. Memphis Mafian og Björn Jörundur í þriðja sæti með lagið Ég kenni þér

0: kannski með að við aldur á listanum þá eru þetta sennilega hástökkvarar fyrir utan öll nýju lögin.
1: Já.
0: Memphis Mafia og Björn Jörundur úr 14. sæti yfir í það þriðja lagið Ég kenni þér
1: Gott lag.
0: Gott lag.
1: En við erum ekki búið með nýju lögin.
0: Nei, nei.
1: Það nefnilega nýtt lag hér á lista í öðru sæti.
2: Vá. Wow.
1: En þetta eru þeir Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson með lagið Las á milli línana.
0: Já, það hlaut náttúrulega koma því að þetta lag myndi detta inn á rás 2 og fá alveg spilun, sko.
1: Sko, lagið að plötu Herra Hnetusmjörs lög til að segra við sem kom út 15. apríl.
0: Einmitt.
1: Og þetta virkilega flottu texti í laginu, ætla að fá að lesa þetta smá fyrir því.
0: Mm-hmm.
1: Það öllu á botn kvöld, get ég ekki sofið rótt þegar við snúum bak í bak og bjóðum ekki góða nótt.
0: Mm-hmm.
1: Og þú veist, það maður aldrei að vera reyður að sofa.
0: Aldrei.
1: Aldrei. Mun að segja góða nótt.
0: Já, og bara aldrei að fara ósáttur í svefnin.
1: Nei, bara klárið þetta.
0: Hvað, what a nice. Þú sefur verð, sko.
1: Já. Og ef þú sefur, þá það margt reyður allavega.
0: Já, og gaman að vakna eitthvað. Já, góðan daginn.
1: Já,
0: eftir.
1: Já, akkurat. En mér svolítið skemmtilegt hvernig hann notar þetta pitch correction til að hækka röddina sinna í vilæðinu.
0: Já.
1: Flesti þekkja kannski sem chipmunk rödd.
0: Akkurat.
1: Og þetta lag minnir mig á Lonely með Akon. Manstu eftir því?
0: Veistu, ég held að hann sé alveg Akon maður.
1: Hann herra?
0: Já.
1: Ok.
0: Já, þannig að þetta fullkomin refti.
1: Já.
0: Þetta fullkomin viðmið hjá þér.
1: Já. Já. Og það ótrúlega gott lag. Ég var búin að gleyma henn þetta myndi mig á það.
0: Já, þetta sástu, já, þetta leir að klára.
1: Nei, ég ætla nú ekki að segja neitt meira það.
0: Þau voru að gefa út, sko, hérna, það kannski ákveðin ástæða fyrir því að þetta að koma núna aftur inn.
1: Já.
0: Að því að þeir voru að gefa út svona Samsung session af þessu lagi.
1: Já.
0: Já, og þar eru hérna Steini Love, Helgi og Emilia saman í bakröddum mm-hmm. og hún nægir þessari bakrödd mjög vel fyrir þetta viðlag, sko.
1: Ok.
0: Að hún sem sagt syngur viðlagið eða þau saman ratta þetta og þetta mjög fallegt. Viltu heyra smá?
1: Já, takk.

0: þetta er því flott.
1: Og það gleymist hvað herran heitir sem er ótrúlega flottur söngvari.
0: Það er ekki bara einhver hardcore rappari.
1: Nei, viðstu, hann er bara jafn góður söngvari og hann er rappari, sko.
0: Já.
1: Ha,
0: ótrúlega flott.
1: Já, og sko fullkomi á honum að fá hérna Jón Jónsson á þetta lag.
0: Já, já.
1: Ástar punkurinn sjálfur, sko. Mm-hmm. Og þetta er rosalega vel hérna lag og þessi, hvað maður að segja, óramagnaða, eða hún er samt,
0: já, útgáfa.
1: Þessi útgáfa
0: já.
1: Er fullkomi.
0: Já,
1: já.

0: En það skulum við hlusta á ekki alvörulegið, en bara lægið.
1: Já, jú, alvörulegið. Hlustum á alvörulegið.
0: Hér herran Hetusmjör og Jón Jónsson hér í öðru sæti með lægið Las á milli línana.
2: Já.

0: glas á milli línanna hér í öðru sæti herran hettusmjör og Jón Jónsson
1: Loksins og eins og við segjum, ekki nema von kannski þetta sé að spretta upp núna því að þeir voru ekki út alveg eðislega útgáfi svona hálf óramagnaða eða þannig og hérna og sannilega svona aðeins að fýra aðeins upp í glæðunum aftur
0: Já, algjörlega, útrúlega flottleg
1: Já,
0: ána með þetta strákar, haldið þess áfram
1: og já, þetta var annars sæti það því ég breytt
0: Fyrsta sætið
1: Já, það grunninn komið að lokum hjá okkur Já
0: Og það breyting, ég ætla að segja það
1: Það breyting á lista Og ég, það var nú Klara Einars sem var hérna í hérna fyrsta sæti í síðustu viku með lagið
0: Ef hann myndi
1: Ef hann myndi nú bara
0: Byðu nú ekki mikið
1: Mæ, en það önnur frábær kona sem er komin hérna í fyrsta sæti Og ég tekki það
0: Já
1: Í fyrsta sæti á vinsalda lista Rásar 2 þessa vikuna engin önnur en hún Ella Langley með lagið Be Her var í 9. sæti í síðustu viku og endar hér í fyrsta sæti þessa vikuna
0: Já, aðeins 3 vikur lista
1: Já
0: Þetta ótrúlega flott lag og við þekkjum hana Ellu út í að hún hefur nú verið með lagið Choosing Texas
1: Já
0: Það hérna á listanum en bæði lögin einmitt af plötunni Dandelion Já. Sem kom út í apríl á þessu ári
1: Já, og þetta eru country lög, eða allavega svona country slegin.
0: Já, þetta svona country pop.
1: Já, þetta country pop og það bara svolítið tónlist sem að að gera góða hluti greinlega allan heim.
0: Já,
1: Já.
0: Þetta svona tiltölulega nýtt fyrirbæri fyrir okkur Íslendinga.
1: Einmitt. En já, það nú bara þannig, þetta 27 ára gömul country sönguna frá Alabama og hefur ótrúlega stuttum tíma orðið eitt stærsta nafn í bandarísku country.
0: Já.
1: En Vilborg, þá bara komið að lokum hjá okkur í dag.
0: Já, því
1: við hringjum nátt ekki hana.
0: Nei, við hringjum ekki hana, við kannski hefum þetta reyna á það. En...
1: Já, ég bara hérna, ég bara týnda þess numurinn annars.
0: Já,
1: náði ekki
0: alveg. Ef hann í næstu viku, þá reynum við nú aftur.
1: Mér var sagt numurinn að það var marga tölur, sko.
0: Já, þekkjum það nú.
1: Já.
0: En þetta, þáttur leið satt.
1: Já.
0: Því, 15 nýlög.
1: 15 nýlög.
0: 15 nýlög á listanum.
1: Já. Og ef að þeir eru forvitin að sjá restin af listanum, þá hann náttúrulega í heildsinni.
0: Já.
1: Inn á internetinu góða.
0: Já, ruf.is.
1: Já. Og já, þar getið séð heilt yfir hvernig listin lítur út, en það var mikið ný lög sem að við rættum í dag, eins og þú segir, 15 stykki. Og ég held að þessi ekki eftir neinu að býða hann að fara í fyrsta sæti, en að stökku við kjærlega fyrir samfylgdina þessa vikuna, og við heyrumst bara aftur eftir viku, eða ekki?
0: Jú, við gerum það.
1: Ha, við alltaf að teljum niður, þangt til að heyrum í ykkur aftur.
0: Já.
1: Hér hún, Ella Langley, í fyrsta sæti með lagi Be Her.
0: Takk og bye.

0: Strandarkirkja, uppskeri guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagur og kór Þorláks og Hjallasókna leiða safnaðarsöng, Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Oddur Arthór og Sjúbert í Kammermúsuklúbnum 27. september, kammer.is. Frá vegagerðinni vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við Geldingá í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg veg 505 vegagerðin. Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík kynnir sjóðheitar og splunkunýjar myndir frá stærstu hátíðum heimsins aðeins á Riff, tryggðu miða á riff.is. Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Helgar tilboð, lambarhyggi, lambafylli og grillkótelettur melabúðin. Spennandi ævintýraferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á arnolur.is. Verkfæralagarinn, hjólatjakkar og flöskutjakkar, verkfæralagarinn, Smáratorgi.
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Formaður samtaka ferðaþjónustunnar vill að stjórnvöld grípi inn í deilu flugvirkja og Icelandair ef þess gerist þörf. Milljarða tap verði ef til verkfalls kemur. Heilbrigðisnefnd Suðurlands hefur hafist handa við uppsagnir starfsfólks þrátt fyrir að ríkið hafi óskað eftir að beðið yrði með það. Breytingar á heilbrigðiseftirliti taka gildi áramót. Ungmenni á Vestfjörðum segja lélegar samgöngur milli sveitarfélaga skerða möguleika þeirra til tómstundastarfs. Þau vilja að ríki og sveitarfélög ráðist í úrbætur. Forseti segist ekki vita annað en að sonur hans hafi endurgreitt rússneskum kaupsýslumanni fyrir tveggja daga brúðkaupsveislu sem sögðir hafa kostað 100.000 dali. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Formaður samtaka ferðaþjónustunnar segir að tekjutap af yfirvofandi verkfalli flugvirkja geti hlaupið á milljörðum fyrir greinina. Hann hvetur stjórnvöld til að grípa inn í ef aðilar ná ekki saman.
2: Flugvirkjar og Icelandair funduðu hjá ríkissáttasemjara í gær. Fundinum lauk án árangurs og ekki hefur verið boðað til nýs fundar í deilunni. Að óbreyttu hefst verkfall aðfaranótt miðvikudags. Pétur Óskarsson, formaður samtaka ferðaþjónustunnar, segir að orðspor Ísland eigi eftir að skaðast komi til verkfalls og tekjutap verði mikið.
3: Íslensk ferðaþjónusta cirka velta það bil milljarði á dag í september. Það að segja þessi hluti flugsins sem myndi falla niður. Þannig að það alveg gríðalegt tjón sem verður bara strax fyrsta daginn hjá grenni og svo má ekki gleyma því að næstum því þriðja hver króna af því fer í ríkiskassan þannig að Tjón ríkisins það byrði þá 300 miljónir á dag.
2: Pétur segir að samtökin skori fyrst og fremst á deilu aðila að lenda málinu, en ef það takist ekki, þurfi stjórnvöld að grípa inn í.
3: Nú, ef að það tekst ekki, þá eru það auðvitað almanna hagsmunir að stjórnvöld grípa inn í eins og hefur áður verið gert þegar að fyrirliggur að flug til og frá landinu er að falla niður. Þannig að við erum bara að hvetja stjórnvöld til að gera það sem þarf að gera. Ef svo illa fer að þess þurfi, en auðvitað vonum við að það komi ekki til þess.
1: Sagði Pétur Óskarsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Gert ráð fyrir að samkomulag milli Bandaríkjanna og Danmerkur Grænland verði undirritað á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í næstu viku. Samningurinn hefur ekki verið birtur en Bandaríkjaforseti segir hann fela í sér varanleg yfirráð Bandaríkjanna yfir öryggismálum á Grænlandi. Dönsk og grænlensk stjórnvöld eru bjartsýn, en sérfræðingar í öryggismálum hafa lýst áhyggjum af að með þessu verði fullveldi Grænlands að einhverju leyti framselt til Bandaríkjanna. Heilbrigðisnefnd Suðurlands hefur ákveðið að hefja nauðsynlegan undirbúning vegna breytinga og fyrirkomulagi heilbrigðiseftirlits. Verkefni heilbrigðiseftirlits verða að mestu á höndum ríkisins frá áramótum. Formlegt ferli vegna starfsloka og uppsagnar á leiguhúsnæði heilbrigðiseftirlits Suðurlands er hafið.
4: Það er svo sem liggur hefur leið fyrir svolítið tíma að þetta muni gerast en útfærslurnar og þá undirbúningurinn ríkismegin sem sagt hefur bara já ekki gengið nógu vel.
1: Segir Anton Kári Halldórsson formaður samtaka sunnlenskra sveitarfélaga. Hann segir þau hafa verið beðin að bíða með uppsagnir en það gangi ekki upp.
4: Við getum það eiginlega ekki, því að þannig er náttúrulega fólk líka bara með sinn uppsagnarfrest og flestir starfsmenn hjá okkur, hjá heilbrigðiseftirlitinu með 6 mánuð uppsagnarfrest. Þannig að við sjáum líka fram á þurfa að greiða laun þó svo við séum búin að leggja í rauninni heilbrigðiseftirliti niður í núverandi myndi sko.
1: Sagði Anton Kári Halldórsson. Hútar í Jemen segjast hafa gert árásir á skotmörk í Ríad höfuðborg Sáti Arabíu og olíumannvirki í hafnarborginni Janbu í gærkvöld. Sprengingar kváðu við í Ríad og loftvarnarflautur ómöðu fram á nótt. Mikill reykur steig upp frá flugvellinum í Ríad í morgun. Hútar hafa á síðustu dögum gert fjölda árás á Sáti Arabíu. Þær hófust eftir að Sátar sökuðu húta að hafa ætlað að gera dróna árás á Mekka, helgustu borg múslima. Hútar þvertóku fyrir það og sögðu ásökunina hreinar leigar. Bandarísku miðlarnir CNN, MS Now og Politico fordæmdu í dag bann Donald Trump bandaríkjaforseta við komu blaðamanna þeirra í Hvítahúsið í Washington. Trump sakaði miðlana í gærum að deila falsfréttum. Hann hefur áður neitað fréttaveitunni Associated Press aðganga eftir að hún neitaði að kalla Mexikoflóa Ameríkuflóa. Associated Press höfðaði mál gegn banninum sem enn í vinnslu og gert ráð fyrir að CNN, MS Now og Politico leiti einnig til dómstóla. Almenningssamgöngur vantar milli sveitarfélaga á Vestfjörðum, sérstaklega vegna íþrótta og tómstundastarfs. Ungmenni vilja að stjórnvöld taki marka og skoðunum þeirra og grípi til aðgerða. Ungmennaþing Vestfjarða var haldið á Suðureyri dagana 16. til 18. september. Samgöngur voru ungmennum ofarlega í huga. Þau töluðu einum rómi að setja almenningssamgöngur í forgang og kalla eftir aðgerðum sveitafélaga og ríkis. Alberta Kristín Jónsdóttir í ungmennaráði Vestfjarða.
5: Ungmenni finnst að vanta meiri almenningssamgöngur á milli sveitafélaga, sérstaklega í kringum svona íþróttastarf. Þar sem að í sumum sveitafélögum ekki hægt að æfa neina íþróttir og þeir hafa engan aðgang að íþróttastarfi og þá í fyrsta lagi þarf almenningssamgöngur til að komast á milli sveitafélaga.
1: Ungmennin líta á samgöngur sem grundvallar forsendu þáttöku í íþróttum menningu og félagslífi. Þau leggja áherslu á að auknar almenningssamgöngur gætu opna á fleiri tækifæri. Þau hafa áhyggjur af að ungmenni flosni upp úr íþrótta og tómstundastarfi.
5: Við viljum að sveitafélögin og ríki hafi taki mark á skoðunum ungmenna og virði það sem að þeim finnst og geri eitthvað í því.
1: Ungmennaráðið lýsti óanægju sinni með stöðu almenningssamgangna á Vestfjörðum í umsögn til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis í febrúar. Erna Lea Bergsteinsdóttir, verkefnastjóri hjá Vestfjörðastofu, segir viðbrögð þingmanna hafa verið góð en að lítið hafi gerst síðan.
6: Okkur þykir svona vanta að það sé tekin umverulega mark á þessu, ekki bara svona Í fjölmiðlum heldur líka ef þau í álfur að kalla eftir þessu.
1: Sagði Erna Lea Bergsteinsdóttir, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Allir dómarar við héraðsdóm Reykjavíkur verða að víkja sæti í skaðabótamáli sem kona hefur höfðað gegn ríkinu. Konan krefst bóta vegna breytinga sem gerðar voru á lögum lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins árið 2016. Þessi lagabreyting gerði stjórn sjóðsins kleift að skerða lífeyrisréttindi félaga í A-deild árið 2023 vegna hækkandi lífaldurs og ákvörðunar að miða réttindasöfnun félaga við væntan lífaldur. Konan segir að með þessu hafi greiðslur sjóðsins til hennar lækkað nær 10% að meðaltali. Skaðabótamál konunar var tekið fyrir í héraðsdómi Reykjavíkur. Allir dómarar eiga það sameiginlegt með konunni sem stemdi ríkinu að vera sjóðsfélagar í aðdeild lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Dómsniðurstaðan getur því haft áhrif á fjárhagslega hagsmuni þeirra. Niðurstaða dómstjóra við héraðsdóm Reykjavíkur var að allir dómararnir væru vanhæfir og landsréttur staðfesti niðurstöðuna. Donald Trump Bandaríkjaforseti segist ekki vita annað en að sonur hans hafi endurgreitt rússneskum kaupsýslumanni kostnaðið tveggja daga brúðkaupsveislu sem haldin var á Bahamaeyjum í maí.
7: Veislan sögð hafa kostað 100.000 dali og hefur vakið siðferðisspurningar og vangaveltur óeðlileg tengst fjölskyldu forsetans við rússa. Trump sagði ekkert ólöglegt við slíka vinargjöf. Umar Kremlev auk þess að vera vellauðugur kaupsýslumaður, forseti alþjóðan hefa líka sambandsins og náinn bandamaður Vladimir Pútins forseta. Donald Trump yngri og Bettina Anderson, eiginkona hans, hafa sagt Kremlev náinn vinsinn. Óháða fréttastofan ProPublica greindi frá því fyrir í september að ólígarki með náinn tengsl við Rússlands forseta hefði á laun lagt út fyrir brúðkaupsveislunni. Þar á meðal fyrir leigu á tveimur eyjum í einkaeigu. Bettina Anderson staðfesti fréttina 14. september og sagði Kremlev hafa viljað gleðja þau hjón með óvenju veglegri í brúðkaupstjöf. Þingmaðurinn Robert Garcia sem situr í stjórnskipun og eftirlitsnefnd krafðist ítarlegra upplýsinga samskiptin við Kremlev. Í ljósi þess að Trump yngri hefði fjárfesti í vopnafyrirtækjum sem ætti viðskiptum við varnarmálaráðuneytið, hljóti allar tengingar fjölskyldunar við Rússlandsforseta að vekja alvarlegar spurningar. Þá sagðist Trump eldri ekki vita hver Kremlev væri og þvertók fyrir að hann hefði borgað fyrir veisluna.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Og veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu en skýjað með köflum og skúrir sunnan og suðvestanlands. Snýst í suðvestlæga átt 3-8 metra á sekundu á morgun. Víða dálítil rigning eða stöku skúrir en styttir upp austanlands. Vaxandi suðaustan átt á sunnanverðu landinu annað kvöld hiti 6-12 stig. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
8: Rás 2.
9: Fyrst og fremst helgar.
8: Músík milli frétta.
9: Rás 2.

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftir verð klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðir með það á harpa.is.
1: Þetta Rás 2.

0: Strandarkirkja, uppskera guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagur og kór Þorláks og Hjallasókna leiða safnaðarsöng, Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Oddur Arthór og Sjúbert í Kammermúsuklúbnum 27. september, kammer.is. Frá vegagerðinni vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við Geldingá í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg veg 505 vegagerðin. Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík kynnir sjóðheitar og splunkunýjar myndir frá stærstu hátíðum heimsins aðeins á Riff, tryggðu miða á riff.is. Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Helgar tilboð, lambahryggi, lambafylli og grillkótelettur, melabúðin. Spennandi ævintýraferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarinn, hjólatjakkar og flöskutjakkar, verkfæralagarinn, Smáratorgi.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
3: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
5: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Samið hefur verið öryggismál á Grænlandi með varanlegum réttindum til Bandaríkjanna að sögn forseta landsins. Viðbrögð Dana og Grænlendinga eru jákvæð en varfærin. Verkfall flugvirkja gæti kostað ferðaþjónustuna milljarða á dag samkvæmt útreikningum samtaka þeirra sem biðla til stjórnvalda að grípa inn í. Ábókanir og fyrirspurnir endurgreiðslu eru tíðar. Óvissa hjá heilbrigðiseftirlitum landsins, verið að segja öllum heilbrigðisfulltrúum upp og eftirlitin verða lögð niður áramót. Þá tekur ríkið við en ekki búið að ráða neitt. Tvö ný íbúðahverfi eru á tekniborðinu í Reykjanesbæ og mikil uppbygging í atvinnulífi. Bæjarstjóri blæst til sóknar og segir stöðu bæjarins gjörbreytast. Bangsár og tuskudýr landsins fengu bót meina sinna þegar umhyggjusamir foreldrar mættu með þau á krútlegasta spítala landsins, Bangsaspítalan.

0: Gott kvöld. Samkomulag hefur náðst milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands öryggismál á Grænlandi. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, tilkynnti þetta í færslu á Truth Social í gærkvöld og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, staðfesti það skömmu síðar. Viðræður hafa staðið yfir milli þjóðanna frá því í janúar þegar Trump margítrekaði að Bandaríkin yrðu að eignast Grænland til að tryggja þjóðaröryggi. Sú orðræða hefur reglulega verið gagnrýnd af alþjóðasamfélaginu. Hallgrímur, hvað felst í þessu samkomulagi?
1: Já, við vitum það í raun og veru ekki af því að það ekki búið að birta samkomulagið. En það hægt að kannski draga einhverjar ályktanir út frá því sem leiðtogarnir hafa verið að segja sjálfur. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hann birti færslu á Truth Social í dag. Þar segir hann að samningurinn veiti Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum og öllum öðrum þörfum Bandaríkjanna á Grænlandi. Engin andstæðingur Bandaríkjanna getur nokkru sinni verið með hermenn á Grænlandi ánskri og eða farið í einhverjar meiriháttar fjárfestingar eða viðkoma fjárfestingar án skriflegs samþykkis Bandaríkjamanna og hann, Trump segir líka að þessi samningur vari aldur og ævi og það er einkum þetta síðastnefnda sem svona sérfræðingar hafa verið að velta vöngum yfir af því að gildandi varnarsamningur varnir Grænlands hann skildist tími á meðan Atlantshafs bandalagið er ennþá til sem bandalag.
0: Það er náttúrulega þegar að koma betur ljós þegar að samningur verið birtur en hvað segja Danir og Grænlendingar?
1: Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, hún sendi skömmu eftir yfirlýsingu Trumps frá sér sína einu yfirlýsingu og þar kom fram að samningurinn viðurkenni fullveldi Danmerkur og rétt Grænlands til sjálfsákvörðunar og þetta hefur alltaf verið höfuðkrafa Dana og Grænlendinga í þessum viðræðum. Jens Frederik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, hann svona tekur undir þetta og það má segja fyrir utan eitt skilti sem mótmælandi setti upp í miðborg Nuuk þar sem segir að þessi samningur sé í raun og veru sjálfsmorð fyrir sjálfstæði Grænlands að þá hafa viðbrögð grænlendinga almennt verið jákvæð en það örlar samt á smá tortryggni.
2: Ég er auðvitað ánægður með að nú höfum við samkomulag innan seilingar. Það hefur tekið sinn tíma. Það er mikilvægt að við höldum þingi okkar, að við ráðum sveitafélögum okkar og að Grænland geti orðið sjálfstætt til framtíðar, að grænlendingar ráði því. Mér finnst ég ekki örugg, maður þarf að sjá samningin, hvað í samningnum, að hann verði tekin til umræðu.
3: Aftalen, helt konkret. Og man skal have en proces, hvor man diskuterer.
4: Det er meget fint for mig.
2: Þetta er fint fyrir mig, því Danmörk of lítið land og getur ekki varið svona land.
4: Den kan ekki forsvara svona en land.
0: Veitum við hvað þetta þýðir fyrir framtíðar samstarf landana í varnarmálum?
1: Já, sko, flestir sem svona sérfræðingar sem hafa tjáð sig segja í það minnst að ljósta Donald Trump hafi ekki tekist svona það ætlunarverk sitt að taka yfir Grænland, en hann vilji samt svona láta líta þetta út eins og einhvern sigur fyrir sig og í það minnst að geti grænlendingar og Danir andað léttar svona allavega fram að því að þessi samningur birtur frá yfirborðinu virðist ekki sem þetta sé að breyta miklu. En aðal vangaveltunar felast í völdunum sem þessi samningur gefur mögulega bandarækjumönnum á Grænlandi, hvort það sé eitthvað meira en þeir hafi nú þegar. Og það vill svo til að hermálanefnd NATO er á fundi í Kaupmannahöfn núna þessa stundina og þessa dagana og þar höfðu fjölmiðlar auðvitað áhuga á að fá viðbrögð. Það kom lítið svona efnislegt út úr því og menn vilja að tala varlega eins og kannski sést á þessum viðbrögðum frá formanni hermálanefndar NATO.
2: Þetta er samningur og honum tekið fagnandi. Við förum ekki dýpra í það. Það gengur á ýmsu þar út frá hernaðalegum sjónarmiðum. Við erum útverðir á svæðinu sem óhemju mikil skuldbinding af NATO hálfu.
0: Nú má velta fyrir sér, hvaða áhrif eða hvort þetta hafi áhrif á Ísland?
1: Já, það má náttúrulega ætla samkomulag jafn stóran hluta norðurslóða svæðisins og Grænland sé gott fyrir hagsmunni Íslands. hvort þetta þýði eitthvað fyrir okkar varnarsamningu í Bandaríkin er eitthvað sem verður eiginlega að koma í ljós og er algjörlega óljóst. En við náðum tali af Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra í dag og svona yndumenni eftir viðbrögðum og það má segja að þau hafi í raun og veru verið svipuð og eiginlega flestra annara jákvæð en varfærin.
5: Það er mikilvægt að sjá að það er verið að taka jákvæðskref í áttaniðurstöðu þar sem allir samningsaðalar eru sáttur og mér finnst líka mikilvægt á þessum tímum þegar við þurfum að virða og íta undir virðingu fyrir alþjóðalögum að það sé verið að gæta friðhelgi landamæra, að það sé verið að gæta sjálfsákvörðunarrétti þjóða og fullveldi þeirra. Þannig að það er mikilvægt en síðan svona fyrir svæðið hér á Norður Atlantshafi þá held ég þetta skipti líka mjög miklu máli að þétta raðirnar hér.
1: Trump segir reyndar sjálfur í sinni færslu að þessi samningur hafi óendanlegan gildistíma og að það sé varanleg stjórn sem Bandaríkin fái á vörnum Grænlands. Lestu eitthvað sérstakt í það?
5: Ég ætla ekki að fara út í vangaveltur á þessu stigi. Það er mikilvægt bara að bíða niðurstöðun að sjá samningi sem að verður skrifað undir núna vonandi á næstu dögum en fyrir okkur Íslendinga þá skiptir máli líka allar bandalagsþjóðir standi þétt saman og ég vona svo sannarlega að þetta sé skrifi í þá áttina.
0: Og þá ætlum við að snúkur að öðrum fréttum. Formaður samtaka ferðaþjónustunar segir að tekjutap af yfirvofandi verkfalli flugvirkja getur hlaupið á milljörðum fyrir greinina. Ekki hefur verið boðað til nýs fundar í deilunni.
6: Ótímabundið verkfall flugvirkja hefst að óbreyttu aðfaranótt miðvikudags.
7: Við höfum náttúrulega mjög þungar áhyggjur af þessu og hérna þetta farið að hafa mikil áhrif nú þegar. Fyrirtækin okkar er að fá símtöl frá viðskiptavinum sem að hafa miklar áhyggjur og er að breyta ferðaplönum og annarkvort að hætta við eða færa til út af yfirvofandi verkfalli.
6: Fundur í deilunni í gær sem var árangurslaus og formaður flugvirkjafélagsins var í vikulokunum í morgun.
8: Það var alveg null áhugi fyrir að ná samkomulagi.
6: Ekki hefur verið boðað til nýs fundar. Pétur segir að orðspor Íslands eigi eftir að skaðast, komi til verkfalls og tekjutap verði mikið.
7: Íslensk ferðaþjónusta er cirka velta það bil milljarði á dag í september og hérna þarf að segja þessi hluti flugsins sem myndi falla niður. Þannig að það er alveg gríðalegt tjón sem verður bara strax fyrsta daginn hjá grenni og svo má ekki gleyma því að næstu því þriðja hver króna af því fer í ríkiskassan þannig að tjón ríkisins er það bil þá 300 milljónir á dag.
6: Pétur segir að samtökin skori fyrst og fremst á deilu að lenda málinu, en ef það takist ekki, þurfi stjórnvöld að grípa inn í.
7: Ef það tekst ekki, þá eru það auðvitað almanna hagsmunir að stjórnvöld grípa inn í eins og hefur áður verið gert þegar að fyrirliggur að flug til og frá landinu er að falla niður.
9: Telurðu að það sé líkleg lending að stjórnvöld grípi þann inn í?
8: Já, mér finnst þetta hljóma allt í þá átt þegar að fyrirtækið er búið að gefa það út í fjölmiðlum að ef að náist ekki ástýra verkfalli þá verði allt flug fellt niður 2003 á 4. september og það náttúrulega er talað undir rósa þá myndi það hefjast á fullu 2005. september. Það segir manni eitt að þeir hljóta að vera með eitthvað lofur upp í erminni með að þetta verið leist fyrir þá.
0: Sveitarfélög eru þessa dagana að segja upp öllum 76 heilbrigðisfulltrúum sínum því ný lög taka gildi áramót. Lítil svör fást frá ríkinu og óvissan er óboðleg, segja forsvarsmenn á Suðurlandi.
10: Eftirlit með matvælum, hollustaháttum og mengunavörnum sem er á hendi heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga verður að mestu fært frá þeim til ríkisins.
11: Sko, það er svo sem liggur hefur leið fyrir svolítið tíma að þetta muni gerast en útfærslurnar og þá undirbúningurinn ríkismegin hefur bara ekki gengið nógu vel.
10: Verkefnin flytjast til umhverfis og orkustofnunar annars vegar og til stofnunar atvinnuveganna hins vegar. Sú stofnun hefur ekki tekið til starfa og ekki er enn búið að ráða forstjóra, hvað þá að ráða starfsmenn.
11: En við fáum afskaplega lítil svör og mjög vont verið starfsfólk í okkur, þetta góða starfsfólk, mikil óvissa sem það býr við.
10: Samtök sunnlenskara sveitarfélaga sem reka sameinlegt heilbrigðiseftirlit og heilbrigðisnefnd þess tók af skarið í gær og fólu framkvæmdastjóra eftirlitsins að segja starfsfólkinu upp og formanni nefndarinnar að segja upp framkvæmdastjóranum.
12: Við vitum ekkert hvort við verðum búin að fá vinnu hjá ríkinu áramót eða hvar starfstöðum verður eða á hvað launum eða hvað starfið snýst.
10: Síðast var fundað með fulltrúum ríkisins í ágúst og reynt að fá svör.
11: Var verið að reyna að fá okkur til þess að segja að fólki ekki upp strax heldur að bíða en við getum það eiginlega ekki af því að þarna náttúrulega fólk líka bara með sinn uppsagnarfrest og flestir starfsmenn hjá okkur eða hjá heilbrigðiseftirlitinu með 6 mánuða uppsagnarfrest. Þannig að við sjáum líka fram á að þurfa að greiða laun þó svo við séum búin að leggja í rauninni heilbrigðiseftirlitið niður í núverandi mynd sko.
12: Óvissan er ekki bara óboðleg fyrir starfsfólkið okkar. Hún er náttúrulega óboðlega leika fyrir bara fyrirtækja stofnanir.
10: Þetta snýst ekki bara að fara inn á veitingastaði, segir Sigrún.
12: Við vorum með nokkur þorrablót sem að það sem matasýkingar kom upp, það voru sýkingar upp á hálendi. Þegar svona kemur upp, þá erum við stokkinn stað með það sama. Sko. Við vitum ekkit hvernig kerfið verður þegar að ríkið er búið að taka við.
10: Henni brá nokkuð við að lesa fjárlagafrumvarpið því vissulega fylgir kostnaðarauki þessari tilfærslu.
12: Þetta er risastórt verkefni og mjög flókið. Það er eins og það eigi ekki að kosta neitt.
13: Það er ekki gert ráð fyrir þessu í fjárlagum?
12: Nei.
0: 2000 ný störf, þar af 1000 varanleg verða til við uppbyggingu í Reykjanesbæ. Bæjarstjóri segir fjölda tækifæra í bænum og 2 ný hverfi í bígerð.
14: Þessi áform voru kynnt á atvinnu og framkvæmda þingi Reykjanesbæjar og bæjarstjóri segir að líklega við aldrei verið mikil gróska í atvinnulífi bæjarins en hátt í 40 atvinnulóðir eru á lausu í bænum.
15: Bæði eru kjarnafyrirtækin hér að stækka gríðarlega mikið og svo eru að koma ný tækifæri hérna inn. Við erum náttúrulega svona gagnaverðshöfn Íslands og öll þjónustan í kringu það. Og svo landeldi fyrir að byggjast hérna upp og við erum líka með alla þessa uppbyggingu á flugvallarsvæðinu.
14: Og uppbygging kallar á þjónustu.
15: Lítur og meðalstór þjónustu fyrirtæki er í samkeppnisforskoti síðu staðsett hér.
14: Hvað er við að tala mörg ný störf og á hversu löngum tíma?
15: Við erum að tala vel á annað 1000 störf og uppbyggingatímanum. Og svo munu þetta leiða af sér hátt í 1000 varanleg störf svo uppbygging sem hér framundan.
14: Nýja störfum fylgir nýtt fólk og ný heimili.
15: Svo erum við líka núna að setja á fullt svona skipulagsvinnu og til þess að geta útluta sérbýlislóðum þannig að fjölskyldufólk geti komið og byggt sér upp heimili hér.
14: Útlutun hefst snemma á næsta ári og lóðirnar eru annars vegar í Keflavíkuborgum, 9300 lóða hverfi nyrst í bænum og hins vegar verða 200 lóðir á Suðurbrekkureit á Ásbrú sem verður fyrsta íbúðaruppbyggingin á svæðinu síðan herinn fór. Nýverði voru byggingaréttargjöld felld niður í Reykjanesbæ með það markmiði að lækka álögur og byggingakostnað.
15: Það er algjört grundvallar atriði að draga úr byggingakostnanum og við finnum það strax að það svo aðgerð hefur áhrif strax.
14: Hér hefur löngu verið meira atvinnuleysi heldur en annars staðar á landinu. Sjáuð þið fram á það breyta þeirri stöðu?
15: Já, og það er mun alveg að gjörbreyta þeirri stöðu.
0: Leikhúsveturinn í Borgarleikhúsinu hefst með krafti í kvöld þegar að nýtt íslenskt verk, Svikasögur, verður frumsýnt. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, hvernig er spennustíð?
16: Að það er alltaf hátt fyrir svona frumsýningar og kannski sérstaklega í kvöld af því að þetta er fyrsta frumsýning vetarins hér í Borgarleikhúsinu og nýtt íslenskt verk. Hjá mér er leikstjórinn og höfundur. Hvað er þetta verk?
17: Verkið fjallar um hana Nönnu sem er 13 ára stelpa árið 1984 og áhrifin sem það hefur á hana þegar allt fer í steik hjá fjölskyldunum hennar. En það er samt líka mjög fyndi og skemmtlegt en hjartnæmt og hérna, dramatist um leið.
16: Og þú ert höfundur, er þetta einhver leiti sannsögulegt eða byggt á þér?
17: Ég náttúrulega var 13 ára stelpa 1984, þannig að jú, það er alveg snertufletir, fjölskylda mikið ekki gegnum, hérna, erfiða hluti, en svo náttúrulega bara spinni og stel og hérna, já, fjölskylda minn einmitt svona er fann að spyrja mig, er eitthvað, ef eitthvað kemur upp á hérna og segir fjölskyldan, hérna, ég vil ekki fá að sjá þetta og stóra sviði borgarleika, segir María, þannig að ég lofa það er ekkit svoleiðis, ekkit alveg ofpersónlegt.
16: En þú ert bæði höfundur og leikstjóri, já. Hvernig stendur því, er það ekki svolítið óvenjulegt?
17: Jú, það er held ég ekkert margir sem er að gera þetta en ég náttúrulega líka hef verið að gera kvikmyndir og vinni sjónvarpi og þar er þetta algengara að blanda þessu saman. Þetta henta mér, ég get þá allavega að klára leikritið meðan ég er að leikstera því alveg fram á síðasta dag. Þannig að það er mjög gott fyrir mig sem höfund.
16: Takk fyrir María og gangi ykkur vel í kvöld og við erum með hérna aðal stjörnu sýningarinnar Rebekka, hvernig líður þér þegar það er svona stutt í frumsýningu?
18: Mér líður bara mjög vel, smá stressi en ég bara mjög peppið
16: Þú leikur Nönnu eða yngri útgáfuna henni sem er svona aðal hlutverkið Hver er Nanna?
18: Nanna, hún er 13 ára stelpa og hún dáist af pappa sínum henni finnst gaman líka að vera með bestu vinkonu sinni, Gerði að gera hluti sem má ekki gera
16: Og nú ert þú 9 og 14 ára hvernig að vera svona stórt hlutverk á stóra sviði borgarleikhússins?
18: Vá, það geggja Þetta þetta frábært tækifæri og líka bara að fá að vera með svona frábærum leikurum Það bara geggja
16: Takk fyrir, það segjum við bara tói tói, það styttist í þetta og við kveðum hérna úr borgarleikhússinni
0: Takk fyrir það Hólmfríður Dagný Hlúð var að veikum og særðum böngsum á krúttlegasta spítala landsins, Bangsaspítalanum, í dag. Bangsaspítalin á að fyrirbyggja hræðslu hjá börnum við lækna. Læknanemar tóku á móti böngsunum á heilsugæslustöðum höfuborgarsvæðisins og veittu viðeigandi aðhreiningu. Kvillarnir voru margvíslegir, beinbrot, magapest og hálsbólga, en ekkert sem að nokkur knús og góð hvíld geta ekki lagað.

0: Þá ætlum við að líta til veðurs. Á morgun verður suðvestlæg eða breytileg átt á landinu, víðast fremur hægur vindur. Það verður skýja með köflum eða bjartviðri um miðjan dag og hiti á bilinu 8 til 14 stig. Annað kvöld verður vaxandi austanátt sunnan til á landinu. Það þykknar upp og fer svo að rigna seint annað kvöld. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
1: Fimm rauð spjöld fór á loft á meistaravöllum þegar Víkingur tryggði sér Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta með sigri á KR. Þróttur fagnaði sigri á Fylki úrslitaleik um laust sæti í bestu deild karla í fótbolta á næsta ári. Fimmleika maðurinn Dagur Kári Ólafsson vann til bronsverðlauna á bogahesti á heimsbikarmóti í Ungverjalandi. Og svo er það Íslandsmót kvenna í handbolta og fótbolta ásamt fleirum í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Við þurfum að rifja upp helstu fréttir kvöldsins. Samið hefur verið öryggismál á Grænlandi með varanlegum réttindum til Bandaríkjanna að sögn forseta landsins. Viðbrögð Dana og Grænlendinga eru jákvæð en varfærin. Verkfall flugvirkja gæti kostað ferðaþjónustuna milljarð á dag samkvæmt útreikningum samtaka þeirra sem biðla til stjórnvalda að grípa inn í. Afbókanir og fyrirspurnir endurgreiðslu eru tíðar. Óvissa hjá heilbrigðiseftirlitum landsins verið að segja öllum heilbrigðisfulltrúum upp og eftirlitin verða lögð niður áramót. Þá tekur ríkið við en ekki búið að ráða neitt. Tvö ný íbúðahverfi á tekniborðinu í Reykjanesbæ og mikil uppbygging í atvinnulífi. Bæjarstjóri blæst til sóknar og segir stöðu bæjarins gjörbreytast.
2: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Elborg 18. október og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
3: Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Köpum drauma heima. Ormsson og HTH.
4: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
6: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum
7: Rástvö
8: Fyrst og fremst helgar
7: GMT
8: Rástvö GMT með Nönnu Guðrúnu

Góða kvöldið, kæru hlustendur og verið velkomin í GMT á þessu laugardags kvöldi. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að fá að vera með ykkur þangað til klukkan slær níu í kvöld og ég ætla að sjá tólestina á meðan þið gerir ykkur til. Mér langar að segja ykkur frá því, sko, ég spurði kollega minn núna í vikunni, fullorum maður, hvað hann heldur nú eiginlega að, sko, GMT stæði fyrir. Þetta var svolítið erfið fæðing, hann var ekki alveg með þetta. Ég svona rinda ítun mér rétt átt og í kjölfar þess komst hann að þeirri niðurstu að GMT stæði sko fyrir og haldið ykkur nú. Gera make-up og tjútt. Sem nú kannski ekki fjarri lagi hjá honum og með langar næstu ég að frekar að GMT standi fyrir það, það eitthvað vola kúrtlegt og hérna skemmtilegt en svo nú ekki og við erum hér að tala GMT fyrir að gera mig til en í dag laugardagur 19. september og það ýmislegt að vera, skal ég segja ykkur haustið svona komið svolítið almennlega í gang og því fylgjum þetta allir þessir fyrstu liðir, það skólinni farin í gang og það hausthett og svo eru réttir út allt. Mér finnst ég valla að heyra af öðru þessa dagana en bara réttum, að þessi stemning réttum og ég alveg með smá fómo. Mér finnst ég svolítið að vera að missa af, sko, að við ekki einhverju góðri sveit að segja kindum hvernig eigi að hafa sér og svona skála svo almennilega í kjölfærið. Ég hef nefnilega heyrst, sko, að það séu einhver rosalegustu partí sem að sögur fari af séu í sveitinni eftir góðan dag í réttum. Þannig að ef það einhver í þeim pakka þessa helgina þá segi ég bara njóti í botn. En þið sem að dúsi hér í bænum með mér þurfi nú ekki að vera í miklu mínus því að það auðvitað nógum að vera eins og svo oft. Það fjöldin allur af tónleikum og alls konar grínið í gangi helgina. Og þar ber kannski helst að nefna sko afmælistónleika Kvara sín í Laugardalshöll. Ég geri ráð fyrir því að það sé talsverður fjöldi á leiðinni þangað í kvöld og við fáum kannski að heyra eitthvað gott lag frá þeim félögum eftir aldrei að vita. Þessa vikuna ætlaði líka að kynna nýjan fastan lið í þættinum sem heitir Gella vikunar. Hún verður sko að hverju sinni einhver sem hefur verið svona til umræðu, verið í fjölmjölum eða einhverstaðar annar staðar og vakið svolítið athygli þessa vikuna eða þá vikuna. Og ég mun svo að sjálfsögðu tengja þessa gellu vikunar við tónlist, hvort sem hún sé tónlistarkona eða ekki. Það verður tenging og við ætlum að leika okkur svolítið að þessu, hafa gaman að þessu. En nú ég farin að blaðra allt of mikið og það komin tíma tónlist, það löngu komin tíma tónlist, það ekki eftir neina að bíða, nú tími til komin að grípa í sléttu járnið og sólarpúðrið og hefjast handa.

við í Mary J. Blige með þetta geggjaða lag og fyrir ykkur sem voruð að kveikja á græjunum þá erum við rétt að byrja hér í GMT á þessu góða laugardagskvöldi og við eigum sko nóg inni

Miley okkar Cyrus með þennan slagara og sko þarna syngur hún að vera nýlend í Bandaríkjunum og hún stödd í einhverju rosalegu partí og hún syngur í viðlaginu And a Britney song was on. Ég velti fyrir mér hvort hún eigi mögulega við þetta lag hér.

Þetta og við erum að hefja kvöldið hér almennilega í GMT. Ég heiti Nanna Guðrún og verð með ykkur þangu til klukkan slær níu í kvöld. En það fer að líða því að ég útnefni fyrstu gælu vikunar og með því fylgir auðvitað lag við hæfi eins og ég kominu áðan. En það ekki alveg komið að því, ég með rosalegan laglista fyrir ykkur hér í kvöld og við skulum byrja á því að heyra

Justin Timberlake. Þetta auðvitað tvíeyki af dýrustu gerð. En eins og ég kom aðeins inn á hér í upphafi þáttar, ýmislegt að vera í kvöld. Það stemning víða land tónleikar hér og þar. En hér í bænum fara fram risatónleikar í kvöld í Laugardalshöllinni því að þar ætla strákarnir í Kvarasi að troða upp og trilla líðin. Þeir eru nefnilega að halda upp á 30 ára afmæli hljómsveitarinnar, hvorki meira en ég minna. Það eiginlega galið og magnað hvað tíminn fljótur að líða. Ég óska þeim félögum bara innilega til hamingju með stór afmælið. Við verðum eiginlega að fá að heyra hér eitt gamalt og gott.

virkilega gott lag frá þeim Gwen Stefani og Akon. En nú komið að því að ég útnefni hér gælu vikunar. Þetta nýr fastur liður hjá okkur hérna í GMT. En eins og ég kom inn á fyrir þættinum gælla vikunar svona einhver sem hefur verið svolítið í sviðsljósinu eða verið til umræðu þá vikuna og gælu vikunar mun alltaf fylgja lag sem hæfir tilefninu ef að svo má segja. En þessa vikuna hefur auðvitað ýmislegt gengið á en það var ein gælla sem vill reyndar svo skemmtilega til að tónlistarkona líka sem að varð móðir nú í upphafi viku. Þetta kom mörgum svolítið á óvart, það vissu ekkert margir að hún ætti vona barni en þetta hennar fyrsta barn og hún eignaðist það með unnusta sínum tækni frömiðunum Michael Polanski. Ég auðvitað að tala popstjörnuna og söngdífuna Lady Gaga hér og ég sá það nú bara reyndar í gær að barnið stúlka og hefur fengið nafnið Rosie. Ég kasta bara hamingju óskum yfir hafið til ný bökuðu foreldrana og ég held að það sé ekki eftir neina að bíða við skulum fá að heyra í okkar konu.

Þeim Jay-Z og Alicia Keys og þessu geggjaða lagi þeirra New York. En þið eruð auðvitað hlusta hér á GMT, ég heiti Nanna Guðrún og verð með ykkur til klukkan 9 í kvöld. Ég vona þessu eitthvað aðeins farin að hitna en við eigum hér nóg inni af góðri

Justin okkar Bieber en ekki hvað æðislegt lag af plötunni My World 2.0 sem kom út sko 2010. Ég man að ég hlustaði vilt og galið á þessa plötu á sinni tíma á sko gamla iPod Nano-inu mínum. Það þótti mjög mikil snilt að eiga svoleiðisgræju á þessum tíma og sko ennþá betra ef maður átti svona dokku til að tilla iPodunum ofan á sem var svona einhver hátalari einhvern veginn. Maður þyrfti til að grafa þessa græjur upp og gá hvort það virki í dag. Þetta getur orðið svolítið skemmtileg tilraun. En

Þarna fengum við að heyra í dívunum í Destiny's Child með þetta sjóðandi heita lag Lose My Breath. En sko, nú veit ég ekki með ykkur, en ég kom inn í svolítinn disco, svona danskýr einhvern og ég held að það sé hreinlega ekki úr vegi að fá smá

Það var auðvitað eina vitið að enda þessa diskosirpu á okkar eigin og allra besta diskoprins, honum Páli Óskari. Það er svona, held ég að sé bara hreinlega ekki hægt að sitja kyrra með þetta lag spilast, það er bara svolítið þannig. En nú fer að styttast í kveðjustund hjá okkur hér í GMT, fáum smá tónlist áður en ég

David Guetta og Rihanna auðvitað þarna á ferðinni en nú komið að leiðarlokum hjá okkur hér í GMT kæru hlustendur, það búið að vera ótrúlega gaman að vera með ykkur hér í kvöld ég heiti Nanna Guðrún og ég hlakka auðvitað bara til að gera mig til með ykkur aftur í næstu viku þá verður auðvitað að gella vikunar aftur á dagskrá á sínum stað en ég ætla að fá að kveða ykkur hér með þessu geggja lagi ég segi bara njótið kvöldsins í botn og skemmtu ykkur fallega. Þangað til næst.

0: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta. 27. september. Sena Live.
1: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Góður nætursvefn lykillinn að góðum degi. Nú marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
0: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta. 27. september. Sena Live.
5: Rás 2
6: Fyrst og fremst helgar
5: Nætur vaktin
6: Rás 2

Gott kvöld, kæra hlustendur, Ráðfaldtöð. Á neittu að þinn hafi náðu svo fallega lögataskvöldi. Ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og ætla að vera þarna til miðnættis eða næstu þrjá tímana. Og hún flott þessi kúnspása þarna á hann. Smá klúri og meðan á tökunum. En svona, þú veist, þögn er líka partur af tónlist og bara útarpi líka, sko. Það má alveg vera að smá svona þögn líka á og til. En nú það, þetta verður með hefðbundnu sniði í kvöld. Við opnum síman einhvern tímann svona hálf tíu leitið eitthvað svo les og símanúmeri eins og venjulega 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og svo hægt að senda mig post á ingi.th@ruv.is eða þá að finna bara nætuvaktina á Facebookinni og það að senda mér skilaboð í gegnum Messenger og ég reyna að bregðast við öllu en stundum kemur bara meira heldur en hægt að bregðast við þannig að ekki ég bara byrst afsökunar fyrirfram ef að lægitt eða hvernig en kemst ekki í lofti og ég vona að erfir það ekki við mig en já, síðast ég var þá að var það svona frekar stuttu þáttur núna erum við með fullanskant heilanskant heilamáltíð, það bara svo þessi og já, ég bara spenntið fyrir kvöldinu að bara að eitthvað gott í loftinu sko. Herðið, en það var lottóð kvöld og það var einhver eitt stál heppin með sem var með allar tölunar réttar og færið þessi spilari rúmar 129 milljónir að svaka veit, sko. Og þetta var mögulega hafnfyrringur sem að vinningshafinn, mögulega sko því að miðin var að minnstakosti keiftur í fjarðarkaupum í Hafnarfirði það er stór spurning sko og aldrei frétti maður svona, það kemur aldrei í blöðunum já, Steinunn Jónsdóttir, hún vann potinn það svona fólk ekkert að auglýsa það að skiljanlega þegar vinna svona mikið sko en það voru þrý sem að skipta með sér bónusvinningum og fær hver þeirra 400.000 kjall og tveir miðar voru keiptir í lottaappinu og svo var svo þriði keiptur á N1 bensinstöðinni Háholti, það bara svo þess en já, við tökum svona nokkuð áður opnum síman, hálf tíu og svo fylgist ég með þarna póstunum ingi til háatrú.is og

Já, The Red Bone, Come and Get Your Love. Og maður hugsa alltaf sko Guardians of the Galaxy þegar maður hefði þetta lag. Þetta er alltaf bara þessi mynd eignaði sér þetta lag sko. En lagið er alltaf mun aldrei heldur en myndi sko. En eða, þetta er West Side Cowboy, þetta er hljómsveit frá Manchester og voru ekki út plötu. Og þetta er eitt lag að þessari plötu, Pinup Boys, þetta er lag.

0: went. One of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Já, þessi hljómsveit á framtíðina fyrir sér, það alveg á tæru með það, sko. En ég var að horfa að einhverja svona teiknimynda þætti daginn, sem þetta, Common, hvað heita það eftir hérna, Side Effects, Common Side Effects, geggjaði þetta, sko. Og ég held ég bara fyrsta þættinu, þá kemur laga þarna í þættinu og ég bara, hvað þetta? Og þá þetta gæi sem að heitir, eða hét Arthur Russell. Og það eflaust margir sem að kannast við hann kappa, sko. Hann var aðeins fertuð þegar hann dó, fættist 1951, dó 1992 og hann sem sagt var svona sellóleikari og svona mikið skólaður í tónlistarskólum og svo fór hann fluttandi New York og tók þátt í avantgard hérna senunni þar og ég leiði mér að fullra að þetta lag svona er svona tekið upp á þeim tíma það ekki, ég ekki alveg viss hvernig þetta tekið upp en þetta allavega á Spotify sko þá kemur þetta bara út núna í ár á hverju plötu sem örugglega eitthvað saplata af hérna einhverju lögum sem hann gerði en hlustum hérna lag með þessum gæja Arthur Russell I couldn't say it to your face I

frábært lag maður og höldum okkur í sama áratug skellum okkur yfir í Neil Young og Old Man þetta alltaf þetta bara classic þetta verður bara 2350 verður bara setur eitthvað krakki á þetta fórum bara wow, hvað þetta gott lag ég að segja það

Já, ég heiti Guðmundur Bóndi og þú ert að hlusta á næturvæktinu á Rástu og oft að gera það því að það ágætis aftur.

Morrison að það, Moon Dance heldum aðeins áfram í eins og gamla stöfi og skellum okkur í Taj Mahal og lásum við í Living Truck Þetta nættuvættin á Rás 2 ég heiti Ingi Þór og við opnum símaðarinn eftir svona cirka 10 minútur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 númeri alltaf að senda post á ingi til hávatt rú.is eða senda skilaboð á nættuvættina á fjesbóðinni

Þessi tútu ennþá lífið maður, Taj Mahal Hann heitir sko réttu nafni Henry St. Clair Fredericks Jr. Fættu 1942, 84 ára maður Hann heldur bara 84 ára ammali núna bara í mæ Það bara svoleiðis, geggja dúti, góðu blúsari Herðu, kíkjum þetta aðeins á Facebookina og fyrsta óskalagi kvöldmaður og það kveðja með því, sko. Og það hún Sigríður Helga sem að skrifar og hana langar til að senda kveðju til Einars bónda og Áslaugar vinkonu sinnar. Og svo fær Magga og Matti í borginni líka kveðju og þau fá öll þetta lag hérna. Góða ferð með Steppa og Eva og svo skulum við brotna síman þegar þetta lag búið. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.

0: Gekkja lag, góða ferð, Steppo Eyvi. Herri, nú það síminn, við ætlum að opna hann 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið. Og hér fólk byrja að ringin og við ítum okkur að taka hennar. Og gerum eitthvað svona, rástu, gott kvöld.
1: Góða kvöldi, minnur.
0: Nei, góða kvöldi, segum við. Hvað segir þau gott, ha?
1: Ég sé bara svona óskulítið.
0: Já, já, bara svona meinhægt bara. Svona.
1: Já, já, já, það ekki takt annað.
0: Nei, nákvæmlega. Ertu búin að gera eitthvað skemmtilegt í dag?
1: Nei, bara, ég bara verið að dulla hérna.
0: Já.
1: Tvott og ganga fá tvott og setja upp aftur tvott og svona.
0: Já, einmitt, þetta
1: bara snúast í kvitt. Bara snúist í kringum okkur Jóakim.
0: Já, já, já, hvað að frétta Jóakim kissu? Hann búin að vera eitthvað slappir, ekki?
1: Hann er að hressast.
0: Já.
1: Jú, hann er að hressast.
0: Já, það gott að heyra.
1: Já, já.
0: Hann þurfti að fara okkur eitthvað lyfjakúr, ekki?
1: Jú, hann fór á lyfjakúr og, og svo hérna. En þurfti hann líka bara fara á sér pæti.
0: Já, hvað, eitthvað svona bara blautmat eða eitthvað svo leysa
1: það? Nei, nei, hann fær aldrei blautmat.
0: Nei.
1: Nei, nei, þetta er kallað sjúkrafæði.
0: Já, ok.
1: Þetta er bara svona köklar og svo leys.
0: Já, ok.
1: Já, já, hún er finnst að boka.
0: Þetta er eitthvað í meltingunum sem er að hrjá hann þá?
1: Það ég dók hérna tvapluða numdægjum.
0: Já.
1: Þó.
0: Já, það var eitthvað sýking, eða ekki?
1: Já, það var eitthvað sýking hjá honum.
0: Nú,
1: nú er hann fann að borða allt bara.
0: Já.
1: Og er miklu hressari.
0: Já, já, hann var bara hættur að vilja að borða, það var bara máli.
1: Já, já, það var nefnilega það.
0: Kjallum,
1: já.
0: Það er gott að heyra, hann er byrjaðar að geta aðeins og aðeins meira á eitthvað sem að fýlar.
1: Já, já, já, já, svo er náttúrulega býða hann aftur eftir því þegar ég þarf að hátta að hann fái líka svona töflum fyrir háttin alveg eins og ég
0: já,
1: og hann er svo dintóttur að hann búið að gefa hann þetta á gólfi og segja nei og leipur upp í sófa og mamma þú kemur bara með það til mig hérna já
0: hann kann á mömmu sína þessi
1: Já, hann kann á hann
0: Hann spilar á því
1: Mér alveg sama
0: Já, þetta er bara gaman Það er
1: bara gota Já,
0: lefa þeim að ráða líka Nú stöku sinni
1: Já, við það
0: Algjörlega, maður þarf ekki alltaf að ráða sjálf
1: Nei
0: Já, algjörlega
1: Það var bara, hann var eina hættur að fara út á svali En nú hann alltaf að fara út á svali
0: Já, já
1: Hann var svo kulsæt
0: Já, einmitt Nókala.
1: Já
0: Kulsæt
1: Já, já, kulsæt
0: Já
1: Hvað ég segja, kulsæt
0: Kulsæt,
1: ekki
0: Heitfengur og kulsæt
1: Já, eitthvað svo lýs En hann það kalt eins og mömmu sinni
0: Já, einmitt Þú ert nú ekki mikið fyrir sóluna samt
1: Nei
0: Nei, samt alltaf kalt Hann er
1: alltaf ekki heldur
0: Nei Samt er svona kuldaskræfur en fíla ekki sól.
1: Nei,
0: af
1: því að hún þessu augun á mér.
0: Já, yeah, þá fær maður sem bara sólgleir.
1: Nei,
0: nei,
1: bara. Bara, ég sést bara einhverstu annars að legg mig bara á meðan.
0: Já, mitt. Það er alltaf besta sólavörnin. Að vera ekki í henni. Halló, það stóð það? Býttu nú við Já, Adna varst, Þetta var skrýti Dast alveg út af Þetta var sérstætt
1: Hélstu að ég væri döið
0: Nei, ég held að ekki, ég held að þetta væri bara eitthvað tæknilegt eitthvað Maður hefði nú heyrt eitthvað svona eitthvað svo leskilur
1: Já bara Ég segi þú ekki allt gott innan
0: Jó, bara ljómaði gott Bara virkilega fínt
1: Já
0: Bara út að mála þetta og bara svo þakklátu fyrir þetta góða veður sem búið að vera.
1: Já, ég held að reykvíkinga finnist þetta ekkert gott veður.
0: Nú, okkur ekki?
1: Nei, þeir eru alltaf kvartandi yfir öllu.
0: Þessi reykvíkingar.
1: Já, fór sem býr hérna.
0: Já.
1: Alltaf
0: hvartur
1: þar
0: veðrin. Já, ég bara ég býr nú á höfuðborgarsvæðinu og mér sem þetta við bara búin, mér september búin að vera bara dása segir það skrifa sko og líka bara út að ég búin að vera út að mála og, svona, og ég hef alltaf geta það skilur
1: það kom nú að
0: það
1: eins hefði dempa hérna fyrir hvað krem og dögum.
0: Já, já, einmitt, nákvæmlega, síðustu viku.
1: Svo var það bara búið.
0: Já, einmitt, svo var það bara búið. Þetta er bara einn góð dempa.
1: Já.
0: Eins og við viljum hafa þetta.
1: Bara eins.
0: Ekki eitthvað sutt svona af og til, skilur við. Bara fá hennar góða dempu.
1: Já, það er langt og best.
0: Já, algjörlega.
1: Já, já, hvernig að þetta guðmundi bónda gangi heim.
0: Já, það er nú spurningum að það voru gaman að heyri á hann í kvöld hvernig þið búið að ganga Ætlið það að þetta sem búið
1: Já,
0: þetta sé
1: ekki
0: Ég
1: veit það ekki alveg
0: Nei.
1: Ég er bara ekki nóg kunnum
0: því En séu við, hérna langa þér að fá eitthvað óskala
1: Ég ætlaði að senda henni hérna Önnu Láru kveðju
0: Já
1: Með takk fyrir kveðjun án daginn Verði ekki að senda Guðmundi bónda líka kveðju.
0: Já, sjálfsögðu. Má ekki sleppa bónda.
1: Já, nei. Og svo bara senda öllum sem við nætti með.
0: Já.
1: Sér svo ekki að bændum.
0: Já, það er ekki fullt af bændum.
1: Bændur eru besta fólk.
0: Já, já, bara allt fólk er besta fólk.
1: Já, já. Herru, mér langar að heyri honum Sigurði Guðmundssyni.
0: Já.
1: Með orðin mín.
0: Orðin mín. Það er vel
1: já,
0: tilfundið.
1: Það er indis, já, er það ekki?
0: Jó, þetta er bara, þetta er klassik. Það er bara svo leys.
1: Þetta er indislegt lag og texti.
0: Já, alveg dásanlegt.
1: Já.
0: Hjöldalega sammála. Ég sá hann spila hérna. Í stapanum daginn hérna í Reykjanesbæ á 50 ára ammali fjölbættaskóla á Suðurnesja og þetta var bara, þú veist þegar maður sér hann og heyrir hann syngja á spila, það er bara svona hann á svona staði hjartamans það er bara svolis
1: Já, hann er rosa góðu söngvari
0: Alveg stórkvæslega sko.
1: Og sérstöðlega þegar hann er að syngja hérna jólalagi hérna
0: Já
1: Bara
0: Það snjóar.
1: Hann ekki komið alveg að því,
0: það. Það snjóar, þarna, það snjóar.
1: Nei, það er ekki tala.
0: Nei, það er ekki það.
1: Nei, það er annan lag bara.
0: Hann er alltaf búin að syngja fullt af jólunar, búin að gefa þetta jóluplötu.
1: Já. Já. Fyldi svo vel ortur texti hjá honum, Braga Valdimar.
0: Já, hann er bara litla texta maskina þessi maður, sko. Hann er ótrúlegur.
1: Já.
0: Ótrúlegur, sko.
1: Og líka bara hann tala svo góða íslensku.
0: Já, hann gerir það.
1: Ekki flámæli.
0: Nei, einmitt. hann talar ekki eins og ég. Það er
1: að ég látti ekki svona. Geta að vera bulla.
0: Já, ég segi svona. Bara hafa gaman.
1: Já.
0: Herðu, alltaf gott að heyri þessi úr og bara gott að heyra að Kísi er farin að líka sjálfum sér. Og hressast.
1: Já.
0: Og bara...
1: Já. Jó, kemur hann oftast mér og nætutnar og legst og hann og bringur á mig.
0: Já.
1: Og ég vatna átt við það.
0: Já, ok.
1: bara hann liggur á það.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Maður fílir þetta kísu þar.
1: Já.
0: Kúra hjá manni.
1: En svo var einhver sem í morgun þegar ég vaknaði. Þá var einhver hengi sem að var bara hérna að heila mig.
0: Já.
1: Ég sá hana.
0: Einhverja handan? Ok.
1: Veistu
0: hver átti hendina?
1: Nei. Ég gat ekki.
0: Gat
1: ekki glökta.
0: Og fasti.
1: Ég sá ekki meira.
0: Og leiðir eitthvað betur þegar að vakna þér í dag?
1: Ég leið vel bara í morgun sem ég vaknaði.
0: Já.
1: Já.
0: Já, gott að heyra.
1: Það er svo fullt að góðu fólki svona.
0: Já. Ég veit að maður, það er passað upp á mann, þarna hennum er og það er bara að byggja um hjálpina líka, sko það er oft skilur, sko
1: Já.
0: Ég veit, í bæn eða bara orðum
1: Já, ég hef oft verið
0: bæn hér Já, einmitt, sama hér
1: Já maður bara að fara með bænna sína án maður fyrir að sofa á kvöldi.
0: Já, og líka bara dagstælega bara. Bara eitthvað út að labba.
1: Já. Já. Og lesa fyrir börnin sem eru lítil.
0: Það er númer 1, 2 og 3 sko, lesa fyrir börnin.
1: Já.
0: Algjörlega
1: hjartan það saman. Þá bara að kenna börnum að lesa svolítið meira.
0: Já.
1: Þá verður það mitt öll börnabörni mín hefur alveg brjáluði lestur.
0: Já, það er gott.
1: Það er líka alltaf lesi þau fyrir þau okkur í kvöldi.
0: Já, já, einmitt. Það er svona svipust að á heimilinu mínu.
1: Já, það er ekki.
0: Með þessa yngstu, jú, algjörlega. Svo þú bara svo duglega að lesa sjálf líka, áttara.
1: Já.
0: Algjörlega.
1: Já, já.
0: Indist þetta heyrið þessi og bara við heyrum síðar.
1: Sömulegis mínur. Og takk fyrir góða pætti.
0: Já, bara mínir ánægði. Takk fyrir að hringja.
1: Og Guð blessi þig.
0: Guð blessi þig líka. Ertu blessu.
1: Bye bye,
0: vinur. Bye bye. Bye bye. Sigur þau. Það er gott inn í hljóðið. Það er yndislega þetta hérna. Skulum taka þetta taka eitt hlustandi yfirbótið þetta. Má þessi sjá hvað er að gera þetta. Það er ástöðu gott kvöld. Halló, halló.
2: Hvað segir Ingi Þór í dag?
0: Hann segir bara ljómandi gott.
2: Langt síðan heilti ég Sigurði Guðni hér.
0: Já, blessaðu Sigurði Guðni. Hvað segir kappin?
2: Jú, það er allt og langt síðan með heilsna.
0: Já, það er alltaf svolítið síðan. Hvað er að frétta?
2: Hann hefur ekki haft það fínt.
0: Yeah.
2: Bara gott að frétta mér. Maður er alveg svakalega fínt maður.
0: Já, gott að heyra maður. Það er sama.
2: Sumari var alveg rosalega gott. Við vorum náttúrulega það með hjólísið í fljóðslíðinni.
0: Já, já.
2: Og svo var náttúrulega alveg topp brúðkaup í sumar.
0: Já.
2: Karlsölvi og Hulda.
0: Já, einmitt Kalli hérna ára á Strómar. Já, þú hefur verið í... Já. Hvernig er þið aftur tengdir?
2: Herðu, ég svona ská aðans.
0: Ég skilji, já.
2: Er eiginlega aðans, já.
0: Já, já.
2: Það er bara svo, þetta var alveg æðislegt.
0: Já, frábært.
2: Þetta stóð upp úr sumurinu, annars var sumari bara mjög gott og ljúft og skemmtilegt.
0: Já, algjörlega.
2: Bara virkilega fínt. Þannig að fljóðsliðinni, tekið lægið og svona, þannig að með hjónabandinu.
0: Með hjónabandið, nákvæmlega. Það er alveg starfandi, þessi hljónsveit.
2: Já, já, já, það er náttúrulega, það er ekki að marka að vinir Jenna og þessi, sko, Jenni, sem við köllum annan í Hvítarsunnu, tónskóldi okkar.
0: Já, já.
2: Það er bara svona, en þú hefur haft það fínt, þeir ég.
0: Já, ég er búin að hafa það bara mjög fínt í sumar, algjörlega. Búin að vinna svolítið og bara aðeins að ferðast og mála þak og mála hús og eitthvað svona og bara...
2: Já, ég heyrði það á þig, þú veist með pensilin á losti.
0: Já, ég var bara, það var bara síðasta strókan í dag, sko, þetta er bara komið gott.
2: Já, flott hjá þér. Algjörlega. Þetta eru fluttir af Suðurnesjónum.
0: Já, einmitt, nákvæmlega.
2: Já, herður, það er náttúrulega alltaf hjá mér, ég er á sama heikarsotninu með lægi, sko.
0: Já.
2: Það er með hjónabandinu.
0: Ok.
2: Og það er sko alltaf diskurinn, dagurinn í dag með hjónabandinu.
0: Já, ok.
2: Og það er lægi hversin liggur þín leið.
0: Já, já, ok.
2: Og hún syngur þetta svo rosalega skemmtilega, dóttir Jenna.
0: Já.
2: Bauðar, alveg svakalega skemmtilega.
0: Já.
2: En heiða vinkona okkar.
0: Já.
2: Að það er alltaf að ég byrði mér læk hjá henni og það er bara flott hjá henni og heiða veit alveg hvað hún er að gera því að þekki mig sko.
0: Mm-hmm.
2: Hún, ef ég byrði hann eitthvað læk, þá spila hún alltaf eitthvað annað en samt með hjónabandinu.
0: Já, ok. Okay.
2: Já, mér finnst þetta alltaf gott hjá henni, sko.
0: Já, ég ætla bara að spila lagið sem hún byður
2: Ég veit að Ingi Þór, ég veit að þú gerir það. Herðu, það er bara einkveðja með þessu.
0: Já.
2: Hún rakka á Selfossi, Rauðar Nóta, fær kveðju frá okkur Dóru.
0: Já, eindislegt.
2: Hittum hann alltaf á Kanaríum.
0: Já.
2: Þú fyrir bara að fara þangað og
0: já, bara verið gaman. Já, nú er sumari búið hérna og þá skellir ykkur út.
2: Já.
0: Já, þetta er gott jákvæmt.
2: Það er bara svo lýs. Herðu, gaman að heyri þér Ingi Þór og bara, já, og halda áfram að vera þú sjálfur.
0: Ég geri það maður og þú líka.
2: Já, takk vinur. Herðu, næst er ég hringi þér þá kemur Vísa.
0: Herðu, líst vel á það. Hlakka til.
2: Allt í þína vinur.
0: Okidok.
2: Já.
0: Bye bye. Takk sem les og þá skulum skellt okkur í óskalega sem að Sigurður Guðni bæðum, þetta er hjónabandið, hvert sem liggur þín leið. Og það var hún Ragga á Selfossi sem að fær kveðið frá Sigurði og Dóru, konu hans, hittast ofta á Kanarí.

fatallega. Og þá færi okkur yfir í hann Sigga Guðmunds og sem að sigur við baðum hérna rétt á hann og hún sendi kveði á Önnu Láru, bóndin fær líka kveði og svo bara allir þeir sem að þekkja sigur við fá kveði. Hækkum þessu, Sigur Guðmundsson, orðin mín.

Já, flottar, tungulisinnar. Herðu, og kíkjum enn aðeins á póstin, ingi.th.ru.is er netvangi og þar er hún Sunna og hún tekur fram eitna nokkur lög og eitt af þeim er þetta hérna, þetta er Frankenstein með Edgar Winter Group. Tjekkum þessu.

Flott, Edgar Wintergroup þarna, Frankenstein. Herri, þetta nættu þettin sem þú ert að hlusta á. Og við erum að fara að fá hérna fréttir klukkan 10, fara að fréttastofunni. En svo ætlum við bara að halda áfram hérna á nættu þettinni til miðnættis. Og við erum eftir að opna síman aftur og aftur og aftur. Og minna á símanúmerið 5687123. Og pósturinn ringi til hátrú.is og svo bara Facebook síðan nættu þettarinnar. Sem að ég bara held ég að heiti bara nætuvakt rása 2 held að geta fundið það hana og líka við síðuna og sent skilaboð en fram að fréttum næstu mínútuna fáið Jeff Beck hérna að spila fyrir okkur Sleepwalk heyrðu þetta smá

0: Fréttastofa RÚF, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Áframhaldandi stuðningur Íslands í varnarmálum, efnahags- og mannúðaraðstoð og þvingunar aðgerðir gegn rússum voru til umræðu og fundi Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Andri Sýpka utanríkisráðherra Úkraínu í dag. Þau rættu einnig stöðuna í Úkraínu í aðdraganda vetrar að því kemur fram á vef stjórnarráðsins og brýna þörf Úkraínu fyrir auknar loftvarnir og stuðning í orkumálum. Í tilkynningu stjórnarráðsins segir að bregðast þurfu við alvarlegri stöðu á Svartahafi. Brýnt sé að Úkraína komi korn uppskeru sinni á alþjóðamarkað til að tryggja efnahagslega afkomu landsins og fæðu öryggi á heimsvísu. Því rússar komi í veg fyrir útflutning með árásum og áhafnir og flutningaskip. Sveitarfélög eru þessa dagana að segja öllum upp 76 heilbrigðisfulltrúum sínum því ný lög taka gildi áramót. Lítil svör fást frá ríkinu og óvissan óboðleg, segja forsvarsmenn á Suðurlandi.
1: Það svo sem liggur hefur leið fyrir svolítið tíma að þetta muni gerast en útfærslurnar og þá undirbúningurinn ríkismegin sem sagt hefur bara já ekki gengið nógu vel.
0: Segir Anton Kári Halldórsson, formaður samtaka sunnlenskra sveitarfélaga. Verkefni heilbrigðiseftirlits verða að mestu á höndum ríkisins frá áramótum. Formlegt ferli vegna starfsloka og uppsagnar á leiguhúsnaði heilbrigðiseftirlits Suðurlands hafið. Hann segir þau hafa verið beðin að bíða með uppsagnir en að það gangi ekki upp.
1: Við getum það eiginlega ekki, því að þannig náttúrulega fólk líka bara með sinn uppsagnarfrest og flestir starfsmenn hjá okkur, hjá heilbrigðiseftirlitinu með 6 mánuð uppsagnarfrest, þannig að við sjáum líka fram á þurfa að greiða laun þó svo við séum búin að leggja í rauninni heilbrigðiseftirliti niður í núverandi mynd, sko.
0: Sagði Anton Kári Halldórsson. Káa hafði betur gegn Þór með 3 mörkum gegn engu í Akureyrarslag á Grævavellinum í kvöld. Allt var undir hjá liðinum í kvöld en Káa var í fallsæti í bestu deild Karla fyrir leikinn með 20 stig, einu stigi á eftir Þór. Með sigrunum færir Káa sig upp fyrir Þór og nær þannig mikilvægu forskoti í fallbaróttunni. Káa menn eru 2 stigum fyrir ofan Þór sem nú í fallsæti með 21 stig. Og úr fallbaróttunni en Víkingur varð Íslandsmeistari í bestu deild Karla með 2-1 sigri á KR í dag. Mikil spenna var á leiknum en alls fóru 5 rauð spjöld á loft. Þó að enn séu 3 umferðir eftir getur ekkert liðin á Víkingi eða stigum og fagna því þeir Íslandsmeistaratitli í 8. sinn. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Þanga til minnum við á vefruf.is. Fréttalestri lokið.
2: Rástvö.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Næturvaktin.
3: Rástvö.
4: Áfram höldu við þetta næturvaktinni og skellum okkur hérna í Óskala og það fyrir hann Áslaugu sem eru bakarnessi. Hún sendir kveðir á Einar á Dúki í Skagafirði. Hann fær sérstakar kveðir með þessu lagi hérna. Coward of the Country með Kenny Rogers. Coward of

Kenny Rogers. Herðu, kíkjum hérna aðeins á Facebook og þar kveðja, óskala og kveðja frá Solveigu Sigríði og áðurinn les hana þá ætlaði ég bara að segja frá því að við ætlum að opna síman eftir næsta lag og símin 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en Solveig Sigríður hana langa til að senda kveðju sem sagt til Önnu Björs og Sigga og Eigló sveitavinkona og Gunni ekki sveitakona fá tundrandi stugkveði frá Solu Mack og Oddi með kæri kveði það Sola Mack sem sagt og hann langar til að fá þetta lag hérna sem heitir Eyvindur og Halla með Magnúsi og Jóhanni maður þeir eru flottir saman maður en eins og ég sagði síminn opinn eftir þetta lag 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: fjalla og fjalla í vindur. Flottir, félagarnir. En nú er að síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við ætlum að íta okkur að taka það eins og við kunnum á það. Rástuðum, gott kvöld, halló, halló.
1: Já, orðið.
0: Já, góða kvöldi, þú ert komin í beina útsendingu. Hvað heitir þú?
1: Hreiðar Indi.
0: Já, sæll Hreiðar, hvað er þú að ringja, Hreiðar?
1: Ég á Reykjanesinu.
0: Já, hvað á Reykjanesinu?
1: Hörðu, ég bara nýkomin úr færði, ég var að segja bílinni í hérna en á Selfoss á bílækjöru og bara leðin heim.
0: Já. Varst að kaupaði bíl eða?
1: Já, svolítið sér.
0: Já, ok. Þetta flýtti hann á milli.
1: Það var að segja það.
0: Já, það er svolítið síðan og keftir hann að sækja núna.
1: Já,
0: gotcha. Hvernig bíl þetta? Þetta eitthvað svaka eintæk?
1: Já, nú bara, ég var ekki þetta alveglegt.
0: Nei, ertu svona, ertu bílagrúskari? Ertu að gera upp bíla og, og selja þessu aftur eða?
1: Já, ég
0: Ég gaman að þessu. Já, okay, gaman, nógarlega. Við erum með mismunandi áhugamál, sko, þú veist, bara það er bara geggja að við finnum áhugamálun okkar og bara og njótum okkur í þeim.
1: Það er svolítið málið, sko, við erum bara öll fyrir okkar á líku. Það er mjög leðilegt að varla fyrir, sko.
0: Já, ef allir að kaupa ykkur að bíla og gera það upp, skilur, það var ekki gaman.
1: Já,
0: eða hvað er það, það eru einnig. Já, nógarlega. Hvað sér þeir það, langar að fá okkur óskala að senda kveðið eða eitthvað?
1: Já, bara, það var gaman að fá bara Scorpions.
0: Já. Eitthvað sérst það, Scorpions? Mæti,
1: nákvæmlega er það hérna með það. Það eru öll helviti góð.
0: Já, Wind of Change var svolítið svona vinsalt með hérna Scorpions.
1: Já, það var gott og svo var maður slæði líka með hérna. Ég er nefnir líka með það, það til úr höstu minnum.
0: Já, betur, já, sko, Wind of Change.
1: Ég var bara glæðið til fjölskyldinu og konu.
0: Já, Still Loving You, var það ekki líka hérna eitt vinsalt með þeim að?
1: Já, Still Loving You, það er einmitt læð.
0: Já, einmitt, það er það svo... En það sagði rúlið það, sko. Já, og svo The Good Die Young líka, sko.
1: Já, það var örgulega annar hvort Wind of Change að Still Loving You sem er svona sem maður hefur á það mér fyrir.
0: Tökum bara Wind of Change, maður, það getur ekki klikka, sko. Það er náttúrulega bara classic, sko. Já. Kekja.
1: Það er
0: ekki. Lístu vel að það, maður. Það er gangið vel með
1: Hæði að fjölskyldi og konu og bara alla Góða helgi á alla
0: Frábært fjölskyldi og konu Glæsalegt Og alla segir við, það er bara Þetta er alveg fullkomin kveðja Fjölskyldan og konan er númer eitt sko Svo allir hinir eru númer tvö skilur En það er alveg jafn mikilvægt skilur
1: Það er allir skilja að fá
0: eins og kveðja Já, hjartanlega samanlega Það er glæðislega. Takk fyrir þetta, Hreiðar, takk fyrir að hringja og gangi ég vel með bílinn.
1: Já.
0: Glæðislega. Það er ekki tök.
1: Bara hefur.
0: Sömmulegis. Bye bye.
1: Bye.
0: Skulum taka næsta lista þenn. Haldur svo gangandi þetta hjá okkar að næta þetta ný. Rást þú að gott kvöld, halló, halló.
2: Halló, halló.
0: Já, góða kvöldi, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Tumi.
0: Þú heiti Tumi. Og hvað er þetta að hringja, Tumi?
2: Ég er að
0: ringja
2: frá
0: Kópavogi. Já. Og hvað ertu búin að vera að bralla þetta, Tumi?
2: Ég er búin að spila píl með afa mínum, búin að fara í körfubolta, fara í fótbolta.
0: Vá. Alls konar. Gekkja það maður, þú ert búin að maximæsa hann að dag. Þú ert búin að leika þér bara. Þetta er ég ánægði með. Hvað ertu gamalt, Tumi?
2: Já, ég er 13 ára.
0: Þú ert 13 ára. Og hvað séu varst að spila pílu? Ég er nefnilega hef mjög gaman að pílu, sko. Og ert að ná að vinna afa þina?
2: Heyrðu, ég
0: búið að
2: vinna
0: af nokkur sinnum. Ok, glæsilegt, vel gert. Og eruð þið þá að spila 501 eða 301 eða krikket eða?
2: Já, 301 og krikket.
0: Já, vel gert maður. frábært mann, þetta svo skemmtilegt sport, þetta ekki sammála?
2: Jú, mjög sammála.
0: En hvað þú fórst í pílu, fótbolta og körfbolta, hvað ertu með eitthvað svona eitt uppáhald, eina uppáhalds íþrótt?
2: Íþrótt?
0: Já.
2: Kannski bara pílan uppáhald afnir, sko.
0: Já, já, já. Ertu kannski byrjað að æfa pílu eða eitthvað svo leysa?
2: Ég er bara núna í Kópavogi, en það sem ég á heima, það ekki hægt að æfa.
0: Ok. Hvar áttu heima? Áttu heima út að landi það?
2: Já, þannig að Ólafsvík.
0: Já. Herðu, bara eða eitthvað að hlusta þannig að Ólafsvík, bara, bara einhver sem að þannig að Ólafsvík, sem að svona í tómstundum og okkur svona, bara seta í gang pílu, bara æfingar fyrir ungt fólk. Það ekki bara máli til mig?
2: Já, það besta máli.
0: Já, algjörlega maður. Gekkjað maður. Og hvað segirðu til mig? Langar þér að heyra eitthvað lag?
2: Já.
0: Hvað að tala
2: Bara Midnight City.
0: Midnight City. Með hverju með það?
2: Veit það ekki, en það svona hljómið svo GTA-lægir.
0: Já, GTA, þetta Grand Theft Auto, það?
2: Já.
0: Já, ok, spilarðu þannleika?
2: Já, mjög
0: oft. Ok, ertu að Playstation það?
2: Jöp.
0: Yes. Ætli það sé M83? Ætli það sé það, ég las að hækki þessu, ætli það sé þetta hennar?
2: Já.
0: Já, þetta þetta, maður, þetta alveg geggja lagmar.
2: Já.
0: Já, tumi, sko. Og hvað sérðu, veitu, ertu þá hjá afaðinu núna og hann í Kópavogi?
2: Já.
0: Já, og ferðu svolítið til afaðins?
2: Já, ég fer stundum í passun.
0: Já, það líst mér á maður og svo eru þið bara að spila pílu og fari fótbolta og körfbolta og okkur svona.
2: Kannski ekki með afa, kannski með frænda mínum
0: spila körfbolta. Já, það væri svolítið geggja með að prófa að draga með í fótbolta eða eitthvað. Hann getur verið á kantinum þetta.
2: Já.
0: Erðu geggja maður, gangið vel bara, ég vona bara svo innilega að hérna að það verði eitthvað svona eitthvað til varandi píluna þarna á Ólafsvík. Ertu ekki Ólafsvík, sagði það ekki?
2: Já.
0: Já, að þú veist, þetta bara orðið svo vinsælt og ekki fleiri strákar og stelpur á þínum aldri sem eru hafa gaman að pílu?
2: Já.
0: Já, ég sem sagt í Ólafsvík.
2: Já.
0: Já, einmitt, ég meina þarna eru með bara krakka sem að finnst þetta gaman, eru til í þetta. Og sko,
2: já.
0: Þú þarf bara að tala við bara eitthvað þarna á bæjarskrifstofunni, bara að segja bara, þú veist, að þetta bara, það bara vöntun á þessu í bæjarfélaginu og bara, það bara ykkur unga hólkinu bara myndi þykja væntum það ef að bæri myndi skaffa húsnæði og mögulega þjálfara eða eitthvað skilur, tvisvara viku eða eitthvað.
2: Já.
0: Maður það stundum að íta á eftir, svona, íta á stjórnendunum það í bæjarfélaginu. Og þá kemur þú sterkur inn til mig.
2: Jó.
0: Þetta plan. Ég fæ update frá þér eitthvað næstu hringirinn.
2: Jó.
0: Ok, takk fyrir að hringja.
2: Já, takk fyrir.
0: Ok, bye bye. Tumi maður, pílufjall. Herðu, þá lagið sem að Tumi baðum. Þetta Midnight City. Hljómar eins og lagið í GTA, sagðan. Og sem Grand Theft Auto. Og sem að leikur í Playstation og fleiri tölumeldi og hljómsveitin M83 og öruglega þetta sagt mate ég myndi segja það M83 mate M8 E fyrir E mate, pottet köllum þetta mate

Þetta er bara stórkostlegt lag, Midnight City. Og herrið, þá það óskalagið fyrir hann Reyðar sem hringdi þetta á hann á Reykjanesinu og var að koma frá Selfossi eftir að hafa keypt eitthvað bíl og sett hann á trailerinn og hvað og bara, hann vildi ekki henni sem mig hvernig bíllinn það verið, það ekkert merkilegu sko en hann svona grúskari sko, hann gerir bíla og svo selur hann og bara make some monies en hann sendir yndislega kveðu á fjölskylduna sína og konuna sína og bara alla sem að þekkja hann að fá allir kveðu sko, það bara svolítið en þetta Scorpions, Wind of Change

change. Και και με την αθλάπαρα. Classic Scorpions. Hæði, hann Maggias Rúnas, hann er að skrifa þettir með hann á Messenger, Facebook síðu nættu þettir hannar og hann pantar þetta hennar. Þetta er fræflarnir og lag sem heitir Nýju gata trillitæki.

Ja, het was als weer Whitesnake, Camel the God, Still of the Night. Fyrir Ævar sem að sendi post á ingitíhavatrú.is og tökum eitt annað óskala hérna áður og opnum síman aftur 5, 6, 8, 7, 3 og það Dóra Magnheiður og hún vill fá að heyra þetta hérna, þetta fjörðurinn með Halla Reynis

0: Ég er alltaf að fatta betur og betur því meira sem árin líða hvað Halli Reynis var mikill snillingur alveg einstakur snillingur og bara frábær lagahöfundur og bara, þetta bara öll þessi lög eru bara æðisleg og við þökkum henni Dóru, kærlega fyrir þetta en nú það símin 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 við getum okkur að taka rástöðu gott kvöld, halló, halló
1: Halló, halló
0: Hvað segir Kjallin?
1: Kjallin segir gott
0: Hvað heitir þú, hvað þetta ringja?
1: Gunnar Páll heiti ég og ringi Horna Firði
0: Já, já, já, já, já Hvað segir þú, hvað ertu búin að vara að bralla þetta, Gunnar Páll?
1: Það nú svona ýmislegt Hlust á fótbolta og
0: Já, og ykkur
1: Verða hundin og
0: Já, hvaða fótbolta var það? Ég sá bara hérna á skjá hérna fyrir utan hérna stútið höfum er að Brighton hafi unnið Arsenal með 3 mörkum
1: Já
0: Sástu það eða?
1: Ég var að hlusta það, já
0: Já, ok, þetta bara, Brighton bara orðið svona geggja þeirra?
1: Þeir eru búin að vera ágættir en Arsenal alltaf
0: Búin að vera lélegir
1: Voru á toppnum
0: Nú, ok, ég er alltaf að fylgist ekki með sko
1: Nei, þeir voru búin að vinna alla sína leiki
0: Ah, það? Ok
1: Já.
0: Og hvað, season bara ný byrjaði það?
1: Já, þetta var held ég 7. umferð
0: Já, ok, ok Já, hérna, hérna Bara þarna enduðu Brighton menn hérna sigur göngu Arsenal Með stæl
1: Já
0: Með 3 mörgum yfir ha. Fór hann þá 3-0 eða hvernig var þetta?
1: Hann fór 3-0, já
0: Já Það ekki þannig að mér og hvað varst
1: það? Það var nú allt í lagi
0: Varst það að hlusta á sem sagt fótbolta, sagði það?
1: Já, ég blindur
0: Ég skilu því maður og hefur samt áhuga á fótbolta?
1: Ég hlusta á allar íþróttir
0: Já, ok og hvað en er fótbolta svona á toppinu, kannski að?
1: Já, ég alveg forfallin fyrir enska boltanum og
0: Já.
1: Og líka svo sem íslenska
0: en hefur þú hlusta á pílu útsendingu?
1: Já, svona aðeins gert það, já
0: Já, og er eitthvað varið það að hlusta á það?
1: Já, maður veit sko út á hvað leikurinn gengur já. Þá stundum hægt að hlusta, sko
0: Já, ertu hérna fættistu blindur eða
1: Nei
0: Já, ok
1: Þannig eru blindur í nokkur ár
0: Já, ok Já, þannig að já, þú veist hvernig þetta allt er skilur og getur teknað þetta upp í huganum bara með lýsingu
1: Já, ég er náttúrulega forfallin Liverpool maður sko.
0: Já, er það Það eru rosa margir þetta á Íslandi, finnst mér svona Liverpool aðdæfendur
1: Það er langstæðsti klubburinn
0: Já
1: Mann og bara í fréttunum um daginn
0: Í alvörunni, ok Það kemur ekki óvart
1: Að flesti stiðja Liverpool
0: Já
1: Svo er svo skrítið að stæðstu hlutina en eru framsóknum að
0: Já, ok, var þetta svona þetta var svona gallup hennar könnun þar sem já, að var spurt svona, hvaða flokk sem stiður og svo svona, með hvaða liði heldur
1: Já,
0: Vá, ok, þetta eru flest Já, framsóknum en eru svona miklu púlarar
1: Já, það verið eist vera
0: Þetta er svo skemmtileg hérna svona skemmtileg staðhæfing eða hvað sem maður segir
1: Já,
0: já.
1: Ég var nú að hugsa að senda bróðum mínum og sinum mínum kveðju sko og láta spila lífupúlaðið en ég, maður ánætti ekki vera sparki líkjandi menn sko.
0: Nei, var lífupúlaðið að vinna sem þetta í dag?
1: Lífupúlaðið var að spila morgun.
0: Ég var að spila morgun, já.
1: Já.
0: Með mitt.
1: Það gaman að þessu.
0: Já, nákvæmlega með þessu. Það gaman að þessu með þessu. Og hvað sér, já, hérna Já, og hvernig gengur lífið svona, þú veist, þú ert orðin blindur og hvað, bara búin að vera blindur í nokkur ára og hvað svona og hvernig gengur þér?
1: Já, þetta búið að vera smá fara í mörg ár
0: Já, þetta er svona smám saman búið að mika
1: Já, ég sé svona smá týru en ekki meira það
0: Já Og er þetta ekki óþægilegt, þú veist, skilur eða þú veist, en alltaf maður getur að vanist hverju sem er skilur
1: Já, ég myndi ekki óskaða sneinum
0: Nei, nógulega
1: Það er ég frekka vilja að missa eitthvað annað
0: Já
1: Heyrn eða eitthvað
0: Með mitt, nógulega
1: Sjónin bara allt, sko
0: Já, og svo rosalega mikilvægt
1: og svo

0: sem að hljóði að það lendir á.
1: Já, eins og mér sem hljóði undir læginu.
0: Einmitt, nákvæmlega.
1: Já.
0: Já, og þetta og
1: er vantala. Hundurinn er náttúrulega hreinn snild, sko.
0: Já, ert þú með hund?
1: Já, ég fekk hunduna í 14. júli.
0: Ó, til hamingju maður. Gekkja. Og bara þú...
1: Já, það er mikil vinna.
0: Já, það er mikil vinna, ég trúi því. En lífsgæðin kannski aukast aðeins.
1: Já, já, mikið og maður hefur félaga henni við daginn
0: einmitt
1: og svo kannski þegar maður búin að þjálfast í þessu þá kemst maður einn út að labba og...
0: Já, einmitt og bara þessir hundar, þetta er bara skilirislaus ást, þetta er bara toppurinn.
1: Já, það er alveg ótrúlega þessi dýr.
0: Já, magnað maður, þau eru bara eins og er sagt á enskurinu, man's best friend, það er bara algjörlega satt, sko. Já, maður, ok, þú ert allur í sportinu og hérna, hvað er þetta í músikinni? Hvað erum við að tala um þar?
1: Ég nú bara getur nánast hlust á allt, sko.
0: Já, bara ef það sándar vel.
1: Já, ég er samt mikið í svona gamalli tónlist.
0: Já, einmitt. Hvað þá, 70s eða...
1: Þegar 60. ég var blindur þá gekk ég í kór aldraða.
0: Já.
1: Það var ég bara sungið svona gömulög.
0: Já, gott hjá þér maður, gekkja.
1: Já.
0: Það lyfti manni bara á aðra svið, sko, að vera að syngja með fólki, sko.
1: Já, bara félagsklubburinn.
0: Já, líka það alveg. Já, algjörlega.
1: Eitthvað að gera.
0: Já, og gömlulög þá, þú veist, hérna, þeir eru vantarlega ekki að syngja Bítlana eða Rolling Stones eða eitthvað leys. Er það að syngja bara svona kóralög?
1: Já, mest kóralög svona.
0: Já.
1: Jú, það er tekið stundum eitt og eitt svona.
0: Já.
1: Eitthvað fjör.
0: Já, kekja. Það verður að vera líka, skilur. Það má ekki bara vera eitthvað kóralög, sko.
1: Nei, það má ekki vera eitthvað sem er... hundleðilegt.
0: Nei, nákvæmlega. Algjörlega alveg.
1: Já. Já, en það svo mikið að kórum hérna á höfn, það ég held að séu, það var að vera stopp með núna í gær eða fyrir þetta, það ég held að séu 86.
0: What? Á höfn í Hornafirði?
1: Já.
0: 6 kórar, það er rosalegt, en það er bara frábært.
1: Sumir er að spyrna að syngja í kannski 3 kórum.
0: Já, wow.
1: Þeir hörðustu.
0: Já. Sem að gjösa alveg líf og þetta er bara áhugamál, skilur, alveg eins og að hranna sem að hringdi hérna fyrir kvöld, sko, nei, Hreiðar, hann bara bílar eru áhugamáli hans og hann er bara alltaf að gera upp bílar, skilur, svo eru bara einhverju dútar sem að og gælur sem eru bara elska að vera í kór og eru í 3 kórum.
1: Það er gott að hafa ykkur áhugamál.
0: Já, algjörlega, og það er mögnum mynd sem að ég sá hérna einmitt kór eldri borgara og þetta var bara fólk sem var á grafabakkanum, þetta var alveg rosalega gamalt fólk, sko, og það var svona ungur kórstjóri og sem að var einmitt að taka bara svona Stones og Beatlana og Coldplay og eitthvað svona lög og það var svo magnað að sjá þessa mynd að þessi kór, hann hélt bara lífinu í þessu fólki, það bara það var einn sem bara hætti það að deyja bara út að það var svo gaman í kórnum, sko.
1: Sko, yngsti er 63 ára og elsti er 93 ára.
0: Já, kekkja maður. Wow. Og getur hann eitthvað sungið þessi 93 ára?
1: Já.
0: Wow. Vel gert.
1: Það syngi allir bara með sínu nefi og allt er fínt.
0: Já, einmitt nákvæmlega. Þetta bara eins og þetta er.
1: Já.
0: En hvað sérðu Gunnar Bolla? Gaman að spjalla við, by the way, sko. En hvað hérna, er eitthvað lag sem þið langar að heyra?
1: Já, ég var að spája að senda sískinum mínum og annan börnunum mínum eitt lag bara.
0: Já.
1: Gamals lag sem heitir Rósin.
0: Já.
1: Sigfús Pétursson syngur það.
0: Já.
1: Alltaf gerðist bróðir.
0: Já, ok. Sigfús.
1: Þetta er líka mjög fallegt lag svona fyrir þá sem geta sungið eitthvað.
0: Já. Hvernig er þetta aftur? Geturðu gefið smá tóndæmi?
1: Nei.
0: Já, ég var að vonast þetta, sko, en ég bjóst alveg við því að þú myndir koma með þetta, skilur við. Rósin.

0: Þetta eru svo margir búin að syngja þetta sko.
1: Já, þetta er Sigfús Pétursson, hann er langbestur, hann er svo dó held ég í vetur.
0: Já.
1: Var ráðin gamall.
0: Og maður sá, og hérna er þetta, þetta og meira segja sko Sinfóníuhljómsveit Íslands er hérna að flytja þetta með þeim, alltaf gerist bræðurum og svo er Sigfús Pétursson hérna með einsvöngin.
1: Já.
0: Já. Þetta er fundið, sem sagt.
1: Þetta er fundið. Já. Þú finnur alltaf öll lögin sem hefur verið að leita.
0: Ekki alveg öll, sko, stundum já. Klikka ég á því, sko, stundum er þess að skrifa
1: þér og veitlust. Ég veist nú mikið á þennan þátt og því held þú finnir þér nú öll.
0: Já, svo á endanum oft, sko, og svo með hjálp hlustanda líka og okkur svona. Sérstaklega já, þegar ja. Fólk man ekki hvaða lögin heitar, sko, koma með textabrotið eitthvað, sko, ég finn ekki neitt í Google eða eitthvað og svo er kannski einhverjarn úti sem að veit nákvæmlega hvað þetta er og sendir á mig.
1: Já,
0: bjargar málunum.
1: Sendir á því, retta málunum.
0: Einmitt. Herri Gunnar, rosa gott að heyri þeim er og bara gangið þér rosalega vel.
1: Já, ég þakka bara fyrir góðan þátt líka.
0: Bara mínir ánægjum, en takk fyrir að hringja já. Og hlusta á allt það.
1: Gott mál,
0: segir það. Okay.
1: Já,
0: bæ. Og við skulum taka annað hlustandi sem hvað er að gerast þetta Rástu gott kvöld, halló
2: Hæ
0: Hvað segir þú gott?
2: Bara fínt
0: Það er gott að heyra Hvað heitir þú?
2: Þekkir mig
0: Ég byrju, er það Anna Lára? Varstu ekki að hringja þetta daginn?
2: Já,
0: akkur er ekki?
2: Jú
0: Mitt frænkans guðmundabónda ekki?
2: Jú.
0: Ja, passar,
2: hann er alveg endislegur.
0: Já, herri, þú veist kveðju í kvöld, ná eru því?
2: Já, ég var
0: þess
2: að
0: það þurftur að ná inn. Já, til að senda kveðju á móti, það er ekkert annað, auðvitað. En hvað ert þú búin að bralla þetta, Anna Lára?
2: Þvott.
0: Mm-hmm. Áhleida. Já, þvott, nókvælega, einmitt. Þetta þvær sig ekki sjálft.
2: Nei, maður verður að gera
0: einhvern tíma. Já, einmitt. Bara okkur slag gott að safna þessu öllu saman og hafa bara svona að þvotta dag, þú veist. Ert þú að vinna
2: Nei,
0: með það?
2: Nei, ég geri það aldrei.
0: Nei,
2: það
0: ekki. Setur þú bara eina vel að dag og svona.
2: Nei, ég er búið með
0: þrjár velar, það er nú svakalegt maður. Hann er ekki þrjár velar að dag? Nei. Já, þú lætur svona safnar sem svona smá, skilur, svo, þú veist, en satt ekki ómikið.
2: Nei.
0: En
2: ég var að vera búin með það fyrir þriðjudaginn.
0: Já, hvað er gerst að þriðjudag?
2: Þá koma þær og ganga frá.
0: Já, koma hverjar?
2: Stelpurnar mínar í hérna heima.
0: Já, stelpurnar hennar heima og koma þær að ganga frá, sagði það
2: Já, skiptu rúmum að ganga frá
0: Já, ok Bara svona þjónusta
2: Já
0: Rosa fínt En já, þú fegst kveði frá henni Sigurði og þú bara varst knúin til þess að ringja inn og bregðast verið þess að þeirri kveðið þið, ekki satt?
2: Já, ég hefði það ekki Kallið mig kom hérna inn
0: Já
2: Fókvöndir yfir það að ég er ekki að hlusta á þig.
0: Já.
2: En hann sagði ég fengið kveðið frá Sigurvegur.
0: Einmitt, það bara passar, hún báði að helsa þér.
2: Já.
0: Og frænda henni líka.
2: Já. Mm-hmm. Þú hefur komið að Eiríksstöðum, er það ekki rétt?
0: Jó, ég er farað að heimsækja bóndin hann á Eiríksstöðin. Stöðum, ég og Sigurvegur fórum saman hann.
2: Já.
0: Já. Ég kýrt á frænda hann.
2: Já. Nú bæða hann ekki eitthvað gott.
0: Já, hann bæði mér bara kaffi og ég kom með vínabrauð og svona og svo fóru við á löppuðum aðeins að með landið hans og kýrtum út í fjárhús og eitthvað svona.
2: Já.
0: Rosalega fallið þannig.
2: Já. Það er líka fallið til Brattahlíð.
0: Hvað segirðu?
2: Það
0: er
2: líka
0: fallið til Brattahlíð. Já, það er hérna, er það ekki sama dal, svarta dalum með það?
2: Jú.
0: Já, einmitt.
2: Það er næst bara við.
0: Já, ég held að bróðir hans sé þar, getur það að passa það?
2: Lalli á það
0: jörð. Já, Lalli bróðir, einmitt.
2: Já. Og þar var ég heila vetur.
0: Já, þar varst þú í heilan vetur. Ok.
2: Já.
0: Eitthvað að bóndast með Lalla?
2: Ha?
0: Eitthvað að bóndast með Lalla?
2: Já, já, ég var í skóla.
0: Já.
2: Með Guðrýði.
0: Já. Ok. Já, bara sem... Bara sem stúlka
2: bara. Hún Káir Ísöld.
0: Hvað sérðu, nú er...
2: Ég var hjá Sera Jóni Káir Ísöld.
0: Já, já. Var hann prestur það?
2: Hann var prestur á Pólska.
0: Já, og kennari það var?
2: Hann kennt okkur.
0: Já.
2: Mér og Guðrýði og hún Binna.
0: Já, og var hann góð kennari?
2: Já, mjög góð.
0: Ó, gott að heyra með.
2: Og hann er þannig að hann las alltaf fyrir okkur sögu.
0: Já.
2: Eitt kafla.
0: Gekkja.
2: Hann bara alveg gekkja.
0: Já, kennarar, góðu kennarar eru gulls í gildi, sko. Ég bara man eftir öllum þessum góðu kennur sem ég hef haft og bara maður gleymi þeim aldrei og ég svo þakklátur fyrir þessa góðu kennara alveg svo ég, mér heyrist þú vera þakklátt fyrir hennar kennara hann sér að
2: ég þakklátt fyrir allt
0: já, einmitt ég líka maður þetta er alveg, þetta er svo rétt hjá þér maður, bara, og maður þarf að minna sig á það oft bara hvað maður er þakkláttur er þú, gerir þú það svona á til
2: ég ger alltaf
0: wow. Þú ert með þetta. Þú ert með þetta hreinu, Anna Lára. Dalla með þetta.
2: Já.
0: Það bara svo leys. Herri, já, þú...
2: En,
0: já, hvað sér
2: En... En sko, mér náttúrulega sakna ég drengsins minns.
0: Já, einmitt. Þú náttúrulega hefur minnst á það hérna í samtölunum okkar.
2: Já.
0: Já. Ég skil það mjög vel. Og söknur
2: getur... En ég á mjög góða mann.
0: Já. Það er alltaf stórkostlegt.
2: En ég ætla að lofa þér
0: já.
2: Að ráða laginu.
0: Já.
2: Eitthvað gott. En þú veist að Sefhús er dáinn af þeim bræðu.
0: Já, hann að byrja bróðir hans Guðmundar þá að, nei.
2: Nei.
0: Nei. Alltaf gerist bræðurinn.
2: Já.
0: Já, já, hann var sagði það einmitt, hann Gunnar Páll, hann bara, það ekkert langt síðan hann dó.
2: Nei.
0: Einmitt. Algjörlega. En hvað
2: hérna.
0: Á ég að ráða læginu þínu, varst að segja það?
2: Já,
0: já.
2: En ég ætla að senda Gunnuvölu.
0: Gunnuvölu, já.
2: Vinkonu minni. Svo
0: getur dillar rassinu. Já, hemi, þú er rassadillarinn. Algjörlega, við verðum að vera með eitthvað hressandi.
2: Já.
0: Ég veit alveg hvað við spilum þær. Ég alveg komið með það, sko. En ok, já, Gunnar var að fara kveðju.
2: Já.
0: Einhverju fleiri það?
2: En eins
0: og maður
2: segir, þetta var alveg
0: dásanlega
2: tími.
0: Já,
2: hérna. Og vera í, hérna, búa í torpæ.
0: Já, einmitt.
2: Það meiri að háttar.
0: Já, þú bjóst í torpanu sem er þarna í þarna bröttulíða.
2: Nei,
0: að
2: búið, sko, hann var
0: yfirláður. Já, ok. Mér sýtti sér sjá út
2: svona. Ég get ekki farið í dalinn.
0: Nei.
2: Ég vampast akkurat þetta.
0: En ég held að Lalli hafi smíðað eitthvað svona torflegan eitthvað hús, sko, eða svona, já, það verður eitthvað bustabæri eða eitthvað svolítið. Eitthvað sem
2: já.
0: Að ég, nú er Guðmundur bóndi hnussandi ef hann er að hlustar sko ég er að vera að fara með kolvillis mál sko en mér minnir ég að ég sé þetta nú en þetta var held ég bara eitthvað fjárhús eða eitthvað en þetta var svolítið svona bustabæðilegt
2: já.
0: Já
2: svo fór maður út og maður já, ég
0: ætla
2: ekki
0: tala nei, ekki máli herrið, indislegt, við erum komið með það og bara Gunnar var að fara kveði og hann alltaf fari ekki Sigurveig líka kveði á móti.
2: Jú, ég er búin að segja
0: það. Já,
2: auðvitað. Og Guðmundur
0: Bóndi.
2: Og Bóndi, auðvitað. Og Lalli.
0: Já.
2: Og Guðrýður.
0: Já.
2: Svo allir sem vilja þekki mig.
0: Já, yndislegt. Herðu, og ég er búin að finna lagið þar sem að hún Gunnavala getur dilla rassinu sinum.
2: Já.
0: Þetta er September með Earth, Wind and Fire. Þetta er náttúrulega bara rassdillandi smetlur,
2: já,
0: myndi
2: já.
0: Ég að segja, sko. Þetta er ekki samanlega?
2: Og...
0: Ok. Ok, kænga. Gott að heyri þér. Bestu kveðir.
2: Bless. Okay. Og góða nótt.
0: Á, sömulegis. Bye bye.

Þannig að hægt hann að standa upp úr stólnum og dilla rassinu við þetta lag, sko. Þetta alltaf bara eins og við töfum um við annarlega. Þetta bara rass dillandi smellur hann á ferinni. Herði, en hérna áfram, já, og hún, annarlega, hún sendi kveði á hana Gunnuvölu og Sigur Vegu, Guðmundur Bónda og Lalla og alla sem að þekkja hana. En... Gunnar Páll, hann hringdi þetta annað líka og hann fílar gömlulögin og hérna eitt af þeim þetta Rósin og það Sigfús Halldórsson minni mig að hann hafi sagt sem að syngur einsöng þetta og samt allt að gerist bræðurum og sinfóníu hljómsveit

Mögnuð rödd maður, vá, hvað hann með tæra rödd þessi dúti maður, vá, æðislegt Herðu, en hann Vilhjálmur, hann búin að senda skilabóð hérna og hérna, hann byrði lag með hljómsveitinni Wasp I don't need no doctor heitir lagið, en það bara ekki til því miður með Wasp en það til með The Sonics og við bara hækkum í því fyrir hann Vilhjálmur

ein leiðir þig ég sagði Sifus Halldórsson og hún Hulda búin að senda hérna skilaboð til mín þeir eru, hann Pétursson það skal bara, það bara hér með leiðir þetta Sifus Pétursson

Já, þetta er hljómsveit sem heitir Clutch Óskala fyrir Konrad sem að sendi post á Ingi TH á trú.is og tökum eitt lag þar í viðbót Þetta er hljómsveitin Steely Dan og þetta lag hef ég ekki heyrt lengi sko, en er mjög gott sko Green Earrings heitir lagið og það var hann Pétur sem að baði þetta á Facebook síðu nættu öttarinnar Hægum eins og Steely Dan

0: Vítum við bara hvort að sé einhver að hringja þarna inn Jú Hér einhver að hringja inn Rástuðu gott kvöld
1: Já, góða kvöldi
0: Góða kvöldi, hvað segir þú gott í kvöld?
1: Hæru, ég sé nú bara fyrst,
0: sko Já, gott að heyra Hvað heitir þú og hvað þetta hringja?
1: Hæru, ég heiti Inga og ég stöðtum upp í Reykja, sko ég
0: Já Hvað það er það aftur, Reykja skúr? Rétti á laugavatni eða? Nei.
1: Já, rétti á laugavatni.
0: Einmitt, já.
1: Já. Og ég stödd með vinahjónum mínum sem ég á 34 og brúkum saman líka.
0: Vá, wow, til hamingi með vinahjónum maður, ha?
1: Já, takka þér fyrir.
0: Vá, það var svo flott.
1: Hún langar svo, hann var að beða mig að hringja og að bjókvarta hérna, hann fengi nú ekki lægi
0: þegar. Auðvitað maður, það sko að minnsta sem ég get gert. Þú ert að tala lagið þeirra hjónana, ekki?
1: Jó.
0: Oh my god, gegja. Hvað erum við að tala Hvað er lagið þeirra?
1: Það hérna, ég ennþá sami ástin og kisti þá með Björgvin Halldórs.
0: Já, það gegja.
1: Það lagið, sko.
0: Já, vel gert. vel gert, maður.
1: Já.
0: Hvað heita þeim? Viltu láta það fylgja með það?
1: Þetta Rönn og Gústi.
0: Rönn og Gústi, maður. 34 ára.
1: Já.
0: Brugus amali, maður. Þetta alveg gegn,
1: Já. Gegn, þetta vel gegn, sko.
0: Já, algjörlega. Og þeir eru í sumubústa, sagði það?
1: Já, við erum í bústa.
0: Nice. Þetta frábært. Þetta komið hérna og við bara spilum þetta bara rétt á eftir. Ég ætla að taka eitt hlustandi
1: eða bútu. Frábært, takk fyrir þetta.
0: Ekki málið. Takk fyrir að ringja.
1: Ok, já, bless.
0: Blessinga, bye. Já, það ekkert annað maður. 34 ára brúðkaupsafmæli, óskuðum innilega til hamingju og við verðum eiginlega bara að klappa fyrir þeim, sko. Það bara fyrir, sko, bara. 34 ára, maður, vel gert. Ha, yndist þetta alveg. Og svo lagið að ég ennþá þessi asni sem þú kistið þá með sléttur og Bjöggi Halldórs, maður. Wow. Herri, við skulum taka annað hlustandinn. Sjáum hvað er að gera þetta Masjó Rástuðu gott kvöld, halló
2: Halló
0: Já, góða kvöldi
2: Góða kvöld
0: Hvað segir þú gott?
2: Marko
0: Já, hvað heitir þú?
2: Eyþór
0: Eyþór, og hvað er þú að hringja, Eyþór?
2: Frá ömmun og afa
0: Já, ok
2: og hvað... Ég hana frændi sem var að hringja
0: Nei, við ertu frændi hvers?
2: Tuma
0: Já, þú varst að spila fótbolta með Tuma þá. Og hvað eru bolta?
2: Já
0: Gekkja maður Þú ert þá væntalega Já, þannig að þið er sama afan Þetta er gekkja maður Og eru þið þrýra að spila saman í pílu svona?
2: Já
0: gekkja maður Og hvað hérna, nú ert þú búin að ná inn maður Ánægði með því Og ætlað þú að koma með eitthvað óskala? Frændin kom með nú bara helviti gott lag á hann þetta, Midnight City
2: Ég ætla spáði að taka hann From the Start með hann að laufi
0: Já, gekkja, laufi, hún algjör snillingur From the Start Og hvað sér, býrð þú í Kópavogi eða ert þú líka þarna frá Ólafsvík eins og frændið þina?
2: Nei, ég býr í Kópavogi.
0: Þú býrð í Kópavogi, nákvæmlega. Einmitt. Og ert þú að æfa pílu það?
2: Já.
0: Já, þú ert að æfa pílu maður? Ánægði með þeim maður. Og hvað fyrir þau tvisar í viku að æfa það?
2: Já.
0: Já.
2: Á bestu degi og
0: laugardegi. Ok, geggja maður. Og hver er að þjóla þeim?
2: Þannig
0: Ási
2: og Sævar
0: Ási og Sævar, ok Og þeir góðu þjálfar?
2: Já, mjög góðu þjálfar
0: Vá, frábært mér Og hvað ertu með í average? Hvað er meðalda lit? Svona 30
2: eitthvað
0: Já, flottur mér Gekkja mér Bara gangi ég rosalega vel í pílunni Já Og hann að við fáum hérna, herriði, skelluði bara beint á fúrin, bara hérna, from the start með löfi.
2: Ok.
0: Glæsilegt. Þú langar að senda ykkur að kveðja með læginu?
2: Já.
0: Já?
2: Senda að kveðja á mömmun og pappa.
0: Á, gegja. Heldur að þessu að hlusta?
2: Já, kannski.
0: Aldrei að veita.
2: Örglega ekki,
0: örglega ekki. En þú getur sagt um að hlusta svona aftur í tíman. Þú veist, það getur hlusta á þetta morgun eða eitthvað.
2: Já.
0: Eða mista, svo, já, alltaf þetta að gera það, sko. Farin á rú.is og finna bara að fara inn í dagskrána og þá getur þú fundið þáttinn og áttu að hlusta á hann. Gægja maður. Það bestu kveðið til líka maður og bara haldi áfram að hafa gaman. Þið frændið þeim maður. Ha, gægja þér.
2: Já.
0: Ok, takk fyrir.
2: Bye.
0: Bye-bye.

Já, þetta var alveg og ég gleymd að skrifa niður nöfnin á brú brúkaups ammæli sjónunum segir maður það, ég veit það ekki sko. En, og ég var sem sagt að hlusta aðeins á aftur í tíman og ég náði ekki hann að við bara við hérna láta það liggja með luta en hún heitir allavega Inga sem að hringdi hérna á hann og úr Reykjaskói í sumarbústað hérna og þau að halda upp á 34 ára ammæli brúkaupsammæli og þetta lagið þeirra ég ennþá þessi ásni sem hún kistir þá við slætu úr honum Bohal.

Já, þau heita sjálfsög Rönn og Gústi maður sem að fagna 34 ára brúku sammæli í dag. Algjörlega gekkja sko. En við ætlum að halda áfram óskólaugin og þetta lag maður, og hvað ánægður að hún svala bað þetta lag. Þetta Love You Should Have Come Over með Jeff Buckley. Það langt sín hérti þetta og bara takk fyrir svala. Þetta vel til fundið. Jeff Buckley, hann fór allt of snemma frá okkur. Hann var ekki nema 27 ára þegar hann dó. Og hann átti eftir að gera svo mikið meira gott. En hann gerði margt gott á meðan hann liði. Þetta eitt lag frá honum sem eitt af þessum stórkostlega. Það bara svoleiðis.

0: Jeff Buckley með hún Sigríður Elva, hún, henni fyrst tónlistin búin að vera svolítið svæmandi í dag sko. Hún fyrst bara vanta smá fúti í þetta maður, hún bandar þetta pungur á klubnum, young gamli og svarti
1: og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað og ég bara eitthvað allir bara, ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað Stundum niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað trilltur Stundum niður í bæ, það var því viltur Stundum fyrir hann að meira en að klósetið og hún bara eitthvað

numeri nýri bæ, allir bara, ég bara eitthvað Tvirtur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Neglur svo langar eitthvað, gerð í gang bara eitthvað, hvað í gangi þetta? Ég bara eitthvað

0: tömerin eri bæja, allir bara jeppar eitthvað.
1: Þetta var gekkja lámaður. Punkur á klubnum, maður. Það kom sigri alveg fyrir þetta, maður. Þetta var algjör snill. Herre, förum í smá, funkar að geta. Rammstein.

er bara svona Rammstein, angst Herðu og það, höldum áfram óskalegin og það hann Siggi frændi sem að sendir í næsta hérna pepla og hann að frændi hans hann Reynir Haraldsson hann í þessu bakarslupi og hann að detta í 100 kilometra það rosalegt Og hann Reynir Haraldsson, hann sonur Halla Reynis og Reynir hérna tónlistamaður og mér skilst held ég að hann sé svona markaskorari, svona fótboltakall. Og Siggi frændi, hann sendir honum sem sagt pep kveður og pantalaga með honum Reyni sjálfum, Reynir Haralds. Þetta held ég að nýjasta frá honum og það heitir allt sem ég þarf að sjá, Reynir Haralds og bara áskum hún að góðs gengi sem þessu bakarslaupi 100 kílómetra það svakalegt það bara, þið keplaði ykkur á tilbaka og meira mér sem

0: Ja, The Tabby Trap hana, og Sweet Dispossession. Óskala fyrir Tómas sem að sendi á Ingi TH og aftur úpundris en við skulum opna síma núna og leif ykkur hlustanda að velja bara að loka lagið í kvöld. Ég held að það sé bara vel við hæfi að bara sem sagt velja loka lagið. Það nú lítið eftir af fjörna, það lítið eftir af þættinum. Inn á því 10 mínútur eftir að þetta en við skulum leifa bara ykkur hlustanda að ráða hérna að loka læginu kvöld og við veljum eitthvað þetta að handa hófið rástuðu gott kvöld, halló
1: Hæ,
0: hvað heitir þú?
1: Gyða
0: Gyða, bless og sæl Gyða Hvað þú að hringja Gyða?
1: Kópavogi
0: Úr Kópavogi Það búið að vinsat en að innringi staður núna í kvöld sko, skal ég segja þér
1: Það er svo gott að
0: búa
1: í
0: Kópavogi. Það,
1: svo segja
0: þér.
1: Já, þetta alveg satt.
0: Já, ég trúi því.
1: Ég búin að búa hérna í sama húsinu í 46 ár.
0: Vá, wow.
1: Varstu fættur þá?
0: Herðu, það getur verið. Það, hvenær fluttur hann inn? 1981 eða? 80. Já, ég var ekki fæddur. Ég fæddist ári eftir á hefna eignaðast húsið.
1: Já, það var ekki bara að hugsa um því einu sinni.
0: Nei, nei, nákvæmlega, ég var ekki einu sinni hugmyndur.
1: Nei, ekki.
0: Nei, nákvæmlega. Hvað ertu búin að vera bara alla þetta ekki það?
1: Já, svolítið sorglegt, svo skan ég var að kveðja bróði minn hann dó í kvöld.

0: ég samþykist
1: ekki. Já, hann var niður rík fullorðin, hann var dálítið eldri en ég.
0: Já, bara fegin að bara fá að sleppa yfir á upp í himnaríki.
1: Já, ég vona það.
0: Já, einmitt, ég vona það líka.
1: Það var leiðilegt, já, það er leiðilegt ef okkur leiðist.
0: Já, ef okkur leiðist í lífinu það.
1: Já, eða himnaríki.
0: Það er ekki hægt að leiðast það.
1: Nei, ekki, það er ekki.
0: Það er ekki hægt, sko. Það er bara toppurinn á tilurinni. Það er bara það.
1: Já. Ingi.
0: Já.
1: Þú veitir, kallað er Ingi.
0: Já, ég kallað er Ingi og Ingi Þór líka og svona, já.
1: Já, Ingi Þór og Þór Ingi og allt.
0: Já, já, við veit.
1: Það er mér langar að enda á lagi Anselía með honum Vilhjálmi Hólmari Vilhjálmsinni.
0: Já, hvaða lag með honum? En byrju Vilhjálmi Hólmari, ég hef aldrei heyrt millinafnið hans.
1: Já, hann hétt, hann var mikið kallað að víst Hólmar.
0: Já, ok, gaman að því, Hólmar, ok. Og hvaða lag? Hvað sérðu, áður námar?
1: Anselía.
0: Hvað sérðu?
1: Því ertu svona dapur, kæri vinur minn.
0: Því ertu svona dapur, kæri vinur minn.
1: Já, Anselía er eitthvað grúleitt, sættu það.
0: Anselía, ok.
1: Sá... Verður að finna.
0: Vá, maður sá, núna er alltaf bara tíminn að hlaupa frá okkur, sko.
1: Ég veit það, ég veit
0: það. Maður sá, veitum við, maður sá, A-N eitthvað, maður sá, Anselía, þetta var bara hár rétt hjá þér. Þetta var bara hár rétt hjá þér. Það heitir bara nákvæmlega.
1: Nákvæmlega.
0: Algjörlega, sko.
1: Já. Og bóndin komst ekki að í kvöld.
0: Herðu, hann komst ekki að maður. Ég bara velti fyrir mig hvort hann hefur verið að reyna að ná inn.
1: Hann hefur verið á fjallum. Hann hefur öruglega verið á fjallum bakum.
0: Já, nákvæmlega. Einmitt, hann var einmitt heldig síðar, sko, þá var hann hérna, þá var hann heldig að fara eftir nokkra daga og svo er þetta bara eitthvað eins og hann sagði, þetta tekur of bara ógeist að langan tíma að finna allt féð, sko. Þannig getur velur hann sé bara eitthvað stöður upp á jökli hérna, eitthvað eða nálægt jöklinum hérna, sem er rétt hjá honum.
1: Ég byrði að heilsa í barnabarni mitt þrítugur í dag, hann er á fjalli.
0: Ó, til hamingi með barnabarni, hann er þrítugur í dag, maður, vá, æðislegt. Og hvað heitir ammælisbarni?
1: Hann heitir Baldvin.
0: Hann heitir Baldvin, og er hann á fjöllum, segirðu, bara eitthvað að leika sér það?
1: Já, hann er að smala.
0: Hann er að smala, auðvitað, nokkala. Og vonandi eitthvað að leika sér líka, hann er auðvitað mjög gaman að þessu.
1: Já, við verðum að fara að koma í lægir.
0: Já, við verðum að koma í lægir. Hvað segir þið?
1: Takk fyrir að vera til.
0: Ekki máli ekki það. Bara sömu leiðis. Bara yndis þetta er ég. Og góða nótt ekki það. Svoðu vel. Bye bye.
1: Sömu leiðis.
0: Takk fyrir. Guð geymi. Bye bye. Ó, yndislega og gíða maður. Elskar að búa í Kópavogi. Og þetta eru bara sönn orðhældi bara. Þegar hann sagði að hann bæjasturinn, hann Gunnar eitthvað, það er gott að búa í Kópavogi. Og það er bara, ég veit að herra Hnetusmjör, hann bara, hann vill hvergi annars það vera. Hann bara getur ekki tala nógu mikið um hversu gott það er að búa í Kópavogi. En ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og er búin að vera þarna frá öllingar nýju kvöld og ég þakka kjærlega fyrir allir sem að hringd inn og höfð samband og bara á allir þeir sem að hlustuðu bara, hann góð hlustun á sem þætti, bara við þakka öllum sem að er að hlusta og ég endum þetta á Anselíu fyrir hana gíðu sem að hún var að kveðja bróðið sinni í dag, hann dóið að bróður hennar og ég bara byð ykkur bara að vera góðu náungan og bara farið vel með ykkur og gerum góðverk og hverjum einstandi á verður heimurum betri. Takk fyrir mig og góða nótt.

Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Félag fréttamanna í Hvíta húsinu krefst þess að Bandaríkja forseti afturkalli umsvifalaust aðgangsmissi fjölmiðlanna CNN, Politico og MS Now. Bannið skýlaust brot á fyrsta við auka stjórnarskrárinnar, segir í yfirlýsingu félagsins sem telur 100 fréttamanna sem flytja fréttir frá Hvíta húsinu. Samkvæmt ákvæðum viðaukans skal ríkja málfrelsi og fjölmiðlafrelsi í Bandaríkjunum. Donald Trump sakar miðlanum að skrifa og flytja falsfréttir. Hann fyrirskipaði bannið á föstudag og hrinti því framkvæmt í dag, laugardag. Pétur Óskarsson, formaður samtaka ferðaþjónustunar, segir að tekjutap af yfirvofandi verkfalli flugvirkja geti hlaupið á milljörðum króna fyrir greinina. Hann hvetur stjórnvöld til að grípa inn í ef aðilar ná ekki saman. Verkfall hefst að óbreyttu aðfaranótt miðvikudags. Fundi Æslandir og félags flugvirkja hjá ríkissáttasemjara í gær lauk án árangurs og ekki hefur verið boðað til nýs fundar. Pétur segir að orðspor Íslands segi eftir að skaðast komið til verkfalls og að tekju tapna á ekki aðeins til ferðaþjónustu fyrirtækja heldur einnig ríkisins sem geti orðið af alltaf 300 miljónum króna dag hvern sem verkfallið varir. Því skorasamtökin á deilu aðila að ljúka málinu og takist það ekki þurfi stjórnvöld að grípa inn í. Gert ráð fyrir að samkomulag milli Bandaríkjanna og Danmerkur Grænland verði undirritað á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í næstu viku. Samningurinn hefur ekki verið birtur en Bandaríkjaforseti segir hann feli í sér varanleg yfirráð Bandaríkjanna yfir öryggismálum á Grænlandi. Dönsk og grænlensk stjórnvöld eru bjartsýn en sérfræðingar í öryggismálum hafa lýst áhyggjum af með þessu verði fullveldi Grænlands að einhverju leyti framselt til Bandaríkjanna. Víkingur í Reykjavík varð Íslandsmeistari í efstu deild karla í fótbolta með 2-1 sigri á KR í dag. Mikil spenna var á leiknum en alls fóru 5 rauð spjöld á loft. Þótt enn séu 3 umferðir eftir getur ekkert lið náð Víkingi að stigum og því fagna þeir Íslandsmeistara titli í 8. sinn. Og þá skulum við líta til veðurs, það fremur hæg norðlæg átt og rigning með köflum eða súld einkum norðaustanlands en skýjað með köflum og skúrir sunnan og suðvestanlands. Það snýst í fremur hæga suðvestlæg átt á morgun.